0: дефицит на предишните две управления.
1: Няма как на база на всичко това, което е открито като разходи, които стоят на начислена основа, дефицита да не бъде в тези размери.
0: За новините Марта Младенова.
2: Премиер Румен Радев каза, че протоколът между Булгаргаз и Буташ давал голямо конкурентно предимство на България. В следващите 15 месеца страната ни ще плаща за капацитет от турските терминали и газопреносната мрежа на Турция само ако ги използва.
3: Единствено, ако поискаме някой танкер да акостира на турските терминали, естествено, ние ще се платим преноса, но обърнах внимание на най-важното. На значително по-ниски цени, които ни дават голямо конкурентно предимство за търговията с газ в целият регион.
2: България трябва да изплати 360 милиона долара задължения към турската страна, които са се натрупали след юли 2024 година, допълни премиерът. Раде винаги е твърдял, че договорът с Буташ е изгоден за България, а сега представя като успех замразяването му, изтъкнаха от опозицията. Ивайло Мирчев от Демократична България коментира.
4: Първо дълго време ни беше обяснявано, че Буташ е един изключително успешен договор. Реалностите са, че България, за да пренася газ от Буташ, плаща три пъти повече, отколкото за да пренася газ, например, през Гърция. В резултат на Буташ, Булгаргаз вече е задлъжнял с над 1 милиард лева и е в практически фалит. Възникват въпроси, какво е обещано на Турция, за да може тя един толкова изгоден договор за Турция да го замрази.
2: Чужбина. Във Великобритания лидерът на реформира Обединеното кралство Найджел Фараш обяви, че подава оставка като депутат и ще се бори отново за място в Камерата на общините в избирателния си район в Клактън-он-Си в Източна Англия. Фараш беше обвинен, че с театралния си ход се опитва да отклони вниманието от скандала с недекларирани съмнителни дарения, че това ще бъде фалшиви избори. Във Франция пък лидерката на крайната десница Марин Ле Пен обяви снощи, че ще се кандидатира за президент на изборите идната пролет. Това ще е четвъртият и опит да спечели поста на Елисейския дворец, но този път нейната партия Национален сбор е сочена за изявен фаворит. По-рано вчера апелативния съд в Париж потвърди, че лидерката на крайната десница е виновна за злоупотреба със средства от Европейския парламент. Американските въоръжени сили нанесоха поредица от удари срещу Иран, съобщи Централното командване на Съединените щати CENTCOM. Ударите са в отговор на ирански обстрел срещу три търговски кораба, които преминаваха през Ормузкия проток, предаде Reuters. Проявената от Иран агресия беше необоснована, опасна и представлява явно нарушение на примирието, пише още в изявлението. Към момента не е ясно какви са били ударените цели от Съединените щати, но иранските медии съобщиха, че 6 наряда са попаднали в района на пристанището град Сирик в южната част на Иран. Това са първите военни удари на Съединените щати срещу Иран от края на миналия месец, когато в рамките на няколко дни двете страни си размениха поредица от удари, коментира агенцията. Междувременно Иран осъди решението на Съединените щати да отменят временното спиране на санкциите срещу продажбите на ирански петрол и заяви, че това нарушава меморандума от Исламабад за прекратяване на войната, а отговорността за последствията ще бъде на Вашингтон. Преди да се стигне до преговори за край на руската война срещу Украина, военните действия ще се усилят, прогнозира началникът на кабинета на украинския президент Зеленски Кирил Боданов, но не изключи възможността конфликтът в активната му фаза да приключи още тази година.
5: Сега всички вървим към ескалация, всички го разбират. За да спре ескалацията, обикновено е нужно тя да бъде доведена до максимум. Тоест ескалация сега, после деескалация и продължаване на диалога. Стига страните да са заинтересовани от диалог.
2: Богданов каза в интервю за РБК Украина, че според него Русия се надява на международно признание за завладените украински територии и ще разчита на Тръмп, докато все още е на власт, защото не може да се надява на по-добри условия от неговия наследник в Белия дом. Украина от своя страна изключва териториални компромиси и ще се постарае да задържи благоразположението на американския президент.
5: Тръмп определено обича победителите, така че трябва да показваме, че побеждаваме. Това ще ни даде шанс. Не толкова показването, колкото постигането на победа на практика. Това ще ни даде шанс да запазим благоразположението му, което в крайна сметка ни е нужно не символично, а за конкретни стъпки.
2: Времето с Мартин Славчев.
6: През нощта ще бъде предимно ясно. Дунавската равнина ще духа слаб вятър от югозапад, а над останалата част страната ще е почти тихо. През деня преди обяд ще е предимно слънчево. Около и след обяд под влияние на преминаващ студен атмосферен фронт ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. И на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Интензивни ще са явленията в източна България и планинските райони на южна. Има условия и за градушки. Вятърът ще бъде от запад, северозапад до умерен, Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма силен и поривист. Максималните температури ще са 29-34 градуса, в София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Това бяха новините на Българското национално радио в 3.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Надпяване. Месечната класация на програма Хоризонт за народна музика.

Здравейте, драги слушатели, аз съм Юлия Гадарова и днес заедно с Ивайло Маджаров ви посрещаме на вълните на Българското национално радио. Започва класацията на отпяване, останете с нас.

По традиция, драги слушатели, преди да ви представим новите предложения в надпяване, ви съобщаваме коя песен и изпълнител вашите гласове са извели на първо място предходния месец. В категория Стари майстори първото място според вас е отредено на шопската певица Радка Алексова за песента «Запали се Янина планина».

0: Надпяване е в разгара си и освен навън, високи температури ви очакват и в ефира. Прогнозите за музикална жега са сериозни, такива са и нашите участници в надпреварата за вашата любов този месец. Женски месец се очертава, а състезателките са повече от талантливи. Те са млади, амбициозни и влюбени в народната песен. Без да губим време, се отправяме към първият наш претендент.
1: Надпяване. Любовта към фолклора отвежда младата тракийска певица Габриела Павлова от родния град Карнобат до Академията за музикално танцово и изобразително изкуство професор Асен Диамандиев в Пловдив, където продължава своето музикално образование. Макар по време на обучението си в музикалната академия да се е докосвала до песните на различните фолклорни области, Габриела остава вярна на тракийската народна песен. Тракийската песен е най-близо до душата ми. Любовта ми към народната музика тръгва именно от нея, разказва самата тя. Да чуем песента «Венчайкуме», аранжимента е на Пейо Пеев.
2: Номер 1.

0: родом от Петрич, възпитаничка на Националното музикално училище Широка лъка и част от хора на ансамбъл Пирин, следващата ни участничка дава заявка за сериозни намерения към народната песен. Вече и записи заедно с Оркестъра за народна музика на Българското национално радио. Таня Трошанова може да се похвали с огромен напредък и успешен старт на певческата си кариера. Полъх от Пирин в тези горещи дни изпращаме от ефира на Българското национално радио с нейната песен «Магде Моме», аранжор е Георги Андреев.
1: Номер 2.

0: От много години тя е сред солистите на професионален фолклорен ансамбъл Добруджа. Била е част от формация Омай, ръководена от Жив Кожелев, автор и изпълнител на народни песни, а в този случай и претендент за вашите гласове в състезанието над пяване. Това е добружанката Ивелина Савова. Нека да чуем в нейно изпълнение «Разболял ми се и Никола», аранжимента е на Костадин Генчев.
1: Номер 3.

0: Гергана Попова е пазарджишка певица и една от младите изпълнителки и пазителки на този стил. Част от ансамбъл Траки, ансамбъл Пирин и хор Мистерия на българските гласове. Тя се включва в битката за вота ви през месец юли с песента «Райна овчарче проговаря». Аранжор е Георги Андреев.
1: Номер 4.

0: Боряна Василева е родена в град Перник. Средното си образование завършва в училище Свети Климент Охридски, в паралелка с разширено изучаване на музика, специалност народно пеене. Част от ансамбъл Граово и фолклорна формация Глагорци, както и от хор Еструна под диригентството на доцент Георги Петков. Има записи, направени за фонда на Българското национално радио, и продължава своята звукозаписна дейност, както казва самата тя: моята цел е да създам и запиша песни, които не са записвани, не са пяти, нещо ново за прекрасно публика. Нека да чуем сега една такава песен от нейния репертуар — Милош и Милокия. Аранжиментът е на Димитър Христов.
1: Номер 6.

0: Да припомним отново и начините за гласуване. За да достигне вашият вот до нас и да излъчим победител, ви даваме възможност да гласувате последните начини. С обаждане на телефон 02-933-6577 или 02-933-626. С писмо на адрес булевард Траган Цанков, номер 4, Българско национално радио, за редакция музика на програма Хоризонт или редакция Народна музика на програма Христо Ботев.
1: Изборът си на победител може да ни съобщите и на имейл natpyavane@bnr.bg, както и с коментар под публикацията ни във Facebook страницата natpyavane-bnr-фолклорна класация Natpyavane. Това бяха нашите предложения в категория Жени солисти, драги слушатели, за месец юли. От мен Юлия Гадрова и Вайло Маджаров, прекрасен ден, с пожелание за повече хубава музика във вашето ежедневие, и за това останете с програмите на Българското национално радио. Слушайте Natpyavane всеки първи петък от месеца.
0: Единствената по рода си месечна класация за професионална народна музика.
1: Предложения в 8 категории от различни фолклорни жанрове.
0: С излъчвания в ефира на програми Хоризонт и Христо Ботев.

0: Horizont.
1: Четири часа новини. Военна подкрепа за Украина на стойност 70 милиарда евро за тази и следващата година се очаква да обявят европейските държави и Канада по време на втория ден от срещата на върха на НАТО в Анкара. Още за форума ще чуем от нашия специален пратеник в турската столица Мария Петрова.
2: Генералният секретар на НАТО Марк Рюте подчерта, че европейските държави увеличават военните си бюджети и поемат повече отговорност за защита на континента от заплахата от Русия. Според последните данни, ключовите военни разходи в Европа и Канада ще се повишат с 11%, за да достигнат 634 милиарда долара през настоящата година. Централно място в дневния ред ще бъде подкрепата за Украина, чийто президент Володимир Зеленски отново настоя да получи още ракети Patriot за защита от Русия.
3: Докато тази война продължава, моля, помогнете ни да придобием повече ракети за противовъздушна отбрана. Това е нашият най-голям приоритет в момента. Способни сме да свършим всичко друго сами, но когато става дума за противовъздушна отбрана, имаме нужда от решителността на нашите партньори. Моля, нека повече решителност и повече решения за противовъздушна отбрана да бъдат един от ключовите резултати от тази среща на върха на НАТО в Анкара.
2: Настоя Зеленски, който се очаква да се срещне с американския президент Доналд Тръмп в кулоарите на срещата в Анкара. Преди форума Тръмп обяви, че е разговарял с руския държавен глава Владимир Путин. Според Тръмп, както Зеленски, така и Путин вече са готови да сключат мирно споразумение. В същото време американският президент отново изрази разочарование от партньорите си в НАТО заради липсата на подкрепа за войната в Иран. Тръмп също поднови искането Съединените щати да поемат контрола над Гренландия и предупреди.
1: Бихме могли да изтеглим всичките си войници от Европа, защото, както вероятно сме забелязали, Европа е много различно място от това, което беше преди 20 години. Много, много по-различно място и е по-добре те да внимават с имиграцията и енергията, защото ако не са внимателни с тези две неща, Европа вече няма да я има.
2: Каза Доналд Тръмп. За новините от Анкара, Мария Петрова.
1: Испания ще отпусне 50 милиона евро тази година за закупуването на американско въоръжение за Украина. Сумата е в допълнение към 100 милиона евро, договорени миналата година по време на посещението на украинския президент Володимир Зеленски в Мадрид. Кореспонденция от Димитър Драганов.
4: Закупуването на американско военно оборудване ще се осъществи чрез програмата Pearl на НАТО. От началото на руската инвазия през 2022 Испания е поела ангажимент за предоставяне на военна помощ за Украина на стойност 3 милиарда 795 милиона евро. Към 2024 тази помощ възлиза на приблизително 1 милиард евро годишно, принос надвишаващ този на Франция, Италия или Съединените щати през предходната година. През 2025 Испания се нарежда на 8-мо място сред страните от НАТО и на 5-то място сред държавите от Европейския съюз по обем на военната помощ за Киев. Освен това, 9000 украински военнослужащи са преминали обучение на испанска територия, което представлява около 10% от всички обучени в Европа, а Испания финансира 9% от заема в размер на 90 милиарда евро, отпуснат от Европейския съюз на Киев, което се равнява на годишен принос от 2 милиарда и 700 милиона евро. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Кипърският въпрос и перспективата за подновяване на преговорите за решаването му с усилията на генералния секретар на ООН е една от основните теми, които ще усъдят тази вечер председателите на Европейската комисия и Европейския съвет Урсула фон дер Лайн и Антонио Кошта с президентите на Турция Реджеп Тайип Ердоган. Ръководителите на двете европейски институции са в Анкара за срещата на върха на НАТО.
5: Напредъкът в отношенията Европейски съюз-Турция трябва да бъде обвързан със съществено положително развитие по кипърския въпрос. Това е позицията, която Кипър следва и която двамата европейски лидери ще предадат на президента Ердоган, заяви във вторник президентът Никос Христодолидис. Разговорите днес са изключително важни с оглед на провеждането на неформална петстранна среща по кипърския въпрос под егидата на ООН, евентуално в края на юли или началото на август. Целта на Никозия е на нея да бъде официално обявено възобновяването на преговорите за решение след 9-годишното им прекъсване. Кипър има готовност за нея още утре, но свикването и зависи от съгласието на Турция от това какво ще каже турският президент, посочи Никос Христодолидис. Само преди ден, в последния си доклад за мисията на ООН на острова, генералният секретар на Международната организация Антонио Гутериш призова лидерите на двете кипърски общности да се възползват от съществуващия прозорец на възможностите за постигане на напредък. За новините от Кипър, Бранислава Бубанац.
1: Времето с Мартин Славчев.
0: През нощта ще бъде предимно ясно. Дунавската равнина ще духа слаб вятър от югозапада, над останалата част страната ще е почти тихо. През деня преди обяд ще е предимно слънчево. Около и след обяд под влияние на преминаващ студен атмосферен фронт ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. И на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Интензивни ще са явленията в източна България и планинските райони на южна. Има условия и за градушки. Вятърът ще бъде от запад, северозапад до умерен, Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма, силен и поривист. Максималните температури ще са 29-34 градуса, в София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 4 представи Филип Данчев.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Пловдив.
1: Здравейте и добро да бъде утрото ви, уважаеми слушатели. Започва предаването по първи петли. Не сме се чували доста отдавна с някой от вас, с други, може би днес ще бъде за първи път. В този ранен час и по този повод ви казваме да ни се обадите с най-добри пожелания и мисли на 032-632-400 и на 032-605-876. Аз съм Таня Лазарова, Слави Пайков ще избира музиката за вас. Часове след денят на шоколада, Европейски ден на шоколада, в този ред на мисли ще ви срещнем с една дама, чиято приказка наистина е шоколадова, просто защото хобито ѝ е превърнато в професия, а именно шоколатиер. Никой не е по-голям от хляба, затова в този ред на мисли ви срещаме и с майстор хлебар, който освен, че прави вкусен хляб, обича да пише. Още за книга «История, разказана на два гласа», книга за деца, «Хорът на уличните котки» днес ще говорим, както и за това как децата да имат една незабравима ваканция, изпълнена с много впечатления, много хубави емоции, далеч от екраните. За това са помислили тук в Пловдив, в Етнографски музей Пловдив. И още ще ви поканим заедно с колегата Стоян Терзиев на изложба, която си струва да посетите, ако имате път към нашия град. Сега подаряваме първата песен на всички, които днес избраха компанията на По първи петли. Приятно, ние ще бъдем заедно до 6.

0: Предаването е по първи петли на програма Хоризонт. Днес излъчваме от Радио Пловдив и както ни изпяха преди секунди, има любов, разбира се. И тя е истински красива, вярваме, за семейството Дорка и Георги Йорданови от село Копривец. Те ни се обаждат от русенския край, много мили хора, казаха, че си пият първото кафе, като така съпруг и съпруга с дългогодишен брак. Поздрави към тях, да има сладко кафето и разбира се да останат в компанията на По първи петли. А сега поглед към интересните случвания това лято. Лято, в което децата на Пловдив могат да имат не просто занимание, а истинско преживяване далеч от екраните. Една ваканция с образователни и творчески занимания предлагат в Етнографски музей Пловдив от 7 юли в рамките на няколко дни и цяло лято се провежда тази нова инициатива за деца Лятна етнотека. Под мотото С Богом на екраните ще се осъществява тя и предлага на децата наистина възможност да учат чрез преживяване, да развиват сетивата и въображението си, докато се докосват до богатството на българските традиции. За тези интересни занимания, които ще се провеждат на емблематични места, за това как родителите могат да се включат и да поощряват изобщо децата си в избирането на подобен тип занимания, разказва Елена Крушкова.
1: Госпожо Гаджева, за първи път регионалният етнографски музей в Пловдив организира лятно етнотека за децата и всъщност дава една много хубава и голяма възможност не само на най-малките, но на техните родители алтернатива за това как да прекарат занимателно и интересно дни от ваканцията. Как се роди идеята? Какво предлагате?
2: Да, точно така. Здравейте. Ами, идеята се роди съвсем естествено. Аз съм живяла дълги години в САЩ и имах възможност така лично да посещавам музеи, в които наблюдавах как децата не просто разглеждат експозиции. Те участват активно, експериментират, играят, творят и учат чрез преживяване. И това страшно много ме впечатли и осъзнах, че музеят може да бъде не само място за съхраняване на памет и на вещи, а пространство, което може да провокира любопитството и въображението на децата. Така че с колегите си поставихме така ясната цел тази година, да превърнем музея в място за преживяване за децата. Знаете, че голям проблем е това, че децата са почти вече пристрастени към мобилните телефони, към екраните и част от свободно си време прекарват пред екраните и така че ние решихме тази година нашето лого, така слоганин да бъде освободени от екраните. Като искам да вмъкна, че ние не воюваме с технологиите и не целим да вземем телефоните от ръцете на децата, а да направим така, че те по естествен начин да ги оставят и да им покажем, че има свят, в който може да бъде не по-малко интересен от този, който те виждат на екраните си.
1: В рамките на тази чудесна инициатива, какво предлагате на децата? Всъщност програмата започва от 7 и е ясна до 10, но това, което е много хубаво, е, че през цялото лято ще продължат тези занимания.
2: Точно така. Опитваме се всяко дете да открие нещо за себе си. Ще имаме разнообразни работилници. Подготвили сме театрални ателиета, музикални работилници. Ще имаме сафари в музея, което децата ще търсят скрити предмети, артефакти, любопитни факти за живота в миналото. Ще рисуват комикси, ще рисуват върху текстил, ще изработват различни предмети, както ще имаме и терапевтично месене на хляб. Работилницата, към която има много голям интерес. Също пластенена вълна, най-различни игри сме подготвили за децата, като и една, която така въвеждаме, една игра, музей в музея, така наричаме, музей на 5 сетива, където децата няма просто да разглеждат експонати, а ще ги опознават чрез вкус, мирис, слух, зрение и допир. Защото, знаете, ученето се случва най-добре, когато участват всички сетива.
1: Родителите могат ли да се включват?
2: Разбира се, че могат. Даже е желателно да преживяват това заедно с децата си. Например, театралната работилница утре, която ще състои първата ни работилничка, препоръчваме деца и родители да преживеят заедно това приключение театрално. Стари ни приказки.
1: Можем да кажем и за следващите няколко дни какво предлагате?
2: Следващите дни ще имаме рисуване на комикси, ще имаме една игра Викторина Опознай България, както и петте сетива, които вече споменах, и месенето на хляб. Всяка седмица ще известяваме родителите и въобще който има желание да се запише на страницата официалната на Етнографския музей във Фейсбук, така че всеки, който желая, може да следи там и да следи за работилничките, които следват и да се записва. Искам да кажа, че всичко става с предварително записване до запълване на групите.
1: А има ли някакво възрастово ограничение? За кои деца е най-подходящо? Защото предполагам, че интересът ще бъде голям.
2: Ами, в зависимост от работилничката, например, сега работилницата за Викторината Опознай България, тя няма да е подходяща за 5 годишни деца, например, защото там ще има факти въобще и занимания, които са свързани с така нещата, които децата изучават в училище. Но казваме от 5 до 105 години са подходящи работилничките, в зависимост от това, нека родители да следят и просто да преценят кое е подходящо за техните деца. Музикалните работилнички също са подходящи за всякаква възраст. Така че възрастово ограничение според това, което детето може да прави самостоятелно.
1: По кое време се провеждат? Може би като часово да определим?
2: Да. Ще се провеждат сутрин, знаете, заради така температурните условия в Пловдив. Сутрин от 10 часа обикновено, час и половина, 2 часа най-много ще траят работилниците. Така че в тази част на деня, в по-хладната част на деня ще се провеждат. В двора на музея, искам да кажа, и някаква част от работилниците ще се провеждат също и в постоянната експозиция «Светът на Ютията», където имаме една прекрасна нова учебна зала.
1: Точно това щях да кажа, че вие имате и прекрасните условия да съберете децата и родителите на това така предизвикателство и приключение.
2: Точно така е, да.
1: Как да завършим, какво да кажем и на родителите още веднъж, а вие лично ще си кажете на децата, добре дошли.
2: Ами, как да завършим, аз искам да кажа, че така, това, което си мислех тези дни като извод, че днес наистина се предлагат много занимания за деца, особено през летните месеци, но искам да кажа, че музеите не се конкурират помежду си вече, те се конкурират за вниманието на децата, а вниманието не се печели с информация, с преживяване. Така че така призовавам родителите да подбират внимателно преживяванията на децата си, а ние се стремим точно към това да предложим преживяване, не само посещение, което ще се помни. И весело лято и всички да са здрави, това пожелавам.
1: Благодаря ви.
2: Благодаря и аз.
0: Слушваме се в съветите на заместник директора на музея Малина Гаджева. С нея разговаря Елена Крушкова за инициативата Лятна енотека. А сега подаряваме отново тази песен на семейството Дорка и Георги Йорданови от село Копривец, Русенско. Поздрави и пожелания за хубаво емоционално кафе и още поздрави за Елена Червенкова от Асеновград. Емил се обади да я поздрави с много обич, с пожелания за много здраве и, разбира се, един прекрасен летен ден.

0: петли. По първи петли.
1: По първи петли от Радио Пловдив слушате Слави Пайков избира музиката. Аз съм Таня Лазарова, 032-632-400 и 032-605-876 са телефоните отворени за вашите поздрави, пожелания и каквото ви хрумне. На линия сме до 6 сутринта. А сега ви срещаме с пловдивският майстор пекар Георги Елефтеров. Всички знаем, че никой не е по-голям от хляба. Доказва го и това интервю, което ще чуете. Интервю на Елена Крушкова, която се е срещнала с майстор Георги Елефтеров, човек, който прави хляб цял живот и освен това пише книгите му. Всъщност винаги са били свързани с хляба, с пекарството и кулинарията. Все неща, които той прави с двете си ръце. Чуйте майстор Георги Елефтеров.
2: Човек, който прави хляб, пише книги, когато не го мързи и обича всички, понякога и себе си. Георги Елефтеров, майсторът.
3: Здравейте, радвам се, че съм тук. Както ви казахте, правя хляб и пиша, когато не ме мързи. Това е наистина е така. Един обикновен редови пловдивчанин. Нищо повече.
2: Роден във Варна.
3: Но е, да, но 20 години Пловдив. По принцип, аз съм на принципа, че няма къде значение къде човек е роден или даже къде живее. Важното е където живее да се чувства като вкъщи. А в Пловдив съм си вкъщи.
2: Не ви ли липсва морето? Или компенсирате лятото?
3: Значи, тъй като години подред съм работил зад граница, не е малък период от време, и когато се върнах 2007 година, аз избрах Пловдив като дестинация, защото е център на България. Другото, като аз се върнах в България, защото имам три деца, исках да им дам българско детство.
2: Имате три дъщери?
3: Да, три дъщерки.
2: Женско царство.
3: Може и така да се каже. Не знам дали е царство, тъй като тогава бих казал, че абе пали матриархация, но както и да е.
2: Три дъщери на каква възраст?
3: Значи, те пораснаха. За съжаление, той за съжаление пък ни аз подъртях. Най-голямата дъщерка на 26, средната сега на 22, а маничката на 16.
2: А има ли някой в занаята?
3: Нито една. Всички помагат, но като професии аз заедно с моето любима направихме така, че те да си изберат сами пътя. И най-голямата щерка завършва, вече е завършила бакалавър криминалистика, сега учи право, второ више. Средната щерка тази година си получава дипломата за бакалавър психология, учи магистратура вече. А най-малката си избра математиката и физиката и в момента е в математическата гимназия.
2: А как Георги Елефтеров стана майстор?
3: Еми, това започна много, много, много отдавна. Когато в ония размерни години, когато властта се смени в България 89-та, 90-та, първите постижения и моят дядо, моят чичо, баща ми вече живееше на друго място извън, това е град Михайловград тогава, сега Монтана, и решиха да възстановят

0: е една отговорност и от тогава майстор, макар че след това дълги години обучение, образование, работа по корено друга тема и когато 2007 съмих в България, помотах се около 2 години да се ориентирам, все пак България да ме приеме пак за свой. И не приех пак така бивша държавна някаква си работа, а реших да се отворя малка пекарна. И първо в квартал Прослав, бивше е Мич Кюр село, какви подробности знам за Пълги. И след това, вече над 15 години, моята пекарна се намира извън града. И там, значи, вече над 15 години, там работя абсолютно сам. Отредна време щерките ми помагат. Ето в момента, когато съм тук, средната щерка в момента дежури, продава хляб. Нищо, че учи психология, магистратура. Значи, така станах, може да се каже, започнах да правя. И го продължих. Разказах за началото и края. А истината е, че в моята много интересна работа. Аз бях дълги години председател на Български областен културен център, град Днепър, Новопетровск тогава, сега Днепър, Украина, който е част от Всемирния конгрес на българите в чужбина, заедно с Асоциацията на българите в Украина. Това са хората, като чуят Украина, малко така стана, че това е вече нарицателна дума. Българите в Украина не са от сега, те са от 300 години там. И българите в Украина не са малко, те са около 300 хиляди. И нашата задача на българите, изпратени от тук там, беше да им донесем България. И ние това и правихме. И ние организирахме училища, първите вестници, даже радио. Даже до тогавашната Украина даже разреши в Одеса да има висше учебно заведение на български език. Първата българска църква в Белград.
1: Коя година е това?
0: Това е от 90 и с, примерно в моя случай, от 95-та до 2007-та аз бях там.
1: А имате ли някакво родство, нещо свързано с Украина?
0: Не, не. Никакви роднини. Сега вече имам. Жена ми от Украина. Ако жена се смята за роднина, нали? Но в тази история просто така се случи. 95-та година, една от първите ми работи, след като завърших, структурата на Външно министерство ни дадаха културната част. Още нямаше агенция за българите в чужбина. Това са такива и несмътни времена, където държавата още... Тя плаваше по документи като бившата държава, но се опитваше да работи по-новому. И в това време и... буквален смисъл имахме конкретни задачи, именно и това да може да направим структурата на Асоциацията на българите в Молдова и в Украина. И аз, млад зелен сътрудник, наистина млад, красив и снажен, доста попътувах, но и след това за връзките на българите зад граница имах честа и съм много доволен, няма да крия, че посетих и малко полетях по света от Владивосток, включително и Куба, включително, тъй като българи има навсякъде. И навсякъде има хора, които милеят за България, искат да се върнат. И от там, да, много ми е помагало, че като дете съм ходил до литературен кръжок, тъй като примерно българския вестник в Днепър, българско обозрение, аз нещо му бях в стила на главен редактор. Едновременно журналист, едновременно, всичко едновременно. Това беше вестник от трима човека, да ви кажа. Но такива бяха ситуациите.
2: С майстор Георги Левтеров ни срещна Елена Крушкова. Оставаме на кулинарна вълна, защото след малко ще ви срещнем с една дама, чиято приказка наистина е сладка, по-сладка дори и от самата нея. С шоколатиера Ради Славчева ще ви срещнем по повод на отминалия само преди часове Европейски ден на шоколада. Но това ще се случи преди... Не и преди да поздравим Петър от село Войводиново. Поздравите са от Николай Обрейков от град Клисура. С пожелание за здраве и приятен ден. Поздрави получава и Станимир Гелимачев от Асеновград и Стефка Тодорова от Попово. Поздравите са от Басри Сабри от град Испарих, който ни каза нещо много важно, че най-ценно е здравето, така че пазете си го, уважаеми слушатели. слушатели.

0: Виното със сигурност върви с блокче шоколад. На 7 юли отбелязахме Европейския ден на шоколада, а на този ден през 1550 година от Америка в Испания е доставена първата партида от любимия ни шоколад. Ето защо на тази дата, избрана от Европейския съюз за честване на неофициалния шоколадов празник, предполага се, че името шоколад идва от чоклет на ацтекски език, неохатал, от хосос, горчив и атъл, вода или напитка. Така първото шоколадово блокче е направено от едва през 1842 година от Джон Кетбъри, английски квакер, на когото му хрумнало да направи твърд шоколад, едва по-късно в Швейцария Даниел Петър добавя мляко към шоколада и така създава продукта днес познат като млечен шоколад, любим на малки и големи. В този ред на мисли ви срещаме с една шоколадова фея, която се нарича Ради Славчева, и нейната приказка наистина е реализирана мечта. Една прекрасна дама превърнала хобито си в професия, но най-важното, сбъднала своята мечта. Ради Славчева е шоколатиер по призвание и по душа. Чуйте.
1: Наистина е приказка. За мен това е една сбъдната мечта. Интересна истината, абсолютно през целия си живот съм обожавала шоколада. Но когато започнах да работя с него, просто се случи вероятно магия, мога да кажа. Да създаваш прекрасни, вкусни и красиви неща с двете си ръце е изключителна радост, любов за мен.
2: Казвате вкусни неща, но това са истински шедьоври. Освен на професионалните умения на един шоколатиер, които влага до голяма степен ли и това да правиш тези бомбони, фигурки от шоколад от сърце и от душа, да ти идва отвътре?
1: Да, със сигурност, определено. Даже много интересно за мен, клиентите ми го усещат, усещат моята енергия, която е вложена в нещата, които съм претворила от шоколад. Със сигурност трябва много търпение, много любов. Е любовта на първо място.
2: И фантазия.
1: И фантазия, да.
2: Вие всъщност от колко време се занимавате с шоколатиерство?
1: Може би вече 6-та година, като съвсем професионално. Почти 2 години.
2: В този ред на мисли, спомняте ли си коя е първата фигурка или бомбон, или нещо направено от шоколад, и кое е било до момента най-трудното такова за изработка?
1: Да, спомням си. Точно бях завършила един шоколадов курс и на следващия ден трябваше да приема едно предизвикателство да направя може би 600 или 1000 бомбона, без да имам необходимия
2: достатъчен опит.
1: Спомням си усещането, еуфорията, след като бях изработила всичко, дори не вярвах, че наистина съм го направила сама. Даже сега се вълнувам, като ви го разказвам, защото той шоколада наистина така действа, поне за мен. Аз когато си направя и са ми готови дадени продукти, момента да видя какво се е случило, му казвам пълно щастие.
2: Пълно щастие, да. А колко често дегустирате вие самата своите така шедьоври? Или от толкова много шоколад просто не ви е до дегустация?
1: За да бъда честна, се дегустирам. Дегустирам ги винаги заради вкуса, за да съм на 100% сигурна, че всичко е както трябва. Но все по-рядко ми се иска да си хапна нещо.
2: Да.
1: Освен ако не са някакви нови, изключително вкусни шоколади, които искам да тествам веднага.
2: Човек се насища, особено пък вие, след като ги създавате, сигурно се насищате, нали, само с сетивата, и както знаем всички, човек първо дегустира с сетивата. Виждала съм така в тази шоколадова приказка, в която вие с усмивка всеки ден посрещате своите клиенти. Виждала съм действително шедьоври, направени от шоколад, като пиано, направено от шоколад, разбира се. То изглежда като абсолютно истинско, с клавиши и така нататък. Виждала съм други музикални инструменти, цигулка, дори футболна обувка, дамска чанта, тогава, когато, разбира се, е подходящ поводът, като 8 март, например. Картички, направени от шоколад. Откъде черпите цялото това вдъхновение и в тази връзка хората, които харесват вашите шоколадови изкушения, допитвате ли се и до тях?
1: Това беше първото нещо, което исках да ви кажа. Много често идеите идват от клиентите и от целия ни окружаващ живот. Неща, които на мен не се случва много често, да видя скулптура, да видя нещо и веднага да си го представя как искам да го направя от шоколад.
0: Ради Славчева, с нея продължаваме разговора си след малко музика. Тук е момента да кажем, че ни се обади Аврам, т.е. обади ни се Станимир Гелимачев от Ивайловград, който сподели с нас интересен факт, че първият производител на шоколад в България е от София и се казва Аврам Чилов. Впоследствие започва да се произвежда и в други градове, Пловдив, Бургас и така нататък. Така че поздрави за господин Станимир Гелимачев, който е една жива енциклопедия по отношение на шоколада.

0: първи петли.
1: Наш гост днес е шоколатиера Ради Славчева, с която продължаваме разговора си след секунди. Изчислено е, да ви кажем, че човек изяжда през живота си средно около 10 000 шоколадови блокчета, а повечето хора не съзнават, че приятният вкус на шоколада се дължи единствено и само на химичните му реакции, защото точката на топене на какаовото масло е малко под температурата на човешкото тяло, поради което шоколадът буквално се топи в устата. Как обаче да разберем кой шоколад е качествен и лесно ли се изработват шоколадови шедьоври? Отново Ради Славчева, чуйте.
2: Шоколада, който използвам, е с изключително високо качество. Използвам много различни шоколади, които имат спецификите на местата, където се отглежда самото какао. И това всъщност не прави нещата лесни, по-скоро интересни за мен.
1: Да.
2: Обичам да експериментирам с различни видове шоколад, които носят различно усещане, когато бъдат опитвани.
1: Как да отличим един качествен шоколад от не толкова качествения такъв? Има ли по някакви критерии?
2: Ами да, един висококачествен шоколад трябва да има в състава си изключително и само те неща. Това е какаова маса, какаово масло и захар и сухо мляко. Добрия висококачествен шоколад се разтопява в небесето и носи изключително приятно чувство в устата, за разлика от некачествените, които съдържат други различни мазнини от какаовото масло.
1: Тоест, после вкуса, ако мога така да се изразя, вие казахте приятен и нещо като да те изстрелва в космоса. Така ли да разбираме?
2: Така да го разбираме, да.
1: Да. Добре. Според вас, средно колко шоколадови блокчета може да изяде човек през целия си живот?
2: Нямам представа. Има хора, които си купуват всеки ден шоколад и го изяждат. И вероятно може да ни стига. За мен, честно да бъда, не е необходимо да е количество, просто да си хапнеш нещо качествено, което да ти донесе удоволствие.
1: Да, така е, наистина. Всички тези красоти, които правите вие, те изглеждат понякога дори и неядливи. Тоест, изглеждат много лъскави, но всъщност те са действително истински шоколадови бомбони. Как се придобива този блясък, тези цветове? Има ли някакви тенденции в тази посока? Или всичко е въпрос на така, вкус и усещане на шоколатиера, който ги прави?
2: Този гланс, този блясък за нас шоколатиерите е изключително важен. Това показва колко си добър в нещата, които правиш. Добрия, добре темперирания шоколад, правилната работа с него носи всъщност този прекрасен външен вид. Но аз имам една сентенция, която много си обичам. Да блести отвън, но да блести отвътре. За мен е много изключително важно нещата да са красиви отвън, но да носят изключително добър вкус. Да са с хубави пълнежи и невероятни вкусове. Аз обичам много да комбинирам стандартни комбинации.
1: От към вкусове?
2: Да.
1: Като, например, аз така напоследък за себе си открих шоколад с така един по-пикантен вкус.
2: Аз правя един, който е с розов пипер и вътре малко лютив каен, което е изключително голям хит.
1: Иначе по отношение на тази ваша любима сентенция за блясъка отвън и отвътре, това е като един подарък. Опаковката е важна, не само съдържанието.
2: Точно така, да.
1: Колко пъти човек може да спре времето тогава, когато дегустира или си хапва истински шоколад?
2: Трябват по поне 7 уникални секунди, за да може да се отнесе някъде другите и да се наслъчи на шоколада.
1: Радиславчева бе наш гост във връзка с Европейския ден на шоколада. Подаряваме следващата песен на една млада сладкарка, която гори в професията си, така каза нейната баба Виктория Рашева на 25 години и към нейната дъщеричка Бояна, която е само на 4 години. Те двете правят страхотни, нестандартни, вкусни торти и обожават тази професия, която са избрали. Благородка Рашева от долината на Огоста се обади да ги поздрави, да им пожелая да бъдат здрави и да продължават да творят и да вдъхновяват със своето изкуство, разбира се, и пътувайки, защото разбрахме, че обичат да пътуват и да опознават и нови територии. За тях е ето това изпълнение.

0: Horizont. С новините в 5 студиото е Филип Данчев. Социалната парламентарна комисия ще обсъди проекта бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 година. Той предвижда от 1 август ръст на максималния осигурителен доход от сегашните 2111 евро на 2300 евро, както и увеличение на минималните осигурителни доходи за различните категории персонал. От същата дата се предвижда поетапно държавните служители да започнат да плащат лични осигурителни вноски. Вчера проекта бюджетът на държавното обществено осигуряване беше одобрен на първо четене от бюджетната комисия. Подробности от Тере Мария Костова.
1: За 2026 година максималният размер на получаваните една или повече пенсии без добавките към тях се запазва на нивото от миналата година и се определя в размер на 1738 евро и 40 цента, предвижда проектобюджетът на Държавното обществено осигуряване. Минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се от 1 август се определя в размер на 620 евро и 20 цента, колкото е минималната работна заплата. Разходите за пенсии през 2026 година се очаква да бъдат в размер на 13 милиарда и 500 милиона евро. Очаква се средната пенсия да достигне 543 евро, което е увеличение с 45 евро или 9% спрямо миналата година. Запазва се минималният дневен размер на паричното обезщетение за безработица на 9 евро и 21 цента, както и максималният дневен размер 54 евро и 78 цента. Запазва се и размерът на обезщетението за отглеждане на дете до 2 годишна възраст и на дете до 8 годишна възраст от бащата, осиновителя на 398 евро и 81 цента. При обсъждането на проекта в Тристранния съвет бизнесът и синдикатите влязаха в остър спор за въвеждането на личните осигуровки за държавните служители и за тези по закона за съдебната власт. Бизнесът не одобрява, че техните доходи ще бъдат компенсирани. От вчера започна изплащането на увеличените по швейцарското правило пенсии с 7,8%. След 1 юли тази година на новоотпуснатите пенсии няма да се включва COVID добавка от 30 евро и 68 цента. За новините, Мария Костова.
0: Чужбина. Три нови пожари избухнаха в Каталуния на фона на гореща вълна, охванала страната и обявения червен код за североизточната област. Ограниченията за жителите на засегнатите райони са отменени. Кореспондентът ни Димитър Драганов допълва.
2: Пожарникарите работят едновременно по потушаването на 4 активни горски пожара. Най-сериозна остава ситуацията в Сент-Менат, провинция Барселона, където над 70 екипа се борят с огъня, засегнал повече от 150 хектара. Стратегията на пожарната служба за справяне с едновременни пожари цели да предотврати оперативен колапс, като дава приоритет на защитата на хората и недопускането на разрастването на който и да е нов пожар в мащабно бедствие. Спешните медици в Каталуния са оказали помощ на 13 души във връзка с пожарите в Аноя и Сент-Менат. Всички пострадали са с леки наранявания, с изключение на един човек, чието състояние се определя като не толкова тежко. Пожарът в Аноя е овладян и ограниченията за над 30 000 местни жители бяха отменени. Регионалният министър на вътрешните работи в Каталуния Нурия Парлон заяви, че ситуацията в района е по-спокойна, въпреки че са засегнати някои къщи в жилищния комплекс. В късния следобед избухнаха пожари и в Тарагона и Лейда, като властите твърдят, че огнищата са под контрол. За новините от Испания Димитър Драганов.
0: Във Великобритания принц Хари и още шестима други ищци загубиха делото си за незаконно събиране на лична информация във Висшия съд срещу издателя на вестниците Daily Mail и Mail of Sunday. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
3: Съдя Никлин заяви, че ищците не са успели да докажат твърденията за незаконно събиране на информация. Херцогът на Съсек заведе дело срещу собственика на вестниците Associated Newspapers, заедно с редици известни личности. Те твърдят, че вестникарската група е използвала незаконни методи за получаване на информация за техни материали. Твърдения, които бяха категорично отречени от Associated Newspapers. В съвместно изявление след решението принц Хари и баронеса Дорин Лоренс, друг ищец и член на Камерата на лордовете, чийто син Стивън беше убит през 1993 година, заявиха. Цитирам, дойдохме в съда, търсики справедливост и отговорност, но не получихме нито едното, нито другото. В резюме на решението си съдия Никлин заключи, че твърденията за незаконна дейност на журналистите са сериозни и следователно изискват по-убедителни аргументи, за да бъдат доказани. Истите сега са изправени пред покриването на съдебна сметка от близо 50 милиона паунда, след като загубиха делото. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Времето с Мартин Славчев.
4: Слънцето в София изгрява в 5 часа и 57 минути, залязва в 21 часа и 6 минути. Продължителност на деня 15 часа и 9 минути. Луната в София изгрява в 0 часа и 43 минути, залязва в 14 часа и 37 минути. Фаза на Луната, един ден след последна четвърт. Днес преди обяд ще е предимно слънчево. Около и след обяд, под влияние на преминаващ студен атмосферен фронт, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Интензивни ще са явленията в източна България и планинските райони на южна. Има условия и за градушки. Вятърът ще бъде от запад-северозапад до умерен в Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма, силен и поривист. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в София около 30. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Пловдив.
1: По първи петли от Радио Пловдив продължава 032-605-876 и 032-632-400 са телефоните и най-прекия път до екипа. А екипа днес е Слави Пайков на тон режисьорския пулт и аз Таня Лазарова. Продължаваме по традиция по това време на деня с летните раздумки на колегата Николай Чапански.

0: Добре дошли в село Малево. Аз съм кметски наместник. Казвам се Елена Витекова, както и секретар на читалище Отец Паисий 1909. Тази година ни предстои отново празник на селото. На 11 юли ще се проведе. От 17 часа ще почва програмата до късно през нощта. Програмата ни включва танци, песни, участие на групата за автентичен фолклор, дядо, баба и внуче към читалището, госпожа Бабаджанкова с нейния характерен хумор за Смолянския регион и предполагам ще се случи много хубав празник. Оркестъра ще бъде родопско настроение. Да, ще се получи хубав празник.
1: А къде става той? Къде е хорището?
0: Да, празника се провежда в парк Хорище, т.е. на парк Хорище. Единствени в робката ние в нашото село си имаме определено място за такива веселби. В другите села обикновено се провежда в центъра на селото, а ние си имаме много хубав парк и озеленен. Вписва се цялата тържествена програма с атмосферата.
1: Родовете на село Малево ще се събират на този ден, за да се видят, опознаят. Някои може би са се позабравили вече от по-младите. Сигурно и местните го очакват празника.
0: Ами това е голям празник за селото, защото обикновено през лятото се провежда в чест на Свети Илия. Една седмица изтегляме празника преди самия празник на 20 юли. Събират се, да, почти всички родове се събират, опознават се, срещат се, с нетърпение чакат, нали, тази дата, за да даже ме питат, ще има ли тази година празник? Да, казвам, ще има, заповядайте, за да се видят млади, стари, да се опознаят, който не се е виждал скоро и така.
1: Датата е 11 юли, но вие като че ли още от 10 започвате с песните, танците и с настроението?
0: Да, на 11 юли е художествената програма, а на 10 в петък вечерта от 20 часа ще има народно веселие с оркестър Драги Бенд. Който желая, може да присъства още от петък вечерта да заповяда.
1: Интересно, че по време на тези родови срещи в село Малево ще се представи и филма, който сте заснели, доколкото разбрах скоро. Представяте нещо автентично от живота, от бита на това родопско селище с вашите самодейци, а те са ви, може би, най-ценното в читалището.
0: Да, в читалището работи група автентичен фолклор, дядо, баба и внуче. Да, това е най-ценното в читалището. Ходим по различни участия, участваме с конкурсен характер в национални участия. Да, в програмата на тази годишния празник сме включили филм за фолклорна трапеза, заснет тук в Малево. Представяме родопски ястия, характерни за нашето село и за нашия край, както и обичая главеш, малевски главеш сме го нарекли. Това предаване и това заснемане е осъществено по проект на Национален фонд култура към Министерството на културата по програма Културно наследство 2025. Тази година реализирането на проекта, представянето пред публика и въобще цялата работа по проекта. Така че се надявам да има присъствие. Ще бъде в читалището в 17 часа. Ще го представим на мултимедия, целият заснет материал. Който желая и който не го е гледал, понеже вече е представен в интернет пространството, да заповяда, ще го очакваме.
1: Колко самодейци успяхте да включите в заснемането на този филм? Може би по-възрастни, по-млади?
0: 13 човека са участниците в филма. Да, има и по-възрастни, черпим от тях материали, и по-млади, които се учим от тях, предаваме на по-младото поколение и с течение на времето повечето хора от групата, имаме внуци, някои правнуци, се надяваме групата наистина да си заслужи името дядо, баба и внучи.
1: Успех ви пожелаваме и хубави празници на 10 и 11 юли в село Малево. Довиждане!
0: Довиждане! Благодаря за посещението и надявам се скоро да се видим пак.
2: Предаването по първи петли продължаваме след интервюто на колегата Николай Чапански с поздрави към Георги и неговото семейство, семейство Илиеви от Велинград. Поздравите са от Аврам Аврамов. Казуса с 3000 блокирани овце се надяваме и пожелаваме наистина да бъде разрешен съвсем скоро, ако ни слушат правилните хора. Така каза господин Аврам Аврамов. Димитър Костадинов от село Орлене Ловешко също е поздравен. Той е пчелар от град Троян, се обадиха да го поздравят, а днес разбрахме, че е денят Свети Прокопий, ден на пчелария, така ни казаха слушателите. Ние вярваме и се доверяваме абсолютно, щом казвате така. Младен Димов от София поздравява също по повод деня на пчелария. Пчеларите, които правят чист натурален пчелен мед. Това са Иван Алексиев от Врачанската планина, Димитър Костадинов, село Орлене, който предоставя виш пилотаж по отношение на пчеларството. Професор Георги Цънков от София, Пламен Петров от Пловдив, доцент Цеко Иванов от София, които така с своята върховна наука в пчеларството правят и доставят истински мед. За инженер Михаил Михайлов от София, който пък със своята инженерна мисъл, която влага в пчеларството, също е много така вещ в занаята, както и за Георги Георгиев, който пък със своята висша математика в пчеларството прави така, че наистина медът да бъде абсолютно истински и натурален. Поздравите са от Младен Димов от София, за тях ще бъде следващото изпълнение.

0: Вече ви отвеждаме на гости, уважаеми слушатели, в родопското село Ливочево, и не случайно, защото месец юли е един от очакваните месеци с много събития за това родопско село. Първо, родовият събор, който продължава няколко дни, а тази година той ще е белязан и с националния конкурс с песните на голямата Надежда Хвойнева. Имаме вече телефонна връзка с кметския наместник на село Ливочево, Борис Синраков. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Приятно ми да се чуем!
1: На мен също. Ето, настъпи пак идващия момент на празника на селото. Тая година дори честваме два празника. 190 години от основанието на църквата Свети Петър и Павел и Преподобния събор на селото Илинден. Тая година е седми национален конкурс на пяването на Надежда Хвойнева.
0: Съчетавате и родовия събор, и надпяването, за да се огласи селото с песните на голямата Надежда Хвойнева.
1: Да.
0: Първо да кажем дните на събора и на надпяването.
1: Значи, дните на събора са 17, 18 и 19.
0: Така, малко преди илинденските празници.
1: Да, малко преди илинденските, защото Илинден е в понеделник, да, на 20.
0: И казвайте ден по ден какво ще се случи.
1: Еми, на 17 вечерта е народно веселие. Хората се събират, които идват на събора. На 18 откриване на традиционния празник Илинден. 18:30 гости на събора са кмета на Смолян господин Налемов, областния управител господин Пепеланов и господин Стабрутев. И има литургия на дядо Весерион, което ще направи молебен за селото. Искам да благодаря на набор 76, които празнуват 50 години, които дариха обновяването на киносалона, което там ще бъде конкурса на Надежда Хвойнева. Желаем и здраве и късмет.
0: Това са юбилярите, 50 годишните, те винаги даряват по нещо на...
1: Винаги даряват, да. Винаги, всяка година това е традиция. Кой фото може това дарява? Малко и скромно да бъде, но е дар за селото, да.
0: Така и казвате, тази година юбилярите подновиха читалищния салон.
1: Да, читалищния салон го подновихме, което стана перфектно. Много добре стана и ми благодаря много за отзива.
0: И следващия ден...
1: Следващия ден, в неделята, на местността Илинден, има тържествена литургия и народно веселие. Там и вечерта отново-долу народно веселие пак.
0: Родопско настроение сте поканили тази година?
1: Да, родопско настроение, което Христо Кименов е ръководител на тая група.
0: Знам, че те идват с много гост-солисти, защото в Ливочево се пее много.
1: Да, точно така.
0: Сега, обаждат ни се вече и от различни музикални школи. Съвсем скоро ни звъннаха и от Асеновград да попитат как да се запишат за конкурса с песните на Надежда Хвойнева. Можем ли да ги насочим?
1: Да, мисля, че ми се обажда да ги насочих. Къде трябва да влезнат или телефон, на който да се свържат. Да.
0: Тоест да потърсят в интернет читалището в село Ливочево.
1: Да, да.
0: Което...
1: На читалище Развитие.
0: Читалище село Развитие, Ливочево. Село Ливочево. Телефон има упоменат и...
1: Да, там има упоменат до всичко, което желая да се запише, там може да се запише.
0: Благодаря, тази информация е полезна и дано повече дойдат от младите таланти.
1: Очаква се много гости, да. Да. Много гости се очаква тая година и така.
0: 17, 18 и 19 юли ще ви посрещнат в село Ливочево. Борис Синраков, кмета на селото, ни посрещна там. Дочуване?
1: Дочуване.
2: Сега се обади се Тодор Янков от град Свищов, община Свищов, Българско Сливово е селото, всъщност, от което ни се обади той, за да поздрави организаторите на фестивала в село Царевец и най-вече кмета на град Свищов Генчо Генчев, който е основен организатор на този фестивал, преминал прекрасно, както разбрахме. Фестивал, на който гост е бил и Милен Митев, генералният директор на БНР, с много добри впечатления, емоции, разбрахме е останал господин Тодор Янков от Българско Сливово, община Свищов, така че с пожелание за здраве се обади да поздрави всички тях.

0: писателката и журналиста Оля Стоянова. Книга, която разказва история на два гласа. Хорът на уличните котки. Ярка градска история за приключенията на шест котки, техните любови и героични подвизи. Илюстратора на изданието е талантливият художник Ясен Григоров. Чуйте какво ще се случи, ако имаме не един, а девет живота. Живка Танчева разказва.
1: Здравейте! И благодаря за поканата.
2: И ние благодарим, че се отзовахте. Интересно започва книгата. Говорите за юли, за котките, за покривите и все едно описвате Пловдив. Такова е тук при нас. Много топло. Юли обикновенно е най-топло. Да кажем за идеята за тази книга. Върнете малко лентата.
1: Трябва да я върна лентата доста назад, защото идеята се появи преди близо 13 години, когато написах първата версия. Това беше една куклена пиеса за деца, която по-късно спечели голямата награда на конкурса за драматургия за куклена пиеса Михаил Лакатник в Ямбол. Но тази история ми струваше, че може да бъде разказана и по друг начин с много илюстрации. Чудесните илюстрации, които по-късно направи Ясен Григоров. И това, което беше важно за мен по това време, децата ми бяха още малки, много ходехме на и сега продължаваме, но тогава специално на куклен театър за деца. Липсваше ми говоренето, разказването на една история на два гласа. Да има съдържание, което да е и за възрастните, и за децата. Защото много често ние четем на децата си детските книги и също присъстваме там като читатели, като слушатели, гледаме театралните спектакли заедно с тях и някакси ни се щеше да има съдържание и за нас, за всички нези родители, които остават в театралната зала. Така че това история разказана може би на два гласа, за да има двойно дъно и да някакси да ни държи интересно на всички възрасти.
2: Как си взаимодействахте, как си колаборирахте с Ясен Григоров, за да стигнете до това прекрасно издание? Той ви изпращаше част от илюстрациите. Заедно ли ги одобрихте, цветовете на котките, например, има рижа, оранжева за мен, бяла.
1: Малко. Котките са такива, каквито са написани още преди 13 години. Главният герой е един риж котерец, който е смел, безразсъден, малко мърлю, но така са и имената на главните герои. Сивата, бялата, рижия, шарената котка. Така че това нямаше много какво да промени Ясен Григоров, но за сметка на това имаше цялата свобода да пресъздаде този свят по начин, по който е присъщ на него. Той успя да вкара да дори микросцени, които са заложени в книгата, той ги разгърна като илюстрации, но той имаше тази свобода и да го направи по собствения си вкус и със собствения си талант. Всеки от нас е работил, разбира се, отделно, но аз обичам така, понеже се занимавам с драматургия, знам, че едно е моя текст, друго е спектакъла, когато се появи режисьорът и аз оставям тази свобода, пък и за мен е важно, защото всеки трябва да влезе в този процес, носейки нещо и давайки нещо от себе си.
2: Кой котерак е вашия любимец, Оля Стоянова, кажете ни?
1: Имам пристрастие към главния герой, мърлявият котерак, но има един страшен черен котерак, има бяла котка, има сива котка. Това е, което обичам, когато пиша и драматургия и всъщност всички други текстове, второстепенните герои също да са важни. И да имат свои черти. Тези котки са една банда котераци, които са много различни. И така трябва да бъде. Подобно на хората.
2: Да кажем малко за екипа на Жена 45. Автор сте вие, художник, казахме, Ясен Григоров. Кой е редактор на изданието?
1: Работихме с Мария Донева, защото се доверявам на вкуса и много харесвам работата и обичам.
2: Да я отговорим на нейния въпрос. Ето виждам тук на корицата, ако имате не един, а девет живота, с какво ще ги запълните? Да опитаме поне.
1: Това е всъщност част от книгата. Да. Трябва да ги запълним с смелост и с много приключения. Защото това е големият въпрос. Как трябва да се живее, ако имаме един, ако имаме девет или ако имаме 99 живота? И има ли разлика между всичко това?
2: Бяхте ли с книгата при малките, при, примерно, децата от градини, първи, втори клас?
1: Не, тя буквално излезе в началото на юни, така че все още не съм...
2: Да, питам ви за срещите, които ви предстоят.
1: Аз все още не е имало такива срещи.
2: След лятото.
1: Децата около мен, възрастните около мен всъщност са я чели, но не съм се, още не съм се срещнала с читатели.

0: И накрая, може би, пожеланието към книгата, към хора на уличните котки, какво да бъде?
1: Към хора на уличните котки да бъдат все така диви и щастливи, може би, към хората да си позволяваме да мечтаем и големи и малки.

0: първи петли.
1: Поглед към австрийското изкуство. Сега Градска художествена галерия Пловдив организира тази голяма изложба по проекта Творчески пространства. В експозицията могат да се видят 65 творби на 14 изявени художници от Австрия, част от които присъстват и на откриването днес и ще вземат участие в творческа среща и практически уъркшоп. Изложбата се открива днес на 8 юли от 18 часа в зала 2019 в Пловдив и ще продължи до 6 август. Стоян Терзиев разговаря с изкуствоведа и директор на Градска художествена галерия Пловдив, Красимир Линков. Чуйте.
2: Господин Линков, как ще представите тази изложба като неен куратор?
3: Тези 14 художника, които в момента са тук в Пловдив, всъщност не са всичките, но картините им са тук, тези художници на практика показват, макар и не в цялост, съвременните тенденции в австрийското изкуство, но различни посоки. Това, което е най-характерно и което аз мисля за особено важно, особено в днешно време, е това, че всъщност съвременното изкуство ни показва не регионални, традиционни така виждания, а по-скоро един глобализъм. С други думи, теми, които са свързани с общочовешки изживявания, с общочовешки идеи, теми, които могат да бъдат близки и да бъдат разчетени от хора в различни краища на света. Онова време, в което държахме на родното, на традиционното, на корените, то вече според мен е отминало. Не, че няма такова изкуство, има, разбира се, но основно се налага този изобразителен език, който е четивен за всички хора, независимо къде се намират. След откриването на 9-ти ние ще направим един уъркшоп с желаещи, в който уъркшоп, освен срещи с художниците и беседи, ще има и такава практика, демонстрирана такава практика, както обикновени неща, които съпътстват нашето ежедневие, които често пъти ние им обръщаме внимание, могат да се превърнат в произведение на изкуството, благодарение на волята, на идеята на артиста.
2: Тук виждаме обекти, изготвени от кори за яйца.
3: Да, точно така. Тук основното, това, което виждаме основното, но друго ще видим и на екран. Това са наистина такива кори за яйца, които са така оформени, че образуват нов тип обекти. Не само формата, но и цвета се намесва тук. И тези нов тип обекти някъде... Лично аз мисля, че ни водят към такива първични форми, които виждаме само под микроскоп или такива, които евентуално бихме могли да си представим в морския свят или някъде другаде, но това са, на практика се превръщат в едни зооморфни обекти, които присъстват в нашето пространство. И съвсем на заден план остава това, че са кори от яйца. Човек вече не ги гледа по такъв начин, а гледа основно това, което се е получило благодарение на местата на художник.
2: Казвате, че в тази зала от Австрия носите мултикулти.
4: И все пак... И все пак,
2: какво е посланието?
5: Das ist auf jeden Fall klar, dass wir gerne eine multikulturelle, eine transkulturelle Botschaft vermitteln wollen.
6: Разбира се, ние искаме да предадем едно транскултурално, мултикулти послание. Виена е известна отдавна като един център в Европа. Както казахме за Стефан Кан, който събра много представители на Виенската школа от най-различни места.
5: Und die Botschaft könnte jetzt wirklich sein, dass diversity is chance.
6: И фактически посланието би било това, че общо от много различни представители идва едно и също послание. В наше време това е общност и мир. Много важно нещо в нашето време.
5: Also nicht nur der Unterschied, sondern das gemeinsame Verbindende.
6: Тоест не само разликите, а и това, което е общото, което ни свързва. Виена е под знака на везните, на равновесието.
5: Und deshalb ist die große Chance der Kunst, eine Sprache zu finden.
6: И за това големия шанс на изкуството е да намери език, който да е общо разбираемо. И не от вреда, така да се каже, да имаш предварителни знания за някои неща, но това е едно добро начало за една хубава комуникация.
5: Wir leben ja in einem Zeitalter des sogenannten Iconic Turn, also des Bildwechsels.
6: Живеем в една епоха на промяна на, на изображението, така, на картината.
5: Bilder werden immer wichtiger, Wörter immer unwichtiger.
6: Картините стават все по-важни, думите все по-мало важни.
5: Kunst war immer sperrig und letztendlich herausfordernd und es soll auch so bleiben.
6: Обаче изкуството винаги е било предизвикателство и нека да остане такова.

Към финала на предаването по първи пътли поздравяваме Тончо Стоянов от Раднево, който пък поздравява всички свои ефирни приятели и апелира да намерят начин да се свържат с него. Поздрави за пчелария Димитър Костадинов от село Орлене още веднъж, за този биологичен пчелар и човек с главна уча. Се обади да го поздрави човека от Врачанска планина. И последният поздрав в предаването е за нарожденичката Динка Генчева, ръководител на фолклорна група Огърлица, читалище Железник от град Стара Загора, която всъщност се обади да поздрави самодейката Динка Баракова, която днес има рожден ден. Пожеланията са за здраве, нови участия с много награди от различни конкурси и празници и също да продължава да радва с своите хубави изпълнения. Още веднъж честит рожден ден на Динка Баракова от град Стара Загора. Динка Генчева, ръководител на фолклорна група Огърлица към читалище Железник, се обади да я поздрави, както нея, така и съпруга ти, и пожелават наистина един прекрасен рожден ден. Така се разделяме в по първи петли от Радио Пловдив. Беше удоволствие да бъдем в компанията ви от 4 до 6. Слави Пайков избираше музиката. Аз съм Таня Лазарова. Останете си със здраве!

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Шест часа. Добро утро с новините на Българското национално радио и обобщението за изминалото денонощие. Гласовете на Прогресивна България и ДПС, парламентарната бюджетна комисия одобри на първо четене държавния бюджет за тази година с заложен дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт. Таванът на новия дълг, който може да бъде поет през цялата година, е 10 милиарда и 100 милиона евро. Още информация в репортажа на Марта Младенова.
2: От ГЕРБ поискаха свиване на дефицита до 3% и припомниха, че по закон недостиг над този праг може да има в случай на война, природно бедствие или друго катастрофично събитие.
3: Някой с по-сърдоничен език от моя би казал, че предходните управления на сглобки и прочие попадат в категорията природно бедствие и в този смисъл не нарушаваме закона.
2: Отговори Константин Проданов от Прогресивна България, което накара Асен Василев от Продължаваме промяната да реагира.
4: Тук мисля, че с всички колеги сме обединени, че ако той бъде преработен, това ще е добре и за страната, а мисля, че и за стабилността на управлението.
2: Министър Гълъб Донев защити бюджета, но прехвърли отговорността за огромния дефицит на предишните две управления.
5: Няма как на база на всичко това, което е открито като разходи, които стоят на начислена основа, дефицита да не бъде в тези размери.
2: За новините Марта Младенова.
1: Управляващата формация обяви идеите си за промени в законодателството с оглед на предстоящите президентски избори. Прогресивна България предложиха изменения в изборния кодекс, с които да се премахнат ограниченията за броя на секциите в страни извън Европейския съюз. Сред другите основни предложения на управляващите е възстановяване изцяло на машинния вот в секции над 300 души. Премиерът Румен Радев каза, че протоколът между Булгаргаз и Боташ дава голямо конкурентно предимство на България. В следващите 15 месеца страната ни ще плаща за капацитет от турските терминали и газопреносната мрежа на Турция, само ако ги използва.
6: Единствено, ако поискаме някой танкер да акостира на турските терминали, естествено, ние ще се платим преноса, но обърнах внимание на най-важното. На значително по-ниски цени, които ни дават голямо конкурентно предимство за търговията с газ в целият регион.
1: Премиера допълни, че България трябва да изплати 360 милиона долара задължения към турската страна, които са се натрупали след юли 2024 година. От опозицията отбелязаха, че Радев винаги е твърдял, че договорът с Боташ е изгоден за България, а сега представя като успех замразяването му. Ивайло Мирчев от Демократична България.
7: В резултат на Боташ, Булгаргаз вече е задлъжнял с над 1 милиард лева и е в практически фалит. Възникват въпроси, какво е обещано на Турция, за да може тя един толкова изгоден договор за Турция да го замрази.
1: Коментира вчера Ивайло Мирчев. Срещата на върха на НАТО в Анкара се откри снощи с официален прием. Днес лидерите ще продължат дискусиите за разходите и разпределянето на отговорностите за отбраната на Алианса. Ще има и редица двустранни срещи, сред които на американския президент Доналд Тръмп с украинския президент Володимир Зеленски, който е гост на форума, и със сирийския лидер Ахмед Ашара, който също е в турската столица. Снощи Тръмп отново повдигна въпроса за датската територия Гренландия, която според него трябва да бъде под контрола на Съединените щати. Американският президент отново изрази разочарованието си от европейските съюзници, които не са оказали помощ в конфликта с Иран. На срещата България е представлявана от премиера Румен Радев, а в състава на делегацията са също министърът на външните работи Велислава Петрова, министърът на отбраната Димитър Стоянов и началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов. Американските въоръжени сили нанесоха тази нощ поредица от удари срещу Иран, съобщи Централното командване на Съединените щати. Действията са в отговор на ирански обстрел срещу три търговски кораба, минавали през Ормузкия проток. В изявление на командването се казва, че агресията е била необоснована, опасна и е представлявала нарушение на примирието. Иранските медии съобщиха, че 6 наряда са попаднали в района на пристанището в град Сирик, в южната част на Иран. Това са първите американски военни удари от края на миналия месец, когато в рамките на няколко дни двете страни си размениха поредица от атаки. Междувременно Иран осъди решението на Съединените щати да отменят временното спиране на санкциите срещу продажбите на ирански петрол и заяви, че това нарушава меморандума от Исламабад за прекратяване на войната. Последните двама четвърт финалисти бяха определени тази нощ с двубойто от световното първенство по футбол. Швейцария се класира, след като елиминира Колумбия с дуспи. По-рано световният шампион Аржентина оцеля след драматичен обрат, при който обърна резултата в матча с Египет от 0 на 2 до победа с 3 на 2. С информация и прогноза за времето днес, Мартин Славчев. Добро утро!
8: Добро утро! Температурата в столицата в момента е 14 градуса, относителната влажност на въздуха е 78%, атмосферното налягане 948 хектопаскала. Днес, преди обяд, ще е предимно слънчево. Около и след обяд, под влияние на преминаващ атмосферен фронт, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Интензивни ще са явленията в източна България и планинските райони на южна. Има условия за градушки. Вятърът ще бъде слаб от запад, северозапад, до умерен, Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма, където ще е силен и поривист. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в района на София около 30. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Чухте най-важното от изминалото денонощие в обобщение от Григорий Недялков.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Дубай. Перлата на арабските емирства.
2: Истински рай за екскурзии и почивки.
1: Дубай Марина.
2: Бурж Ал Араб.
1: Мол оф Емирейтс.
2: Магическите градини.
1: Палм Джумейра.
2: Пазара на златото.
1: Бурж Халифа.
2: Танцуващите фонтани.
1: И музея на бъдещето.
2: Това е Дубай.
1: Гарантирани места и цени. Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Господа, грижата за простатата е грижа за качеството ви на живот. Този месец в Хилклиник ви очаква безплатен профилактичен преглед на бъбреците към всеки скрининг на простатната жлеза, както и отстъпка от цената. Прегледите се извършват без притеснителното старо ректално изследване. Използваме модерен ехограф. Бързо, щадящо и прецизно. Запазете час при уролог още днес на 02-439-3131. Хилклиник. Гарантирано силна струя.
4: Банско джаз фестивал. 10 дни джаз от сутрин до вечер. Вече на 4 сцени и 3 джаз точки. От 31 юли до 9 август. Всички в Банско, всички в джаза. Повече на banskojazzfest.bg.
5: С медийното партньорство на Българското национално радио.
6: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: Хоризонт.
1: В 6:30 по Българското национално радио новини. Очаква се депутатите да изберат председател на Държавна агенция Разузнаване. Единствен кандидат е Антоан Гечев, номиниран от Прогресивна България. Народните представители ще приемат и процедурни правила за предлагане и избор на ръководител на ДАНС. За поста е предложен Пламен Тончев. Обсъждането на проектобюджета за 2026 година ще продължи днес в ресорните парламентарни комисии, а в правната ще започне дебат по промени в изборното законодателство. В здравната комисия влиза проектът на бюджет на здравната каса, а в комисията по труда и социалната политика бюджета на държавното обществено осигуряване. Комисиите по енергетика, по околната среда и водите и по иновациите и дигиталната трансформация ще разгледат бюджетите на съответните ведомства. От чужбина. В Анкара продължава срещата на върха на НАТО и дискусиите за разходите и разпределянето на отговорностите за отбраната на Алианса. Днес ще има и редица двустранни срещи, сред които на американския президент Доналд Тръмп с украинския президент Володимир Зеленски, който е гост на форума, и със сирийския лидер Ахмед Ашара, който също е в турската столица. Очаква се също европейските държави и Канада да обявят военна подкрепа за Украина на стойност 70 милиарда евро за тази и следващата година. В Анкара до вечера председателите на Европейската комисия и Европейския съвет Урсула фон дер Лайен и Антонио Кошта ще обсъдят с турския президент Реджеп Таип Ердоган кипърския въпрос и перспективата за подновяване на преговорите за решаването му с усилията на генералния секретар на ООН. Междувременно с нощи Тръмп отново повдигна въпроса за контрола от Съединените щати над датската територия Гренландия. Той отново изрази разочарование от европейските съюзници, защото не са оказали помощ в конфликта с Иран. На този фон американските въоръжени сили нанесоха тази нощ поредица от удари срещу Иран в отговор на ирански обстрел срещу три търговски кораба, минавали през Ормузкия проток. Според ирански медии, 6 наряда са попаднали в района на пристанището в град Сирик, в южната част на Иран. Американски представител уточни, че ударите са били насочени срещу ирански системи за противовъздушна отбрана и за брегово наблюдение, ракети земя-въздух и срещу площадки за изстрелване на противокорабни ракети и дронове. И в края, футболните новини от тази нощ. Швейцария се класира за четвъртфинала на световното първенство, след като елиминира Колумбия с дуспи. По-рано Аржентина обърна матча и победи Египет с

0: Температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в района на София около 30. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Чухте новини по Българското национално радио, представени от Григорий Недялков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Дядо, обичам те!
1: Какво?
0: Казах, обичам те!
2: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
3: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
4: Когато бях момиче, 17...
5: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентим, грабо и купи билети.
6: С медийното партньорство на Българското национално радио.
7: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
8: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Traffic Plus.
7: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
8: Слушай новия онлайн канал БНР Traffic Plus на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
7: Бъди с БНР Traffic Plus, защото всяка минута на пътя има значение.

0: 7 часа на 8 юли, сряда, вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григорий Недялков. Първо, най-важното в бюлетина на кратко. Военна подкрепа за Украйна на стойност 70 милиарда евро се очаква да обявят европейските държави и Канада във втория ден от срещата на върха на НАТО в Анкара. Американските въоръжени сили нанесоха нова поредица от удари срещу Иран в отговор на ирански обстрел срещу търговски кораби в Ормузкия проток. У нас обсъждането на държавния бюджет и бюджетите на държавното обществено осигуряване и здравната каса продължава в ресорните парламентарни комисии. Останете с подробностите. Военна подкрепа за Украйна на стойност 70 милиарда евро за тази и следващата година се очаква да обявят европейските държави и Канада във втория ден от срещата на върха на НАТО в Анкара. Още за форума от нашия специален пратеник Мария Петрова.
1: Генералният секретар на НАТО Марк Рюте подчерта, че европейските държави увеличават военните си бюджети и поемат повече отговорност за защита на континента от заплахата от Русия. Според последните данни, ключовите военни разходи в Европа и Канада ще се повишат с 11%, за да достигнат 634 милиарда долара през настоящата година. Централно място в дневния ред ще бъде подкрепата за Украйна, чийто президент Володимир Зеленски отново настоя да получи още ракети Patriot за защита от Русия.
2: Докато тази война продължава, моля, помогнете ни да придобием повече ракети за противовъздушна отбрана. Това е нашият най-голям приоритет в момента. Способни сме да свършим всичко друго сами, но когато става дума за противовъздушна отбрана, имаме нужда от решителността на нашите партньори. Моля, нека повече решителност и повече решения за противовъздушна отбрана да бъдат един от ключовите резултати от тази среща на върха на НАТО в Анкара.
1: Настоя Зеленски, който се очаква да се срещне с американския президент Доналд Тръмп в кулоарите на срещата в Анкара. Преди форума Тръмп обяви, че е разговарял с руския държавен глава Владимир Путин. Според Тръмп, както Зеленски, така и Путин вече са готови да сключат мирно споразумение. В същото време американският президент отново изрази разочарование от партньорите си в НАТО заради липсата на подкрепа за войната в Иран. Тръмп също поднови искането Съединените щати да поемат контрола над Гренландия и предупреди.
3: Бихме могли да изтеглим всичките си войници от Европа, защото, както вероятно сме забелязали, Европа е много различно място от това, което беше преди 20 години. Много, много по-различно място и е по-добре те да внимават с имиграцията и енергията, защото ако не са внимателни с тези две неща, Европа вече няма да я има.
1: Каза Доналд Тръмп. За новините от Анкара, Мария Петрова.
0: Испания ще отпусне 50 милиона евро тази година за закупуване на американско въоръжение за Украйна. Сумата е в допълнение към 100 милиона, договорени миналата година по време на посещението на украинския президент Володимир Зеленски в Мадрид, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
4: Закупуването на американско военно оборудване ще се осъществи чрез програмата Pearl на НАТО. От началото на руската инвазия през 2022 Испания е поела ангажимент за предоставяне на военна помощ за Украйна на стойност 3 милиарда 795 милиона евро. Към 2024 тази помощ възлиза на приблизително 1 милиард евро годишно, принос надвишаващ този на Франция, Италия или Съединените щати през предходната година. През 2025 Испания се нарежда на 8-мо място сред страните от НАТО и на 5-то място сред държавите от Европейския съюз по обем на военната помощ за Киев. Освен това, 9000 украински военнослужащи са преминали обучение на испанска територия, което представлява около 10% от всички обучени в Европа, а Испания финансира 9% от заема в размер на 90 милиарда евро, отпуснат от Европейския съюз на Киев, което се равнява на годишен принос от 2 милиарда и 700 милиона евро. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Същевременно продължава размяната на удари между Русия и Украйна. Съобщава се за над 10 ранени при руски атаки през последните часове. Началникът на кабинета на украинския президент Зеленски, Кирило Буданов, заяви, че очаква ескалация на конфликта. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
5: Рано тази сутрин украинската столица Киев беше подложена на руска ракетна атака. Съобщава се за най-малко двама ранени. Ударите са предизвикали пожар в склад и в нежилищна сграда в два района на двата бряга на река Днепър, написа в телеграм кметът на столицата Виталий Кличко. При ракетен удар в град Одеса по-рано бяха ранени 10 души, 8 от тях са приети в болница. Украински дронове са ударили тази нощ руската петролна рафинерия в Саратовска област. В резултат на ударите е избухнал пожар. Рафинерията в сибирския град Омск, най-големият производител на бензин в Русия, е спряла работа след украински обстрел по-рано тази седмица. Заводът, собственост на компанията Газпром Нефт, е преработил през 2024 година 22 милиона тона суров петрол и е произвел 5 милиона тона бензин и 8 милиона тона дизелово гориво. В интервю за РБК Украина Кирило Буданов, началник на кабинета на украинския президент, прогнозира, че преди да се стигне до преговори за край на руската война срещу Украина, ще има допълнителна ескалация на бойните действия. Той обаче не изключи още тази година да се стигне до завършване на конфликта в активната му фаза. По думите му, след ескалацията ще се стигне до продължаване на диалога, ако страните са заинтересовани. Според него, Русия се надява на международно признание за властта си над завладените украински територии и Донецка област и ще се опита да се договори с Съединените щати през следващите две години, докато Тръмп все още е на власт, защото не може да се надява на по-добри условия от неговия наследник в Белия дом. Украина от своя страна изключва териториални компромиси и ще се постарае да задържи благоразположението на американския президент, каза Буданов.
6: Тръмп определено обича победителите, така че трябва да показваме, че побеждаваме. Това ще ни даде шанс. Не толкова показването, колкото постигането на победа на практика. Това ще ни даде шанс да запазим благоразположението му, което в крайна сметка ни е нужно не символично, а за конкретни стъпки.
5: За новините Елизабет Гогова.
0: Докато президентът на Съединените щати е в Турция за срещата на върха на НАТО, американските въоръжени сили нанесоха поредица от удари срещу Иран. За атаките съобщи централното командване CENTCOM. Подробности от редактора Филип Данчев.
7: Ударите са в отговор на иранския обстрел срещу три търговски кораба, които преминаваха през Ормузкия проток, предаде Reuters. Проявената от Иран агресия беше необоснована, опасна и представлява явно нарушение на примирието, пише още в изявлението. Иранските медии съобщиха, че 6 наряда са попаднали в района на пристанището град Сирик в южната част на Иран. Това са първите военни удари на Съединените щати срещу Иран от края на миналия месец, когато в рамките на няколко дни двете страни си размениха поредица от удари, коментира агенцията. Междувременно Иран осъди решението на Съединените щати да отменят временното спиране на санкциите срещу продажбите на ирански петрол и заяви, че това нарушава меморандума от Исламабад за прекратяване на войната, а отговорността за последствията ще бъде на Вашингтон.
0: Информира редакторът Филип Данчев. Американски представител уточни, че ударите са били насочени срещу ирански системи за противовъздушна отбрана и за брегово наблюдение, ракети земя-въздух и срещу площадки за изстрелване на противокорабни ракети и дронове. Военното командване на Иран обеща разгромяващ отговор, а председателят на парламента Мохамад Багер Галибаф заяви, че Иран не се предава. На ответни ракетни атаки бяха подложени рано тази сутрин Кувейт и Бахрейн. В Анкара за срещата на върха на НАТО са и председателите на Европейската комисия и Европейския съвет Урсула фон дер Лайен и Антонио Кошта. Очаква се те да се срещнат до вечера с турския президент Реджеп Тайип Ердоган. Основна тема е кипърският въпрос и перспективата за подновяване на преговорите за решаването му с усилията на генералния секретар на ООН. Информира от Никозия кореспондентът ни Бранислава Бубанец.
8: Напредъкът в отношенията Европейски съюз-Турция трябва да бъде обвързан със съществено положително развитие по кипърския въпрос. Това е позицията, която Кипър следва и която двамата европейски лидери ще предадат на президента Ердоган, заяви във вторник президентът Никос Христодолидис. Разговорите днес са изключително важни с оглед на провеждането на неформална петстранна среща по кипърския въпрос под егидата на ООН, евентуално в края на юли или началото на август. Целта на Никозия е на нея да бъде официално обявено възобновяването на преговорите за решение след 9-годишното им прекъсване. Кипър има готовност за нея още утре, но свикването и зависи от съгласието на Турция, от това какво ще каже турският президент, посочи Никос Христодолидис. Само преди ден, в последния си доклад за мисията на ООН на острова, генералният секретар на Международната организация Антонио Гутериш призова лидерите на двете кипърски общности да се възползват от съществуващия прозорец на възможностите за постигане на напредък. За новините от Кипър, Бранислава Бубанац.
0: В сутрешния бюлетин продължаваме с важните събития, очаквани днес. Депутатите ще изберат председател на Държавна агенция разузнаване и ще приемат процедурни правила за предлагане и избор на ръководител на ДАНС. Парламентарните комисии продължават обсъждането на бюджета, предложен от управляващите. На дневен ред са и промени в изборното законодателство, информира репортерът Мария Филева.
9: Единственият кандидат за председател на Държавна агенция разузнаване е Антоан Гечев. Той е номиниран от Прогресивна България за нов 5-годишен мандат. При изслушването му в ресорната комисия за контрол на службите миналата седмица, един от основните въпроси към него беше как ще бъде решен проблемът с кадровия дефицит в разузнаването. От думите на Гечев стана ясно, че решение се търси с обяви за работа и студентски стажове. Депутатите ще приемат и процедурните правила по предлагане и избор на ръководител на ДАНС. Правителството вече прие решение за издигане кандидатурата на Пламен Тончев, който беше начело на службата до май 2025, когато Народното събрание го избра за председател на комисията по досиетата. От тогава ДАНС няма титулярен ръководител, а обяснение за новото назначение на Тончев така и не беше дадено. В програмата на народните представители е включено и обсъждане на второ четене на промените в закона за МВР, свързани с борбата с терористичното онлайн съдържание и по-ефективния обмен на информация с Европейския съюз. В ресорните комисии ще продължи обсъждането на тази годишния проектобюджет, а правната ще започне дебат по промените в изборното законодателство. Предложения за изменения са внесени от Прогресивна България, Демократична България, ДПС и Възраждане. За новините Мария Филева.
0: Здравната комисия в парламента ще обсъди на първо четене проектите на държавния бюджет и на бюджета на Касата за тази година. Рамката за здравеопазване запазва структурата си с преобладаващи разходи за болнична помощ и осигурителна вноска от 8%, информира репортерът Елена Бейкова.
10: Над 5 милиарда и 200 милиона евро са разходите за здраве, заложени в проектобюджета на Здравната каса. Те са с 8,5% повече в сравнение с миналата година. От Българския лекарски съюз критикуват изоставащия ръст на разходите за извънболнична помощ, който според разчетите им е двойно по-малък от ръста на парите за болничната помощ и за лекарства. От съсловната организация отново поставят въпроса за замразената от 17 години здравна вноска и предлагат поетапното и вдигане с нужната предвидимост за бизнеса и за хората. Работодателски организации посочват липсата на реформи в проекта, а синдикати отбелязват високите нива на доплащане от пациентите и ограничената амбулаторна грижа. За новините Елена Байкова.
0: Комисията по труда и социалната политика ще обсъди проектобюджета на Държавното обществено осигуряване за 2026 година, който вчера беше одобрен на първо четене от бюджетната комисия. Той предвижда ръст на максималния осигурителен доход от сегашните 2111 евро на 2300 от 1 август, както и увеличение на минималните осигурителни доходи за различни категории персонал. От същата дата е заложено поетапно държавните служители да започнат да плащат лични осигурителни вноски. Информация на репортера Мария Костова.
11: За 2026 година максималният размер на получаваните една или повече пенсии без добавките към тях се запазва на нивото от миналата година и се определя в размер на 1738 евро и 40 цента, предвижда проектобюджетът на Държавното обществено осигуряване. Минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се от 1 август се определя в размер на 620 евро и 20 цента, колкото е минималната работна заплата. Разходите за пенсии през 2026 година се очаква да бъдат в размер на 13 милиарда и 500 милиона евро. Очаква се средната пенсия да достигне 543 евро, което е увеличение с 45 евро или 9% спрямо миналата година. Запазва се минималният дневен размер на паричното обезщетение за безработица на 9 евро и 21 цента, както и максималният дневен размер 54 евро и 78 цента. Запазва се и размерът на обезщетението за отглеждане на дете до 2 годишна възраст и на дете до 8 годишна възраст от бащата, осиновителя на 398 евро и 81 цента. При обсъждането на проекта в Тристранния съвет бизнесът и синдикатите влязаха в остър спор за въвеждането на личните осигуровки за държавните служители и за тези по закона за съдебната власт. Бизнесът не одобрява, че техните доходи ще бъдат компенсирани. От вчера започна изплащането на увеличените по швейцарското правило пенсии с 7,8%. След 1 юли тази година на новоотпуснатите пенсии няма да се включва COVID добавка от 30 евро и 68 цента. За новините, Мария Костова.
0: Новини от Европарламента. Независимите български евродепутати Елена Йончева и Танер Кабило вероятно до края на годината ще станат членове на групата на европейските консерватори и реформисти. Те вече са били асоциирани към групата, което е първа стъпка към членството. Научи Българското национално радио от свои източници. Подробности от пратеника ни в Страсбург Ангелина Пискова.
12: За асоциирането на Йончева и Кабилов се разбрал писмо до БТА, изпратено от евродепутата Ивайло Вълчев от Има такъв народ. Единственият за сега български представител в групата на консерваторите и реформистите. Искам да заявя ясно, че не подкрепих и не подкрепям тяхното присъединяване към групата, като ясно съм изложил доводите си пред Бюрото на европейските консерватори и реформисти, пред двамата съпредседатели и пред членовете на парламентарната ни група. Смятам, че към членството в нашата група трябва да има високи политически и морални изисквания, пише Вълчев. Според него не е достатъчен мотивът, че всяка политическа група в Европейския парламент търси възможност за разрастване с цел придобиване на по-голямо влияние. Не е достатъчно и някой да търси ново политическо семейство. Важно е каква политическа история носи със себе си, какви позиции е защитавал и кого представлява, смята той. В момента парламентарните групи са на лов за членове, обясниха източници пред Националното радио. Това е обичайна практика при преполовяването на мандата. Ако консерваторите и реформистите привлекат Елена Йончева и Танер Кабилов, те имат всички шансове да настигнат групата на Патриоти за Европа. В момента патриотите са третата сила в Европейския парламент с 85 представители, консерваторите имат 81, а ако в редиците им влязат двамата независими българи, броят им ще нарасне на 83. Само за две години Елена Йончева сменя четвърта парламентарна група, а Танер Кабилов 3. От Страсбург Ангелина Пискова.
0: Във Великобритания лидерът на Реформира и Обединеното кралство Найджел Фараш обяви, че подава оставка като депутат и ще се бори отново за място в Камерата на общините в избирателния си район в Клактън-он-Си в Източна Англия. Фараш беше обвинен, че с театрален ход се опитва да отклони вниманието от скандала с недекларирани съмнителни дарения. Във Франция пък лидерката на десния национален сбор Марин Люпен обяви, че ще се кандидатира за президент на изборите през пролетта. Това ще е четвъртият и опит да спечели поста в Елисейския дворец, но този път нейната партия е сочена за фаворит. По-рано вчера апелативен съд в Париж потвърди, че Люпен е виновна за злоупотреба със средства от Европейския парламент, но срокът на забрана за заемане на изборна длъжност е изтекъл за президентския вот през април 2027 година. Ето и спортните новини от тази нощ. Петър Ненов е в студиото. Добро утро.
13: Добро утро. Отборът на Левски завърши един на един като гост на босненския Борец в първия си матч от първия квалификационен кръг на Шампионската лига по футбол, игран в Баня Лука. Домакините поведоха с гол от дуспа на Лука Юричич в 9-та минута, в 55-та Армстронг Окофлекс изравни. Реваншът е след седмица на стадион Георги Аспарухов. Тимът на Швейцария победи Колумбия с 4 на 3 след изпълнението на дуспи в последния осминафинален матч от световното първенство по футбол. В редовното време и продълженията двубоят завърши 0 на 0. На четвъртфиналите швейцарците ще срещнат действащият световен шампион Аржентина, който надигра Египет с 3 на 2 след обрат от 0 на 2. Лионел Меси изпусна дуспа, но в последствие вкара едно от попаденията и е едноличен лидер при голмайсторите с 8 гола, с един повече от Килиан Мбапе и Ерлинг Холанд. Юношеският ни национален отбор по волейбол до 18 години стартира в груповата фаза на Европейското първенство с победа с 3 на 1 гейма над тима на Франция. Следващият двубой на нашите е днес срещу Германия. Носителят на 24 титли от големия шлем Новак Джокович победи канадец Феликс Ожеалия Сим с 7 на 6, 3 на 6, 6 на 3, 6 на 7 и 7 на 6 на четвърт финалите на откритото първенство по тенис на Великобритания. Това бе 120 мача за Сърбина на турнира от големия шлем в Лондон и той постигна в него рекордната 107-ма победа. На полуфиналите Джокович ще срещне лидера в световната ранглиста Яник Синер, който отстрани с 3-0 сета Ян Ленард Штруф. Дачанинът Мац Педерсен спечели четвъртия етап от колоездачната обиколка на Франция. В генералното класиране начело излезе норвежецът Торстейн Трен с аванс от 28 секунди пред американеца Шон Куин.
0: За времето днес Мартин Славчев. Здравейте!
14: Здравейте! Температурите в страната в момента са от 12 градуса в столицата до 23 на места по Черноморието. В София относителната влажност на въздуха е 78%, атмосферното налягане 948 хектопаскала. Преди обяд ще е предимно слънчево. Около и след обяд, под влияние на преминаващ ден атмосферен фронт, ще се развива купъсти купъсто дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Интензивни ще са явленията в източна България и планинските райони на южна. Има условия за градушки. Вятърът ще бъде от запад северозапад до умерен, в Дунавската равнина, западната част на горно-тракийската низина и по долината на Струма, силен и поривист. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в София около 30. Чухте прогноза за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: С повишено внимание скорост до 100 км в час трябва да се движат шофьорите по автомагистрала Тракия от 55 до 60 км в посока София заради полагане на пътна маркировка. По същата причина скоростта на движение е ограничена до 80 км в час на магистралата от 342 до 348 км в посока Бургас. Внимателно трябва да карат и преминаващите по автомагистрала Хемус и в двете посоки от 388 до 401 км, т.е. в участъка между пътните възли Невша и Суворово. Там днес ще се почистват настилки от кал и отводнителни улеи. За ремонт е ограничено от движението и от 350 до 363 км в посока София. Движението е двупосочно в платното в посока Варна на магистралата. За днес са планирани две спирания на движението от по 15 минути от 8.30 до 10.30. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Военна подкрепа за Украйна на стойност 70 милиарда евро се очаква да обявят европейските държави и Канада във втория ден от срещата на върха на НАТО в Анкара. Американските сили нанесоха нова поредица от удари срещу Иран в отговор на ирански обстрел срещу търговски кораби в Ормузкия проток. Техеран реагира с заплахи за разгромяващ отговор и нанесе ракетни удари по Кувейт и Бахрейн. У нас обсъждането на държавния бюджет и бюджетите на държавното обществено осигуряване и здравната каса продължава в ресорните парламентарни комисии. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Зорница Близнашка и Григори Недялков.
15: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horyzont.
1: Думът е повече от място. Той е радостта от първите крачки. Явлена недвижими имоти. До теб, когато прохождаш.
2: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклюзивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
3: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
4: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
5: Червен картон за вредителите с bugs.bg. Качествени препарати против вредители с доставка в цяла България.
6: Световно първенство по футбол по Хоризонт.
1: Всичко най-интересно от Мондиала, най-големите мачове, най-силните емоции, реакциите на победителите и на победените, както и най-любопитните истории от световния футболен празник.
6: Слушайте специалните ни студия за шампионата. Първото в сутрешния влог, а вечерното в спортните предавания и хора пътища автомобили по програма Хоризонт. Всеки ден до 20 юли.
1: Специалният ни пратеник Христо Денев ще ви пренесе в сърцето на събитията с репортажи, интервюта и атмосфера от мястото на световното първенство.

0: преди всички.
1: В летния формат на преди всички, добро утро ви казваме, Ралица Неделчева, Стиляна Алексеева, Диана Дончева, аз съм Спас Крайнин, заедно ще сме до 11.

0: Критики към Европа от американския президент Доналд Тръмп и отново искане Съединените щати да поемат контрола над Гренландия, белязах и първия ден от срещата на върха на НАТО в Анкара. Още за форума в турската столица ще чуем от нашия специален пратеник в турската столица Мария Петрова.
1: Американският държавен глава Доналд Тръмп беше щедър в похвалите си за турския президент Реджеп Тайип Ердоган по време на съвместната им пресконференция и подчерта, че ако не са били добрите отношения между тях, е можело да не присъства на форума в Анкара. Тръмп похвали турската отбранителна промишленост и също заяви, че Вашингтон обмисля продажбата на бойни самолети F-35 на Анкара, която беше изключена от програмата през 2019 година след закупуването на руска система за противовъздушна отбрана. На фона на положителните оценки за Турция още по-силен беше контрастът с критиките към европейските съюзници и конкретно към Германия, Италия и Франция за това, че не са подкрепили военната кампания на Съединените щати срещу Иран.
2: Не се отнесоха добре с нас, защото действахме в Иран. Нямаме нужда от ничия помощ, дори не исках тяхната помощ, но те отказаха да са на линия още преди да поискаме. Инвестирали сме трилиони долари в НАТО. Защо? За да защитаваме европейските държави, Канада и други от Съветския съюз и сега Русия. Това е добре, но човек би решил, че те биха били много склонни да помагат.
1: Каза Тръмп, а след това засегна и сложната тема с Гренландия, като отново повтори позицията си, че островът трябва да бъде под контрола на Съединените щати, а не на Дания. Премиерът на Дания Мете Фредериксен, която също е в турската столица, обяви, че темата няма да бъде обсъждана на срещата на върха в Анкара, както и че позицията на Тръмп за Гренландия е добре известна. Центъра на дискусиите обаче се очаква да бъде подкрепата за Украйна. На конференцията за отбранителната индустрия, която се проведе във вторник в рамките на срещата на НАТО, украинският президент Володимир Зеленски призова страната му да получи още ракети Patriot, за да се защитава от руските атаки. Той настоя и европейските страни да повишат отбранителния си капацитет срещу потенциални въздушни атаки.
3: Европа има нужда от свои собствени антибалистични системи и ракети. По това вече се работи и призовавам всички вас и всички наши партньори да му отделят вниманието, което заслужава. Това не може да чака до 2030 година или след това. Европа се нуждае от достъпни и масово произвеждани балистични системи, възможно най-скоро, всъщност още днес.
1: Каза Зеленски. Украинският държавен глава повтори настояването си страната му да стане част от НАТО и подчерта, че в резултат на войната с Русия украинските знания и умения могат да бъдат полезни.
3: Украина има най-големите и най-напредналите способности за водене на война с дронове в целия свят. Предлагаме тази способност на нашите партньори чрез инициативата за споразумение за дронове.
1: Каза Зеленски. Речта му дойде след като по-рано същия ден генералният секретар на пакта Марк Рюте съобщи, че ще бъдат направени огромни инвестиции в различни отбранителни проекти и особено в безпилотни самолети, които масово се използват в последните войни.
2: Съюзниците ще инвестират над 40 милиарда долара в способности за противодействие на дронове през следващите 5 години, понеже тези способности изискват да разполагаме с правилните хора, за да ги управляват. Съюзниците също се ангажират с това да обучат 5 пъти повече оператори на дронове в техните въоръжени сили до края на 2027 година.
1: Обяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте. През втория ден на срещата на върха се очаква Рюте и съюзниците от Алианса да продължат да акцентират върху това, че постепенно увеличават разходите за отбрана, за което Доналд Тръмп настоява от години. Обект на огромен интерес е и потенциалната среща между Тръмп и Зеленски, които би трябвало да разговарят в кулоарите на форума в турската столица. За преди всички от Анкара, Мария Петрова.
0: Тази кореспонденция изслушахме заедно с бившия министър на отбраната Николай Свинаров. Добро утро, господин Свинаров, в ефира на преди всички. Сега срещата продължава и днес в Анкара, на срещата на върха на НАТО. Похвали за Турция и критика.

0: на президента Путин за войната в Украина, защото тя накара европейските държави да се замислят по тези въпроси. И още повече да благодарим и на президента Тръмп, който с подобни забележки ни дава, според мен, ясни сигнали, че тази значителна част, около 70% от средствата, в това число военно-технически и финансови, за защитата и пазенето суверенитета и независимостта на европейските държави и държавите членки на НАТО, трябва да се промени и Европа да поеме своят значителен дял в собственото си оцеляване и в собственото развитие на военно производство.
1: Сега, господин Свинаров, нали отношенията в НАТО не са на власт и подчинение? Нали не трябва да поставяме на плоскостта отношенията между Съединените щати и Европа по този начин? Да, безспорно Съединените щати са инвестирали милиарди в сигурността, инвестирали са в НАТО, но това значи ли безрезервна и безкритична подкрепа от страна на европейските държави в контекста на това, което се случва в Иран?
0: Не, разбира се, в края на кращата НАТО и Вашингтонският договор нямат нищо общо с действията в Иран, които предприеха Израел и Съединените американски щати. Така че Европа не е длъжна да се съобразява с подобни изисквания. Нещо повече, има достатъчно механизми вече провеждани в новата Европа и света, които да ни дават възможност по друг начин да се организира подобна операция. Нека да напомним последните действия в Ирак, например, и така наречената коалиция на желаещите, което не означаваше задължение на Алианса да се включи в американските сили в Ирак, но имаше държави, в това число и България, които подкрепиха тази инициатива с ясните намерения дали за унищожаване на химическо въоръжение или на подготовката за ядрено въоръжение на Иран. Но действително подобни операции са възможни, но това е извън рамките на НАТО и не бива да се прави никаква връзка, както не бива да се прави връзка между ангажиментите, поети от държавите в договора, Североатлантическия договор за НАТО, да речем с щенията на президента Тръмп за Гренландия. Така че подобни връзки не бива да се правят. Това са част от една политика, която изключва целите, смисъла и значението на Алианса.
1: Питам ви не за друго, защото в думите на Тръмп прозира това. Вие още в началото на конфликта с Иран не ме подкрепихте. Моята страна е инвестирала средства, длъжни сте ми. Това беше контекст.
0: За съжаление, не е хубаво сутрин рано да се говори по този начин, но тоталитарното мислене на европейски и световни лидери, президента Тръмп не прави някакво сериозно изключение, води до подобни неща. Общо взето, светът е мой и вие трябва да се съобразявате с мен. Това е един от проблемите, които трябва да се реши, но ние продължаваме да вярваме в силите на американската демокрация, че това е преодолим проблем.
1: Ролята на Турция, защо Турция е страната, в която НАТО избра да направи тази среща на върха. Каква е ролята на Турция, на медиатор в тези отношения?
0: Турция е най-голямата армия в Европа и втора в света. Ние не знаем данни за китайските и индийските армии, затова говорим без тях. След Съединените американски щати, плюс това Турция има отколешна външна политика, която е на много високо ниво и много от държавите се стремят да достигнат нивото на дипломация на Турция. Само да напомним, че Министерство на външните работи на Турция се нарича високата порта, точно защото е такава.
1: Да. На тази среща на НАТО се поставя темата и Украина. Тя също ще бъде в фокуса на разговорите на лидерите от Алианса. Очаквате ли добри новини за Украина?
0: Очаквам добри новини в смисъл като решение на срещата, вероятно като и изпълнение на тези решения, но добри новини за цялостното развитие и прекратяване на военните действия, за съжаление, в близко бъдеще не очаквам. След като Европа се опитва с пакет от санкции

0: знам вече 21-ви пакет да стана да въздейства на Русия и не успява, просто трябва да се намери механизъм, който да успее. Очевидно, международното право и международните организации са слаби, за да решат този въпрос и трябва да се намери адекватно решение на въпроси, които стоят извън международното право, какъвто е въпроса за агресията на Русия в Украина.
1: Възможно ли е да бъде намерено такова решение, хем да бъде разумно, хем и в известна степен да не ощетява прекалено много Украина, защото все пак тази война я започна Русия?
0: Надявам се, че това е решим проблем и че действително Европейския съюз, в това число и с подкрепата на Съединените американски щати, могат да помогнат за решаването на този проблем. Действително Украина е жертва и не са случайни тезите, че Украина пази в момента Европа и Европа трябва да поеме по-голяма част от своята отговорност за решаване на този проблем.
1: Готови ли сме обаче? Питам и за България, защото вчера се постави темата Боташ в контекста на тази среща. Президента на Турция Ердоган така разговарял е с българският премиер и 15 месеца на отсрочка, докато се реши този проблем. Не сме дали нито лев, въпреки че са се акумулирали милиони в сметката на държавата.
0: Да, стотици милиони.
1: Стотици милиони, да.
0: Ами, на мен ми е трудно да правя коментар. Първо, детайлите не са ми известни. Както не ми е известно на тези разговори с Ердоган, какви задължения поема българската страна, защото на нас не ни е достатъчно да разберем, че един поначало много изгоден договор ние желаем да предоговаряме и срещу какво? И това срещу какво, като не го знаем, много трудно може да се направи оценка.
1: На база добрите ни взаимоотношения. Такова беше внушението. Не ни обясниха всъщност.
0: Малко прилича на дипломация, ма твърде малко, за да е верно.
1: Твърде малко да е верно.
0: Да.
1: Кажете ви по една друга тема в фокуса на общественото внимание от последните месеци е тези самолети цистерни на летище София, които си тръгнаха, пък във вчерашния ден се появиха снимки в публичното пространство на такъв, който се пък върнал, за да си вземе нещата от летище София, които са останали тук. Всъщност поведението на нашата страна, предишното правителство позволява на тези американски самолети да са на летище София, сегашното пък казва не, благодарим ви. Това поведение, какви сигнали изпраща до партньорите ни в НАТО?
0: Ами, за съжаление, негативни поначало. Нека да напомним, че по времето на социализма ние бяхме вечни брати с Съветския съюз, но сега не съм чул да сме вечни братя с Америка и с НАТО като цяло. Така че тая вечност, която не винаги е вечна, поставя на изключителен проблем политическото управление на страната. И понеже говоря много пъти, всеки казва кое е в национален интерес, а никой не знае кое е националният интерес, или поне той не е формулиран адекватно, много трудно може да се направи преценка.
1: Вие бяхте министър на отбраната в един много интересен исторически период за България. Подобни въпроси тогава стояха ли пред вас като политици? Кой е националният ни интерес? Как го защитаваме? Ние сме малка държава. Дали нещата зависят от нас, важните, или по-скоро се съобразяваме с силните на деня?
0: За съжаление, ние констатирахме през 2004 година, когато правихме плана за изграждане на българската армия до 2015 година, че в българското законодателство, ако щете и в българската доктрина, термина национален интерес не съществува. И понеже сега всички защитават нещо, което не съществува или не е формулирано адекватно, много трудно може да се прецени. По времето, когато през 2002 година получихме покана за членство в НАТО и през 2004 станахме пълноправни членове на Алианса, ние смятахме, че влизането в НАТО и в Европейския съюз са наша основна цел. Разбира се, по-късно разбрахме, че това е само средство, което трябва да се използва за правилното развитие на държавата в икономически, политически, социален и всякакъв друг план. Но за нас беше цел и тогава въобще не сме осмислили факта, че тази цел всъщност е средство, което трябва да се използва в бъдеще, което не винаги е правено адекватно след 2005 година.
1: И ако това го съпоставим към днешна дата, поведението на сегашното правителство и на представителите, които са в Анкара в днешния ден, каква трябва да бъде позицията на България и по отношение на Украйна, и по отношение на средствата за превъоръжаване, и по отношение въобще на голямата тема за сигурността на Стария континент?
0: Понеже позицията на България се определя от правителството, аз мога да кажа лично мнение, което едва ли има някакво значение, и особено когато не съвпада с позицията на правителството. България трябва да бъде адекватна, с ясни, точни критерии, а не да си правим резервите, Боже, какво ще стане, ако Русия победи в тая война и стигне до нашата граница. Подобни мисли за мен действително разрушават възможността за цялостното икономическо, социално, изобщо демократично развитие на България.
1: А не е ли в прекалено деликатна ситуация страната ни, разпъната между Съединените щати и европейските страни в подобни формати, защото като че ли ние доста често искаме да сме добри с всички?
0: Ами ние нямаме голям избор в това отношение, защото колкото и да казваме, че не сме малка държава, в сравнение с тези великани, не сме малка държава. И България във всеки случай и в исторически план трябва много ясно да си дава сметка, че не може да има независимост и самостоятелност и просто е добре да избере отбора, в който да бъде, и своето актуално позициониране и успешно позициониране с позитивни за страната.
1: Не го ли избрахме, господин Свинаров, още когато и вие бяхте министър на отбраната, Европейски съюз, НАТО? Не е ли това правилният път?
0: Ами това, може би ние с вас сме го избрали, може би и по-голямата част от българите, но нещата се променят. И понеже България традиционно изпитва сбърканите чувства и русофилията се превръща в изведнъж оценяване положително на една агресия, аз не мога да приема тези факти и в край на краищата не е важно дали си русофил или русофоб. Важното е адекватно във всеки един момент да си даваш сметка от коя страна стоиш, какво правиш, или ако часът не е прекалено ранен, да кажа, че като не съм педофил, това не означава, че съм педофоб.
1: Да. Руския газ през Турция за Европа. Заплаха ли е за сигурността?
0: Това е въпрос на договаряне и на вземане на предпазни мерки, за да не бъде заплаха. В края на краищата, разбира се, тук има много сериозни и тежки икономически интереси и част, пак ако искате сложете казички от така наречените русофили, всъщност са пряко заинтересовани от икономическите връзки между България и Русия, и на тази основа, разбира се, отстояват позиции, които те винаги отговарят на, как да кажа, на моя национален интерес, а не на този национален интерес, който гледаме от управляващите, да се демонстрира. Разбира се, че има опасност и заплаха, но разбира се, че има икономически интереси, защото, примерно, повече руски газ в България означава по-малко американски газ в България. Потреблението не се променя от източника и тази диверсификация, за която говорим въобще в енергийните проекти, всъщност много трудно може да бъде реализирана в съвременните политически условия на Европа.
1: Николай Свинаров, бивш министър на отбраната, благодаря ви.
2: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
3: Кайро.
2: Гиза.
3: Александрия.
2: Луксор.
3: Асуан.
2: Абу Симбел.
3: Хургада
2: и Червено море.
3: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
2: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Противопожарни врати Хьорман. произведени по най-високи стандарти, проверени и сертифицирани. С пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
5: 170 години вяра, история и духовност. На 15 юли в Античния театър в Пловдив ви каним на гала спектакъла Светлина през вековете, посветен на 170-та годишнина на митрополитския храм Света Марина. С участието на едни от най-обичаните български артисти и музиканти. 15 юли, 8:30 вечерта, Античен театър Пловдив. Билети в Ивентим и Грабо.
6: С медийното партньорство на Българското национално радио.
7: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: horyzont.
1: Осем часа, новини с Григорий Недялков. Добро утро! Депутатите се очаква да изберат председател на Държавна агенция разузнаване и да приемат процедурни правила за предлагане и избор на ръководител на ДАНС. В ресорните комисии в Народното събрание продължава обсъждането на проектобюджета за 2026 година. В правната комисия ще бъдат разгледани промени в изборното законодателство. В здравната комисия влиза проектът на бюджет на здравната каса, а в комисията по труда и социалната политика – бюджетът на държавното обществено осигуряване. Комисиите по енергетика, по иновациите и дигиталната трансформация и по околната среда и водите ще разгледат бюджетите на съответните ведомства за тази година. За Министерството на околната среда и водите предвидените преки разходи възлизат на 77 милиона и 700 хиляди евро. Общите разходи за екология са 824 милиона, тъй като са включени европейски фондове, трансфери за общини, национални средства и местни бюджети. Подробности от репортера Виктория Тодорова.
2: В проекта на закона за държавния бюджет за Министерството са предвидени разходи за персонал в общ размер на 54 320 евро. Миналата седмица пред парламентарната комисия по околната среда и водите министър Росица Карамфилова заяви, че приоритет на Министерството ще е да привлече специализирани кадри, хидроинженери, химици и биолози.
3: Ще бъде свързано с повишаване качеството на работа, но неминуемо свързано и с подобряване на заплащането в системата на Министерството на околната среда и водите.
2: Реформа се предвижда и в регионалните инспекции по околната среда и водите.
3: Ако в настоящия момент в една регионална инспекция, примерно, има няколко директори, няколко началници, двама счетоводители или двама човешки ресурси, финансист, концентрирайки ги в една структура, това означава, че тази дейност ще се осъществява двама души, но за много по-голям териториален обхват.
2: Каза още Росица Карамфилова. За новините Виктория Тодорова.
1: В бюджета на Министерството на енергетиката са планирани разходи от около 43 милиона евро и приходи от близо 278 милиона, обобщава репортерът Диана Маринова.
4: Най-голям дял от средствата, около 38 милиона евро, отиват за така наречената политика за енергийно развитие. В нея влизат всички ключови програми на Министерството, от инфраструктура до енергиен преход. Част от бюджета, около 5 милиона евро, е предвидена за административната дейност, основно за управление и координация на политиките. В разходната част водещо място заемат субсидиите и трансферите към енергийните предприятия. Те са около 28 милиона евро. Следват разходите за персонал около 8 милиона евро, както и инвестициите в инфраструктура и поддръжка близо 4 милиона евро. Предвижда се и трансфер от около 36 милиона евро към фонд сигурност на електроенергийната система, който подпомага стабилността на пазара и сигурността на снабдяването. За новините Даяна Маринова.
1: Освен бюджета, в дневния ред на Комисията по иновации са включени промени в два закона, информира репортерът Добромир Видев.
5: Почти няма коментари на ресорния министър Иван Василев дали заделените в бюджета малко над 42 милиона евро ще са достатъчни. За сега е ясно, че министерството е намалило капиталовата си програма с близо 2 милиона евро. Сред амбициите на новото министерство е по-сериозната електронизация на услугите за граждани, под шапката му е системния интегратор информационно обслужване, който пък е важен и за изборния процес и защитата от кибератаки, обучение и консултации за администрацията. Малко над 22 милиона евро има за политиката в областта на дигиталната трансформация на публичния сектор, около 14 милиона и 300 хиляди за иновации. Около 5 милиона и 600 хиляди евро е бюджетната програма за администрацията. Пред ресорната комисия наскоро министър Иван Василев каза, че през бюджета за 26-та година не може да се надграждат стимулите предприятията да инвестират повече в наука и развойна дейност. Комисията по иновациите ще разгледа и законодателни промени, които контролират достъпа на деца до 13 години до социалните мрежи. Промени в друг закон създават електронна система за контрол върху предоставянето на лична помощ на Агенцията за социално подпомагане. За новините Добромир Видев.
1: От днес до 10 юли се подават заявления за участие в първото класиране за прием в 8 клас. Това става само по електронен път. От Регионалното управление на образованието в София припомня, че при класирането се взима предвид първо желанието, посочено от ученика на позиция номер 1. Няма ограничение в броя на вписаните желания. Пред репортера Андрей Борисов, ученици от София споделиха в какви учебни заведения искат да кандидатстват с резултатите си от националното външно оценяване по български език и по математика.
0: Аз главно съм се насочила към езикови.
6: Аз мисля също към езикови само и на първо място, наверно, ще сложа испанската.
7: И аз се надявам, като за начало, точките да ми стигнат за една определена паралелка в НПМГ.
8: Честно да кажа, бих искал да се остана в 35-то, защото тук ми е най-близко и най-удобно да остана.
1: Резултатите от първото класиране ще бъдат обявени до 14 юли. Мобилна станция продължава да следи за замърсяване на въздуха в района на Старозагорското село Ракитница, където вчера се запали регионалното депо за отпадъци. По последни данни не са установени завишени показатели или опасни стойности. През цялата нощ на място дежуриха три екипа на пожарната. Вчера огънят беше овладян, но пълното му потушаване изисква повече време, съобщиха от община Стара Загора. Три нови пожара избухнаха в Каталуния на фона на горещата вълна и обявения червен код в части от Испания, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
9: Пожарникарите работят едновременно по потушаването на 4 активни горски пожара. Най-сериозна остава ситуацията в Сент-Менат, провинция Барселона, където над 70 екипа се борят с огъня, засегнал повече от 150 хектара. Спешните медици в Каталуния са оказали помощ на 13 души във връзка с пожарите в Аноя и Сент-Менат. Всички пострадали са с леки наранявания, с изключение на един човек, чието състояние се определя като не толкова тежко. Пожарът в Аноя е овладян. В късния следобед избухнаха пожари и в Тарагона и Лейда, като властите твърдят, че огнищата са под контрол. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: За времето у нас Мартин Славчев.
10: Преди обяд ще е предимно слънчево. Около и след обяд, под влияние на преминаващ ден атмосферен фронт, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Интензивни ще са явленията в източна България и планинските райони на южна. Има условия за градушки. Вятърът ще бъде от запад, северозапад до умерен, в Дунавската равнина, западната част на горно-тракийската низина и по долината на Струма, силен и поривист. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в София около 30. Чухте прогноза за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 8.
11: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: С гласовете на Прогресивна България и ДПС, парламентарната бюджетна комисия одобри на първо четене държавния бюджет за тази година с заложен дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт. Таванът на новия дълг, който може да бъде поет през цялата година, е 10 милиарда и 100 милиона евро. Сред основните критики, които се чуха по време на заседанието, бяха, че бюджетът предвижда огромен дефицит, че предвижда увеличение на дълга и тон на основата на липсващи реформи. Бюджетът в зала беше защитен от финансовия министър и вице-премиера Гълъб Донев, който обясни, че действително бюджетът не е най-добрия, който може да бъде, но е една добра основа за бъдещи реформи в следващия бюджет. С Любомир Дацов от Фискалния съвет ще говорим за случилата се бюджетна комисия. Добро утро, господин Дацов.
2: Здравейте.
1: И за вчерашния дебат в нея. Кажете ни, всъщност вие присъствахте на бюджетна комисия, нали?
2: Да, разбира се, от началото.
1: Чуха ли ви вас от Фискалния съвет, защото вие нееднократно, а е с медийните си участия, пък и с участията си в подобни формати, сте предупреждавали за рисковете от такъв бюджет?
2: Може би да кажа, ние направихме един доста голям доклад от близо 40 страници. И за пръв път си позволихме нещо, което предишните години не сме правили. По време на анализите излезе, че този момент, да кажем, 2026-2027 година е много важен поради няколко икономически цикъла, които приключват и започват нови. И от гледна точка на макроекономика, 2026-2027 година ще бъдат едни много добри, икономически спокойни години.
1: А думите на...
2: това е една много стабилна основа за правене на реформи, защото когато си принуден от обстоятелствата по време на криза да правиш реформи, това има много висока цена.
1: А дайте, дайте господин Дацо, да дефинираме думата реформи, защото когато говорим за реформи, хората си представят различни неща. От съкращения през структурни такива промени в цели министерства, агенции и така нататък. Какво значи реформа?
2: Да, и това са неща, които се включват в такива от думата реформи. Реформа в край на краищата опира до това да направиш един сектор по-ефективен, да премахнеш баластите, които има в него, и да не забравяме, че всъщност ние гледаме на тези сектори като сектори, които предоставят на хората услуги. Всъщност бюджета има две основни функции. И съжалявам, че го обяснявам това, което е базово в ефир, но той има макроекономическа функция, която всъщност през бюджетния баланс или дефицит участва в макроекономическите уравнения. Така че нещата на макроекономическо ниво да бъдат балансиране. Но от друга страна, основната функция на бюджета съществува, за да предоставя услуги на гражданите. И въпроса на каква цена и с какво качество е най-важният въпрос, който съществува. Това, което показват анализите, не, аз започнах с макроекономическата функция, защото тя е рамката, в която се развиваш. Не напразно употребих думата плаващи пясъци. Т.е. не можеш да правиш нищо, когато основата ти не е стабилна и се намираш върху плаващи пясъци. От гледна точка на стратегия, това, което трябва да се направи, да стабилизираш основите, за да бъде конструкцията, която правиш и изграждаш, стабилна.
1: Какво казвате, господин Дацов, че какъвто и бюджет...
2: с нивото на дефицита.
1: Какъвто и бюджет да се приеме, какъвто и бюджет да предложат управляващите и той да мине през одобрението на депутатите, ако основата е в държавата, системните проблеми са натрупани с години, те не се решат, това е все едно да строиш къща от карти върху плаващи пясъци.
2: Къща върху плаващ пясък, без стабилна основа. Точно това беше позицията и на Фискалния съвет в нашето видимо от трудната обстановка, в крайна краищата само по себе си подхода, всичко, което е на масата за плащане, не е приемлив. Да кажем, че една част от тези разходи, специално капиталови разходи, които образуват дефицита, са неща, които не са разрешавани от някой. Направена една, да кажем, в областта на общините една програма, тя е отворена с 3-годишен хоризонт за няколко милиарда, но годишните цифри, които са предвиждани, са общо взето два пъти по-ниско от това, което се смята, че тази година трябва да се разпореди на общините, защото някой е направил едни проекти. Тоест, аз не приемам, че общо взето трябва да се плаща обяда, образно казано, на някой, без да ме е питал дали съм съгласен да му го плащам. Просто представянето на сметката е неприемливо, според мен.
1: И държавата не е задължена да плаща такава сметка или греша?
2: Тя не е задължена, ама се получава така, че в момента се плаща, защото това пък е свързано с някои други проблеми. Някои от общините могат и да фалират, ако не плати държавата сметката. Тоест влиза се в един такъв затворен кръг. Едни хора са взимали едни решения и след това други трябва да покриват тези разходи. Което не означава, че има обяснение от гледна точка на стратегия, кое е по-високо. Значи, първо ние се намираме в изключително добри обстоятелства и би трябвало да бъде направено някаква усилие за овладяване на този дефицит, което общо взето трудно се вижда, тъй като се плаща абсолютно всичко, което би трябвало да се бъде предвидено. Това може да е добра стратегия да изчистиш абсолютно всичко и да продължиш нататък. Но всъщност в тази 3-годишна програма големият проблем е, че ние чакаме да видим всъщност каква е стратегията и там няма стратегия. От друга страна, ние се намираме в процедура на свой дефицит. Европейската комисия вече сложи на масата параметрите на сделката с България, както се казва. Т.е. тя публикува нетното нарастване на разходите, което е основния критерий за преговори и очертава така наречен фискален път, т.е. траекторията, по която трябва да се движи бюджета, за да бъдат изпълнени критериите за влизане на дефицита на контролируеми нива и да няма санкции от страна на Европейската комисия по предвидените механизми.
1: Ами, щом сме го докарали тук, едва ли сме спазвали тези правила?
2: Нека само да обясня. Големият проблем е, че като натрупате отделните години във времето, тъй като механизма за контрол минава през, образно казано, една текуща сметка, в която не винаги е важно всяка година нещата да са равни, но в края на периода вие трябва да всичките тези проценти на нарастване на бюджета трябва да бъдат равни на реалните, които са извършени. Или вашият бюджет трябва да бъде с по-ниско нарастване, т.е. сметката да бъде отдолу. И това, което се случва в момента, 2026 година ще бъде базова година. Нарастването на разходите, което е предвидено в този бюджет, е почти два пъти по-високо от това, което е предвидено по европейските правила. Тоест, получава се така, че почти за 3 години напред България не може да затвори тази разлика, която се получава в стойност нарастване на бюджета. Тоест, ние няма да 3 години напред, ние със сигурност, тъй като няма данни за 2029, това ще публикувани, за тези 3 години ние няма да изпълняваме критериите и всъщност ще бъдат наложени санкции заради неизпълнение на процедурата за свърх дефицит. И т.е. ако ние преговаряме тези стойности, огромен е проблем с първата година, тъй като тя ще бъде базова. От тук нататък каква е стратегията? Всъщност това е големия въпрос. Стратегията на българското правителство, за да може да управлява този бюджет. Иначе може да се каже много хубаво, похвално изчистваш и стабилизираш пясъците, но след това усилията, които трябва да направиш, за да изпълниш критериите, са почти двойни.
1: Крайна сметка, така, слушайки ви внимателно, да ви питам, Това възможно ли е? Защото по думите ви разбирам, че този проблем е доста голям и ние в момента виждаме и усещаме това. Може ли това да се реши в рамките на един мандат от 4 години?
2: Естествено, че може. И бюджета за тази година и за следващите е политическо решение. Нали, само по себе си позицията, че няма какво да се направи, защото това е заварена ситуация, нито е вярна, нито е приемлива. Тъй като в край на краищата всичко е въпрос на политика, друг е въпросът, че и сегашното правителство се опитва като предишните да бъде добричко, както се казва в кавички или без кавички. Част от натрупването на дефицитите и проблема беше първо от визията какъв трябва да бъде бюджета към 2021 година. След това се премина между това, че вече няма какво да се направи, защото ще бъдат интересите, нарушени интересите на една или друга група, която чака на бюджета. Независимо дали пенсионери, полицаи, военни и така нататък. Отказ от реформи и популизъм. И сега в бюджета, за съжаление, виждаме само инерцията на предишните години.
1: Това ще доведе ли до по-голяма инфлация?
2: Довършителна, както се изразиха една част от колегите, но той е и основа за всичко останало за следващите години.
1: Това, господин Дацов, ще доведе ли до по-голяма инфлация и риск от повишаване на данъците? Такива твърдения се направиха вчера от опозицията. С този бюджет.
2: Значи, като стратегия, то проблем е, че не изчистите или не
1: направите... Ако инерцията се запази.
2: Значи има два проблема, които вие пакетирахте в едно, но те са различни. Mm-hmm. Значи проблема е, че ако не направите достатъчно големи съществени реформи в разходната част, в край на краищата ще бъдете принудени да вдигнете данъците. Това, което беше очертано като средносрочен път, като средносрочна прогноза за развитието на бюджета, т.е. средносрочна бюджетна програма до 2028 година, поне на мен не ми дава увереност, че 2028 година няма да бъде поставен на масата пакет за вдигане на данъци. Не изключвам тази вероятност при това развитие на бюджета и общо взето не знаене какви точно реформи и колко големи да бъдат те.
1: Ами очакваме... Да, завършете.
2: За съжаление, онова, което като преструктуриране трябва да бъде направено в един такъв мандат, е доста естествено. Това са някъде от 3 до 4% от БВП. Една част от средствата автоматично ще отпаднат, например, защото една част от дефицита, например, се дължи именно на това, че сме последна година на ПВУ-то, усвояването на средствата. И при него, например, има дефицит, който се образува заради времевите разлики. Например, средствата са получени предходната година, пък плащането и извършването на разходите става в тази година, тъй като това до края на август месец трябва да бъдат разплатени всички проекти. Тоест, това като отпадне, това е еднократен фактор, една голяма част от дефицита ще отпадне. Близо 1,5 милиарда. Тоест автоматично следващата година става доста по-различна. Дали ще доведе до инфлация? Ами, при това нарастване на паричната маса в момент, следствие на бюджетна експанзия, плюс различни други фактори, води до тази доста по-висока инфлация. А в нашата прогноза ние повишихме значително оценката за ценовия фактор в така наречения дефлатор на БВП, по простата причина, че се планира да се бъдат изсипани двойно по-големи пари в рамките на следващите 3 месеца спрямо цялата предишна годишна база. Тоест няма как делтата на нарастването на парите и това, което хвърля на пазара бюджета, да скочи двойно по-голямо при едни и същи ограничения, които имат, и това да няма въздействие върху инфлацията.
1: Кратък отговор, наистина, през последните години, вие като експерт, който все пак следите на финансите на държавата, правили ви впечатление, откроявате ли едно такова поведение на политиците, така да завършим? Прави се пропаганда през бюджета, бюджет е инструмент за политическа пропаганда на управляващите.
2: Аз по-скоро бих казал, че те не толкова пропагандата, колко популизма и желанието да бъдат представени като едни добрички чичовци, лелички, които много се грижат за всички останали. Тоест, според мен, криво разбрано разбиране за това какво трябва да бъде управлението на една държава и управлението на един бюджет. А и от друга страна, имайте предвид, че това е, за съжаление, подкрепено от българите. Тоест, няма някой, който е на бюджетна издръжка и който би се отказал от 5 лева повече, както се казва, заради нещо общо благо и заради това, че всъщност има проблем в бюджета. Всеки гледа своя много малък интерес, гласува за този малък интерес, макар той да е против обществения. Така че играта на политиците всъщност е следствие на това, че тя намира топъл прием в избиратели.
1: То няма проблем тези, които са си изкарали по честен начин парите и с труда си, и този труд трябва да все пак да бъде възмезнен, но разбрах какво имате предвид. Надявам се, че и нашите слушатели са го разбрали. Благодаря ви. Любомир Дацов.
0: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на autoton.bg.
3: Атаката на вредителите няма шанс. На вратата е preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
4: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
5: Танго Класик – национално турне на Плевенска филхармония с виртуозните солисти Веско Ешкенази и Стоян Карайванов. 1 юли – Добрич, 2 – Варна, 6 – Кюстендил, 13 – Пловдив, 14 – Велинград, 16 юли – Казанлък. Билети на каса, Фивентим и Грабо.
6: Ако смятате, че е нарушено правото ви на информация или имате съмнение, че не са спазени журналистическите стандарти в програмите и платформите на Българското национално радио, можете да подадете сигнал на имейл ombudsman@bnr.bg, както и да изпратите жалбата си на адреса на БНР, булевард Драган Цанков, № 4, София. Повече информация на страницата на медийния омбудсман в сайта на радиото.

0: преди всички.
1: Скандалът около данните за полетите на депутата Делян Пеевски, който е санкциониран по закона Магницки, и конституционния съдия Деслава Атанасова постави в фокуса на общественото внимание няколко специализирани системи, които ежедневно обработват информация за милиони пътници. Поставя и въпроса за онова, което правят властите, за да защитят личните данни на хората. Но по тази тема ще говорим с адвокат Михаил Екимджиев. Добро утро, адвокат Екимджиев.
2: Добро утро и на вашите слушатели.
1: Темата за защитата на личните данни е изключителна важност и в контекста на настоящия скандал около данните за полета на депутата Делян Пеевски, защото все пак говорим за фигури, които заемат публични позиции в държавата и

0: предпочитам да говорим не за закона, а за принципите на правото. Mm-hmm. За съжаление, ние сме на все още млада демокрация, с претенция за правова държава, но без правозащитна традиция и без умение на нашите правозащитни органи да намират разумния баланс между защитими от правото ценности. В случая защитими от правото ценности от една страна са правото на личен живот на Делян Пеевски и на Десислава Атанасова, но на другата страна на везната е обществения интерес и правото на всеки един от нас като избирател, като гражданин, да получава адекватна и навременна информация, включително за моралния облик на нашите избранници, на първо място в политиката, а те, нашите избранници в политиката, през парламента избират и конституционните съдии. За това категорично в случая превалира обществения интерес и правото на гражданите на информация спрямо правото на личен живот на Делян Пеевски и Десислава Атанасова. И това е един правен стандарт, изведен от Европейския съд по правата на човека преди повече от 40 години по едно култово дело Лингенс срещу Австрия, в което беше зададен основния правозащитен стандарт. Колкото по-публична личност е един човек, след като той доброволно се е поставил на фокуса на общественото внимание, след като той доброволно се е поставил под прожекторите, ние, гражданите, имаме право да знаем много повече за него, за неговия частен и личен живот, отколкото за тези граждани, които си съществуват в една непублична частна сфера. И от тук именно е разковничето на този казус, по който се изказаха много мнения. Разбира се, има нюанси, има нива, защото не всички публични личности са еднакво уязвими, ползвам в кавички израза уязвими, към нашето внимание. Несъмнено, в най-голяма степен може да се навлиза в личното пространство на политици, защото ние имаме право да осъществяваме по този начин и обществен контрол на тяхната дейност и морал. На следващо място това са, да кажем, спортистите, ето Роналдо, Меси, които са рекламни лица и така нататък, инфлуенсерите, но най-отдолу, най-непопулярните, така да се каже, най-защитените от обществено внимание публични личности са магистратите от гледна точка на спецификите на тяхната дейност и на уважението и доверието, което обществеността трябва да има към дейността на съда. И тук възниква въпроса, дали този стандарт на по-висока защита на личното пространство да е приложим спрямо Десислава Атанасова, и моят категоричен отговор е не. Защото само до преди две години тя беше публична, ама свръхпублична личност, беше председател на парламентарната група на ГЕРБ по един позорен начин, който предизвика възмущение и гняв в цялата понеправна общност и в по-информираните хора. Тя беше избрана, беше назначена за конституционен съдия с куп етични и компромиси с изискванията за заемане на тази
1: длъжност. Да, имаше критики, че процедурата е компрометирана и че не.
0: Ето, ние, например, сега имаме право да знаем дали нейният избор не е подкрепен от Пеевски, не заради силно съмнителните и притеснителните качества като юрист, а заради някаква форма на близост. Тоест, ние не се интересуваме за техния сексуален живот, за това какви предпочитания имат при извършването на тези интимни ритуали. Ние се интересуваме дали тази демонстрирана и вече несъмнена, неприкривана близост не е довела до деформиране на една политическа публична процедура, като избора на един конституционен съдия.
1: Кой може да даде този отговор?
0: Само и следващ подвъпрос да допълня. Mm-hmm. Следващо, ако този конституционен съдия участва в решаването на конституционни дела, които засягат интересите на партията, ръководена от Делян Пеевски. Ето два въпроса, които изникват съвсем така

0: така, например, вижте, и с тях аз илюстрирам изключително интензивния обществен интерес тази история да се нищи, не от гледна точка на пикантерията, а от гледна точка на независимостта, надежността на институциите и интегритета на един конституционен съдия. Това е една от най-високите длъжности, публични длъжности в България.
1: Защо Конституционният съд обаче мълчи по темата?
0: Много добър въпрос. Поредна недостойна позиция на Конституционния съд. Той не мълчи, той направи нещо по-лошо. Той излезе с една глуповата декларация, в която каза: ами, Десислава Атанасова сама, само тя може да си направи, само тя може да подаде оставка. Клишето, че това е личен морален акт, че те не могат да я изолират при вземането на решение, което би било една форма на самозащита на институцията. Те не се разграничиха от нея. Нямаше грам критика. Те просто казаха: ами тя е една от нас и ще прави каквото си иска. Толкова. Много въпроси възникват от тази декларация. Ами дали няма и други конституционни съдии, които са уязвими от подобни зависимости, по този начин да се излиза с такава институционална позиция. За съжаление, Конституционният съд, който допреди няколко години приличаше повече на един вмирисан на мухъл мавзолей, в който в едни саркофази отлежаваха правни догми и стигми от една ретроградна епоха, все повече добива водевилни изражения. Сигурно помните как през 2024 година беше публикувана снимка на една инструкторка по йога в заседателната зала на Конституционния съд с една асана поза надолу с главата. Това беше чудесен символ как най-важните принципи и ценности на правовата държава на това място от този съд могат да бъдат обърнати надолу с главата. Така че аз не очаквам някаква реакция и това, за съжаление, е крайно недостойно.
1: А темата за парите, адвокат Екимджиев, как така толкова често се лети до Дубай? Кой плаща за това? Как една адвокатска кантора, при нея се съхраняват немалко количество средства, с които тя разплаща тези полети? Появиха се и тези въпроси за механизма на плащането и летенето до Дубай. Лични средства ли са това? Ако са лични средства, трябва ли е да присъстват в декларациите на тези лица? Подаръци ли са? От кого са? Кога са давани?
0: Много са въпросите и за сега въпросите са повече от отговорите. Но несъмнено една адвокатска кантора няма такъв предмет на дейност, че да спонсорира пътуванията на Делян Пеевски. Трябва да се установи с разследване, с проверки, какво е истинското основание за това плащане. Разбира се, Десислава Атанасова би трябвало да декларира всички тези пътувания, къде е пътувала, за чия сметка е пътувала, с какви средства. А тук излезе и тази недостойна андрешковска история, че тя е пътувала с два паспорта, което прави много вероятно до предположението, тезата, че на едното от летището, да кажем на летище София, тя е показвала дипломатическия си паспорт, а след това на летището в Истанбул личния си паспорт. Възниква под въпроса: а защо, когато е правила частни пътувания, не е пътувала като конституционен съдия в компанията на господин Пеевски, а е използвала дипломатическия си паспорт? Но тук отново стигаме до политическия морал и до кадрите. Сигурно си спомняте как през 2010 година възникна нарицателното израз за Калинки.
1: Да.
0: Той беше по повод на една дама с имена Калина Илиева, която тогава, разбира се, от ГЕРБ, то се подразбира, защото това е техния стил на кадруване, като цялостен профил и франчайз на кадрите от женски пол. Та тогава тя беше изпълнителен директор на Държавен фонд земеделие и се оказва, че е взела този пост, назначена е там по подобен начин като Десислава Атанасова, без дали дори има диплома, с фалшифицирана диплома. След това най-важната съдебната система Ами ето ви казуса с Дани Каназирева. Позорна история. Ето ви казуса с Диана Ковачева, която беше монтирана в Европейския съд по правата на човека след на куп вътрешни нива на конкурса за заемане на тази длъжност. На първо място беше класирана съдия Галя Вълкова. И същата тази дама, Диана Ковачева, сега не си прави отвод в Европейския съд по правата на човека, когато той разглежда жалби на Васил Бошков срещу безобразията на Бойко Борисов и Пеевски, насочени спрямо неговите хазартни дружества, които бяха съсипани, апропо, за да са във възход сега хазартните дружества на Валтер Папаски, който е едно от лицата, които излязоха покрай полетите и частните самолети на Пеевски, с които е летяла и Десислава Атанасова. Ето ви още една интересна връзка, която може да се разследва.
1: Ще има ли адвокат Кимджиев политически воля от новата власт да изкара наяве темите, които ни вълнуваха, свързани с покровителството на недосегаеми, за корупцията, свързана с лица по високите етажи на властта, по начин, по който да не изглежда като политическа саморазправа, а по начин, който да е институционално издържан, процесуално издържан и в крайна сметка да се приключи този целият сюжет и с ефективни присъди, които стъпват наистина на адекватни обвинителни актове, защитени в съда.
0: Пак станаха много и много сериозни въпросите, които поставяте, но за сега институционална воля, като че ли виждаме в една посока. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев демонстрира желание да използва ресурса, а Министерството на вътрешните работи има и разследваща функция, да разследва деянията на Делян Пеевски.
1: Но и беше упрекнат, че вади информация от системи, за които трябва да има обоснован достъп до тях.
0: Не съм експерт по отношение на тези системи, но проверих и се доверявам на експерти, които твърдят, че дори при оперативни разработки и проверки на БОП, те имат достъп до тези системи, така че съм склонен да вярвам на това и отново се връщаме на това, с което започнах. При един категорично доминиращ обществен интерес от това обществото да знае какви хора ни управляват, какви конституционни съдии в кавички вземат най-важните решения, защото конституционните съдии отменят законите, по които ние всички живеем, могат, имат такова правомощие, те са над парламента, който ние като суверен излъчваме. Да, от тази гледна точка аз нямам упрек към Иван Демерджиев, но вие питахте, ще се стигне ли синтезирам тезата ви до осъдителни присъди. Без прокуратура, без радикална промяна в прокуратурата, това няма как да стане. И тук се поставя най-болезненият въпрос прямо новото парламентарно мнозинство и управлението на Румен Радев. На този етап те не казват нищо конкретно какво ще направят, какво точно ще направят, за да изчистят съдебната система от престъпниците и негодниците. От тези протежета на Петю Еврото, на Мартин Нотариуса, от хора като Сарафов, като Емилия Русинова, ако щете като настоящата изпълняваща функциите главен прокурор. Защото без този катарзис на прокуратурата, колкото и висши съдебни съвети да бъдат сменени, дори да бъдат назначени след това години напред нови прокурори, нови съдии, ако до тях са тези призраци, криминални призраци, отново споменавам имена без претенция за изчерпателност, Борислав Сарафов, Емилия Русинова, Франтишек, всички тези замесени в 8-те джуджета, които едва не убиха Явор Златанов и отпаднаха бизнеса му с колички, пикаха злато и имущество на граждани като мен и като вас и си го поделиха с Гешев и с бившата съпруга на Петю Еврото. Ако тези хора не бъдат изряждани като тумори злокачествени от съдържа, съдебната система, тя просто няма да помръдне. Тя ще стане малко по-така лъскава, с по-малко скандали, но когато едни млади прокурори и съдии влизат там, а до тях на високи постове са тези, за които всички знаят, че са престъпници, те губят всякаква мотивация да работят, да израстват честно в съдебната система и затова без един радикален реподбор, поне по върховете на прокуратурата и на съдилищата, административни ръководители, членовете на Висшия съдебен съвет, на инспектората, един реподбор, който да засегне не повече от 150-200 души, за да не се хаби ресурси, да не се причиняват сериозни сътресения на системата, нищо няма да се получи. Затова моята теза е, че съдебната власт няма нужда от народен съд с всичките безобразия. Има нужда от един Нюрнбергски процес, и който при първия Нюрнбергски процес са съдени 22 души, но там са Йобелс, там са Кет, там са Борман. Така че емблемите, символите на тази престъпна съдебна власт, на това престъпно управление на тази система, трябва да бъдат изобличени и осъдени. Това не може да стане без реподбор.
1: Ами да видим дали той ще се случи на финала, адвокат Кемджиев, понеже в фокуса на управляващото мнозинство е изборния кодекс, предлагат изцяло гласуване с машини от Прогресивна България. Краткият ви коментар, това ли трябва да е в момента на дневен ред, изборния кодекс?
0: Две добри идеи в новия изборен кодекс и една лоша. Добрите са машинното гласуване. Да, това е начинът за нормализиране на тази процедура. На второ място, премахване на район чужбина, така че повече българи в чужбина да могат да гласуват, независимо дали става въпрос за страни членки на Европейския съюз или не. И лошата идея да се затегне контрола върху публикуването на данни от екзит пол в деня на изборите. Смятам, че и тази забрана, и глупостта ден за размисъл трябва да бъдат премахнати от изборния кодекс, за да се направи всичко по-ясно, по-прозрачно, по-цивилизовано. Никой не печели от тези неща, освен бракониерски опити, да бъде заобикален закон.
1: Адвокат Михаил Екимджиев, ефира на преди всички. Благодаря ви.
2: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Господа, грижата за простатата е грижа за качеството ви на живот. Този месец в Хилклиник ви очаква безплатен профилактичен преглед на бъбреците към всеки скрининг на простатната жлеза, както и отстъпка от цената. Прегледите се извършват без притеснителното старо ректално изследване. Използваме модерен ехограф. Бързо, щадящо и прецизно. Запазете час при уролог още днес на 02-439-3131. Хилклиник. Гарантирано силна струя.
4: Индия, Виетнам, Лаос, Камбоджа, Мянмар, Тайланд, Шри-Ланка и Малайзия. Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
2: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: 170 години вяра, история и духовност. На 15 юли в Античния театър в Пловдив ви каним на гала спектакъла Светлина през вековете, посветен на 170-та годишнина на митрополитския храм Света Марина. С участието на едни от най-обичаните български артисти и музиканти. 15 юли, 8:30 вечерта, Античен театър, Пловдив. Билети в Ивентим и Грабо.
6: С медийното партньорство на Българското национално радио.
7: Световното първенство по футбол е тук. Следете всичко най-важно и най-интересно от Мондиала. Драмите на терена, радостта от победите, разочарованието от загубите и моментите, които ще останат в историята на футбола.
8: Слушайте специалните ни студия всеки ден, сутрешния блок, вечерните спортни предавания и хора пътища автомобили до 20 юли по Хоризонт.
7: Специалният ни пратеник Христо Денев ще ви среща с героите на първенството и ще ви предаде атмосферата от сърцето на футболния празник.
8: Световно първенство по футбол по Хоризонт.
9: Преди всички.

0: Horyzont. Девет часа новините. Вторият ден от срещата на върха на НАТО в Анкара продължава с дискусии за разходите и разпределянето на отговорностите за отбраната на Алианса. Според предварителни изявления, съюзниците подкрепят изравняването на разходите между Европа и Съединените щати. Днес лидерите ще обсъждат конфликта с Иран и подкрепата за Украйна във войната и с Русия. Снощи американският президент Доналд Тръмп отново повдигна въпроса за датската територия Гренландия, която според него трябва да бъде под контрола на Съединените щати, и отново изрази разочарование от европейските съюзници, защото не са го подкрепили във войната с Иран. В Анкара страната ни е представена от премиера Румен Радев. В изявление тази сутрин той потвърди българската финансова подкрепа за Украйна. Включваме с подробностите специална ни пратеник Мария Петрова. Добър ден!
1: Добър ден! Премиерът Румен Радев подчерта, че подкрепата за Украйна няма обаче да бъде за сметка на българските данъкоплатци и българската държава. Нека чуем какво каза премиера.
2: България ще подкрепя финансово Украйна в рамките на нашите възможности, без това, разбира се, да влияе върху социалните разходи, и трябва да отчитаме големия дефицит, който ни завещаха предишните управления. Нашата позиция е, че Европа трябва да осигури такива възможности, че хората в Гренландия да се самоопределят, и аз мисля, че може да бъде намерено едно рационално решение, така че Гренландия и в момента предоставя възможност за базиране на военна техника, за базиране на военни способности на нейна територия, така че просто този процес може да бъде разширен.
1: Каза премиерът Румен Радев. Преди него говори премиерът на Дания Мете Фредериксен, която подчерта, че Гренландия и Дания са суверенни държави и няма да подкрепят намеса от страна на Съединените щати върху територията им. Тя също така подчерта, че Дания и Гренландия са по-сигурни благодарение на това, че са в НАТО, както и посочи, че и двете са готови да подкрепят всяка една от страните членки на НАТО. За новините от Анкара, Мария Петрова.
0: И докато в Анкара продължава срещата на върха на НАТО, Русия и Украйна и тази нощ продължиха размяната на удари. Над 10 души са ранени при руски атаки срещу Киев и Одеса. В Черноморския град 8 от пострадалите са приети в болница. Пожар е избухнал в руската петролна рафинерия в Саратовска област след удар с украински дрон. А рафинерията в сибирския град Омск, най-големият производител на бензин в Русия, е спряла работа заради украински обстрел тази седмица. В интервю за РБК Украйна Кирило Буданов, началник на кабинета на украинския президент, прогнозира, че преди да се стигне до преговори за край на войната, ще има допълнителна ескалация. Според него Русия се надява на международно признание за властта си над завладените украински територии и ще се опита да се договори с Съединените щати, докато Доналд Тръмп е на власт.
3: Тръмп определено обича победителите, така че трябва да показваме, че побеждаваме. Това ще ни даде шанс да запазим благоразположението му, което в крайна сметка ни е нужно не символично, а за конкретни стъпки.
0: Думи на Кирило Буданов, съветник на украинския президент. През нощта Съединените щати нанесоха нови удари срещу Иран, след като кораби бяха атакувани в Ормузкия проток. Предприетите отново бойни действия застрашават и без това крехкото споразумение за прекратяване на огъня. Военното командване на Иран обеща разгромяващ отговор. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
4: Централното командване на Съединените щати заяви, че поразило над 80 цели, включително над 60 малки лодки на корпуса на гвардейците на Ислямската революция в пролива. Ударите целят да се наложат тежки последствия за взимането на прицел и атакуването на търговски кораби с екипажи от невинни цивилни в международен морски маршрут. Ирански държавни медии съобщиха, че ударите са засегнали остров Кешм, Бандар Абас и Сирик, където има ранени от шрапнели. От корпуса на гвардейците заявиха, че са отговорили с ответни атаки рано тази сутрин срещу американски военни обекти в Бахрейн и Кувейт. Ракети и дронове са били изстреляни по щаб на американския флот и военно-въздушна база в Кувейт. Председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф обвини Вашингтон в сериозни нарушения на меморандума за разбирателство между двете страни, като по думите му това са американските атаки срещу Иран, подновените петролни санкции, заплахите за по-нататъчни удари, нарушенията на иранските регулиращи мерки в Хормузския проток и продължаващите израелски атаки срещу Ливан. Междувременно Кувейт и Бахрейн съобщиха, че системите за противовъздушна отбрана са се задействали, за да прехванат ракети. Към момента няма информация дали са били нанесени щети в някои от двете страни. Пред репортери в Анкара, преди срещата на върха на лидерите на НАТО, генералният секретар на Алианса Марк Рюте заяви, че новите атаки на Съединените щати срещу Иран са били абсолютно необходими. Когато има прекратяване на огъня и Иран на практика го нарушава, мисля, че е изключително важно Съединените щати да реагират решително, каза Рюте. За новините Елизабет Гогова.
0: В Народното събрание днес е предвидено избиране на председател на Държавна агенция разузнаване. Единствен кандидат за поста е Антоан Гечев. Народните представители ще приемат и процедурни правила за предлагане и избор на ръководител на ДАНС. За поста е предложен Пламен Тончев. В ресорните комисии ще продължи обсъждането на проектобюджета за 2026 година. В Здравната комисия влиза план сметката на Здравната каса, а в Комисията по труда и социална политика на Държавното обществено осигуряване. Комисиите по енергетика, по иновациите и дигиталната трансформация и по околната среда и водите ще разгледат бюджетните на съответните ведомства за тази година, а депутатите в правната комисия ще обсъждат промени в изборното законодателство. Все още се изясняват причините за пожара, избухнал вчера в регионалното депо за отпадъци край старозагорското село Ракитница. Огънят беше овладян, но на места там има тлеещи огнища. Екипи на пожарната останаха на терен през цялата нощ. От екоинспекцията в Стара Загора разположиха мобилна станция в района за измерване на качеството на въздуха. Първите данни сочат, че няма замърсяване. Замерванията ще продължат поне 72 часа. Спортните новини с Петър Ненов.
5: Отборите на Аржентина и Швейцария ще играят един срещу друг на четвъртфиналите на световното първенство по футбол. В последните две осми на финални срещи Аржентина надигра Египет с 3-2, а Швейцария победи Колумбия с 4-3 след изпълнението на дуспи. Редовното време и продълженията завършиха 0-0. Днес е почивен ден на шампионата. Тимът на Левски завърши 1-1 като гост на босненския Борец в първия си матч от първия квалификационен кръг на Шампионската лига по футбол. Реваншът е след седмица на стадион Георги Аспарухов. Днес ще се изиграват още 4 мача от Шампионската лига, както и 3 срещи от квалификациите в турнира Лига на конференциите. Футболните ни отбори продължават подготовката си за новия сезон. Днес предстоят контролите Славия, Слатина, Румъния, Фарул, Констанца, Румъния, Черноморе, Рилски спортист Локомотив Пловдив, Черноморе, Добруджа и Спартак, Варна, Несебър. Националният ни отбор по волейбол за жени излиза срещу домакина Сърбия в първия си матч от третия турнир Лига на нациите в Белград. Тимът ни за девойки до 18 години ще срещне Франция на европейското първенство в Латвия, а юношеският ни волейболен отбор също до 18 години ще играе срещу Германия на първенството на Стария континент в Италия. В Скопие продължава европейското първенство по борба за младежи и девойки до 20 години. На тепиха ще излязат Наталия Бояджиева и Ивена Близнакова. В Самоков предстоят 7 мача от Европейския шампионат по баскетбол дивизия Б за жени до 20 години. България ще играе срещу Черна гора. На откритото първенство на Великобритания по тенис предстоят последните четвъртфинални срещи. При мъжете играят Тейлър Фриц срещу Александър Зверев и Флавио Коболи срещу Артър Фери. При жените са срещите Линда Носкова, Елизе Мартенс и Марта Костюк, Джазмин Паулини. С петият етап продължава колоездачната обиколка на Франция. Начало в генералното класиране е Торстейн Трен от Норвегия.
0: За За времето днес Анастасия Кирилова. Добър ден!
6: Добър ден! Температурите в страната са от 17 градуса в Перник и Смолян до 25 в Сливен и Търговище. В София към този час е 19 градуса. Относителната влажност на въздуха е 70%. Атмосферното налягане 946 хектопаскала. Средното за месеца ще остане без съществена промяна. Преди обяд ще е предимно слънчево, около и след обяд под влияние на преминаващ студен атмосферен фронт ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Интензивни ще са явленията в Източна България и планинските райони в Южна. Има условия и за градушки. Вятърът ще бъде от запад-северо-запад до умерен в Дунавската равнина, западната част от Горно-Тракийската низина и по долината на Струма, силен и поривист. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в София около 30. По Черноморието времето ще е предимно слънчево, по-късно след обяд ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще превали краткотраен, временно интензивен дъжд с грамотевици. Вятърът ще е слаб до умерен от южната четвърт. Максималните температури ще са от 29 до 31 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: С повишено внимание заради въздушно прекарване на проводник трябва да се движат шофьорите по автомагистрала Хемус от 364 до 362 км в посока София и от 359 до 362 в посока Варна. Внимателно трябва да се кара и по магистрала Марица и в двете посоки от 19 до 36 км, както и от 62 до 83. По магистрала Тракия в няколко участъка е в сила ограничение на скоростта до 100 км в час, както в посока София, така и в посока Бургас. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков. Редактор е Зорница Близнашка.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Професор Елиза Стефанова е новият ректор на Софийския университет Свети Климент Охридски. Тя беше избрана от общото събрание с 185 гласа за след балотаж. Другия кандидат за поста, професор Георги Райновски, получи 135 гласа в своя подкрепа. За мен това е голяма отговорност. Надявам се, че заедно ще можем да се справим с всички предизвикателства, каза професор Стефанова, като благодари за доверието и обеща да направи всичко нужно, за да го оправдае. По темата ще говорим с председателя на студентския съвет при Софийския университет Свети Климент Охридски и Михаела Косева. Добро утро, госпожа Косева.
2: Привет.
1: Да кажа на нашите слушатели, ние във вчерашния ден се свързахме с пресцентъра на Софийския университет с покана към професор Стефанова, към новоизбраният ректор на Софийския университет. Помолиха ни от пресцентъра да изчакаме ден-два и професор Стефанова ще започне да дава интервюта по медиите, но все пак каква беше атмосферата в вчерашния ден при гласуването? Стигна се до балотаж. Разкажете ни по процедурата как се движеше във вчерашния ден. Беше така доста дълго време от нея избора.
2: Честно казано, спрямо очакванията ни, премина доста по-добре. И въпреки, че все пак имахме няколко кандидата за един довършителен мандат, т.е. управлението в момента е за година и половина, което поема професор Стефанова. Надпреварата беше наистина доста интересна и достойна между самите кандидати, което разбира се, че предполага малко по-дълго време, защото това не е маловажен избор. Все пак, дори да е за година и половина, за дори два месеца могат да се случат такива неща с университета, с висшето образование, че да се наложи наистина да има много стабилна и авторитетна фигура на чело на този университет, за да може да преминем през каквито и да са трудности или предизвикателства, точно както каза и новият ни ректор. Така че дори времето е напълно оправдано спрямо важността на задачата, която имахме вчера като общо събрание на Софийския университет, и смятам, че беше добре, че това се случи сега, а не в по-късен момент, когато още би напреднала и кандидат-студентската кампания, би дошло време за началото на учебната година и биха се задълбочили едни такива процеси вече в следващата учебна година, които, разбира се, биха осложнили допълнително обстоятелствата.
1: Гласа на студентите в общото събрание беше ли чут?
2: О, да, със сигурност. Освен с място за въпроси, ние се бяхме подготвили предварително за това общо събрание, знаейки какво всъщност ще трябва да се изисква от нас. От нас на първо място се изискваше много строго присъствие и съм изключително горда с това, че почти целият студентски съвет беше на линия и присъства и участва в това общо събрание много активно. Въпреки, че в момента сме редуцирани, бих казала, че между 40 и 50 души бяха там и упражниха своето право на глас съвестно, тъй като ние предварително бяхме провели и срещи с самите кандидати за ректори. Организирахме предизборен дебат между тях, на който всеки, който желая да може да се информира за възгледите на тримата първоначално кандидати, които участваха, и цялостно да придобием представа за всеки един от тях. Не само мандатните им програми, а отвъд тях това, което те смятат да правят с нашия университет. И вярвам, че каквото и за когото и да са гласували колегите вчера от студентския съвет, тъй като ние не се наговаряме да гласуваме монолитно, те са взели правилният избор за себе си, защото са го направили информирано.
1: И все пак, вие като председател на студентския съвет при Софийския университет, госпожа Косева, общувате с колегите си, с хората в студентския съвет. Сигурно сте коментирали резултатите от изборите. Вашия анализ, като човек, който оглавява един съвет, който все пак трябва да отразява гласът на студентите във висшето учебно заведение. Кажете ни, какво открои победителят в тази надпревара?
2: Ами, най-вероятно това ще бъде начинът, по който професор Стефанова си комуникираше с нас през нейната предизборна кампания. Тъй като ние не сме имали толкова голям досег до нея, тъй като останалите кандидати бяха декани, професор Данова, която беше след това приета нейната кандидатура, беше заместник ректор, тяхме работили една идея по-пряко. Докато с професор Стефанова ние нямахме чак толкова много допирни точки до момента, в който тя не се изправи в надпреварата за ректорския пост. И когато дойде при нас, за да разговаряме с студентския съвет, тя направи изключително добро впечатление с отношението си към нас, с това колко беше запозната с проблемите, които имаме, и че не трябва те първа да й обясняваме къде и защо има един проблем, а тя вече го беше посочила и можехме да задълбочим разговора в посока на решения, които могат да се приложат за него. Което беше наистина един голям плюс в разговорите с нея, в участието и в дебата. Разбира се, не искам да казвам, че другите кандидати не се представиха също толкова достойно. Напротив, те показаха компетентност, те показаха и заинтересованост да научат това, което досега не са знаели, защото няма как абсолютно цели всички проблеми на цялата ни общност да бъдат известни на хората, но искам да кажа, че тя беше най- така земна сред тях. Вероятно и това взе превес.
1: А по отношение на програмата и приоритетите, които ви представи, нещо, което би трябвало да бъде поставено в фокуса на вниманието тук насетне, аз прочетох някъде, че би се искал да разработи правила във връзка с използването на изкуствения интелект в Софийския университет. Една много актуална тема днес, особено когато говорим и за висшето образование, където изкуственият интелект все повече навлиза като инструмент, който използват студентите.
2: Ами, с нея обсъдихме много от приоритетите, които трябва да се зададе, ако стане ректор, когато разговаряхме с нея, като това е само една малка капка в морето. Истината е, че повечето колеги се интересуват и от учебните програми, учебните планове на различните специалности и тяхното усъвременяване. Включването на дисциплини с повече практическа насоченост и изчистването на такива дисциплини от учебните планове, които по-скоро затормозяват процеса на учене и носят кредити пък в обратната посока. Освен това, многократно с кандидатите за ректор се повдигна и въпроса по отношение на студентската оценка, както в края на всеки семестър, така и участието и в атестацията на университетските преподаватели и как това да бъде засилено. Тъй като за да преследваме едно по-качествено образование, трябва наистина да вървим с темпото на развитие на науката и на технологиите и с едни такива реформи, промени, дори мънички. Това би могло да се случи. Ние това именно търсихме в кандидатите, те да са налични за иновативност, за диалог, за това да се вземе предвид гласа на студентите при формирането на тези изменения, които предстоят да се случат така или иначе в нашето образование, за да може след това ние да успеем да се квалифицираме като едни добри кадри за пазара на труда.
1: И на финала да ви питам, понеже се дискутират и промените в закона за висшето образование, проект на решение предвижда увеличението на таксите за студентите платено обучение да не надвишава 20% за целия период на обучение спрямо размера на таксите през първата година. Коментарът ви по отношение на темата такси и в платена, и в държавна поръчка?
2: Ами, Тази година отново не е изненада, че таксите скочиха поне на хартия. Въпросът е, че сега след като бяха обявени местата за прием в специалностите, които са бакалавър и магистър със средно образование, стана ясно, че в по-голямата част от тях, там където са изключително желани специалностите, и не говоря само за топ 5, говоря дори за, например, топ 20 специалности, които са най-желани в момента в България, има места за прием, които спокойно могат да поемат всеки един желаещ, и то в държавна поръчка. Проблемът с таксите в платено обучение ще се проявява все повече и повече обаче при магистрите след бакалавър, защото местата там са изключително по-ограничени и в един момент държавните университети, в частност Софийския университет, ще се превърне в неконкурентно способен спрямо дори един частно висше училище. Което, разбира се, може да не предоставя по-добро образование в смисъла на неговото качество, но ще предостави по-ниски такси, дори частно. Което вече създава проблема за това дали висшето образование е за хората с финансови възможности или хората с по-високи интелектуални възможности. Тъй като това също се явява като бариера, като един вид филтър за приема в висшите училища. И разбира се, формулата е такава, че не могат да се пренебрегнат коефициентите за качество на обучение в висшите училища и затова в Софийския университет са и по такъв начин таксите. Но пък в един момент се надяваме качеството да не спадне и да е било причината именно това, че са завишени таксите и че качествени кадри са се отказали от продължаването на висшето си образование при нас.
1: Благодаря. Михайла Косева, председател на студентския съвет при Софийския университет, в ефира на Преди всички.

0: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
1: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
2: Червен картон за вредителите с bux.bg. Качествени препарати против вредители с доставка в цяла България.
3: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
4: Когато бях момиче, 70.
5: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентим, грабо и купи билети.
6: С медийното партньорство на Българското национално радио.
7: Преди всички.
8: Без значение от политическата сила, която ги е издигнала, кметовете на различните общини разговарят помежду си, споделят опит и търсят решения на общите си проблеми, каза в разговор с репортера ни Веселина Миланова, кметът на Благоевград Методи Байкушев.
9: Всякакви решения от решаване на най-обикновени технически въпроси от типа на това как да лепим плочки на площада, така че да е по-трайно, до това как да организираме културни събития, да уредим авторските права, как да си структурираме обществени поръчки по дадени въпроси, как по-добре да се грижим за хигиената в града, за зелените площи. Включително на такова ниво си говорим до най-простичките въпроси. Какви видове дръвчета съдите, как ги опазвате, как опазвате инфраструктурата около тях и разбира се, изключително интензивни разговори на тема управление на отпадъците. Такса битови отпадъци. Това са големите теми за общините в последните години.
10: Които в момента са общи за абсолютно всички общини. Като и са предизвикателства.
9: Впрочем, не само за нашите общини. Това е голям казус и в цяла Европа. На последната национална среща на сдружението в Албена миналата година имахме лектор от Швеция, която разказа за опита на други европейски общини. Включително разказа за случая във Варшава, където три пъти е отменена наредбата за определена такса битови отпадъци от съда в Полша. Така че темите са общи за всички общини въобще.
10: Аз мисля, че Европа може да се получи от нас по отношение на отлагането, примерно на принципа за мърсителя плаща, защото ние доста години се опитваме да го маргинализираме този принцип и да не го приложим.
9: Не, ние искаме да го приложим. Въпросът е, че той наистина е сложен за приложение, тъй като ние нямаме необходимите и институционални, ако щете и културни натрупвания. Имаме една изключително грешна практика, политика по-точно, от 2009 година насам държавата абдикира от това да актуализира и да създаде механизъм за адекватна на времето си данъчна политика по отношение

0: Адекватни са заявките на правителството за момента. Нашата надежда е, че ще имат волята да ги доведат до край и естествено, че ще се влезе в дълбочина, за да се измисли механизъм, който да е от една страна справедлив, от друга страна социално приемлив. Защото ние в момента говорим за данъчните оценки и ако променим данъчните оценки, това ще промени основно два данъка. Това е данък при придобиване на имущество, както и ежегодния данък върху недвижимите имоти.
1: Данък сгради.
0: Но всъщност кой е казал, че подходът трябва да е един и същ? И защо трябва да вземем най-съща стойност? Давам го само като идея. Всъщност големия
1: проблем... Тоест да няма очаквания, че има риск, ако се промени данъчната оценка, това автоматично ще вдигне данък сгради, което автоматично ще породи недоволство сред хората.
0: Данък сгради ще се вдига навсякъде и който каже, че няма да го вдига, просто ще излъже. Защото общините така или иначе изключително трудно се справят, с времето ще катастрофират. Друга идея. Основният проблем, който има включително и държавата с събиране на приходите и изсветляване на сивата икономика е стойността, на която се декларира сделките с недвижими имоти. И тази стойност се отнася към данъчната оценка, разбира се, и тя в момента не е реална. Съответно, там се крият гигантски приходи за държавата и съответно приходи за общините през този данък при придобиване на имоти. Ако данъчната оценка се вдигне, а тя трябва да се вдигне 2, 3, 4, 5 пъти някъде, ако това автоматично доведе до вдигане и на местния данък ежегодно, естествено, че общините ще трябва да направят корекция. Другия вариант е самата държава да има два вида данъчна оценка. Една, която е свързана с придобиване на имоти, друга, която да е основа за облагането. И това е вече въпрос на баланс и разговори между правителството, между общините, но ясно е, че ние не очакваме, че ежегодният данък ще стане пет пъти по-голям. Няма логика в това и няма да има социална приемливост и няма и нужда. Но изсветляването на икономиката така, че държавният бюджет първо си прибере всичките приходи при сделки с недвижими имоти, най-вече от данък добавена стойност, който се крие масово, след това данък печалба, който съответните строителни фирми, предприемачи, които строят сгради и продават, не плащат и съответно при последващи продажби, когато се прави пък лична печалба, върху която също се дължи данък. Тоест тук имаме един огромен резерв за държавния бюджет и тук не говорим за вдигане на данъци. Тук говорим за изсветляване на реални доходи, които в момента просто не се плащат данъци върху тях.
2: Целият разговор на Веселина Миланова с кмета на Благоевград Методи Байкушев ще чуете в поредното издание на Кметкаст 30 години в 30 минути, което днес е на сайта на БНР. Кметкаст е съвместна видеопоредица на БНР и Националното сдружение на общините в България. В него разказваме за постиженията на общините у нас, значимите им проекти, инициативите и предизвикателствата, пред които са изправени. Поводът за стартиране на рубриката е 30-та годишнина от основаването на сдружението.

0: преди всички.
1: Млади таланти от Монтана донесоха международни отличия за България от Олимпиадата Brain Master World Cup от 2026 в Истанбул. Зад успеха на малките ученици стои работата на ръководител на Smarty Kids Монтана Зинаида Иванова. Българчетата се съревноваваха с участници от 13 държави на международния форум в Турция. България беше представена от отбори от Монтана, Козлодуй, Димитровград и Варна. За успехите на децата от Монтана по ментална аритметика в Турция, разказва кореспондентът ни Любо Андреев.
2: 8 деца от Монтана се завърнаха с престижни отличия от Международната олимпиада, която се проведе в Истанбул, Турция. Възпитаниците на Smarty Kids Монтана с ръководител Зинаида Иванова достойно представиха България на международната сцена и се наредиха сред отличниците в различните състезателни дисциплини по ментална аритметика. Brain Master World Cup е международен образователен форум, който ежегодно събира талантливи деца от различни държави, за да премерят знания, логическо мислене, концентрация и бързина. Програмата на Олимпиадата включва състезания по ментална аритметика, математика и английски език.
3: Поредната олимпиада, на която нашите възпитаници дават силна заявка. Всяка олимпиада е различна, мотивацията още по-голяма от всяка предходна. Подготвяме се ежедневно, като децата идват на уроци в школата на Smarty Kids Монтана, като през останалото време се подготвят от дома. Ежедневни тестове и подготовка. В Турция показахме невероятна сила, вяра, устойчивост, психическа устойчивост, тъй като във всяка олимпиада има един елемент на притеснение, но благодарение на нашата добра подготовка децата са уверени, влизат със спокойствие. 8 участника имахме, 2 дебютанти, които за първи път участват, но успяха да вземат среброто. Нашите отличия: Георги Генчев, супер шампион, Сияна Руменова, супер шампион, Антон Стоилов, олимпиада по английски език с най-високо отличие, шампион в категорията, Александър Стоилов, шампион, Александър Кузманов, шампион, Стиван Георгиев, първо място, Любомир Николов, второ място, дебют, и Василена Михайлова, второ място, дебют. Това са нашите отличия. Ако в онзи миг светът видя нашите купи, аз видях нещо повече в тези деца, видях едно бъдеще, което ме изпълва с надежда. Като децата дадоха наистина много от себе си и България беше на върха в тази олимпиада.
2: Децата от Монтана се съревноваваха с участници от Турция, Румъния, Полша, Франция, Белгия, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Индия, Пакистан, Ирак и Русия, като към тях се присъединиха и млади таланти от други държави. България беше представена от отбори от Монтана, Козлодуй, Димитровград и Варна, които достойно защитаваха нашата родина.
3: По регламент всяко дете във всяка категория има на разположение 10 минути да реши 300 задачи, като крайният резултат, който се сформира от правилния брой решени задачи. Класификацията започва от супер шампион, съответно до трето място, и детето с най-голям брой вярно решени задачи се класира първо, като резултата е известен на организаторите. В деня на състезанието те споделят за местата, призовите места, които са взели в всяка една възрастова група и ниво, след което общия брой резултати се изпраща на всеки представител на всяка държава и би могъл да види резултата на своя възпитаник. Отново ни накараха да бъдем горди, да развеем високо българския флаг, да чуем моя родина. Аз съм невероятно щастлива и това ще го помня цял живот.
2: Доста сте емоционално, защото и се взимате в очите и те са заслужени след това, което представят вашите възпитаници и в България и за не.
3: Навсякъде, където сме били в Европа и извън Европа, наистина показваме много високо ниво. Така, извинявам се за емоцията, но наистина сме много горди от постигнатото.
2: Сияна Руменова е на 12 години, учила в математическата гимназия в Монтана. От 4 години се занимава с ментална аритметика. В Турция спечели най-високото отличие – супер шампион.
4: Спечелих супер шампион, като представянето ми беше много добро в сравнение с това, което правех в школата. Аз там надминах себе си. Тренирах един месец, но всеки ден по много тестове правех за упражнения. Това състезание, тестът е с 300 задачи, което трябва, тези 300 задачи трябва да се решат за 10 минути.
2: И ти се справи?
4: Да.
2: Какво ти дава това обучение?
4: Дава ми много да съм дисциплинирана, също да смятам бързо в училище, да се концентрирам по-лесно.
2: А как те приемат твоите съученици след изявите ти?
4: Поздравяват ме всеки път, радват се за мен и искат да знаят всичко какво е станало там.
2: Татяна Маринова е майка на Сияна.
0: Сподели, че е щастлива за това, че тя се е представила добре и най-вече, че това е наградата за труда, който тя положи и за усилията, които толкова полагаше дни наред, седмици, да каже и месец на пори труд. Благодарение на качествата, които придоби в менталната аритметика и даде по увереност и в училище и да се справя по-бързо с учебния материал, повече да бъде дисциплинирана.
2: Децата от Монтана нямат ваканция. Те продължават да се готвят за следващото международно предизвикателство.
3: От тук нататък следва една още по-престижна олимпиада в Шарм ел-Шейх на 4 септември в Египет, където сме още по-мотивирани и сме готови да започнем подготовката си за следващата такава. Имаме на разположение около 2 месеца, ще направим всичко възможно отново да направим така, че България да бъде лесно разпознаваема между останалите държави.
2: За преди всички, Любо Андреев от Монтана.
5: Атаката на вредителите няма шанс. На вратата е Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
6: Златен корен с ашваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
7: Япония,
8: Китай,
7: Индонезия,
8: Бали,
7: Тайланд,
8: Пукет,
7: Сингапур,
8: Корея,
7: Хонконг
8: и Макао.
7: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
8: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
9: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
10: Прегледай се в LaserMed. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
11: 170 години вяра, история и духовност. На 15 юли в Античния театър в Пловдив ви каним на гала-спектакъла Светлина през вековете, посветен на 170-та годишнина на митрополитския храм Света Марина. С участието на едни от най-обичаните български артисти и музиканти. 15 юли, 8:30 вечерта, Античен театър Пловдив. Билети в Ивентим и Грабо.
12: С медийното партньорство на Българското национално радио.
13: Преди всички.
1: Плевен за първи път ще бъде домакин на държавното първенство по парашутизъм от 9 до 12 юли. В същите дни на летището в Долна Митрополия ще се проведе кръг от източноевропейските купа по парашутизъм за приземяване в цел. Повече от Латинка Светозарова.
14: Състезанията по парашутизъм са едни от най-зрелищните в авиационния спорт и привличат много любители. Организатор на първенството е Българският национален аероклуб. Домакини на събитието са военно-въздушните сили и Висшето военно-въздушно училище Георги Бенковски с подкрепата на община Плевен. Над преварата ще се проведе от 9 юли четвъртък до неделя 12 юли. Официалното откриване е на 9 юли четвъртък от 19 часа на площад Възраждане. Бригаден генерал Юлиан Радойски, началник на училището.
15: Започва международно състезание по парашутизъм за европейските държави. Също така и военен шампионат по парашутизъм. Състезанието ще бъде 3 дена в четвъртък, петък и събота. В четвъртък в 7 часа вечерта ще се правят демонстративни скокови на площада на Плевен, където ще бъде самото откриване на състезанието, а в събота след приключване закриването ще бъде в изнесения комплекс за авиационно образование в Плевен. Състезанието ще участват различни нации, като Полша, Гърция, Румъния, Турция, отбори по парашутизъм, мъже и жени, също така и отбори, военни отбори на същите държави, като в България има представители 4 парашутни отбора, които ще се състезават. Състезанието е от голям клас, така че ще има много добри резултати и се надявам да мине всичко успешно.
14: Освен на наблюдение на централния площад, когато ще направите демонстрации, хората могат ли да дойдат в Долна Митрополия, в военното училище, за да наблюдават?
15: Разбира се, входа е свободен. Всеки, който желае, може да присъства и да наблюдава парашутните скокове. Те ще започнат рано сутринта, когато
14: в четвъртък
15: въздушната атмосфера е спокойна. На обяд ще прекъснем и след това към 5-6 часа започваме пак отново състезателната дейност.
14: Журито международно ли?
15: Международно жури с сертифицирани съдии.
14: Преди месец е възстановен и Плевенският аероклуб,
15: който беше основан през 1986 година, приключи своята дейност 95-та година и сега отново пак го възстановихме. Вече и в Плевен си има клуб по парашутизъм, така че всички младежи, желаещи да изпълнят авиационни скокове, могат да се запишат. В военно-въздушното училище председател е Мария Димитрова, която е парашутистка в училището. Тя отговаря за учебната дейност и за изпълнението на парашутни скокове.
14: Тоест да потърсят информация на страницата на Висшето военно-въздушно училище Георги Бенковски.
15: Точно така. Ще бъде публикувана и дадена цялата информация, кой може да се запише, какви условия медицински да има.
14: Очакват ви впечатляващи демонстрации, силни емоции, незабравими моменти отбелязват организаторите и отправят покана към всички любители на авиацията и парашутизма за официално откриване на 9 юли от 19 часа на Централния площад Възраждане. Състезателните скокове ще се проведат на 10 и 11 юли на летище Долна Митрополия. Церемонията по награждаването и закриването на първенството е насрочена за 11 юли от 20 часа и 30 минути в Плевен в изнесения комплекс за авиационно обучение. За преди всички от Плевен, Латинка Светозарова.

0: Horyzont. Десет часа новини. Пленарното заседание на парламента започна с предложение на депутата Божидар Божанов за изслушване на изпълняващия функциите председател на ДАНС Станчо Станев и на ръководните служители в агенцията Пламен Стоянов и Петко Господинов. Поводът са публични твърдения за преустановена проверка на складове за търговия с лекарствени продукти, извършвана през август миналата година. Предложението не беше прието, а Божанов поиска процедура по прегласуване, като отправи препоръка към управляващото мнозинство.
1: Надявам се, че това гласуване против няма общо с косвената свързаност на бъдещия председател на ДАНС, който сте предложили с проверяваните обекти. Казвам косвена, защото действително през свързана фирма на сина му.
0: От мнозинството заявиха, че подобно изслушване трябва да се проведе в ресорната, а не в пленарната зала. Петър Витанов каза.
2: Ние не възпираме подобен тип изслушване и никой не ни казва. Но мястото за подобен тип изслушване е в комисията по СРС-та и бихме адмирирали да го внесете там и да го изслушваме.
0: И след прегласуването, предложението от Демократична България не получи необходимата подкрепа. Отхвърлено беше и предложение на Възраждане за изслушване на министър-председателя относно разговорите му с президента на Турция в Анкара, както и по темата за споразумението между Булгаргаз и турската компания Боташ. Екипи на Кюстендилска вода са отстранили тежка ВИК авария на 100 метра под земята в дупнишкото село Крайни дол. За Българското национално радио кметът на селото Борислав Тасков каза, че водоподаването вече е нормализирано. Още информация от кореспондента ни Кирил Фалин.
3: Сондажът за питейната вода на Крайни дол е на около 115 метра дълбочина. Преди 3 години е монтирана нова помпа, потопена на дълбочина от 104 метра. Там възникнала авария, помпата е трябвало да бъде извадена и ремонтирана. Кметът Тасков за възникналата ситуация.
4: Подменихме тръбата и сега вода има достатъчно.
5: Цяло лято се страдаше там за вода.
4: Но сега друго е нарешен,
3: помпата
4: си работи
3: в нормален. От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Информация за шофьорите. До 17 часа днес движението от километър 400 до 401 на автомагистрала Хемус в участъка на естакада Девня в посока София ще се осъществява в изпреварващата лента. Причината е почистване на настилката в активната лента. Информацията от пътната агенция. От агенцията напомнят и, че в Софийска област днес между 16 часа и 16.40 ще бъде ограничено движението по пътя Костенец-Пчелин за преминаване на колоната с участници в държавния личен и отборен шампионат по колоездене. По същата причина, утре от 9.30 до 11 часа ще се спира поетапно движението по пътя Костенец-Долна баня и по пътя Пчелин-Очуша. Автомобилите ще изчакват на място до премахване на забраната. Във Великобритания принц Хари и още шестима други ищци загубиха делото си във Висшия съд за незаконно събиране на лична информация от издателя на вестниците Daily Mail и Mail of Sunday, информира кореспондентът ни в Лондон Веселин Паунов.
6: Съдия Никлин заяви, че ищците не са успели да докажат твърденията за незаконно събиране на информация. Херцогът на Съсек заведе дело срещу собственика на вестниците Associated Newspapers, заедно с редици известни личности. Те твърдят, че вестникарската група е използвала незаконни методи за получаване на информация за техни материали. Твърдения, които бяха категорично отречени от Associated Newspapers. В съвместно изявление след решението принц Хари и баронеса Дорин Лоренс, друг ищец и член на камерата на лордовете, чийто син Стивън беше убит през 1993 година, заявиха. Цитирам. Дойдохме в съда, търсики справедливост и отговорност, но не получихме нито едното, нито другото. В резюме на решението си съдия Никлин заключи, че твърденията за незаконна дейност на журналистите са сериозни и следователно изискват по-убедителни аргументи, за да бъдат доказани. Истите сега са изправени пред покриването на съдебна сметка от близо 50 милиона паунда, след като загубиха делото. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Новина от Народното събрание от последните минути. Парламентът избра Антуан Гечев за председател на Държавна агенция Разузнаване за нов 5-годишен мандат. При проведеното гласуване участваха 162 народни представители. За предложението за Гечев гласуваха 147, против бяха 14 от Демократична България, а един народен представител се въздържа. Подробности очаквайте в следващата емисия новини. И за времето днес. Анастасия Кирилова.
7: Преди обяд ще е предимно слънчево, около и след обяд под влияние на преминаващ студен атмосферен фронт ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Интензивни ще са явленията в Източна България и планинските райони в Южна. Има условия и за градушки. Вятърът ще бъде от запад-северозапад до умерен в Дунавската равнина, западната част от Горно-Тракийската низина и по долината на Струма силен и поривист. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в София около 30. По Черноморието времето ще е предимно слънчево, по-късно след обяд ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще превали краткотраен, временно интензивен дъжд с грамотевици. Вятърът ще е слаб до умерен от южната четвърт. Максималните температури ще са от 29 до 31 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 10, представени от Григори Недялков.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Днес 8 и утре 9 юли от 19 часа в театър Възраждане може да гледате пиесата Седмият ангел от Клаус Ман, режисьор Иван Абаджиев. Това е дипломен спектакъл на студентите от театрален колеж Любен Гройс, клас Лилия Абаджиева. Тя е режисьор и педагог и ще бъде художествен ръководител на нов клас по актьорско майсторство за театър и кино, който ще приеме през академичната учебна 2026-2027 година в театрален колеж Любен Гройс. Асистент на Лилия Абаджиева отново ще бъде Иван Абаджиев. Той е кинорежисьор, сценарист, мултимедиен артист и преподавател. Изпитите ще се проведат на 15, 16 и 17 юли тази година. Здравейте, госпожо Абаджиева.
2: Здравейте.
1: Предстои прием на нов клас за академичната 26-27 година, който е профилиран като актьорско майсторство за театър и кино. Какви по-различни качества ще търсите у кандидатите на кастингите, имайки предвид, че те ще трябва да овладеят едновременно мащаба на театралната сцена и детайла на филмовия кадър?
2: Да, ами вижте, да, наистина на нас ни предстои да вземем своя трети клас по актьорско майсторство, който ще ръководя съвместно с Иван Абаджиев. Как да ви кажа, значи в практиката ми на така, това, което бих искала да кажа, че нашите дипломанти, които всъщност са абсолвенти, работят вече в, така да се каже, играят на професионална театрална сцена, играят в театрал, участват в спектакли, партнират си с големи актьори, още, така да се каже, на студентската скамейка. Предишните ни така завършили студенти спечелиха всички конкурси, на които се явиха в държавните театри, които бяха обявили конкурс. Така радваме се на успехите на нашите възпитаници. Иначе, какво да ви кажа, както вие самият казахте, че Иван Абаджиев е кинорежисьор, сценарист и дигитален артист. Той се занимава с тях през практиката си в, така да се каже, игралното кино, за което има множество международни награди. Негови филми са селектирани в Мексико, Индия, Португалия, Италия, Шотландия, Германия, Австрия. Не знам дали мога да изброя.
1: Как, госпожо?
2: Неговия опит в киното му помага да... Да, извинете, аз ви прекъснах.
1: Не, стана ми интересно, понеже сигурно ще е любопитно на нашите слушатели. Как си разпределяте с него ролите в този тандем? И какъв нов прочит на актьорското образование се ражда от вашата съвместна работа?
2: Вижте, аз мисля, че през годините ние развихме една собствена методология, която се базира на нашия професионален опит. Аз самата така съм имала... съм била гост-преподавател в Кьонския университет, в Уестмонт Колидж в Съединените Американски щати, университета в Санта-Барбара, Калифорния, разбира се и в Натвис, където бях асистент на професор Азарян в класа му по режисура. Да, тази методология, която изградихме в годините, доколкото мога да говоря за театралното, поне при мен, разбира се, някак си няма как, когато ти обучаваш студенти по актьорско майсторство, да не, как да кажа, да не преди всичко да не стъпиш на системата на Станиславски. Никой не е направил така, поне преди него, такава стройна система. Не е съществувала такава актьорска методология. Неговата система прави световна революция. По-късно така нейните разклонения при неговите, така да се каже, ученици и последователи, Майкъл Чехов, да кажем, ние ги занимаваме с, представяме им практики, през които ние самите сме минали. Аз самата имам няколко спектакъл, в които съм репетирала по Майкъл Чехов. Също така ние им даваме така представа за това какво трябва да бъде театралния актьор днес. Естествено, че, както казва Майкъл Чехов, актьорът съживява на душата на театъра всяка вечер, в която излезе на сцена. Какво да кажа?
1: Но за разлика от тогава, госпожа Баджиева, да, то днес мултимедията в съвременния театър често се използва просто като ефектен декор. Как ще научите студентите да взаимодействат с технологиите, съвременните технологии и екрана на сцената, така че те да бъдат партньор, а не просто фон, да има взаимодействие между тези две изразни средства?
2: Да, разбира се, то може да се каже, че всъщност тези студенти, които сега ще се дипломират буквално след дни, участват в моя спектакъл «Божествена комедия». Така или иначе, там целият дигитален дизайн, 3D мапинг е създаден от Ивана Баджиев и някакси те, освен че имаха изключителната възможност да участват в един истински театрален процес, искам да кажа, с партньори, професионални актьори, дори големи звезди на българския театър и кино, освен всичко да бъдат в един театър, който да, как да кажа, да им даде представа за това какво стои зад кулисите, всички служби и така нататък. Пък Иван Баджиев с тях е развил, така може да се каже, един съвременен модел на обучение, който съчетава театър, кино и тези дигитални мултимедийни изкуства.
1: Няма как без това. В епохата на изкуствения интелект и виртуалната реалност, но кое според вас, госпожа Баджиева, ще остане незаменимото, чисто човешкото ядро на актьорската професия, което те задължително трябва да притежават, младите актьори?
2: Вижте, не само младите актьори, всеки актьор трябва да притежава един инструментариум, който така или иначе още той да го има, така да се каже, в арсенала си по време на своето обучение, след това да го развива, разбира се, това е, как да кажа, работа за цял живот, ти да надграждаш качествата си, имам предвид актьорската професия, не просто така да се каже да минеш в кавички през теоретичните рефлексии на Майкъл Чехов за психологическия жест, работа с въображение, внимание, работата на актьора с неговото аз или с афективната памет, да кажем според Ли Страсбърг. Това са, така да се каже, едни основи, на които ти стъпваш, но въпреки че живеем в една нова епоха, в която може би тя ще бъде определена от бъдещите историци, ние самите не знаем каква е тя, само съзнаваме, че сме на прага на едно, и не знам дали на прага или в сърцето на едно ново време, когато, така се каже, технологиите едва ли не просто помагат на човека, но застрашават известни определени професии. Аз мисля, че театърът и въобще той е първата медия и не си мисля, че по някакъв начин изкуственият интелект би застрашил актьорите, артистите. И да, те трябва да имат, мисля, че тази връзка, която има с тях Ивана Баджиев като кинорежисьор и въобще дори като театрален педагог. Той работи с тях в радиотеатъра, ако щете, по саунд дизайна. Те са ужасно, как да кажа, ние ги развиваме едва ли не почти като мултидисциплинарни артисти.
1: Изпреварихте да. Следващия ми въпрос. Какво искате да завещаете на този випуск и на какво искате да ги научите? Отчасти отговорихте на този въпрос, но нещо, което важно искате да им предадете като професионален код?
2: Ами вижте, първо, така или иначе етиката в нашата работа е по-важна от всичко друго. по-важна. Някак си таланта трябва да има възможност да бъде осветен. Искам да кажа, след като завършат, да имат възможности, така шанс да работят и този талант да се развива. Но без така етическите правила на Станиславски, някакси те не биха могли да съществуват, все едно дали в професионална кино или театрална среда. Някакси в съвременната епоха информацията се така почти има равен знак на знание. В нашето обучение не е така, не е просто познание. Ние сме работили с тях през, така да се каже, различни драматургични текстове, различни епохи, но те трябва да, и мисля, че вече го носят у себе си, че имат една висша отговорност, за да станат част от нещо голямо.
1: Безспорно е така, госпожо Абаджиева. Вие и Иван Абаджиев сте обучавали много актьори. Някои от тях вече са назначени като професионални в някои от водещите театри в България. Дипломанти от класовете и вече се снимат в телевизионни сериали, игрални филми, играят непрофесионална сцена в театрални спектакли. Госпожо Абаджиева, обича ли не само публиката, студентите, но и актьорите, с които сте работили през годините? Ще спомена само няколко. Александър Кадиев, Юлиан Вергов, Захария Бахаров, Александър Сано, Силвестър Силвестров, Димитър Рачков, Робърт Янакиев, Ейбо, Албена Павлова, Невена Бузукова. Тези актьори публикуваха в социалните мрежи клипове, насърчавайки младите хора, които искат да се занимават с театър, да бъдат част от вашия нов клас. Искате ли сега заедно да чуем един актьор, с когото сте работили не един и два пъти?
0: Здравейте, казвам се Леонид Йовчев, актьор, участник в представление на госпожа Лилия Баджиева, известен режисьор, който не познава, някак не познава историята на българския театър. Включвам се в този разговор, за да поканя всички желаещи млади хора, които биха искали да се занимават с изкуство, да пробват уменията си и да се включат в класа на госпожа Лилия Баджиева, тъй като аз съм работил с нея и мисля, че няма нужда да обяснявам на когото идея какви качества притежава тя като режисьор и като човек. Удоволствието от работата и щастието, което се изпитва по време на репетиционния процес, ще бъде за вас със сигурност нещо много вълнуващо като първи стъпки в театъра. Така че ще бъде едно чудесно приключение за всички млади хора, които обичат театъра, да присъстват на изпитите и да имат честа да бъдат приети в нейния клас. Аз познавам хора от предишния клас, които играят в представлението Тартюф, което в момента си играе в Малък градски театър зад канала, и мога да кажа, че младите колеги наистина са извървяли дълъг и вълнуващ път, със сигурност те могат да разкажат за това, в който са получили наистина страшно много умения, впечатления, и надявам се самите те също така могат да потвърдят за професионалните качества на техния преподавател. Да, ще се радвам, ако повече хора запишат за изпити в Любен Гройс, и с нетърпение очаквам да видим какви ще бъдат новите попълнения в класа на Лилия Баджиева. Поздрави от мен, Леонид Йовчев.
1: Чухме актьора Леонита Йовчев. Изненадахме ли ви, госпожа Абаджиева?
2: Да, изненадахте ме много, наистина. Ние имахме последно представление на Тартюф на 5-ти, буквално преди 2 дни, 3. И той, да, много ме изненадахте и благодаря за тези думи. Благодаря на Лео. Радвам се, че той така изказа своите преки впечатления въобще за моята работа и за нашите студенти, които наистина участват в този спектакъл, и то с роли, и си партнират с него и с Александър.
1: Заслужени, заслужени думи. Често се казва, госпожа Абаджиева, че добрият режисьор е и психолог. Доколко допускате студентите до себе си в процеса на обучение? Къде свършва ролята на преподавателя и къде започва тази на ментора в живота?
2: Ами, вижте, аз гледам на всеки и винаги съм гледала на всеки мой спектакъл като на педагогически роман, т.е. дори с професионални актьори ти започваш от нищото, така да се каже, надвесен над тялото на текста като патоанатом, ти започваш да се опитваш да го съживяваш. И с подхода към, как да кажа, при работа с студенти е първо малко по-различен, второ той носи една друга отговорност. Ти следва да развиеш не просто да поощряваш, разбираш тези качества, които виждаш у всеки, защото нашата работа е много личност, на всеки ужасно различен и е личност на работата ни с студентите, т.е. да го поощряваш винаги за това, което той така ти привиждаш у него като качества, но от друга страна някак си трябва да бъде разширен така неговия мироглед, неговото познание за киното, за изкуството, за литературата въобще.
1: А на какво ви научиха вашите студенти през годините?
2: Ами, знаете ли, когато аз много пъти съм отказвала, на мен ми предложиха да преподавам още когато завърших. Тогава първо нито си мислех, че така имам уменията за това, а от друга страна имах желание и нетърпение да работя като режисьор, но на какво ме научиха? Значи, искам да кажа, че когато поех първия си клас, аз с голямо вълнение готвех се, ставах сутрин в 4 часа, за да си пиша какво и как, по какъв начин да им дам представа какъв е пътя на подсъзнанието, през съзнателното, през пътя към ролята, моментите на опознаване, на преживяване и на превъплащаване.
1: И стигнахте до урока? Какъв е урока?
2: В началото беше само тежест, трудност и отговорност, висша отговорност към тях от моя страна, а по-късно всъщност те разбрах, че те ми дават едно свето усещане за това какъв е нерва на времето през очите на младите хора, как един млад човек може да израсне пред очите ти като, как да кажа, като личност, дори не единствено и само като актьор. Това е така, не знам дали бих могла да го опиша с думи.
1: Ами, понякога думите, госпожа Баджиева, са недостатъчни да опишат такава емоция. На новия клас за учебната 2026-2027 година пожелавам преди всичко непокорство на духа и да не забравят, че театърът не е за конформисти. Лилия Абаджиева в ефира на преди всички. Благодаря ви.
3: Льовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. СОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
4: Айде, намали го малко!
5: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
6: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
4: Национален фестивал на малината. От 10 до 12 юли 2026 година на централния площад в град Самоков ви очаква истински празник. Изобилие от малинови наслади, кулинарно шоу, богата фолклорна и културна програма, фермерски базар, специална демонстрация на иновативни технологии с практически демонстрации на модерна специализирана техника, конкурси, игри, томбола с награди и още много изненади. Фестивал на малината. Плодове с характер. Фестивал с душа. С подкрепата на Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд Земеделие.
7: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
8: Имате дървояди в покрива, мазето или навеса. Preventa.bg. Безплатен оглед в цяла България. Preventa.bg. Лицензирани да убиват.

0: Студио Световно първенство по футбол. Мястото, където футболът е в центъра на всичко.
1: Световното първенство по футбол 2026. Ритъмът на световната игра.
0: Новини от терените, анализи и поглед към най-големите звезди на турнира.
1: Всичко важно, обобщено на едно място от сърцето на футболната сцена.
2: Подкрепата на Bucks.bg. Качествени препарати против вредители.
3: Да, в студиото на преди всички е вече колегата от спортна редакция Петър Ненов. Пепи, здравей! И да ти кажа нещо лично да ти споделя, въпреки че аз не се интересувам много от футбол. Ми направи впечатление с нощната победа на Аржентина. Историческа ли е тя?
4: Здравейте, уважаеми слушатели. Не е историческа, но беше един от най-драматичните, най-завързаните, с най-неочакван край мачове, които са гледани на световно първенство. Изключителна драма на този двубой до 79-та минута, до 80-та минута. Египет водеше с 2-0. Попадение трето за Египет беше отменено между тези два гола на африканците. Леонел Меси пропусна дуспа за Аржентина веднага след първият гол. В тази 79-та минута обаче

0: абсолютно, меко казано, развълнуван. Само успя да промълви, това му е цялото изказване след този двубой, ще го цитирам. Не мога да вдигна поглед, съжалявам, твърде съм емоционален. Каква група от играчи, това мога да кажа само, трябва да върва. Точно толкова, за колкото ги казах тези думи. Това беше наистина, наистина невероятен матч. Невероятен матч между световните шампиони и Египет, който показа също един страхотен футбол.
1: А това ли е един от примерите за напрегнат двубой в рамките на това световно първенство? Твоята оценка?
0: Това световно първенство не приемам и не приемах много формата този, който е с 48 отбора. Не за друго, ами защото се появяват тимове, които не могат да се противопоставят на по-солидните. Но пък бях опроверган и наистина отново ще дам за пример един отбор като Кабо Верде, от който никой нищо не очакваше, за първи път на световно първенство. Страхотен, страхотен отбор. Така че, да, един от мачовете, но са доста.
1: Звездата Меси. Показа ли се в своя така разблясък?
0: Да. Разбира се, че се показа. Изключително трудно е да се играе, когато един отбор се затвори. Когато звездата на този отбор бъде пазена стриктно и постоянно, не от един, а от няколко души, до 80-та минута, много е любопитно, ние след мъничко ще чуете разговора с нашия пратеник Ицо Денев. Любопитно е, че един човек, който е извел Аржентина до световната титла, един човек, който има не знам колко си златни обувки, който е спечелил абсолютно всичко, което може да се спечели, след този матч каза, че до преди неговия край се е чувствал, че е предал отбора.
1: Че е предал отбора
0: точно заради изпуснатата дуспа. Наистина опитваше се да прави каквото може, но пък гения си е гений. След това избухна, той подаде за първият гол, вкара изравнителния гол. Меси си е Меси. Аз лично изключително много се радвам за това, че Аржентина ще продължи да играе на това световно първенство и че Меси ще продължи да играе, не за друго, ми защото малко гадно беше един ден след като Португалия отпадна и Кристиано Роналдо приключи да играе за националния отбор на Португалия, да загубим Меси в рамките на 24 часа. Не ми харесва.
1: А очертават ли се вече потенциалните победители на това световно първенство или е рано да се каже?
0: Изключително силни отбори. Отбора на Франция, отборът на Испания. Добре, казвам го, признавам си. Привърженик съм на Аржентина, не от това световно първенство, но откакто се помня, националния отбор на Аржентина. Не случайно казах Франция и Испания преди Аржентина. Да, до този момент много-много по-силна, по-добра игра. Ще ми си Аржентина, Англия в никакъв случай. Защо не и един отбор като Марокко, който всички си спомнят какво направи на предишното световно първенство. На това също играе прекрасно, защо пък да не поднесе и той изненадат още утре срещу Франция, да речем.
1: Доколко предвидим е спорта, футбол?
0: Не е предвидим. Точно когато си абсолютно сигурен, че нещата вървят по един определен начин, минават няколко секунди и всичко се обръща с главата надолу.
1: Освен на този двубой, който коментираме, какво още се случи на световното като резултати, като срещи?
0: Още една среща имаше тази нощ. В нея Швейцария победи Колумбия с 4-3 след изпълнението на дуспи, редовното време и продълженията 0-0. Поразмениха си, ако остане време, разбира се, ще говорим и за този матч, поразмениха си няколко хубави атаки до 90-та минута. Започнаха продълженията, двата отбора решиха, че не им се рискува твърде много.

0: стигнаха до Дуспите, там вече рулетка, късметът беше на страната на швейцарците и така си осигуриха матчи с Аржентина. Също драматичен двобой, между другото.
1: Също драматичен двобой. Каза, че сме подготвили звук, който...
0: Да, разговарях преди около 3 часа с нашият пратеник Христо Денев. Не за друго, ами защото в момента при него е посред нощ, а и той е привърженик на Аржентина и знам през какво мина на този двобой, през какво се сблъска. Затова ви предлагам да чуете и коментара на Христо Денев. Аржентина-Египет. Лут матч. Не знам какво друго да кажа.
2: Наистина, Пепи, беше супер емоционално. Най-вече заради това, че атмосферата беше, както се казва, наелектризираща. Може би над 60 000 аржентинци имаше на стадиона. Интересното беше, че всеки път, когато Египет направише нещо хубаво, т.е. вкараше гол, те почнаха да викат още по-силно. Наистина това се казва подкрепа на феновете, а в този матч Лео Меси и компания определено имаха нужда от подкрепа, защото до 80-та минута нещата не вървяха никак добре за Аржентина. Даже в един момент срещах недоверие в погледите на част от феновете и на тези хора, които седяха около мен на този стадион Красавец Мерцедес Бенц Арена в Атланта. Африканците имаха много поводи за радост, вкараха ранен гол, затвориха се в защита, след това действаха на контратаки, бяха убийствено ефективни в нападение. От три положения вкараха 3 гола, единия го отмениха. И както казах, не се виждаше как ще се промени това нещо, но както и след матча четах изказвания, включително на Лисандро Мартинес, той заяви, че в съблекалнята никой не е поставил под съмнение победата на Аржентина. И през второто по време, когато Лео Меси в заключителните моменти е искал всяка топка да минава през него, всички били супер спокойни, защото знаели, че той ще оправи нещата. И така на 39 годишна възраст той асистира за първия гол на Кристиан Ромеро, вкара втория минути по-късно. И дори преди малко видях една снимка при контратаката за третия гол. Топката е в Хулиан Алварес и той тръгва да подава на Меси и Меси му сочи да подаде топката напред, да изостри играта и да я хвърли напред към Лаутаро Мартинес, който се така насочва към десния фланг. Оттам пък идва подаването към Енцо Фернандес за третия гол, така че останалото, както се казва, е история. Аржентина е на четвърт финал, където ще се изправи също отбора на Швейцария.
0: Изненада ли те играта на Египет в този двубой?
2: И да, и не. Очаквах да бъде сложен матч, най-малкото защото, колкото и клиширано да звучи, вече няма слаби отбори. Плюс това в тази фаза на турнира няма как да има случайни отбори. Тимовете са много добре тактически подготвени, имат футболисти на високо ниво. Египет все пак има футболисти на Ливърпул до този сезон, има футболист в Манчестър Сити, така че няма как да е случайен отбор. Но, както казах, имаха спортното щастие да отбележат рано гол при първата си атака и оттам нататък да играят в такава постройка и в такъв план за матча, че да изчакват аржентинците да сгрешат. От тук трябва да кажем, че и техният вратар направи наистина феноменални спасявания, включително след дуспата на Лео Меси и още 2 страхотни спасявания през първото по време. И всичко това запази Египет в матча много дълго време, а след втория гол вече пък може би африканците се виждаха в следващата фаза, но прибързано, както се оказа.
0: И двамата с теб сме привърженици на отбора на Аржентина. Не го крием и това не е само от сега, от доста години. Това не е първият, със сигурност няма да и последният такъв матч на Аржентина на големи форуми. Шегувахме се преди малко, че ако не бяха такива двубои, в момента да сме с доста години по-млади.
2: Действително е така. След края на матча камерите посочиха Лео Меси, насочиха се естествено към него и се видяха сълзи в неговите очи, като че ли падна много голямо бреме от Лео Меси, заради това, че може би изпусна дуспата. Той след това си призна, че е чувствал, че в толкова важен момент подвежда отбора. Може да си представим какво му е на човек, спечелил толкова много в футбола, световен шампион, колко златни топки, колко голове, колко награди и въпреки това да смята, че подвежда отбора си. Действително в този момент беше така много емоционално. До мен имаше хора, които също пускаха сълзи, точно заради, може би заради този момент, но да, Аржентина по сложния начин преминава към следващата фаза, но нека си спомним пък на предишното световно първенство, как за малко щеше да стане белята срещу Холандия, да кажем, Нидерландия, айде, когато нидерландците изравниха в последните минути, така че може би това е част от големия план на Аржентина, нещата да стават по трудния начин.
0: Ще стигнат ли силите на Меси и компания за четвъртата?
2: Много ще е трудно, наистина ще е много трудно. Аз лично си мисля, че Швейцария е по-преодолимия отбор от Колумбия, от гледна точка на Аржентина, така че всички говорят, че пътят на Аржентина в това световно първенство е лек и е лесен. Мисля си, че е така, но аржентинците не са виновни, примерно, че Португалия и Колумбия и Уругвай не се представиха на толкова добро ниво до тук в турнира и сега в следващия матч можеше да гледаме Аржентина срещу Португалия, но както се каза, не е точно така. Но мисля си, че големите фаворити са други. Това са отборите на Франция, на Испания и бих казал и Англия има предимство пред Аржентина.
0: Ти в момента си в Атланта, впечатленията ти, пътуваш след това за Бостън.
2: Да, ами не успях да видя много от Атланта, често казано. Това, което видях е огромното море от аржентински фенове. Наистина говорише се, че през деня в града имало над 70 000 аржентинци или поне 70 000 аржентинци. Естествено на стадиона бяха по-малко, но това е част от един страхотен опит, който натрупах тук в града. Трябва да призная, че след матча на Mercedes-Benz Arena получих едно страхотно предложение да посета редакцията на CNN, там където е създадена тази огромна телевизия за света като цяло. И в спортния отдел на много водеща позиция е българин, с когото естествено направих интервю, ще го пуснем до вечера в предаването на финал, но това наистина беше един перфектен завършек на един много хубав ден, в който любимият футболист показва, че все още го може на 39. И след това виждаш световното ниво, което естествено излъчва CNN.
0: Заминаваш за Бостън, ще гледаш първият четвърт финал в Франция, Марокко. Има ли шанс Марокко срещу Франция?
2: Има шанс, естествено, че има шанс. Аз бих казал, че това ще бъде братски двубой, както и да звучи. Все пак много от тези марокански футболисти са родени и израснали във Франция. Сещам се поне за няколко такива. Показа отборът на Марокко, че вече не влиза в графата на отборите, които могат да се изненада в даден турнир. Ами този отбор е готов да се сражава с най-големите. И, както се казва, футболът е игра на положение, игра на късмет понякога, не винаги по-силният печели. Така че ако успеят да затворят матча, ако успеят да спрат много силните нападатели на Франция, мисля, че имат своите шансове. Все пак мисля, че петлите имат леки колебания в средата на терена и там пък мароканците са доста силни и там някъде може би ще се реши битката. Но естествено имат шансове според мен.
3: Мондиал 2026. Футболната емоция е тук.
1: Хващам се за думите на Христо, че футболът е понякога и доза късмет, но все пак за какво да внимават в следващата фаза онези, които се приближават до финала?
0: Много хубав въпрос. Разбира се, че късметът е част от играта. Единственото, което трябва да внимавате за своята игра, не искам да влизам в никакъв случай в ролята на футболен треньор, защото тут доста съм го чувал, но пък наблюдавайки своята игра, изпълнявайки това, което ти е казал треньора, не позволяваш на съперника да покаже своите качества, така че ако се съсредоточат всичките отбори в това, което те правят, със сигурност не очакват и доста по-зрелищни двубо от Аржентина. Може би тук е програмата, само да кажа, защото Швейцария и Колумбия беше последният осми на финал. Отварям скобата, че швейцарците достигат до четвърт финалите на световно първенство за първи път от 72 години. За последно това е било през 1954-та. Та, на програмата за четвърт финалите утре 9 юли от 23 часа наше време, първият четвъртфинал Франция-Мароко. В петък от 22 часа Испания-Белгия. И в неделя, точно в полунощ българско време, започва двубой между Норвегия и Англия. От 4 часа сутринта е Аржентина-Швейцария. Това са 8-те отбора. Франция-Мароко, Испания-Белгия, Норвегия-Англия и Аржентина-Швейцария. Който и да е от тях. Ние не говорихме с теб преди малко. Половината от тях са сочени за абсолютни фаворити. Но пък другата половина отбори като Норвегия, който изхвърли петкратния световен шампион на Бразилия, като Мароко, като Швейцария, също имат своите шансове.
1: Истинско предизвикателство в такава компания, в такива футболни отбори, истинско предизвикателство ще е победата за тях. Аз ти благодаря. Хоризонт продължава да...
0: Разбира се, продължаваме и в предаването на финала, и в Хора, пътища, автомобили, студиоти, разбира се, в сутрешния блок.
1: Преди всички. Благодаря на Пепи Ненов.
4: С подкрепата на Preventa.bg. Професионална борба с вредителите.
1: Дочуване от екипа, Ралица Неделчева, Диана Дончева, Стиляна Алексиева и от мен Спас Крайни. Останете с Хоризонт, новините в 11. Хубав ден, денят ви!

0: Horizont.
1: Единайсет часа, новини. Малко преди началото на заседанието на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на което се очаква като извънредна точка да влезе предложението на министъра на правосъдието за временно отстраняване на градския прокурор на София Емилия Русинова като ръководител и прокурор, министър Николай Найденов коментира пред журналисти, че това е необходимо, за да се гарантира обективното и безпристрастно приключване на дисциплинарната процедура срещу Русинова, както и заради наличието на активни разследвания в Софийската градска прокуратура по така наречената афера 8-те джуджета.
2: Това, което съм изложил в искането си, е, че за да бъде изяснено обективно и безпристрастно нейното деяние или деяния, които са обект на дисциплинарно производство, тя не следва да взема тази длъжност, за да не упражнява вероятни влияния върху своите колеги, както и върху дейността на прокуратурата, която ръководи.
1: Каза министър Николай Найденов във Велико Търново, където участва в откриването на нов арест и пробационна служба. В Народното събрание депутатите приеха на второ четене законопроекта за изменение и допълнение на закона за МВР. Предлаганите промени са насочени основно към привеждане на българското законодателство в съответствие с европейските изисквания в областта на вътрешната сигурност, полицейското сътрудничество и противодействието на терористичното съдържание онлайн. Една от основните промени предвижда определяне на национален орган, компетентен да издава заповеди за премахване или блокиране на терористично съдържание онлайн и налага санкции при неспазване на европейските правила. Друга съществена промяна разширява правомощията на органите на Главна дирекция Гранична полиция. Предвижда се те да могат да прилагат принудителни мерки за приземяване или отстраняване на дронове в граничните райони, както и в обществените зони и периметъра на летищата, когато това е необходимо, за да се гарантира сигурността. Министър-председателят Румен Радев обсъди с президента на Хърватия Зоран Миланович двустранното партньорство в областта на сигурността и отбраната. Двамата разговаряха в рамките на срещата на върха на НАТО в Анкара. В разговора с Миланович бяха разменени мнения за рисковете за сигурността, проистичащи от военните действия в Украина и Близкия изток, както и за социално-икономическите последици, които засягат европейските държави. Световен форум за икономика, сигурност и технологии започва в Атина с участието на българска делегация, информира кореспондентът ни Катя Пеева.
3: Трима български министри са поканени за участие в авторитетния форум, организирано с писание «Икономист» и гръцкото правителство. На тридневния форум гръцката столица започва обсъждане на глобални геополитически, икономически и технологични предизвикателства пред света. Мотото е «Напредък в епохата на сътресенията». Темата за европейската сигурност ще се обсъжда с участието на председателя на Европейския парламент Роберта Мецола, бившия председател на Европейския съвет Шарл Мишел, както и европейски комисари и представители на международни организации. Спектъра на темите на форума включва икономическа устойчивост и конкурентоспособност, енергийна независимост, развитие на изкуствения интелект и управлението на климатични кризи. Българските министри ще участват в няколко кръга от разговори за отбрана, инвестиции, цифрова трансформация и здравеопазване, където ще представят позицията на София по тези теми. Конгресът се провежда в района Лагониси до Атина. Засилени са мерките за сигурност. От Гърция Катя Пеева.
1: А в Страсбург, в началото на днешното заседание на Европарламента, председателят на парламента Роберта Мецола съобщи, че евродепутатите Елена Йончева и Танер Кабилов вече са членове на групата на европейските консерватори и реформисти. Снощи стана ясно, че те са били асоциирани към групата като първа стъпка към членството, информира кореспондентът ни Ангелина Пискова. Криминалисти от Лом разследват неуспешен опит за обир на банкомат във Вълчедръм, съобщава кореспондентът ни Любо Андреев.
0: Сигналът за инцидента е подаден вчера малко преди 4 часа и 30 минути от оператор на охранителна фирма. На място установено, че е била разбита с лек автомобил входната врата на клон на банка във Вълчедръм. Крадците са се опитали да бъде отнето вътрешното тяло на банкомата, монтиран на фасадата на сградата, заедно с намиращата се в него сума пари. Опитът е бил неуспешен, уточних от пресслужбата на полицията в Монтана. По случай е образувано досъдебно производство. Издирването на извършителя продължава под надзора на прокуратурата. За новините, Любо Андреев.
1: Отново пътни инциденти. Заради катастрофа, временно движението е двупосочно в една лента при 92-я километър на пътя Габрово, Долни Дъбник, Плевен, Бяла в района на Опанец. Пак заради катастрофа, временно движението при 15-я километър на пътя Менгишево-Муртак в района на село Долно Козарево се осъществява двупосочно в една лента, предупреждават от пътната агенция. Ще чуем и прогнозата за времето от Анастасия Кирилова.
4: Около и след обяд под влияние на преминаващ студен атмосферен фронт ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Интензивни ще са явленията в източна България и планинските райони в южна. Има условия и за градушки. Вятърът ще бъде от запад-северо-запад до умерен в Дунавската равнина, западната част от горно-тракийската низина и по долината на Струма силен и поривист. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в София около 30. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 11, представени от Григори Недялков.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: 12 часа. Започва обеднието с ведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото, накратко, по-важните новини до този час на 8 юли, сряда. Премиерът Румен Радев потвърди подкрепата на България за Украина на провеждащата се в Анкара среща на върха на НАТО. Съединените щати нанесоха нови удари по Иран след атаката срещу кораби в Ормузкия проток. Напрежението доведе до поскъпване на петрола. Висшият съдебен съвет не взе решение за временното отстраняване от длъжност на градския прокурор на София Емилия Русинова. Предложенията на управляващите за промени в изборното законодателство разделиха опозицията в Народното събрание. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добър ден! България ще подкрепи Украина, без това да се случва за сметка на българските граждани, подчерта на срещата на върха на НАТО в Анкара българският премиер Румен Радев. Още за форума от пратеника ни в турската столица Мария Петрова.
1: Темите за войната в Иран и военната подкрепа за Украина са основните, които обсъждат 32-те страни, членки на Алианса тук в Анкара. Преди влизането си на срещата, министър-председателят Румен Радев посочи, че всички български политици, които са обещавали най-много финансова подкрепа за Украина, са направили много малко за развитие на нашата икономика.
2: България ще подкрепя финансово Украина в рамките на нашите възможности, без това, разбира се, да влияе върху социалните разходи и трябва да отчитаме големият дефицит, който ни завещаха предишните управления.
1: Заяви премиерът Радев и допълни, че увеличавайки постепенно разходите за отбрана до 5%, страната ни ще инвестира също в инфраструктура и киберсигурност. Радев коментира и темата за Гренландия, след като американският президент Доналд Тръмп заяви във вторник, че Съединените щати трябва да поемат от Дания контрола върху острова.
2: Нашата позиция е, че Европа трябва да осигури такива възможности, че хората в Гренландия да се самоопределят. И аз мисля, че може да бъде намерено едно рационално решение. И мисля, че Европа стои единна зад Дания в този спор.
1: Каза Румен Радев. Преди него премиерът на Дания Мете Фредериксен подчерта.
3: Our position is as clear as it has been all through.
4: Позицията ни е толкова ясна, колкото винаги е била. Гренландия не се продава, разбира се. Надяваме се, че всички, включително всички съюзници, ще уважават правото на народа на Гренландия за самоопределение. Ние сме суверенна държава. Имаме нужда всички да уважават нашата териториална цялост и нашия суверенитет.
1: Каза Мете Фредериксен. От своя страна, генералният секретар на НАТО Марк Рюте обясни, че въпреки думите на Тръмп, че е разочарован от НАТО, Алиансът продължава да от огромна полза за Вашингтон.
5: Има пълна ангажираност НАТО, но имаше и очакване, което беше и продължава да бъде това, че европейците и канадците ще изравнят разходите си с тези на Съединените щати. Аз и много от колегите днес смятаме, че това е напълно справедливо. Добрите новини и голямата победа днес е, че европейците и канадците правят точно това. Това е загуба за Путин и победа за Тръмп.
1: Каза Марк Рюте. За новините от Анкара, Мария Петрова.
0: И тази нощ украинската столица Киев беше подложена на руска ракетна атака. Съобщава се за най-малко двама ранени. Ударите са предизвикали пожар в склад и в нежилищна сграда. При руска атака срещу Харков са убити двама души, над 20 са ранени. При нощната атака с дронове са били нанесени два удара близо до бензиностанции в населеното, предимно с българи село Кирнички в Одеска област. Няма пострадали хора. Украинските военни са ударили през нощта две руски петролни рафинерии в Саратовска и Татарстанска област, както и летище във Воронежска област, съобщи генералният щаб. Регистрирани са пожари, както в петролната рафинерия в Саратов, така и в рафинерията в град Нижнекамск. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че прекратяването на огъня между Съединените щати и Иран е приключило, след като двете страни си размениха удари. В резултат на повишеното напрежение в Близкия изток, основният американски петролен контракт поскъпна с над 2,5% при отварянето на пазарите. Суровият петрол на Уест Тексас, един от двата основни световни бенчмарка, поскъпна до 72,29 долара за барел. Още в обобщението на редактора Елизабет Голова.
4: На срещата на върха на НАТО в Турция, президента Доналд Тръмп заяви, че меморандумът за разбирателство, подписан с Иран за прекратяване на конфликта, е приключил и добави, че не иска да се ангажира с Техеран. Той описа иранския режим като зли и луди хора и повтори позицията на Съединените щати, че на Техеран не може да се позволи да разработва ядрено оръжие. Тази сутрин генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че новите атаки на Съединените щати срещу Иран са били абсолютно необходими. Кувейт осъди повтарящите си ирански атаки на своя територия, като заяви, че те подкопават усилията за намаляване на напрежението в региона. По-рано Техеран обяви, че атакувал американски бази в Кувейт и Бахрейн. От корпуса на гвардейците заявиха, че са отговорили с ответни атаки, след като американските въоръжени сили нанесоха снощи нова вълна от удари срещу Иран. Централното командване на Съединените щати посочи, че е поразило над 80 ирански цели. Ирански държавни медии съобщиха, че ударите са засегнали островите Кешм, Бандар-Абас и Сирик, където има ранени от шрапнели. Нови атаки са извършени и тази сутрин в иранския пристанищен град Бушер, където се намира единствената гражданска атомна електроцентрала на Иран. Високопоставен служител по сигурността заяви, че вражески снаряди са поразили два военни щаба. Председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф обвини Вашингтон в сериозни нарушения на меморандума за разбирателство между двете страни. Сред тях са американските атаки срещу Иран, подновените петролни санкции, заплахите за по-нататъчни удари, нарушенията на иранските регулиращи мерки в Ормузкия проток и продължаващите израелски атаки срещу Ливан. За новините Елизабет Гогова.
0: Слушайте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Прокурорската колегия не се произнесе по искането на правосъдния министър Николай Найденов за временно отстраняване като административен ръководител и магистрат на градския прокурор на София Емилия Русинова. Искането, което влезе като извънредна точка в дневния ред на съдебните кадровици, беше обсъдено в закрито заседание, поради което все още не са ясни аргументите на членовете на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. Силвия Великова следи развитието на тази тема. Сега ще добави това, което е известно към момента. Добър ден.
6: Добър ден. По сила на правомощие, което получи буквално преди дни с промени в закона на съдебната власт, Найденов поиска временното отстраняване на Русинова заради висяща дисциплинарна процедура срещу нея, инициирана от предшественика му Андрей Анкулов. Тя дойде след официална информация за нейни съвместни пътувания, но с автомобил с сочения за ключов съдебен лобист бивш следовател Петю Петров по пряко Реврото. Искането на Янкулов, поддържано и от наследника му, е, че тя е уронила престижа на съдебната власт и трябва да бъде уволнена. Преди да стане ясно, че прокурорската колегия отлага решението си, Найденов аргументира искането си пред журналисти във Велико Търново.
7: Това, което съм изложил в искането си, е, че за да бъде изяснено обективно и безпристрастно нейното деяние или деяния, които са обект на дисциплинарно производство, тя не следва да взема тази длъжност, за да не упражнява вероятни влияния върху своите колеги, както и върху дейността на прокуратурата, която ръководи.
6: Освен дисциплинарката, в мотивите си Николай Найденов посочва и, че в ръководената от Емилия Русинова Софийска градска прокуратура се водят разследванията по така наречената корупционна афера 8-те джуджета, главен герой, която е именно намиращия се в неизвестност Петю Петров. На въпрос за изнесеното от колегата му Иван Демерджиев данни за друго съвместно пътуване на по въздух на депутата и лидер на ДПС Делян Пеевски, конституционния съдия Десислава Атанасова, правосъдния министър Николай Найденов напомни, че Конституционният съд не е част от съдебната система, а е независима институция, като изискванията към конституционните съдии са сходни, а в някои отношения и по-високи от тези към магистратите, но добави.
8: За съжаление, в Конституцията съществува известен вакуум по отношение на основанията за освобождаване на конституционни съдии, тъй като когато един редови магистрат извърши действия, които накърняват престижа на съдебната власт, той подлежи на съответните дисциплинарни наказания, дори на освобождаване. Аналогична разпоредба за Конституционния съд липсва. Към настоящия момент, с конституционната уредба, която е в нашата Конституция, министър на правосъдието няма отношение към тези въпроси.
0: А по темата, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев беше категоричен, че цялата информация, свързана с полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски, е получена по законов ред.
9: Едната страна на проблема е кои са хората придружавали Делян Певски в тези полети. То е въпрос на проверка дали има нездраво срастване между политици, между магистрати, между бизнес, нещо, което наричаме олигархия в България, нещо, срещу което се борим. Втората голяма част от този въпрос е как един политик, започнал като младежки лидер на НДСВ, бил заместник министър, след това депутат, има ресурса да заплаща над 180 частни полети с частен самолет. Как санкциониран по Магнитски си позволява плащане на тези полети. И тук вече също има интересни данни. Например, адвоката, който го е придружавал на полета, изниква въпроса дали този адвокат не е представлявал пък дружества, които са придобили активи, да кажем, от КТБ, имали някаква връзка между плащанията на сметките на Певски за част от полетите и придобиването на тези активи.
0: Министърът на вътрешните работи съобщи, че към момента няма данни. Мъжът, който отвлече 11-годишното момиче от варненското село Константиново, Наталия, да е напуснал страната с детето. Демерджиев коментира работата на полицията по случая.
9: Има допълнителни полицейски сили, има включване на доброволци, претърсват се големи гористи местности, труднодостъпни, труднопроходими. Данните са, че този човек, който е отвлекал детето, всъщност обитава тези местности, добре ги познава, така че е необходима концентрация, много добър анализ и много добра подготовка, тактическа на действията, които предстоят. Убеден съм, че главният секретар ще създаде необходимата организация. Няма данни, те да са напуснали страната. Ще направим необходимото, след като намерим детето и разрешим този случай, да няма предпоставки. Това да се повтори и извършителя да си понесе необходимата отговорност.
0: Народното събрание преизбра Антоан Гечев за нов 5-годишен мандат като председател на Държавната агенция Разузнаване. Кандидатурата на Гечев беше подкрепена от 147 депутати, против бяха 14 народни представители от Демократична България, един се въздържа. Още подробности от репортера Даниел Инков.
10: Номинацията беше представена в пленарната зала от заместник министър-председателя Иво Христов. Настоящият мандат на Антоан Гечев е изтекал на 17 юни тази година. Той беше назначен за председател на ДАР с указ на президента. При представянето на кандидатурата беше отчетен дългогодишният професионален опит на Гечев в сферата на военното и гражданското разузнаване.
11: Антоан Гечев притежава богат опит в сферата на дипломацията и взаимодействието с специалните и разузнавателните служби на партньорските държави и съответните структури на НАТО и Европейския съюз. Добит по време на задграничната му работа като секретар на аташето по отбраната в Атина.
10: Депутатът от Демократична България Атанас Атанасов заяви, че тази процедура е тежко опорочена заради неспазване на законовия ред.
12: Държавна агенция разузнаване към настоящия момент има недокомплект от повече от една трета от щатния състав. Обстоятелство е изключително важно, защото съгласно закона председателят на ДАР носи пряка отговорност за кадровото окомплектоване на службата, която ръководи.
10: От Възраждане подкрепиха кандидатурата. За новините Даниел Инков.
0: Предложенията на управляващите за промени в изборното законодателство разделиха опозиционно представените партии. Част от тях подкрепят идеите на Прогресивна България, но те лансираха и свои. Какви са реакциите? Това ще ни каже сега нашия репортер Мария Филева, която включваме пряко от Народното събрание. Добър ден!
13: Добър ден! От Прогресивна България вчера предложиха и цяло машинно гласуване в секциите с над 300 избиратели, отпадане на район Чужбина и на ограничението за откриване на до 20 секции в страни извън Европейския съюз. ГЕРБ днес настояха да се запази смесеното гласуване с хартия и машина и в секциите с над 300 избиратели. Депутатът Стефан Арстов посочи, че техният анализ показва, че българите са разделени. Половината предпочитат хартия, а другата половина – машини.
14: Това означава, че тази форма на смесено гласуване работи и смятаме, че е добра форма за произвеждане последващи избори, които всъщност в момента предстоят и президентските избори, кое налага отварянето на изборния кодекс в момента.
13: От ГЕРБ ще поискат анализ и данни от Министерство на външните работи и Централната избирателна комисия за гласуването в чужбина и въз основа на получената информация ще вземат решение дали ще подкрепят предложението за отпадане на ограничението за откриване на секции в страни извън Европейския съюз. От Демократична България предявиха претенции за авторство върху идеите за изцяло машинно гласуване в големите секции и за премахване на ограничението за гласуване в чужбина. Но няма да подкрепят отпадането на район чужбина, посочи Надежда Йорданова.
15: Нашите предложения са внесени преди повече от месец и половина. Машинно гласуване, отпадането на ограниченията за секции в чужбина. И двете неща са каузи, по които Демократична България води своята последователна политика от години. На второ четене от предложенията, които бяха внесени, няма да подкрепим отпадането на район чужбина.
13: От Продължаваме промяната поставиха акцент върху своите предложения за промени в изборния кодекс.
16: Основните предложения, които Продължаваме промяната правим, са следните. Изцяло връщане на машинното гласуване с отчитане на резултата чрез отпечатване на протокол от самата машина. Второто предложение е с реално въвеждане на МИР чужбина с 4 мандата. Трето предложение, което правим, е всъщност да се дигитализира избирателните списъци и да има скенери за лични карти.
13: Също като Продължаваме промяната, от Възраждане настоява за изцяло машинно гласуване, включително в секциите с под 300 избиратели, но със срещу отпадане на ограниченията за секциите в чужбина с акцент върху тези в Турция. Петър Петров.
17: Считаме, че е редно гласуването да бъде само машинно. Прогресивна България предлага нещо по-различно, което, ако не може паметта, го предлагаха миналата година от ППДБ, именно в по-малките секции, тези с до 300 избиратели, да остане хартиеното гласуване. Това е изключително опасно за честния изборен процес. Защо? Защото повечето от изборните измами, машинации и изборни престъпления бяха извършени именно в такива по-малки секции, които са в крайни квартали, малки населени места, някои махали. Страни от това ние няма да подкрепим и премахването на ограниченията на изборните секции с фокус Република Турция.
13: По традиция, когато има спорен въпрос, от ДПС запазиха мълчание. Изборните промени влизат за разглеждане в правна комисия още днес. За новините, Мария Филева.
0: От днес до 10 юли се подават заявления за участие в първото класиране за прием в 8 клас. Това става само по електронен път. При класирането се взима предвид първо желанието, посочено от ученика. Няма ограничение в броя на вписаните желания. Пред нашия репортер Андрей Борисов ученици споделиха в какви учебни заведения искат да кандидатстват с резултатите си от националното външно оценяване по български език и математика.
18: Аз гласно съм се насочила към езикови.
19: Аз мисля също към езикови само и на първо място, наверное, ще сложа испанската.
20: И аз се надявам, като за начало, точките да ми стигнат за една определена паралелка в НПМГ.
21: Честно да кажа, бих искал да се остана в 35-то, защото тук ми е най-близко и най-удобно да остана.
0: Резултатите от първото класиране ще бъдат обявени до 14 юли включително. Врете на спортните новини, Петър Ненов ги представи. Добър ден!
22: Добър ден! Отборите на Аржентина и Швейцария ще играят един срещу друг на четвъртфиналите на световното първенство по футбол. В последните две осми на финални срещи Аржентина спечели срещу Египет с 3-2, след като 10 минути преди края губеше с 0-2, а Швейцария победи Колумбия с 4-3 след изпълнението на дуспи. Редовното време и продълженията завършиха 0-0. На четвъртфиналите утре ще играят Франция и Марокко, в петък е матча Испания-Белгия, а в неделя Норвегия-Англия и Аржентина-Швейцария. Отборът на Левски завърши 1-1 като гост на босненския Борец в първия си матч от първия квалификационен кръг на Шампионската лига по футбол, играен в Баня Лука. Домакините поведоха с гол от дуспа на Лука Юричич в 9-та минута, а в 55-та Армстронг Око Флекс изравни. Реваншът е след седмица на стадион Георгия Спарухов. Бранителят на Левски Кристиан Макун е получил позволение от клуба за трансфер, съобщиха медиите в Турция. Националът на Венецуела, който оценява на 3 милиона евро, е искан от Трабзонспор и Самсунспор. Локомотив София привлече 25-годишният тунизийски халф Мохамед Федрай, съобщиха от футболния клуб. Той идва от белгийския Шарлероа. Отборът на септември се подсили с португалския нападател Андре Либерал. 23-годишният играч пристига след 7 сезона в различни нива на футбола в родината си. Спартак Варна също има нов играч. Това е 21-годишният Антон Иванов, който подписа 2-годишен договор. Той, юноша на Левски, е играл още за Спорти Своге и Добруджа. Носителят на 24 титли от големия шлем Новак Джокович победи канадеца Феликс Уже Алия Сим с 7 на 6, 3 на 6, 6 на 3, 6 на 7 и 7 на 6 на четвърт финалите на откритото първенство по тенис на Великобритания. Това бе 120 матч за сърбин на турнир от големия шлем в Лондон и той постигна в него рекордната 107-ма победа. На полуфиналите Джокович ще срещне лидера в световната ранглиста Яник Синер, който отстрани с 3-0 сета Ян Ленард Штруф.
0: Прогноза за времето на Анастасия Кирилова. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите в страната са от 25 градуса в София до 32 в Ново село. На връх Мусала и Черни връх температурата е 7 градуса, на връх Ботев 9, на Мургаш 17, в местността Рожен 18 градуса. В София относителната влажност на въздуха е 50%, атмосферното налягане 945 хектопаскала. Близко е до средното за месеца, ще остане без съществена промяна. След обяд, под влияние на преминаващ студен атмосферен фронт, ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Интензивни ще са явленията в Източна България и планинските райони в Южна. Има условия и за градушки. Вятърът ще от запад-северо-запад до умерен. В Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина силен и поривист. Максималните температури днес между 29 и 34 градуса, в София около 30. През нощта от северо-запад облачността ще се разкъсва и ще намалява на места до ясно. На южните и източните райони ще остане значителна, с краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа умерен северо-западен вятър. Утре преди обяд в югоизточните райони все още ще има валежи, в западна и централна северна България ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развие купеста, купесто дъждовна облачност, на места главно в южните и източните райони ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Северо-западният вятър ще отслабне, в източната половина от страната ще се ориентира от северо-исток и ще бъде доумерен. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, в София 26. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Информацията за пътната обстановка обобщава Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Движението по автомагистрала Тракия от километър 22 до километър 39 посока град Бургас следва да се осъществява с повишено внимание при ограничена скоростта до 100 км в час поради полагане на хоризонтална маркировка. На същата автомагистрала от километър 55 до километър 60 и от километър 208 до километър 229 посока град София е въведено ограничено скоростта до 100 км в час отново поради полагане на хоризонтална маркировка. На автомагистрала Марица движението в участъка от километър 19 до километър 36 и в двете посоки е необходимо да се осъществява с повишено внимание поради почистване на пътната настилка от наноси. Водачи, намалете скоростта си на движение, не предприемайте рискови изпреварвания. На пътя животът е предимство.
0: В края на бюлетина, отново накратко, по-важното до този час. Премиерът Румен Радев потвърди подкрепата на България за Украйна на провеждащата се в Анкара среща на върха на НАТО. Съединените щати нанесоха нови удари по Иран след атака срещу кораби в Ормуския проток. Висшият съдебен съвет не взе решение за временното отстраняване от длъжност на градския прокурор на София Емилия Русинова. Обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Албена Тонева и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Жеко Жеков. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

Здравейте на 8 юли. Вие слушате предаването 12 плюс 3, което в летния вариант продължава до 16 часа. Екипът ни е редактор е Александра Михайлова, музиката избира Виктор Димитров, на звукорежисьорския пулт работи Жеко Жеков, а аз съм Людмила Железова. Благодарим ви, че избрахте Хоризонт. Да започваме.

0: радости. За 15 месеца се замразява договора с Боташ. България ще плаща само за реално използвания капацитет, като през това време може би ще се водят преговори за нов договор при актуални пазарни цени. Припомням на нашите слушатели, че страната ни не плаща по договора от 2024 година. Какво означава този договор за България? Дали Турция ще опрости нашите дългове и каква е нейната стратегия? Първият гост 12+3 е енергийният експерт Христо Казанджиев. Добър ден!
1: Добър ден!
0: За вас...
1: Слушатели.
0: Да, благодаря ви, че се включвате. Какво означава за вас тази отсрочка в договор с турската компания Боташ? Какво постига България и какво цели според вас Турция?
1: Знаете ли, първата ми реакция беше, сетих се за една сентенция от древността: бой се от данайците, дори да носят дарове. Защото за мен беше изненада едно такова споразумение и си зададох въпроса защо е необходимо той и какво цели. В крайна сметка очевидно първата реакция е позитивна. България няма да се натварва финансово, но от друга страна зад това споразумение седи очевидно някакъв ангажимент. И в тази връзка си спомних, че 2025 година беше излезла една информация, че Боташ ще осигури финансирането на АЕЦ Акуйо. АЕЦ Акуйо, първи блок на АЕЦ Акуйо, ще въведе в експлоатация тази година. Ще започне да произвежда електроенергия, твърде скъпа за Турция, така че Турция е заинтересована в скъпата енергия да може да я транслира навънка, и в тази връзка и на преден план излиза стратегията на Турция за навлизане на енергийно навлизане в Югоизточна Европа, първоначално с природен газ, което се реализира де-факто, и в последствие с вероятно споразумение за продажба на електроенергия и осигуряване на необходимия капацитет от страна на България. Така че много вероятно това е втори етап от усилено навлизане на Турция на енергийния пазар в Югоизточна Европа в сферата на природния газ и електроенергията.
0: А да се върнем на Боташ. Според вас съществува ли възможност за ново споразумение?
1: Скептичен съм в тази връзка и предполагам, че онова, което се подготвя, е едно споразумение в духа на меморандума, който беше подписан, за сметка на което България ще подпише с Турция споразумение за транзит или пренос на електроенергия през и на територията на България. Така че очевидно нещата ще се развиват в тази посока с всички последствия, тежки последствия за българската икономика и българските потребители.
0: А какво ще стане според вас с сумите, които вече дължим на Турция?
1: В крайна сметка има два варианта. Или ще бъдат изискуеми в определен момент, което е много вероятно, или с новото споразумение те ще бъдат опростени, така да се каже. Но аз дълбоко се съмнявам, защото Турция в крайна сметка е заинтересована от значителни приходи за финансиране на довършването на АЕЦ Акуйо, така че...
0: Къде се намира тази АЕЦ Акуйо?
1: АЕЦ Акуйо се намира в окръг Мерсин.
0: В коя част на Турция е това? Средиземно
1: море, така че предстои въвеждане в експлоатация на първи блок, изгражда се втори блок, така че нещата общо взето се развиват в тази посока.
0: Значи според вас просто Турция търси стратегически пробив на пазарите на Централна и Югоизточна Европа?
1: Не само Турция. В конкретния случай заинтересованите страни от този пробив в Югоизточна Европа е Русия и Турция. Защото в интерес на истината Турция транслира природен газ, който идва от Русия и транслира електроенергия, произведена от АЕЦ Акуйо, която е руска собственост фактически. Така че всъщност Турция осигурява по този начин капитализацията и реализацията на електроенергия, произведена и природен газ, произведени де-факто от Русия, от руски инвеститори. Така че всъщност атаката и по-скоро действията срещу България са координирани между Русия и Турция.
0: А не искали... Така, вие казвате, че действат координирано Турция и Русия. Предстои Турция да предоговаря, мисля, тая година, условията за доставки на газ от Русия. Как ще действа според вас Турция? И после ще отидем към вертикалния коридор, една инициатива на щатите. Не искат ли просто да присъединят Турция към тази инициатива, но първо за предоговарянето с Русия?
1: Ще започна с отговорите отзад напред.
0: Добре.
1: Относно вертикалния газов коридор, както знаете, този проект по същество е политически.
0: Ама това е инициатива на щатите, нали така?
1: Степен, вертикалния газов коридор, който започва от Калотина, от Гърция на север. Всъщност, преди известно време беше обявен търг за капацитет. Абсолютно никакъв интерес. По-скоро минимален интерес, така че вертикалният газов коридор по същество не представлява проблем за Турция и Русия, поради това, че е с много-много ограничен капацитет. Друг е въпросът, свързан с стария трансбалкански газопровод, по който в момента от Турция към Югоизточна Европа и Украина вървят значителни количества природен газ. Така че всъщност това, което предполагам ще се реализира с новото споразумение между Боташ и Газпром за доставки на природен газ, вероятно ще се постигне една много ниска цена и тази цена, тези приходи всъщност от доставките на руски природен газ ще се използват за финансиране на изграждането и до изграждането на АЕЦ Акуйо. Така че всъщност това е смисъла на цялото упражнение.
0: Казвате, няма интерес към този вертикален газов коридор, който инициатива на Съединените щати, Гърция, България и Румъния, и те според вас не се ли привлича към този коридор и Турция, който е за американски втечнен газ?
1: Знаете ли, парадоксалното в случая е това, че България търси капацитет за внос на втечнен природен газ от Турция, използвайки съществуващия трансбалкански газопровод, и същевременно абсолютно никой не коментира дейността на терминала за втечнен природен газ в Александрополис, който е с капацитет от 5 милиарда кубически метра.
0: Защо? Какво се случва там?
1: Просто никой не го използва. Няма за заявен.
0: Какви са причини? Няма интерес, така ли?
1: Абсолютно индиферентен към този проект, който всъщност беше създаден и изграден за диверсификация на източниците на природен газ. И тази възможност абсолютно напълно се пренебрега, в това число и не е включен към вертикалния газов коридор, който непрекъснато се лансира като едва ли не е панацея за проблемите, свързани с газоснабдяването. Така че всъщност това, което трябва да се направи, е един комплексен анализ на възможностите за доставки на природен газ и източниците и входните точки, които са най-изгодни за България. Такова нещо няма, за съжаление, и не се прави.
0: Къде трябва според вас да стои България на газовата карта? Как да се действа при новите геополитически условия? Защото, мисля, октомври 27 година Европейския съюз би трябвало да прекрати, поне така се говореше, вноса на руски газ.
1: Знаете ли, тази инициатива

0: да ще намери своите вратички и решения за обикаляне на тези санкции, така че България в крайна сметка ще продължи да бъде един от основните източници, основните транзитьори на природен газ от юг на север.
1: Искам да разбера дали вие сте съгласен с твърденията на вашия колега Хиновски, който казва, че това е, което се случва в момента, е положителен ход и че това е диверсификация на системата за доставки на природен газ през Турски поток, който към онзи момент е бил рисков по няколко причини. И той смята, че това е геополитически ход на Турция. Да, и вие казахте, че това е геополитически ход на Турция.
0: Вижте, всъщност, да, действително, това е един много разумен и геополитически ход на Турция, защото от стратегическа гледна точка и стратегически важно за Турция е да осъществи и да навлезе сериозно на пазара на електроенергия и природен газ в Югоизточна Европа. От икономическа гледна точка това е стратегическа цел и тази стратегическа цел се гони последователно от Турция, в това число и от Русия, която подпомага Турция в тези усилия. Така че всъщност може да се говори за известна диверсификация в случай на аварийна ситуация. Но по-важното е друго. По-важното е, че България не използва и съвсем съзнателно не използва, ми се струва.
1: Защо? Защо според вас?
0: За диверсификация чрез терминал за втечнен природен газ Александруполис и втория момент изграждането на още един допълнителен терминал за втечнен природен газ в Северна Гърция. Нещо, което беше планирано в близките години.
1: Но защо не се получава? Вие казахте, няма интерес към... Да, извинявайте, че говорим.
0: Твърза е достранно с диверсификация на източници на природен газ от Турция.
1: Какво трябва да направи според вас България в този момент?
0: В България в тази връзка трябва да активира изключително силно доставките на природен газ чрез терминал за втечнен природен газ от Бургас Александрополис, да договори с Азербайджан възможности за доставки на допълнителни количества природен газ, защото ми се струва, въпреки че липсват данни по този въпрос, че доставките на природен газ за Булгаргаз, имам в предвид, са практически вече около половината, около 50% от потреблението на природен газ в България. Големите потребители са намерили своите доставчици в лицето на най-различни фирми, реално погледнато доставящи природен газ от Русия или, както аз си говорим, колегите, турски природен газ, турско-руски природен газ. Така че България трябва да си изгради една ясна концепция за осигуряване на пазара на природен газ в България в близките години.
1: Много ви благодаря за този разговор. Чухте мнението на енергийния експерт Христо Казанджиев.

0: Следващия гост на 12 плюс 3 е експерта по национална сигурност, професор Николай Радулов. Ще говорим за зачестилите сигнали за бомби, както и международната система PNR, как ДАНС се използва по повод сагата с пътуванията на Дилян Певски и конституционния съдия Десислава Танасова. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Как си обяснявате преди дни, тама и днес, тези сигнали, масови сигнали за бомби в страната? Какво се цели, откъде идват тези заплахи?
1: Ами, виждате, че при първата серия от сигнали заплахата, която е в мейловете изказана, е за, мисля, че за час след като е отправена, а тези, които са отговорни да четат тия мейлове, се е прочели два дни след това. Ясно е, че това не е сериозна заплаха. Нещо импровизирано е и най-близката до главата на един криминалист версия е, че това е нещо, което се върши от някои от тези, които по това време са имали дела в съдилищата. Разбира се, възможно са и най-различни други версии, но ако наистина тази версия е започнала да се потвърждава, извършителят е решил да инсценира още една серия от този тип обаждания или мейлове, или писма, или каквото щете, за да разшири кръга на лицата, които са проверявани, и по този начин да забави разследващите да стигнат до него. Не знам какво има предвид. Може би има предвид, че през това време може да излезе от страната, или пък, че може да ги заблуди, но това е най-близката до главата на един криминалист версия и обикновено се почва от най-вероятните версии и се движат специалистите към по-малко вероятните. По принцип трябва да се подработват всички версии, но за това нито средствата, нито времето са достатъчни. Още повече тук става дума за терористична заплаха и времето е много компресирано в такива случаи.
0: Как се разграничава реалния риск от такива кампании за всяване на страх, за отклоняване на внимание?
1: Ами вижте, доста специално за този тип заплахи чрез мейлове и по телефони вече има доста добра методика, защото те не са от вчера и от днес, са от десетина години, обикновено съпътстват изпити, матури, определени дела, и тези специалисти, които се занимават с тях, още самото начало правят анализ на възможността това да се случи, на достоверността, и съобразно това постъпват. Помните, че преди 15-16 дни имаше подобна заплаха и тези, които взимаха решение, решиха, че тя не е истинска, хората си продължиха да си работят и нищо не се случи.
0: Според вас, достатъчни ли са мерките за киберсигурност, които взима държавата?
1: Вижте, това е много труден въпрос, защото го свързваме с нещо, което не е свързано с киберпространството. Това, че са мейлове и че през интернет се движат, нищо не значи. Въпрос с киберсигурността е много, много по-широк. Той е свързан с бази данни, той е свързан с интелигентни системи. Ако искате, можем да кажем, че е свързан с приложението на изкуствения интелект, нещо, което в България все още не работи никъде в службите за сигурност и вероятно и скоро няма да работи, защото те са настроени отрицателно към изкуствения интелект и към новите технологии. Това, което те разбират под киберсигурност, е да не би някой да им влезе в информационните системи, да направи някакъв пробив и да източи информацията. Но мисля, че няма нужда от толкова сложни процедури, тъй като последните 15-20 години показаха, че и тези системи течат като решето. Който иска си прави справки, няма или успяват да преодоляват логовете, така че да не остане следа кой е правил проверка. И вижте, че информация от подобни информационни системи се разхожда навсякъде по страната и който има нужда си служи с тях, като бухалка, като компромат. Нещо, което не е хубаво, но показва едно зачатъчно състояние на мерките за сигурност в тази област.
0: По повод с това, което задържа общественото внимание, с основание скандала с полетите на Певски и конституционния съдия Десислава Танасова до Дубай, как си обяснявате вие тия разминавания между твърденията на вътрешния министър Демерджиев? Кой кога е пътувал, кой как ползва тази система PNR?
1: Сега тази система е сложна международна и едва ли в нея може да има някакви грешки, но въпрос е какво е изследвано, тъй като ние виждаме само отговора, не знаем какъв е въпрос зададен към тази система, т.е. пак имаме непълна информация. Но тук забелязвам нещо характерно за нашата система националната, тъй като всяка база данни си е направена по свой начин от отделен изпълнител, не е свързан с другите, няма връзка между системите и такава разнопосочност разнородност на фактите е съвсем обяснима. Системите не работят заедно, а по-отделно да виждате какъв дефект дават. И тук години наред Европейския съюз се опитва да вкара единна система, в която информационни системи работят върху базата на блокчейна, където не може да се вкарва нова информация на място на старата, не може да се антидатира, не може да се унищожава информация. И този блокчейн би дал и една основа за свързаност между системите. Но МВР упорито отказва да се занимава с тази тема, казва, че има свои системи, които са по-добри. Интересно защо не ги представят на нашите западни колеги, с които работиме, да се възползват и те от тази прекрасна система, вместо от блокчейна. Според мен това нежелание е свързано с това, че който когато си иска си антидатира, включва някаква информация, изключва друга, която не му е необходима. Изобщо изглежда като че ли информационната база и на МВР, и на службите е частен разграден двор.
0: Има ли основание според вас ДПС да подава сигнали до прокуратурата за международни, че сме нарушавали еврорегламенти?
1: Както виждате, в тази история всеки може да подава сигнали за нещо. Министърът подава сигнали за несъответстващо държание и поведение на конституционен съдия. ДПС подава сигнали за това, че той се е възползвал без разрешение. Други пък започват да се усъмняват въобще как работят системите и какъв е достъпът до тях. Тоест всички страни са еднакво грешни и еднакво неправи в този момент, тъй като в крайна сметка няма процесуално дело, а всички информационни системи, в които се съхранява информацията от специални разузнавателни средства, от данни свързани с телефони, така наречените трафични данни и други данни от този тип, изискват първо да се получи съответстващото.
0: Тоест, вие ми казвате, че ако няма разследване по случая, това е проблем, че се разследват трафични данни.
1: Да, няма основание да се търси информация, но виж, това не е първи път, когато се изкарва информация в публичното пространство и прокуратурата го е правила много пъти. Даже при Гешев четяха откази от специални разузнавателни средства, което първо е недопустимо от публичността на специалните разузнавателни средства, второ е недопустимо да се четат само части, защото когато се четат части, могат да се нагласат така, че всеки да бъде обвинен в което му хрумне на той, който ги чете.
0: Но няма ли право обществото... Няма ли право обществото да знае за тия много полети? Над 180 става дума за председател на парламентарна група, за конституционен съдия да научи...
1: Разбира се, ако има такива полети. Ми ако няма, ние всъщност не сме сигурни какво има и
0: как
1: какво
0: възможно
1: няма в този случай.
0: Ми ще чуем по-късно и министъра, разследват се тези полети. Десислава Танасова си извади удостоверение от СДВР. Това показва ли според вас докъде и как е пътувала? Иван Демерджиев казва, че тя е пътувала с личен и служебен паспорт. Личният е преждевременно. Върнат през април и вече унищожен.
1: Един човек може да има дипломатически паспорт, може да има едновременно с това служебен паспорт и може да има и личен паспорт. И да си ходи където си иска с всеки от тия паспорти, включая в Европейския съюз, с личната карта. Така че това много трудно може да послужи като някакво доказателство, особено когато документът е унищожен. Защо го унищожила госпожа Танасова този паспорт? Тя не го е унищожила. Тя го е върнала, а пък там две седмици след връщането трябва да се унищожи. Може би е знаела за тази процедура и го е направила нарочно, а може би не.
0: Тогава
1: да видим какво ще излезе.
0: Да се върнем обаче на тази система. Значи, PNR. Нали, вие казвате, че там са абсолютно достоверни данните.
1: Да, въпросът е, че ние не знаем какъв е... как е направена справката, какво е зададено в искането, какви са мотивите. А може те да не се покриват с това, което ни се казва. Нека да видим цялата информация.
0: Вие казвате, трябва да видим цялата информация и тогава да преценим, така ли?
1: Точно така. И аз ще ви кажа защо имам известни подозрения. Тъй като тази система консумира информацията през ДАНС. ДАНС е службата, която има собствена дирекция, която занимава с специалните разнователни средства. И до сега не могат да се правят проверки и да се оказва контрол на това какво правят и къде го правят. По простата причина е, че тези, които правят такива проверки, първо трябва да им разреши ДАНС достъп до класифицирана информация. Това е един омагьосен кръг, той трябва да бъде разкъсан, за да може контролиращите да разбират какво всъщност прави ДАНС. Преди години Бюрото за контрол на специалните разнователни средства им направи такава проверка. Установиха се множество нередности и те какво измислиха? Взеха на заместника на комисията адвокат Гатев допуск до класифицираната информация и до края на съществуването си точно тая комисия не ги проверяваше, въобще не смееха.
0: Благодаря ви. Това беше мнението на професор Николай Радулов, експерт по национална сигурност.

0: Horizont.
1: часа. Новините представя Георги Марков. Ученик е пострадал по време на летен лагер в Китен. Инцидентът е от миналата нощ на плажът Лиман, където в близост до бар група ученици е влязла в конфликт с непознат за тях мъж. Той е нанесъл удар в областта на лицето на 17-годишно момче от София. Извършителят, 40-годишен от Свищов, е задържан за 72 часа. Остава тежко състоянието на 7-годишното момче, което пострада при катастрофата между лек автомобил и бус на магистрала Хемус вчера, съобщават от Шуменската болница. При катастрофата загинаха 3 души, пътували в леки автомобил, сред тях и 11-годишно дете. 7 тежки машини продължават запръстяването след възникналия вчера следобед пожар на регионалното сметище край село Ракитница в близост до Стара Загора. Огънят е овладян още с нощи, но все още има тлещи огнища, предава Димитрина Николова от радио Стара Загора.
2: На съоръжението се депонират отпадъците на всички общини от област Стара Загора. На място през цялата нощ работят 16 пожарникари от Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Стара Загора. В помощ се включват и екипи на пожарната от Чирпан. Пожарът е овладян, но окончателното му потушаване ще изисква време заради голямата дълбочина на депото. Няма опасност за жителите на близките населени места, увериха от противопожарната служба. Екоинспекцията в Стара Загора разположи мобилна станция за измерване качеството на въздуха в района на пожара. Радостин Танев, заместник кмет по транспорта и екологията в община Стара Загора.
3: В момента организацията, която правим, е повече техника, която ще помогна за по-бързото запръстяване, тъй като така имаме предупреждение за това, че се дълът се очакват и силни ветрове. Освен това говорихме и с РИОСВ. Данните в станцията в село Ракитница показват на този етап, че нямаме замърсяване на въздуха. Да се надяваме, че продължава да бъде така.
2: Все още се изяснява причината за възникването на пожара. Димитрина Николова, радио Стара Загора.
1: С мотив да бъде гарантирано правото и на защита, прокурорската колегия е отложила произнасянето си днес по искането на правосъдния министър Николай Найденов за временно отстраняване от поста и като магистрат на градския прокурор на София Емилия Русинова. Това каза пред журналисти члена на колегията Евгений Иванов. Искането си Найденов мотивира с необходимостта от обективно приключване на дисциплинарната процедура, инициирана от предшественика му Андрей Янкулов, но поддържана и от него. Заради данни за съвместни пътувания на Русинова с автомобил със сочения за ключов съдебен лобист, намиращия се в неизвестност бивш следовател Петю Петров по прякор Еврото.
4: Правото на защита е едно от най-важните права, които всеки има, дори магистратите. И то е проектирано в всичките закони, които имат санкционен характер. Наказателен кодекс, дисциплинарни производства, административни, включително и това. Решението ни е да изпратим предложението на министъра, да се запознае с него и ако реши да даде писмено мнение, възражение или ако иска да се яви лично и да го каже пред колегията. Пред решаващия орган, който случай е колегията.
1: Евгений Иванов каза още, че първото заседание по дисциплинарното производство е днес. Той прогнозира, че приключването му ще отнеме време заради активността и на двете страни по него, министърът на правосъдието Николай Найденов и самата Емилия Русинова. Жълти и оранжеви предупреждения за горещини са в сила в цяла Англия, като Обединеното кралство се подготвя за една от най-дълготрайните горещи вълни от 1976 година насам. Вълната може да достигне екстремни нива в крайбрежни райони, което поражда опасения за морския живот, предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
5: Температурите могат да се повишат до 36 градуса в части от Южна Англия тази седмица. Очаква се значително въздействие на жегите върху здравните и социалните услуги, включително увеличение на смъртните случаи, особено сред хората на 65 и повече години или тези с здравословни проблеми. Гореща вълна вече официално бе обявена в части от Южна и Източна Англия, след като 3 дни температурите са над 30 градуса, което определяш критерии. Пикът на температурите се очаква в петък, като към края на уикенда има прогноза за засилване на вятъра от изток, което ще доведе до спад в температурите. Изключителен проблем са така наречените тропически нощи, в които температурата не пада под 20 градуса. От метеорологичната служба изразиха специална загриженост за морските райони, защото дългите периоди на жега могат да предизвикат масово измиране на някои морски треви, миди и други видове, както и да насърчат появата на по-голям брой топловодни същества, включително октоподи. В момента горещата вълна е най-силна край бреговете на Източна и Южна Англия, а температурите на морето могат да достигнат 4-5 градуса над средните на места. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Прогнозата за времето е на Анастасия Кирилова.
0: След обяд, под влияние на преминаващ студен атмосферен фронт, ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Интензивни ще са явленията в Източна България и планинските райони в Южна. Има условия и за градушки. Вятърът ще от запад-северозапад до умерен, в Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина силен и поривист. Максималните температури днес между 29 и 34 градуса, в София около 30. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в един следобед представи Георги Марков.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: предстои приемането на основния закон, план сметката на държавата, за която кабинета получи критики и от работодатели, синдикати, от подуправителя на БНБ, заради свръхдефицита от 5,7% от брутния вътрешен продукт. Ще има ли някакви дори минимални промени между четенията в парламента и дали скандала с пътуването на Пеевски и конституционния съдия Десислава Танасова заглушиха недоволството от бюджета и как се възприемат активностите на вътрешния министър. За това ще говорим с политолога Любомир Стефанов. Добър ден, здравейте!
1: Здравейте на вас, на слушателите на Хоризонт.
0: Очаквате ли нови спорове по бюджета? Дали ще чуем силни гласове от опозицията и дали предполагате, че ще има някакви промени, макар и минимални между четенията? Какво очаквате?
1: Отзад напред промени би трябвало да има, тъй като се натрупа достатъчно голяма критична маса обществена, която показва, че по начина, по който това нещо е записано, не го наричам бюджет, ще обясня малко по-късно защо, е повече проблематично, отколкото разрешаващо натрупани проблеми. Второ, опозицията си казва аргументите, очаквам да ги чуя в зала. Трето, обаче ми е интересно, доколко Прогресивна България са си отпушили поне едното ухо, тъй като очевидно знаем, можем, готови сме, не е съвсем вярно, поне в началото. А защо не е бюджет? Защото преди седмица, може би, да, хайде, нека да са 10 дни, чух вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев да казва, че в това нещо бюджета нямало политики никакви. Еми и в нашите учебници политологичните и във всички други, които се занимават с социални и хуманитарни науки, пише, че бюджета е най-концентрирана израз еманацията на политическите принципи и начина, по който си представя самоуправлението и управлението, съответната коалиция или партия. И ако такива неща отсъстват и това е просто някаква сметка, това е просто план сметка, не бюджет.
0: Дали президентските избори, последващите местни избори, те ли са това препятствие, за да видим един по-реформаторски бюджет?
1: Преди това трябва да го видим, да ви кажа, защото според изискването на Европейската комисия и Европейската централна банка, тъй като вече на еврозоната, октомври месец трябва да има план за бюджет за 2027 година, представен за оценка от нашите партньори в зоната, т.е. ефекта, който ние ще допринесем кумулативно към еврозоната. Тъй като сме в процедура на свръхдефицит, нещата започват да страдат вълнообразно, много бързо натрупващи се и неподдаващи се на управление, така че президентски избори са важни. Но управлението на държавата има други акценти и те са дългосрочни. Не казвам, че президентските избори не са такива. Със сигурност това ще бъде една от темите, обаче, която ще чуваме като лайтмотив. Тъй като ако си припомним само няколко месеца по-назад, може би половин година, гражданите, които излязоха из цялата страна да протестират, не бяха съгласни именно с комисии за 27 секунди и натрупване на странни неща, облагодетелстващи много тесни интереси в бюджета, който пропадна тогава и уж стана причина правителството да подаде оставка.
0: Тоест, вие сега очаквате корекции, а следващия бюджет трябва да е по-смел, казвате вие. Вече до октомври трябва да е ясно.
1: Иначе не би било логически от политическа гледна точка, защото реформи се правят в първите месеци на мандата, когато си популярен и все още за теб са хората, които сте гласували. А в случая сега говорим за много внушително мнозинство в парламента.
0: Много активен вътрешния министър Иван Демерджиев. От тук, чрез него ли започва според вас разграждането и виждате ли такова на модела Пеевски Борисов? Беше поставен остро въпроса и с мантинелите, и за политическия чадър на баба Алино, и за полетите на Пеевски, но докато прокуратурата е в този вид, какво очаквате?
1: За сега всичко ми прилича на много активен политически пиар. Не знам господин Демерджиев дали не обмисля да се кандидатира и той за нещо или тества кандидатурата си като рицар срещу злото, но по този начин никакъв модел не се разгражда, по-скоро се разчиства, замита и премита с терена за нов такъв. Обществото ни има нужда от справедливост, не от възмездие. И това да се ровим в чершафите в гардероба или в случая в самолетните билети и регистри на това кой на къде е летал и евентуално с кого е интересно, но ползата от това за мен остава загадка.
0: А няма ли право обществото да научи? Става дума за председател на парламентарна група, за конституционен съдия. Абсолютно, за много по-сериозни неща от личен живот.
1: Категорично. Тук няма да е мнение по въпроса. Аз не виждам крайната цел на това да се изнася тази информация. За мен това отсъства като аргумент. Затова ми е странно да видя, че се, тези неща се изтекват като важни. А това за мантинелите, съжалявам, че ще го кажа, но вижте жертвите от вчера и дайте да натрупаме статистиката от последните 10 години, да не само от вчера. И мантинелите, кой ги е правил, как ги е правил, кое се е случило и кое не се е случило. И вече толкова е прозрачно, че не знам защо трябва да го обсъждаме. Проблемът е, че обществото ни си трае и си търпи и по това посъща тези ужасни пъти ще продължат данъци да плаща на места, на които се именуват магистрали, всъщност част от лунен пейзаж. Затова вътрешният министър какво прави? Той дължи обяснение на обществото. Да, има нужда да се осветли, меко казано, голяма част от всичкото това, което се е натрупало, изкривяване, малформации или някакви дефицити по една или друга причина в личност на угода на този или нозен човек. Но аз искам да видя какъв е аргументът за цялостта картина, на къде води тази крачка. Това е мой аргумент.
0: А кога очаквате нов Висш съдебен съвет и главен прокурор и по съдебната реформа ли ще познаем какво точно прави кабинета Радев?
1: Едно от маркерите, тъй като това беше една от големите заявки. Освен да ни облажи със социална справедливост, с разумни цени и така нататък, беше ни обещано, че съдебната реформа най-сетне ще бъде направена както трябва и тя ще почне да доставя справедливост на битово всекидневно ниво и монументалната за водещи политически фигури. Апропо, каквато е една от критиките на Европейската комисия, от как сме влезли в Шенген, между другото. Дълго време беше една от речките изтъкване, че по високите етажи на властта корупцията остава недосегаема. Да, важно е кой ще е главен прокурор, да, важно е кои ще бъдат членовете на изпълнителния съвет. Важно е обаче по какви критерии ще ги избираме. Че няма да бъдат безспорни, няма, тъй като живи хора, които да са съвършенни, аз поне не съм чувал да съществуват. Но въпросът е какъв мандат ще имат те и каква цел те ще се поставят сами. Е ли тя в унисон с обществото и изискванията ни на нас, българските граждани, или отново ще започнат някакви вътрешно мерене на сили между клики, между различни вътрешни фамилии в съдебната система и така нататък. И това ще ни отмести фокуса отново. Това ще бъде всяко чудо за три дни.
0: Във външно-политически план, как стои според вас България при новото управление? Ето, за 15 месеца е замразено споразумението с Боташ. Важната среща на НАТО в Анкара, финансово България ще участва, но според възможност. Как стоим?
1: Да. Така не беше казано. Това, което не разбрах е след 15 месеца, защо 15 месеца и кога ще плащаме натрупаните задължения към Боташ. Абсолютно прости въпроси имам и отговор на тях не чух.
0: Колкото?
1: Освен това, с протокол да се изменя и договаря нови неща, също ми е странно като практика. И тук не говорим за завяждане. Тук четем информацията, която ни понася публично службата на Министерски съвет информационна. И за мен тези неща светят като червени крушки.
0: Колкото до срещата на върха на НАТО в Анкара?
1: Ами ние там отиваме най-сетне като участник в колективна сигурност и трябва да го промен, че това е колективна сигурност. Нашите самолети, които поръчваме, които очакваме и които ще експлоатираме, ги гледаме като частно български, без като че ли аз поне не чувам достатъчно гласа в тази посока да промяваме, че това е част от макрорамка за сигурност. Както нашето Черноморие се пази и от румънските радари, и от турските самолети, и от гръцките ракети, когато имаше нужда или подозрение, че може да има нужда от тях, така и ние участваме в колективна сигурност. Тоест, нашите самолети не пазят родното небе, както преди 50 години. Тук говорим за друг тип рамка. Мисля, че отиваме там малко по-внятни, малко по-подготвени. Надявам се да слушаме и да си кажем аргументите, обаче, когато дойде ред за тях.
0: Днес с комисия се гледа поправки в изборния кодекс да се премине към машинно гласуване. Как гледате на това? Да отпадне район чужбина и още какво беше важно, да няма социологически проучвания в изборния ден.
1: Добри намерения, но не изцяло аргументирани и насочени към проблема на изборния процес в България. Моите следвания по силата на това, с което се занимавам и преподавам, ме водят посока да следя подобни неща, като инициативи в цяла Източна Европа. Бившия съветски лагер, по-съветското пространство няма държава, която толкова да се съмнява в изхода и в механиката, по която се провеждат изборите за нейно самоуправление. Ние се дебнем, за да се хванем. Каквото и да направим, който и да дойде да ни го направи, ние все ще имаме едно ум, че някъде някой ни е претакал да напрощавате за разговорния израз. Поради тази причина машините са добро нещо, но начинът по който се прави, начинът по който се поддържа техния софтуер, как се проверяват и така нататък и така нататък, не знам дали отново ще бъдат коригирани. Отново експертите остават някъде там. Документите, които ЦИК прави, никой не ги чете. От тях нищо не следва. На мен това ми липсва. общата целесообразност на мерките, които се предприемат, не е съгласувана, къде така да окажа, с потребителите и с хората, които участват и правят този процес легитимен. Не машините правят процеса легитимен.
0: Хората го правят. А след 5 месеца или колко предстоят президентските избори? Дали Илияна Йотова ще е кандидат на Прогресивна България? Очаквате ли изненада? И какво мислите за двойката Андрей Гюров-Кандев? Прочетох, че може би след балотаж около тях може да се формира ново дясно, но поред на въпросите.
1: Да, много акотът. Да. Госпожа Йотова, ще видим дали ще се кандидатира от коя партия, доколкото знаем, тя все още в БСП. Там, значи, ще има някакво пренареждане. Дали Прогресивна България лично господин Радев ще е припознат като кандидатът на партии, не знам, ще разберем. Възможно е да има и други кандидати. Пак ви казвам това, което господин Демерджев на мен ми прави впечатление на публичен пиар, който да кажем Андрей Гюров имаше като министър-председател, макар и служебен. Към тяхната двойка предполагаема Кандев Гюров, не знам дали е двойка и не знам дали ще бъде. Така се говори
0: опорито. Така се говори, че едва ли не, ако стигнат до балотаж около тях, четох такъв анализ, може ново партийно ядро да се формира на хората от ясно.
1: Сигурно, но в България партиите са тези, които мобилизират и пращат кандидати на балотаж или към победа. За справка вижте и Румен Радев като президент два пъти и Георги Първанов като президент два пъти. Така че трябва организация, трябва структура, трябват хора, трябват ръчички. Тая работа се прави с хора. Партиите са тези, които осигуряват мрежите, връзките и хората, най-вече дисциплината за случването. Така че нека да видим дали е, доколко е възможно първо двойка Гюров-Кандев и второ какви са нейните шансове да участва активно на президентски избори. После да отида на балотаж, пък да видим, както казва Шехайтов, трето и четвърто, може ли да направи около тях някакво ново партийно политическо ядро.
0: И последен въпрос поред вас, как ще действат управляващите до местните избори до година?
1: Ще ми се да кажа във възходяща посока, тъй като аз съм български граждан, харесвам си държавата, искам тук и сега да стават хубави неща, които да ни карат все повече и повече да си гордеем и да се чувстваме добре собствената си кожа в тази държава. Но съм скептичен. По начина, по който тръгват, не използват капитала и доверието, които имат. И надявам се бързичко да го осъзнаят, да се усетят и да уплътнят пространството в изпълнителната власт, защото ако не направят това, заявката им за местната власт би била доста куха и несъстоятелна. Но нека да видим, нека да видим. Искам и се да бъда оптимист, но да кажем, че съм умерен прагматик.
0: Добре, така да завършим. 12 плюс 3. Чухте мнението на политолога Любомир Стефанов.

0: Днес вътрешният министър Иван Демерджиев отново беше активен по темата Певски и не само. Разбрахме, че е започнала проверка как Делян Певски заплатил над 180 полета с частен самолет, но повече за това от репортера Николай Христов, който е в студиото на 12 пъстри. Здравей, Ники.
1: Здравей. Всъщност, преди да започнем с темата Делян Певски, на мен ми се иска да кажем няколко думи по една друга тема за изчезналото 11-годишно дете
0: тема.
1: Наталия във Варна, което е в неизвестност. Иван Демерджиев обясни, че има за сериозни забележки към начина, по който областната дирекция на МВР във Варна до момента е работила по случая, още в първите часове след подаването на сигнала за изчезването на детето. Заради това главният секретар на МВР, главен комисар Любомир Николов, е създал организация за действие по нов начин, като Демерджиев каза, че се надява случая да бъде разрешен до няколко дни.
0: Нека да чуем. Има пропуски.
1: Има пропуски. Какви са те, Демерджиев ни уточни, но каза, че с новата организация се надява случая да бъде разрешен и се претърсват наистина много големи територии, част от които гористи в района на Варна. Нека да чуем още от вътрешния министър.
2: Главният секретар организира дейностите по издирването на детето. Лично той организира и цялостните мероприятия на територията. Не сме особено доволни от действията до момента на областната дирекция, така че правим всичко възможно да подсилим както силите на дирекцията, така и да създадем по-добра организация. Подхождаме с максимална сериозност към този случай, така че вярвам, че ще го разрешим скоро. Има допълнителни полицейски сили, има включване на доброволци, претърсват се големи гористи местности, трудно достъпни, трудно проходими. Данните са, че този човек, който е отрекал детето, всъщност обитава тези местности, добре ги познава, така че е необходима концентрация, много добър анализ и много добра подготовка на тактическа на действията, които предстоят. Убеден съм, че главният секретар ще създаде необходимата организация. Постоянно има най-различна информация, която обобщаваме. Както казах, правим всичко възможно и необходимо да намерим детето час по-скоро. Няма данни те да са напуснали страната. Това, което по-скоро ме тревожи, е, че назад във времето е имало подобни случаи. Очевидно реакцията не е била адекватна. Това ме притеснява най-вече. Ще направим необходимото, след като намерим детето и разрешим този случай, да няма предпоставки това да се повтори и извършителя да си понесе необходимата отговорност. Имам забележки към организацията в първите часове, за това и създадохме допълнителна организация под ръководството на главния секретар.
1: Толкова по тази тема. Там се надяваме общо взето нещата да завършат с щастлив край, детето да бъде намерено невредимо. Сега по темата за Делян Певски и прословутите вече станали полети, които цялата държава бистри в продължение на дни. Иван Демерджиев обясни, че цялата информация, която МВР е придобило, е изискана по законов начин. Знаеш, имаше обвинения и намеци за това как и защо МВР е бъркал в определени регистри, където се поставят имената на пасажерите на съответно самолети. В отговор на този въпрос Демерджиев каза, че всичко е станало в рамките на закона и уточни, че има много нови детайли, които също ще излязат. За част от тях той е загадна, а за част от тях каза, че ще излязат тогава, когато цялата история бъде разкрита от службите. Нека да чуем.
2: Фокуса на този въпрос се прави някакъв опит да се измести, основно към госпожа Атанасова. Едната страна на проблема е кои са хората придружавали Делян Певски в тези полети и той не е въпрос на някакъв личен интерес, а той е въпрос на проверка дали има нездраво срастване между политици, между магистрати, между бизнес, нещо, което наричаме олигархия в България, нещо срещу което се борим. Но втората голяма част от този въпрос е как един политик започнал като младежки лидер на НДСВ, бил заместник министър. След това депутат има ресурса, огромен финансов ресурс, да заплаща над 180 частни полети с частен самолет. Това е големия въпрос и всъщност този въпрос е пък в контекста как санкциониран по Магнитски си позволява плащането на тези полети. И тук вече също има интересни данни. Например, адвоката, който го е придружавал на полета, изниква въпроса дали този адвокат не е представлявал пък дружества, които са придобили активи, да кажем, от КТБ, има ли някаква връзка между плащанията на сметките на Певски за част от полетите и придобиването на тези активи. Това са все сериозни въпроси, на които ще дадем отговор. Правят се и допълнителни проверки. Възложил съм проверка и на дирекция вътрешна сигурност, така че, както обещах, този случай ще бъде изяснен изцяло. И големия въпрос тук не е защо се проверява Певски. Големия въпрос, който трябва да стои на фокуса на общественото внимание, е защо години наред никой не дръзна да проверява Певски. Защо след като той беше включен дори в списъка Магнитски за данни за огромна по мащаби корупция, влияеща на управлението на цяла държава, това нещо продължи и ясно заявявам, че не само Певски, всеки в България ще бъде проверяван, когато има данни и основания за това.
1: По тази тема мога да кажа единствено, че чакаме да видим, когато МВР реши да обяви пълната картина на нещата, кой с кого, къде, как и защо е летял. Надяваме се тогава да получим повече яснота. Всъщност, откъде е започнала проверката, какъв е бил първоначалният сигнал, как са изискани наистина тези данни от различните системи и до какво ще доведе разкриването на този случай.
0: Благодаря ти за 12 плюс 3, Николай Христов.

0: Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, както чухте в новините, отложи решението за временното отстраняване на прокурор Емилия Русинова. Как, защо? За всичко това сега ще говорим с Силвия Великова. Припомни ни целия сюжет. Всичко започна от предишния министър.
1: Всъщност всичко започна от служебния вътрешен министър Емил Дечев, който огласи една информация за съвместни пътувания, но с кола. Нали? Сега трябва да уточняваме кой с кого е пътувал съвместно. На Емилия Русинова с Петров Еврото и още един от близките до него Кристиян Христов, като това се е случило близо година след като се появи разследването 8-те джуджета и стана ясно, че съществува такова семейство в този ресторант, издържан и поддържан от Петю Еврото, в който очевидно са се правили, освен че храната е била хубава, както казваха някакви магистрати, са се провеждали срещи, носили се документи и са се правили записи, ако направим алюзия със случилото се с Теодора Георгиева, нашия европрокурор, на която безславно изтече мандата, без да разберем какво се е случило. След оповестяването на тези данни, Андрей Янкулов, тогава правосъдния министър, внесе искане за дисциплинарно производство срещу Русинова, като той искаше тя да бъде уволнена. Дойде смяната на властта, беше любопитно да видим новата власт как ще подходи към тези казуси. Министър Найденов поддържаше това искане и в крайна сметка с точен е буквално до последния момент на процедурата, се стигна до образуване на такова дисциплинарно производство. Защо сега се иска отстраняването и от длъжност? Защото преди няколко дни влязоха в сила промените в закон съдебната власт, които дали конюнктурно или така, защото се е преценило, дават такова право да се иска временно отстраняване на административен ръководител по обективни причини. Едната е въпросното дисциплинарно производство, по което очевидно ще се събират някакви доказателства, свързани включително и с подчинени на Русинова, но другото беше интересно за мен да прочета в пресъобщението на Правосъдното министерство е, че там се разследват дела, свързани с така наречената корупционна афера 8-те джуджета и се смята, че Русинова може да влияе върху работата на прокурорите, ангажирани с тези случаи. Сега, доколкото аз знам, там има едно разследване, за което, между другото, прокуратурата оповести, че се води. То пак е свързано с някакви не толкова свързани с съмненията какъв е Петю Еврото, а именно търговия с влияние и така нататък, някакви други пак гранични около предишното документни престъпления, но така или иначе правосъдния министър смята, че Русинова не трябва да е на работа, за да може да се работи и по тях. И така, това беше внесено миналия четвъртък, днес като извънредна точка, днес влезе в дневния ред на прокурорската колегия. Тези процедури по принцип са закрити, така че ние научаваме постфактум какво се е случило.
0: Добре, защо отложиха?
1: Отложиха решението. Ще чуем сега от Евгений Иванов, който между другото е председател на дисциплинарния състав, който трябва да се произнесе по съществото на искането за уволнението на Емилия Русинова. Простичко казано, отложиха го, за да и осигурят право на защита. Чуйте още.

0: защита е една от най-важните права, които всеки има, дори магистратите. И то е проектирано в всичките закони, които имат санкционен характер. Наказателен кодекс, дисциплинарни производства, административни, включително и това. Решението ни е да изпратим предложението на министъра, да се запознае с него и ако реши да даде писмено мнение, възражение или ако иска да се яви лично и да го каже пред колегията. Пред решаващия орган, който в случая е колегията. Между другото, по същия начин процедирахме, когато образувахме дисциплинарното дело. Няма как да не се даде възможност на лицето, срещу което е направено предложението, да си каже мнението. Дисциплинарното дело насрочваме за днес и това, което така се налага като впечатление, че и двете страни ще имат активно процесуално поведение. Министъра на правосъдието и Емилия Русинова. Да. И подозирам, че няма да протече леко заседание. Той ще се продължи по-дълго във времето, но ние ограничения в сроковете нямаме. Трябва да си свършим работата, така че да дадем възможност и на двете страни да осъществят всичките си правомощия и процесуални желания. Практиката е различна. Някои дела приключват бързо, други приключват доста по-бавно. Зависи какви желания ще искат имат страните, ще искат ли събиране нови доказателства, дали ще се призовават свидетели. Само мога да гадая. Според мен обаче делото няма да свърши много бързо, защото доколкото така забелязвам, тече и кореспонденция, има си администриране на делото и двете страни имат активно поведение, което е ясна индикация, че ще се осъществяват правомощията си да се събират по делото всички възможни доказателства. А ние като дисциплинарен състав, поне аз за себе си мога да кажа, гледаме да не лишаваме страните от възможност да реализират своите правомощия. Всеки административен ръководител, като административен ръководител, има правомощия, съответно има влияние сред колегици. Така би трябвало да и с градския прокурор. Върви делото, там се обсъждат всички тези въпроси.
1: Днес, каквото и да се случи на това първо заседание на дисциплинарния състав, ние скоро няма да научим какво ще се реши. Аз допускам, че това решение ще се взете от новия Висш съдебен съвет. Струва ми се, че особено прокурорската колегия няма да рискува да влезе в окото на бурята. Така че всъщност сега всички сме насочени именно към тези нови избори, които са същите промени в закона съдебната власт, за които споменахме за правомощите на министъра, очертаха правилата, по които това ще се случи. Вчера съдийската колегия, днеска прокурорската маркира, но утре всъщност пленума на Висшия съдебен съвет трябва да изработи правилата, по които ще протекат тези избори. Те ще бъдат само с хартия, тъй като се оказа, че системата не е сигурна и никой не беше положил усилия да бъде сигурна, кой знае защо. Ще се гласува в окръжните съдилища. Трябва да се насрочат датите на изборите, отделно на съдии, отделно на прокурори, отделно на следователи и да започне една предизборна кампания, която изглежда като да се случва по
2: време на вакансията. Ама той има ли време? Сега сме юли. Кога трябва да имаме избран?
1: Закона пише, това между другото за първ път ми се случва, закон да бъде записано, че до 17 октомври трябва да има избран. Има дата, да. Тоест до 17 октомври, когато между другото Висшия съдебен съвет ще влезе в последната година от втория си неконституционен мандат, защото те бяха избрани през 2017.
2: Да.
1: Така, какво да кажа, нямам думи какво да кажа. Точно така. До 17-ти трябва да бъдат избрани тези три части на професионалната квота. Паралелно, ако си чула и нашите слушатели, вчера Петър Витанов анонсира, че се внасят правилата за избора на парламентарната квота, т.е. парламента също ще движи нещата. Тук идеята е да вървят паралелно тези процеси, защото на миналия избор през 2017 година... Тези, които не успяха да влязат правилните хора през професионалната квота, влязоха през парламентарната. Сега тук идеята е да върви паралелно процеса, да може да бъдат уж избрани хора, които да започнат да променят системата.
2: Ти ще следиш и утрешния важен ден.
1: Точно така. И само да кажа на финала, защото днес министъра на правосъдието коментира и темата с Десислава Атанасова. И ние коментираме и дисциплинарно производство срещу Емилия Русинова, нещо, което е възможно по отношение на магистратите.
2: Как се действам, обаче, срещу конституционния съдия?
1: Да.
2: Какво не може?
1: Основанията за осърняване на конституционните съдии са посочени изрично в самата конституция, преповторени са даже не като текстове, а като алинеи в закона за конституционния съд. И те са свързани само с абсолютно обективни обстоятелства. Смърт, трайно заболяване, трайна невъзможност да имаш длъжността.
2: Така, възможност в конституцията
1: възможност няма. За отзоваване, за етична процедура, за дисциплинарна там няма, така че всичко е в ръцете на самия член на Конституционния съд. И още нещо само да кажа, защото много се спекулира по темата, какви решения е взимала Десислава Атанасова и какви не е взимала. Все пак Конституционния съд е колективен орган, там един човек не може да реши едно дело. Но има дела 6 на 6, какъвто е случай с домовата книга, когато този шести глас е важен в коя посока. Но в повечето дела, които се гледат там, нейният глас не е решаващ, така че напали пък и да не така прекаляваме, като поставяме под лупа и всички дела, които тя е гледала, но така е, че проблема е голям и тази репутационна щета сигурност не е приятна за конституционните съдии.
2: Много ти благодаря за 12 плюс 3, Силвия Великова.

0: В разгара на лятото поставяме отново темата за туризма у нас. През миналата седмица в ресорната комисия министъра на туризма Илин Димитров обяви като крайна цел до края на мандата си гостите от Германия в България да достигнат 1 милион. Дали това е възможно и какво е положението към 8 юли? Имаме сега връзка с Иван Грошев. Той е председател на Асоциацията на Incoming агенциите. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Колко са германските туристи към момента? Вие сигнализирахте още в началото на лятото за липсата на чартери.
1: Ние сигнализирахме в началото на лятото. Така системата стана по-акутна, но тя е известна още от края на ноември, когато авиокомпанията, основната, за която сега е тема на разговор, реши да приключи своята програма. Ще изпреваря един въпрос и ще кажа, че от тогава е един доста късен период за нанасяне на корекции в летателна програма и просто самият тайминг беше такъв, че нямаше как да бъде заместена тази авиокомпания с някоя друга. Връщайки се на първите въпроси, които ми зададохте, в момента немския пазар абсолютно логично няма как да претърпи някакво положително развитие и допускаме, че минусът спрямо миналата година, който чисто логически, математически е прогнозируем, е от порядъка между 20 и 30%.
0: Могат ли да се открият директни линии до нашите курорти? Как трябва да участва държавата? Знам, че има един фонд за свързаност и реклама. Как и в другите туристически страни? За да не изпадаме в тази ситуация. Вие казахте ноември, късно и не можехме да реагираме.
1: Да. Което е важно да се каже е, че ситуацията беше толкова по-неприятна за нас поради наличното търсене. До месец ноември туроператорите от немския пазар реализираха едни ръстове спрямо предходната 25-та година от порядъка на между 30 и 40%. Това до голяма степен е в резултати на доста активните маркетингови мероприятия, които бяха предприети от 24-25-та година в посока на немски пазар. И това е просто едно доказателство, че последователната работа, в която трябва да кажем, че бизнесът работи съвместно с Министерството на туризма и част от така регионалната власт, даде своите резултати. За да се очудно тази съвместна работа е рецептата за успех и за да до година да можем да извършим някаква корекция, тъй като България няма национална авиокомпания, която да е активна в чартерните полети. Една добра рецепта, един добър механизъм би бил този национален фонд за летателна свързаност, който в други държави го има на регионално ниво и той основно на регионално ниво се развива, но там, да кажем, бюджетите, с които разполагат, са може би по-големи. Така че в нашия случай един фонд на национално ниво би могъл да акумулира средства и съответно да подпомогне една такава летателна програма. Като това, разбира се, нашата цел не трябва да е да под това подпомагане или този фонд да функционира с тази спомагателна функция вечно, докато се добие една инерция моментум в първите 3-4 години, след това е, че пазара да се саморегулира и да си намери пътя, да го кажем по-разговорно.
0: Господин Грошев, къде отидоха това лято германските туристи, които обикновено почиват у нас?
1: Точна статистика на някакъде.
0: В кои пазари са? Да, къде
1: са? На базата на конкурентните пазари. Алтернативи на България за това лято специално са Египет и Тунис. Това са двете най-преки конкурента на нашата страна, чисто ценово. Разбира се, от към климатична гледна точка едва ли са конкуренти, особено в юли и август, но това едва да покаже само доколко цената повлиява клиентското решение и е сходна да измести дори личния комфорт на базата на средствата, с които разполага съответния потребител. Една част, разбира се, вероятно са останали в Германия.
0: Какви чуждестранни туристи почиват сега у нас и след много слабия, колебливия старт на сезон, така да кажа, и юли, август, дали това ще се навакса?
1: За сега основният пазар, който ни дава така настроение, да го наречем, за оптимизъм, не знам дали още може да се говори, но настроение е Централноевропейския пазар, Полша.
0: Полша,
1: да, и Чехия, като в Полша виждаме една трансформация, която е доста типична за западноевропейските пазари, поради наличието на много лоу-кост авиокомпании, които оперират от полските летища, особено до летище Бургас. Ние виждаме един трансфер на клиентите, на част от чартерните туристи към посока на лоу-кост авиокомпаниите. и динамичното пакетиране на тяхните почивки, което е добре, защото това е така или иначе тенденцията, която в бъдеще ще продължава да доминира, да се налага да взема превес до някъде над чартваните полети. Говорим и за, разбира се, един по-дълъг хоризонт, порядъка на 5-10 години.
0: Както цитирах началото, министъра на туризма, възможно ли е до края на мандата да се върнат 1 милион германски туристи у нас?
1: Първо е похвално за министъра на туризма, че оповести картината такава каквато е. Чисто политически, ние сме свикнали политиците така да захаросват общата картина и министър Димитров в случая така получава нашите адмирации от бранша, че нарече в прав текст нещата такива каквито са, именно, че
0: 20-30% от туристите ги няма.
1: Да. Окей, той мисля, че цитираше около 4,6, но по пазари, да, може да стигнем до такива числа, за които вие споменавате сега. 1 милион не е невъзможно, тъй като ние преди, от преди пандемичния период, бяхме стигнали 750-800 хиляди туристи от Германия. Така че 1 милион не е непостижима цел на базата на историческите резултати. Но както казах и в началото, тук се изисква една изключително интензивна съвместна работа, както на национално ниво, така и на бизнес ниво. И ние трябва да разберем и така да осъзнаем, че това, което даваме като средства в туризма, в реклама, маркетинг, това не са изхарчени безвъзвратно пари, това са инвестиции. Тоест, те могат да се върнат после под формата на ДДС, на коротен данък, на даден бизнес за сателитните дейности, придружаващи туризма. Така че, чрез те мултипликациращи ефекти, аз съм сигурен, че парите инвестирани в
0: туризъм,
1: било то в Националния фонд, в туризъм, в маркетингова и в свързаност, ще се мултиплицират и ще донесат добра възвръщаемост на инвестираната сума.
0: Благодаря ви за този разговор. Това ще бъде разговор с продължение. Иван Грошев, председател на Асоциацията на Income Inc. агенциите у нас за летния сезон.

0: Horizont.
1: часа. Новините представя Георги Марков. Полицията разследва смъртта на двумесечно бебе от Карлово, предава кореспондентът ни Кремена Данева.
2: Детето е заведено днес сутринта в 6 часа в спешния кабинет на болницата в града. Родителите са отказали да бъде хоспитализирано за наблюдение и са обяснили, че ще потърсят личния си лекар. Два часа по-късно са се върнали, защото състоянието му се влошило, но лекарите са констатирали смъртта му. На този етап не се знае причината за смъртта. Медиците коментират, че децата в кърмаческа възраст са рискови, симптомите при тях се развиват изключително бързо. По случая се води досъдебно производство. За новините Кремена Данева.
1: Сигнал за бомба затвори сградата на общината в Пазарджик. Заплахата е изпратена на електронната поща на администрацията. Служителите са евакуирани, достъпът на граждани до сградата е ограничен. В рамките на два дни това е трети сигнал за бомба в града, като първите две бяха адресирани до съда и прокуратурата. Подобни сигнали днес са били подадени още в Шумен и Лозница, както и в областната администрация в Сливен и в Стара Загора. В третия ден от вълната сигнали за поставени взривове са подадени и към няколко офиса на агенцията по рибарство и аквакултури в Разград и Кюстендил. Сигнал за бомба днес имаше и в Монтана. Този път той е получен на имейла на агенцията по рибарство и аквакултури, чиято сграда се намира в центъра на града и в нея се помещават екоинспекцията, областната дирекция по храните и още институции, предава кореспондентът ни Любо Андреев.
3: В 10 часа и 40 минути имало сигнал за бомба, който е получен на имейла на изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури на улица Юлис Иресек в центъра на Монтана. Служителите от сградата са изведени. Полицаите са извършили претърсване, като не е открито взривно устройство, съобщават от пресслужбата на полицията. След подписване на протокол, работният процес е продължил. За новините Любо Андреев.
1: Европейската комисия започна 5 наказателни процедури срещу България в редовния си пакет за нарушения на правото на Европейския съюз. Обобщавани ги кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова.
4: В областта на околната среда комисията изпраща мотивирано становище заради неизпълнение на целите за подготовка за повторна употреба и рециклиране на битови отпадъци. Според правилата на Евросъюза до 2020 година трябваше да бъде достигната цел от 50% за материали като хартия, метал, пластмаса и стъкло. В сферата на вътрешния пазар комисията започва процедура заради ограничителни, задължителни, разрешителни или сертификационни режими при услуги, свързани с съоръжения за енергия и строителство. Съществуващите в момента у нас изисквания затрудняват достъпа до дейности и ограничават избора на потребителите. По линия на вътрешните работи Брюксел изпраща официално уведомително писмо до София заради прилагането на правилата за предлагане и използване на прекурсори за експлозиви. Страната ни не е изпълнила редица задължения, включително за национални контактни точки за докладване на подозрителни сделки, изчезвания и кражби, определяне на компетентен орган, правила за санкции и участие в годишната програма за мониторинг. В областта на правосъдието комисията изпраща официално уведомително писмо заради правилата за защита на личните данни при обработването им от правоохранителните органи. Националните ни правила не транспонират правилно разпоредбите за упражняване на правата за защита на данните. По отношение на данъчното облагане, комисията изпраща мотивирано становище заради непълно въвеждане в законодателството на правилата за административното сътрудничество в данъчната сфера. Става дума за стандартизиране на събирането и автоматичния обмен на информация, свързана с допълнителния данък по правилата за глобално минимално ниво на данъчно облагане. Ако България не предприеме необходимите мерки в срок от 2 месеца, комисията може да сезира съда на Евросъюз с искане за финансови санкции. За новините Ангелина Пискова.
1: Прогноза за времето на Анастасия Кирилова.
0: След обяд, под влияние на преминаващ студен атмосферен фронт, ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Интензивни ще са явленията в Източна България и планинските райони в Южна. Има условия и за градушки. Вятърът ще от запад-северозапад до умерен, в Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина силен и поривист. Максималните температури днес между 29 и 34 градуса, в София около 30. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 2 след обед представи Георги Марков.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Слушате втория част на предаването 12+3. Редактор е Александра Михайлова. Музиката избира Виктор Димитров. На звукорежисерския пулт работи Жеко Жеков, а аз съм Людмила Железова. Срещата на върха на НАТО в Анкара е ключова, защото се провежда в момент на дълбока трансформация на сигурността в Европа. Провежда се в сянката на войната в Украина и напрежението в Близкия изток, породено от конфликта в Иран. За първи път Турция е домакин на толкова мащабен форум и Турция се стреми да затвърди своята роля на незаобиколим фактор и мост между изтока и запада. Поканих за разговор Йордан Божилов, бивш заместник министър на отбраната, създател на Софийския форум за сигурност. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Увеличават се бюджетите за сигурност, така както искат щатите. Как действа обаче Тръмп? Натиск за лоялност и последни новини отново говори, че в Иран премирието е приключено, че време за губене няма, че това е един рак, който трябва да се изреже и повдига въпроса за Аляска. На какво ставаме свидетели?
1: Оставаме свидетели, както и вие споменахте, на много важна среща на върха на НАТО, която трябва да вземе или на която да бъдат по-скоро обсъдени изключително важни въпроси за сигурността на Европа, за единството на НАТО. Но във връзка с най-новите развития на ситуацията в Иран, тази среща ще бъде още по-трудна. За успеха или на успеха ние ще съдим по това дали ще има някакъв заключителен документ, в какъв ще бъде неговия език, какво ще съдържа той, да видим дали ще има други документи, които ще се приемат и естествено с какви ангажименти страните ще излязат от тази среща. Наистина Съединените щати те преформатират своето присъствие в Европа, през това преформатират и своя ангажимент към европейската сигурност. И ето тук са нещата, които вече така притесняват европейските страни, защото няма и достатъчно яснота какви са тези ангажименти на Съединените.
0: Да, до каква степен ще се редуцира? Ясно ли е военното присъствие на Съединените щати, ако съюзниците спазват ангажиментите си? Дали ще стане ясно?
1: Ами, преди няколко дни се появи неофициална информация, какво би означавало това. Съкращаване на броя на военнослужащите, съкращаване на броя на самолетите, особено стратегическите бомбардировачи или тези самолети, които могат да носят ядрено оръжие. Намаляване на броя на корабите, редуциране на състава на американските военнослужащи в общите щабове на НАТО. Знаете, че командващ на натовските войски американски генерал, ще остане ли тази формула, че американски генерал командва натовските войски или ще се търси нещо друго? Това е ключов въпрос също. Кой ще заеме това място на Съединените щати като лидираща нация досега, като нация, която формираше политиките? Ето това е нещо, което не е ясно. От друга страна, Съединените щати ще натискат естествено за повече разходи от страна на Европа, като ще предполагат, че повече средства европейски ще отиват за закупуване на американско оръжие. Но тук ключовия за Европа въпрос е, а какво правим с Украина? Каква е помощта, която ще бъде осигурена? И то не само финансова, а в крайна сметка, защото вижте, финансови средства се генерират. За пръв път няма недостиг в финансови средства за отбрана. Проблема е, че не могат да бъдат произведени необходимите оръжия. И за Украина това пък е изключително важно. Но ключовия въпрос ще бъде как да се постигне мир в Украина, каква ще бъде формата на този мир и кои ще бъдат гаранциите, страните, които ще гарантират. И тук вече пак е въпроса Европа, Съединените щати, каква е тяхната роля. Тоест, страшно много въпроси, по които...
0: Наистина ключов форум, както вие казвате. А какъв е тонът спрямо Турция, мястото на Турция? Отмени се ембаргото за връщането в Анкара на програмата там за изтребителите F-35.
1: Това ще се реши те първа, защото има някои особености, чисто юридически, но виждаме позицията на президента Тръмп по отношение на Турция. Първо той каза, че отива в на НАТОвската среща само заради Ердоган. Нали, вече се вижда от една страна НАТО среща, от друга страна Ердоган. Т.е. той издигна ролята на Турция и на Ердоган на изключително много високо положение. Очаква се Турция да поеме повече отговорност. Какви ще бъдат тези? Това те първа предстои да видим. Очаква се Турция да настоява да влезе в европейските проекти за отбрана. Тук имаме доста сериозен проблем с блокиращите позиции на Гърция и Кипър. Тоест, от една страна има интерес на Турция да играе по-голяма роля, нали, от доста страни се подкрепя. От друга страна виждаме страни, които не са съгласни с това. Но аз очаквам, че специално в Черноморския регион Турция ще има още по-голяма роля. Да не забравяме, че вчера се подписа и споразумение между България, Румъния и Турция за разширяване на тристранната операция, съвместната операция в Черно море.
0: Вие споменахте Черноморския регион. Каква е сигурността в Черно море? Днес чета, че Белгия и Нидерландия ще ни пращат 7 кораба за противоминна борба.
1: Да, това е проект, който от няколко години се работи по него. България договори, мисля, че преди 3 години с Белгия и Нидерландия да придобие на политическа цена 7 миночистача, които да чистят мините в Черно море. Сега вече е дошъл момента да ги получим, тъй като те минаха някакъв апгрейд в базите в Нидерландия и в Белгия. Така че за нас важното е първо да имаме ясна визия какво искаме да постигнем в Черно море. Второ, мен ми се струва, че нашия приоритет трябва да се обърне повече към Черно море. Да наситим Черно море със способности за наблюдение, контрол, всякакви системи, които да ни позволят да знаем във всеки момент какво се случва. От друга страна, ние трябва да изградим системи, които след като се постигне мир, да може да се контролира този мир. И естествено, справяне с всички проблеми, които имаме. Ето, споменах за мините. Мините, свободно плаващите мини, това са един от много голямите проблеми за сигурността, за корабоплаването, за туризма.
0: А българската позиция за Украйна, днес премиер Радев каза, че подкрепяме финансово Украйна в рамките на нашите възможности, без това да повлияе тук на социалните разходи. Как гледат нашите партньори на нашата позиция, като се има предвид и резервите към 21-я пакет санкции към Русия?
1: Вижте, на страницата на НАТО има много интересни карти, схеми, кои страни с колко помагат на Украйна и във финансово, и във военно отношение. България е сред страните, чийто принос е относително малък. Но това няма значение. Нали, важното е да има обща позиция за помощ, важно е да има обща позиция за това как постигаме мир. И мен ме притеснява, че българската позиция до известна степен се отличава от европейската. И ако сравним примерно изказванията на нашия премиер с финландския президент, там има много сериозни различия. Впрочем, срещите на НАТО са именно за това да могат да се поставят тези въпроси, да се дискутират, дано да се постигне и крайно съгласие. Важно наистина е да има единство, защото единството на НАТО е ключовото за сдържането. Ако потенциални противници видят, че има разцепление, че държавите поставят под въпрос единството на НАТО, а и на Европейския съюз, ще отворя една скопа, това намалява значително силата на сдържането. Тоест, сдържането не са само военни средства, сдържането е волята да се защитава Европа, да се защитава европейската сигурност.
0: Какво е положението на източния фланг на НАТО?
1: Ами, това е най-уязвимия фланг. Първо, защото е в близост до Русия, в близост е до военния конфликт. Има много рискове, които са изчислени, включително и че Русия би могла да използва в рамките на 3 до 5 години военни сила срещу натовски държави от източния фланг. В същото време, все още източния фланг няма достатъчно въоръжение в своите армии. Инфраструктурата не е добра, т.е. военната мобилност не е добра. Ето това са неща, които правят източния фланг доста уязвим. И тук е ключовия въпрос как да привлечем нашите съюзници да разположат повече сили, да предоставят повече средства, така че този фланг да се укрепи. И да не забравяме, че военни или не само военния риск е наличен. Ние имаме и другия риск, който е хибридния, който е в най-многообразни форми. И ние видяхме и...
0: Как се справим с него, да, с хибридния риск?
1: Ами, това е нещо, което, с което трудно може да се справим. Затова ние говорим, че трябва да се изгражда устойчивост. И тази устойчивост върви по няколко линии. Първо, устойчивост срещу дезинформация и пропаганда. Тоест, ние трябва да разпознаваме кое е истина, кое е неистина. Трябва да имаме устойчивост на електронните системи. Киберсигурността е ключова. Трябва да имаме устойчивост на критичната инфраструктура. Да не позволим агресивни действия или подривни действия срещу такава инфраструктура. Тоест, това са много елементи. И само когато имаме добър анализ и подготвим всеки един елемент да може да приеме рисковете, тогава ние можем да кажем, че сме сигурни.
0: Дали нашата армия се модернизира спрямо новите общо европейски изисквания?
1: Да, модернизира се. На мен ми се иска темповете да са по-бързи, да има постоянство. И хубав, тъй като парите никога не стигат. Това трябва да сме наясно. Имаме доста системи да обновим, така да се каже. Ние трябва да се фокусираме върху няколко приоритетни области. Едната област е тази, за която говорихме, Черно море. Защото моите анализи показват, че рисковете основно ще дойдат през Черно море. И от друга страна да видим как българската промишленост, не говоря само за традиционната отбранителна промишленост, а въобще българската промишленост би могла да се включи с производство на нови системи въоръжение, на нови системи за комуникация, разузнаване, включително космическо. Имаме капацитет, но е необходимо да работят много тясно бизнеса и правителството.
0: И накрая прогнозата ви за конфликта в Иран. Ще последва ли на ескалация? Какво да очакваме?
1: Да, аз и по-рано съм говорил, че този конфликт, ние за да разберем военната част на конфликта, ние трябва да разберем политическите цели. Защото военната част е само изпълнение на политическата воля. Така. И ето тук вече идва големия проблем. Какъв е в крайна сметка, какви са политическите цели? Дали са смяна на режима? Дали само унищожаване на ядрената способност, неспособностите за производство и обогатяване на уран? Дали трябва да се унищожи въобще способността на Иран да произвежда ракети, как връзката на Иран с прокситата. Тоест, ето това са много така, неща, които на този етап не са до края изяснени. Но иначе аз очаквам, че ще има ескалация, още повече след нощните удари и изтеглянето поне на думи на Съединените щати от споразумението.
0: Така
1: че ситуацията наистина...
0: Вие казвате, че по заключителните документи ние ще разберем какво точно се случи в Анкара.
1: Ами това е един от показателите. И аз се надявам, че когато нашата делегация се върне в България, ще има все пак и повече разяснение и за нашите позиции, какво сме казали там, доколкото е възможно, естествено, и какви ангажименти се поемат от България, от другите страни, към какво трябва да се води НАТО. И ние, впрочем, трябва да имаме доста активна позиция, най-вече към привличане на НАТО повече към източния фланг.
0: Гренландия, аз казах последен въпрос, но вече наистина последен. Очаквахте ли Тръмп пак да повдигне въпрос?
1: Той вече го повдигна. Той вече го повдигна. Слушах и изказването на датската министър председателка, която каза, ние сме готови да защитим всеки един сантиметър от Дания, а Гренландия е част от Дания. Тоест, има много вътрешни проблеми в НАТО, които трябва да бъдат решавани.
0: Сега чета последни новини. Ердоган призова НАТО да премахне ограниченията в отбранителната промишленост. по-тясно сътрудничество между съюзниците в областта на военните технологии и производството.
1: Да, да, това е теза на Турция отдавна. Турция има изключително добре развита отбранителна индустрия. Много мощна, много модерна. Естествено, Турция ще се опитва да играе по-голяма роля. И то не само в НАТО. Турция се опитва да играе доста сериозна регионална роля. И Турция ще се опита, според мен, да има и по-голяма водеща роля в бъдещето НАТО. НАТО 3.0, което е повече европейски страни, да поемат повече отговорност в НАТО за сметка на Съединените щати.
0: Благодаря ви за този разговор. Чухте мнението на Йордан Божилов, бивш заместник министър на отбраната, основател на Софийския форум за сигурност.
2: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклюзивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
3: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
4: Прегледай се в Лейзърмед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзърмед. 4 филиала в България и Сърбия.
5: Виена.
6: Будапеща.
5: Залцбург.
6: Мюнхен.
5: Прага.
6: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
5: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
7: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
8: Национален фестивал на малината. От 10 до 12 юли 2026 година на централния площад в град Самоков ви очаква истински празник. Изобилие от малинови наслади, кулинарно шоу, богата фолклорна и културна програма, фермерски базар, специална демонстрация на иновативни технологии с практически демонстрации на модерна специализирана техника, конкурси, игри, томбола с награди и още много изненади. Фестивал на малината. Плодове с характер. Фестивал с душа. С подкрепата на Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд Земеделие.

0: 639 киберексперти следят денонощно за виртуалната защита по време на провеждащата се в Турция среща на върха на НАТО. Срещата на НАТО се провежда в строго поверителен формат. ФБР и Американската агенция за киберсигурност актуализираха предупрежденията си от март. От месец март за фишинг на акаунти в Сигнал и WhatsApp. Още киберновини от Добромир Видев.
1: Код киберновини.
2: Новото Министерство на дигиталната трансформация ще продължи политиките за въвеждане на европейските правила за киберсигурност. Това уверение даде министър Иван Василев в началото на мандата.
3: Работим по стратегията за киберсигурност и закона за изкуствения интелект и за стратегията за управление на данни. По всички тези теми завещани, не с особен прогрес и не с особено качество, работим, ще ги подобрим, изисква време.
2: Германия е най-засегнатата сред европейските държави от атаки с криптиране и искане на откуп. Това каза експертът по киберсигурност Кристиан Дот от института Хасо Плантер в Потсдам. Щетите са за стотици хиляди евро, атаките често водят до седмици на прекъсване на работата, което може да доведе и компаниите до фалит, добави Дор. Най-голямото процентно увеличение на атаките е в публичната администрация. Там фактори затрудняват добрата киберсигурност. Плащанията на откуп са най-високи в сектора на здравеопазването, каза германски експерт. Атаките са предимно от Русия, допълва Кристиан Дорф. През 25-та година в цяла Германия са били подадени сигнали за около 1041 случая на атаки за откуп. Увеличение спрямо 950 сигнала през 2024-та. През февруари Белгия претърпяла мащабна руска кибератака, съобщиха медии в страната, позовавайки се на данни от Световното дружество за киберзащита Securtek. Засегнати са били поне 270 организации в страната, административни системи, училища и адвокатски кантори. Проникването в системите е било извършено с използването на вратичка в софтуера срещу компютърни вируси Fortinet. Това е позволило хакерите да получат достъп до данните за всички клиенти на тази услуга. Специалистите на Securtek определят пробива като един от най-значимите в историята и поясняват, че до сега са били засегнати над 110 милиона акаунта. Белгийският център за киберсигурност е бил уведомен за случая. Последиците още не са преодолени и атаката не е приключила. ФБР и Американската агенция за киберсигурност актуализираха предупреждението си от март за фишинг на акаунти в Сигнал и WhatsApp. Това съобщава изданието The Hacker News. Злосторниците сега са добавили стъпка. Те убеждават потребителите да предадат своя ключ за възстановяване на резервното копие на сигнал. Това на практика означава, че нападателя може да възстанови резервното копие на акаунта, да прочете историята на личните и групови съобщения и да поеме контрол над акаунта. Двете агенции са добавили две публични имена за следяване, които са липсвали в съобщението от март. ФБР свързва имената с дейността на множество групи на руските разузнавателни служби. Затова и целите на атаката са настоящи и бивши служители на американското и международното правителство, военни политически фигури, журналисти и служители в Украина. Държавният департамент е обявил награда 10 милиона долара за информация, която да улесни установяването на двете групи. Реклами в мобилни игри имитират системни предупреждения на Android iOS. Кликването инсталира FleeceWare, AdWare или InfoStealer, съобщава изданието Malwarebytes. Измамата с iCloud съхранение или нейния еквивалент в OneDrive е добре позната и дългогодишна, която твърди, че трябва да разширите хранилището си или всичките ви файлове ще бъдат изтрити. Уебсайтовете, към които тези съобщения водят, са в много форми, но всички те изискват лични данни и данни за плащане, за да извършат надстройката. Понякога съобщения като това твърдят, че са от вашия интернет доставчик и отдела за сигурност или общ център за безопасност. Другата измама е със съобщения за открити вируси в iPhone. Apple не изпраща подобни предупреждения и тези съобщения използват неясни заплахи, за да привлекат вниманието ви, казват специалистите. Те съветват да бъдат игнорирани съобщенията. Истинските системни предупреждения идват от операционната система, а не от прозореца на играта или раздела на браузъра, казват те.
1: Код киберновини.

0: си пусти. Особено ми е приятно да ви представя следващия гост на 12+3. Това е любимката на публиката, невероятната актриса, певица, фурията Милица Гладнишка, която заедно с Люси Дяковска ще представят своето лятно турне с Плевенската филхармония Абба Симфония 2026 под диригентството на Найден Тодоров и Георги Милтянов. Здравейте, Милица!
1: Здравейте, много ми е приятно.
0: И на мен. Къде ви намираме сега?
1: Е прекрасен и любим за всички нас ефир.
0: Къде ви намираме?
1: Искам да ви кажа, че едно наше представление, казваше се Мелофобия. Говорихме за музиката и за различните проблеми и хубави неща от музиката. И цитирахме 12, 12, 12. Защото това е легендарно представление.
0: Много се радвам да ви чуя. Къде сте сега? Вие ни предупредихте, че може да няма обхват, но за сега ви чувам добре. Толкова се нуждаем, говорим в 12+3 за политика, за економика, още очертаваме картината и толкова имаме нужда от един Абба душ за душата. Какво включва вашата програма?
1: Да, както се казва, живеем в интересни времена. Пази Боже. Но въпреки това трябва да бъдем силни и с много висок и здрав имунитет. Няма друго средство, освен музиката и смеха, които да повишават имунитета и да помагат на хората да се справят в тежки ситуации. С храброст и кораж. А точно това раздаваме ние с Люси Дяковска, Плевенската филхармония, защото ясно е, че Абба, легендарна група,

0: която е обуждавана от целия свят и всички техни песни са хитове, но пък в аранжиментите на Гого Милтиадов и заедно с прекрасни действително се получават още по
1: програмата. Ей, за съжаление, връзката се губи.
0: Чувате? Е много, много силна. И така, искаме жесток заряд с този проект.
1: Кои емблематични песни сте включили във вашата програма?
0: Емблематични? Аз не знам, Аба да нямат песен, която да не е станала хит.
1: Да, няма такава.
0: Просто няма такава. Всичките са... Шегуваме се. Give me, give me, Mama Mia, Money, Money и така нататък. Има ги Чекитита, Фернандо, баладите, има Ватерло, която е първата им песен, с която печелят Евровизия и така стават по-явни за света. И действително тази група, аз не съм цяла много за тях, но по време на работата ни започнах да се интересувам и се оказа, че те са първенци в доста
1: да.
0: Насоки и също така не са били много харесвани от собствената си държава като зрители, като почитатели, като хит отвън. Хората ги харесват много повече.
1: А помните ли вие като дете коя песен Аба харесвахте?
0: Ами аз слушах Майкъл Джексън и...
1: Майкъл Джексън?
0: Да. Знаех само за тези музикални гени. Нямах никаква представа за нищо, освен класическа музика и Майкъл Джексън. До студентските ми години и след това разбрах, че коя е Рета Франклин. Мислех, че били хората е мъж. Няма значение, че след това станах и джаз певица и работя с едни от най-добрите ни джазмени, но бях доста боса в това отношение. Вече в надпис от колегите подочух парчета на Аба, на Битълс и така се запознах. Винаги ми е харесвала Money Money, защото е много драматична. Като мюзикъл на песене. Dancing Queen е готина, но ми е малко лигава, честно се призная. Обичам по-драматичните, по-ярките песни. Чикитита е много, много красива. Фернандо е ностальгична за приятелството и битките, които каляват едно приятелство. И наистина в тези аранжименти, плеранка, филхармония, нещата звучат много по-искрято, много по-драматично и се получава по-добре.
1: А как се ги разпределихте песните? Ли? Въобще как работите с Люси Дяковска?
0: Люси е фантастична. Между другото, не съм мега почитателка на Аба, не бях. И когато Люси ми се обади, аз си казах, абе Люси, не може ли двете нещо с теб, джаз, диви или нещо друго да направим? И тя, ами сега да има този проект. Кажи, искаш ли това? Аз много искам. И аз скочих заради Люси и Плевенската филхармония, защото знам, че Люси е човек, който много добре изпитва работата си. И ще имаме прекрасно озвучаване, страхотен звук, оркестърът е великолепен, Гого Милтиадов е страхотен, Найден Тодоров. И скочих и действително не сме спорили за нищо, разпределили сме си песните, заедно пеем много добре. За мен е удоволствие, когато двете правим двогласи, никоя не иска да стърчи над другата, балансираме се, за да може музиката да е напред.
1: Да изборим градовете, в които ще ходите.
0: Ами, те са къде ли не. Свързани са от морето. Започваме с Варна. След това отиваме...
1: После отивате в Поморие.
0: В Поморие ли?
1: Да.
0: Още от Долна баня тръгваме. После сме Варна, Созопол, Карнобат, Несебър, Поморие, вече Бургас, толкова много места. Така че просто търсете Абба Симфони.
1: Абба Симфони. Финала какъв ще бъде? Финала на този грандиозен концерт с Люси Дяковска и Плевенската филхармония в програмата?
0: Финалът на самата програма?
1: Да.
0: Ами, финалът е хора, които подскачат и пляскат, защото навсякъде, където сме били до сега, независимо дали е малко градче или е по-голям град, хората скачат, почват да крещят и танцуват. Това е най-хубавото нещо на света. Викат ни на бисове, ние понякога и ние скачаме в публиката и става голям купон. Просто това е целта. Да празнуваме един букет от най-големите хитове на Абба и да се заредим с енергия поне за 3 години напред.
1: След турнето, какво ще правите? Как ще почивате?
0: Аз изобщо не почивам.
1: Не почивате. Какво следва след турнето?
0: Паралелно с това съм и в турне с моята група Лисицата и Котараците и нашите песни по велики романи, което е направо
1: грандиозно
0: удоволствие с Николай Воденичаров, Никеца, Иван Велчев и Атанас Попов. И песните ни по романи се разгръщат. Слава Богу, БНР пуска нашите песни по романи. ABC, Здравей, покойник. На есен вече ще представим и целият албум. Да се надяваме, че всичко ще е наред.
1: Значи няма почивка за вас това лято? С песни ще почивате?
0: То от години няма почивка. А не е някой да ни кара на сила. Просто си ги измисля.
1: Удоволствие ви? И после. Ама винаги човек трябва да има проект. Да има към какво се стреми, нали така?
0: Да, и най-важното да има колеги, с които да го направи, съмишленици, защото сам почти нищо не можеш да направиш. Аз съм облагодетелствана около мен да има прекрасни хора, които да ми помагат и да се връзват на моите идеи.
1: И много ви благодаря. Да се потопим в света на Абба. Милица Гладнишка за лятното турне с Люция Дяковска и Плевенската филхармония Абба симфония.

0: Господа, грижата за простатата е грижа за качеството ви на живот. Този месец в Хил Клиник ви очаква безплатен профилактичен преглед на бъбреците към всеки скрининг на простатната жлеза, както и отстъпка от цената. Прегледите се извършват без притеснителното старо ректално изследване. Използваме модерен ехограф. Бързо, щадящо и прецизно. Запазете час при уролог още днес на 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
1: Екзотиката е достъпна.
2: Дубай.
1: Абу Даби.
2: Израел.
1: Марокко.
2: Тенерифе.
1: Куба.
2: Мексико.
1: Бразилия.
2: Южна Африка.
1: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
2: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
4: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
5: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички. We'll be right back.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Премиерът Румен Радев се срещна с президента на Украина Володимир Зеленски в Анкара. Сътрудничеството между България и Украина в енергетиката и доставките на енергийни ресурси, включително природен газ, са били сред обсъжданите теми. Акцент е бил поставен и на енергийната диверсификация и предприетите действия за изграждане на нови енергийни коридори към Европа. По-рано премиерът Румен Радев обяви на срещата на върха на НАТО, че България ще подкрепи Украина.
3: България ще подкрепя финансово Украина в рамките на нашите възможности, без това, разбира се, да влияе върху социалните разходи.
2: На срещата в Анкара министър-председателят приветства решението на страните от Алианса за засилване на приноса им в общите отбранителни способности. Румен Радев коментира и значението за страната ни за целта на НАТО за отделяне на 5% от брутния вътрешен продукт за отбрана.
3: За нас означава развитие не само на класическите отбранителни способности, но и инвестиции в инфраструктура, в свързаност, в дигитална устойчивост и киберсигурност.
2: Американският президент Доналд Тръмп обяви днес на срещата на върха на НАТО в Анкара, че меморандумът за разбирателство с Иран, подписан с намерението да се сложи край на конфликта, вече не е в сила, предлага Ройтерс. Причината, след като двете страни си размениха удари след атака срещу кораби в Ормузкия проток, напрежението доведе до поскъпване на петрола. Прокурорската колегия отложи произнасянето си по искането на министъра на правосъдието Николай Найденов за отстраняването на Емилия Русинова като градски прокурор на София и като магистрат, за да й даде възможност да се запознае с него и да подготви защитата си. Единодушно, на закрито заседание съдебните кадровици са решили, че ако Русинова желае, може да бъде изслушана на някое от следващите заседания на колегията, стана ясно от думите на Евгений Иванов, който е докладчик по дисциплинарното производство срещу нея. Именно, за да не пречи на обективното приключване на това производство, министър Найденов настоява за нейното отстраняване. То е за уронване престижа на съдебната власт във връзка с публичната информация за съвместни пътувания на Русинова в един автомобил с сочения за ключов съдебен лобист, бивш следовател Петю Петров по прякор Петю Еврото.
4: Правото на защита е но от най-важните права, които всеки има, дори магистратите. И то е проектирано в всичките закони, които имат санкционен характер. Наказателен кодекс, дисциплинарни производства, административни, включително и това. Решението ни е да изпратим предложението на министъра, да се запознае с него и ако реши да даде писмено мнение, възражение или ако иска да се яви лично и да го каже пред колегията. Пред решаващия орган, който в случая е колегията.
2: Евгений Иванов прогнозира, че приключването на дисциплинарното производство ще отнеме време заради активността и на двете страни по него, на правосъдния министър Николай Найденов и на самата Емилия Русинова. Министерството на правосъдието няма механизъм, по който да освобождава конституционни съдии за уронване на престижа на институцията. Така министър Николай Найденов коментира информацията на МВР за съвместни пътувания на конституционния съдия Десислава Атанасова и лидера на ДПС Делян Пеевски.
5: За съжаление, в Конституцията съществува известен вакуум по отношение на основанията за освобождаване на конституционни съдии, тъй като когато един редови магистрат извърши действия, които накърняват престижа на съдебната власт, той подлежи на съответните дисциплинарни наказания, дори на освобождаване. Аналогична разпоредба за конституционния съд липсва.
2: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев беше категоричен, че информацията за полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски е получена по законов ред. Той посочи, че този случай поставя много въпроси.
6: Дали има нездраво срастване между политици, между магистрати, между бизнес, нещо, което наричаме олигархия в България, нещо, срещу което се борим.
2: Министър Демерджиев съобщи още, че към момента няма данни. Мъжът, който отвлече 11-годишната Наталия от варненското село Константиново, да е напуснал страната заедно с детето и увери, че се работи активно по откриването им.
6: Убеден съм, че главният секретар ще създаде необходимата организация.
2: Народното събрание одобри на второ четене и промени в закона за МВР, с които се предвижда създаването на национален орган за премахване или блокиране на терористично онлайн съдържание и за налагане на санкции при неспазване на европейските правила. Депутатите гласуваха за разширяване на правомощията на гранична полиция, свързани с приземяване или отстраняване на дронове в граничните райони, в обществените зони и периметър на летищата, когато това е необходимо за гарантиране на сигурността. Парламентът преизбра Антоан Гечев за нов 5-годишен мандат начело на Държавната агенция разузнаване с 147 гласа за, 14 против и 1 въздържал се. Депутатите от Правната комисия разглеждат предложенията на управляващите от Прогресивна България за промени в изборния кодекс. Оповестените към момента промени са свързани с преминаването на изцяло гласуване с машина във всички секции с над 300 избиратели. Продължаваме промяната. Демократична България и Възраждане са за вот изцяло с устройства, за да не се манипулират хартиените бюлетини. ГЕРБ настояват за смесено гласуване с хартия и на машина. Другия ден на управляващите да отпадна район Чужбина не събира пълна подкрепа. Продължаваме промяната. Искат той да съществува с 4 мандата. Прогресивна България предлагат да няма ограничения за броя на секциите в държавите извън Европейския съюз, а Възраждане не са съгласни с предложението. От ДПС обявиха, че ще подкрепят на първо четене предложенията на управляващите, но на второ ще отхвърлят част от идеите им. ДПС подкрепя премахването на изборен район Чужбина, но има възражения срещу използваните досега машини и срещу включването на МВР в сертифицирането на софтуера им. Преди началото на заседанието на парламентарната правна комисия стана ясно, че Прогресивна България подготвя и нов пакет промени в изборните правила, които ще бъдат внесени след президентския вот през есента. Това обяви председателят на комисията Янка Тянкова.
7: Всъщност ние в момента не правим цялостна ревизия на изборния кодекс, а правим един преглед на основните текстове, по които имаше проблеми, констатирани 2024 година с решението на Конституционния съд и тази година с изборите. Тоест да гарантираме, че на този етап до президентските избори ще отстраним тези несъответствия. Веднага след президентските избори отваряме отново изборния кодекс и вече по същество разглеждаме и всички други хипотези, които са предмети на предложение, но в момента не разполагаме с такова време.
2: Каза председателят на парламентарната правна комисия Янка Тянкова от Прогресивна България. Прогнозата за времето представя Анастасия Кирилова. Здравейте!
8: Здравейте! Температурите в страната са от 27 градуса в северозападните до 34 в крайните югозападни райони и на места в горнотракийската низина. На връх Мусала и Черни връх температурата е 9 градуса, на връх Ботев 11, на Мургаш 16, в местността Рожен е 20 градуса. В София температурата към този час е 28 градуса, относителната влажност на въздуха е 40%, атмосферното налягане е 942 хектопаскала, по-ниско от средното за месеца. Ще се понижи още малко. До края на деня под влияние на преминаващ студен атмосферен фронт от северо-запад на юго-исток ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Интензивни ще са явленията в източна България и планинските райони в южна. Има условия и за градушки. Вятърът ще бъде от запад-северо-запад до умерен в Дунавската равнина, западната част на горнотракийската низина и по долината на Струма силен. Максималните температури ще са от 29 до 34 градуса, в София около 30. През нощта от северо-запад облачността ще се разкъсва и ще намалява на места до предимно ясно. Над южните и източните райони ще остане значителна. Там на места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа умерен северо-западен вятър. Утре преди обяд в югоизточните райони все още ще има валежи. В западна и централна северна България ще бъде слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно в южните и източните райони ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Северо-западният вятър ще отслабне. В източната половина от страната ще се ориентира от северо-исток и ще бъде долумерен. Максималните температури ще са от 26 до 31 градуса, в София 26. По Черноморието утре ще се развива купесто дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи и грамотевици, ще духа умерен север-североизточен вятър. Максималните температури там ще са от 25 до 27 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Движението при 77-я километър на автомагистрала Струма в посока София временно е само в изпреварващата лента заради катастрофа. По магистрала Тракия движението при 88-я километър в посока Бургас временно е спряно. Има обходен маршрут от пътен възел Калуирово през селата Динката и Драгор, след което до пътен възел Гелеменово, където автомобилите се включват отново на магистралата. В 15 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Дядови пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
2: Италия.
3: Неапол.
2: Венеция.
3: Рим.
2: Соренто.
3: Тоскана.
2: Римини.
3: Пулия.
2: Сицилия.
3: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
2: Резервирайте сега в bohemia.bg.
4: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
5: Имате дървояди в покрива, мазето или навеса? Preventa.bg. Безплатен оглед в цяла България. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
6: 170 години вяра, история и духовност. На 15 юли в Античния театър в Пловдив ви каним на гала спектакъла Светлина през вековете, посветен на 170-та годишнина на митрополитския храм Света Марина. С участието на едни от най-обичаните български артисти и музиканти. 15 юли, 8:30 вечерта, Античен театър, Пловдив. Билети в Ивентим и Грабо.
7: С медийното партньорство на Българското национално радио.
8: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: в Плевенската болница доктор Георги Странски в полза на пациентите с онкологични заболявания ще заработи нов линеен ускорител, закупен с европейски средства. Той ще бъде разположен в така наречения бункер, а за изграждането му по механизма за възстановяване и устойчивост в Европейския съюз са осигурени 1 милион и 300 хиляди евро. Подробностите от Латинка Светозарова.
1: По проекта е изградено помещението или така наречения бункер, в който ще бъде монтиран новият линеен ускорител на болницата. Апаратът е доставен. Доцент доктор Александър Вълков, изпълнителен директор на университетска болница, доктор Георги Странски.
2: Тази терминология, бункер, звучи малко от Втората световна война, но наистина това представлява едно бетонно съоръжение, помещение, в което да бъде разположен този линеен ускорител, а трябва да отговаря на тези изисквания за разполагане линейния ускорител, тъй като той е източник на лъчелечение. Той е апарата, с който ние работим за лечението на онкологичните болни, които не са само на Плевен, те са на цяла Северна България.
1: Предстоящите стъпки.
2: Най-важното след това ще бъде лицензирането и въвеждането в експлоатация. Това се получава при съдействието с Агенцията за ядрено регулиране. Ние трябва да получим лиценз за ползване на този апарат, което очакваме също да приключи успешно.
1: Какви са очакваните резултати?
2: Могат да се направят в зависимост от индивидуалните нужди на пациентите, каква да бъде дозата, колко да бъде облъчено, кое поле да бъде ангажирано. Също така е много важно, че тази техника има възможност за образна верификация в момента на облъчване, т.е. да виждаме как реагират тъканите, които се облъчват, и околните тъкани, здрави тъкани на пациента. Ние разполагаме вече 10 години с такъв линейен ускорител, по-предишна версия, с която колегите радиолози са лекували над 3100 пациента за тези последни 10 години. И какви са тези пациенти? На първо място това е карцинома на млечната жлеза, много разпространен. Освен това карцинома на матката и яйчниците, някои гастроинтестинални тумори на дебелото черво, например, много разпространен тумор. Нашата дисциплина уши, нос, гърло, защото това ми е специалността, хирургия на глава и шията. Ние също имаме много такива пациенти с тумори на ларингса, орофарингса, езика, устната кухина, жлезите, които са слюноотделящи. Имаме и немалко пациенти с дерматологични, кожни, онкологични проблеми. Трябва да кажа, че с тези апарати ние можем да провеждаме така наречените палиативни грижи. Палиативни грижи значи, че няма да можем да унищожим напълно тумора, но ще намалиме неговото разрастване, ще отложиме неговото развитие, ще удължиме живота на пациентите, ще направим по-добро качеството на техният живот. Макар и съвсем малко, има и такива доброкачествени тумори, които могат да бъдат повлияни с тази апаратура, които са много големи, които са неоперабилни, и в края на краищата могат и някои възпалителни заболявания да бъдат повлияни много добре. И се надявам, че в най-скоро време, след свършването на тези строителни работи, да се проведат бързо тестовете, да се инсталира тази апаратура, да получим разрешение от АЯР и да започнем дейността, която е много важна за едни от най-тежко болните хора в нашата болница.
1: За 12+3 от Плевен, Латинка Светозарова.

0: Жегите отново са тема на лятото. Високите температури натоварват човешкия организъм, създават риск от пожари, влияят върху земеделието и променят природната среда. Силистра е сред най-климатично уязвимите общини в Североизточна България, а данните показват трайно повишаване на температурите през последните десетилетия. Какви са рисковете в горещите дни и как да се предпазим? По темата работи кореспондента ни Незабравка Кирова.
1: Лятото в Силистренско отново поставя на изпитание хората, природата и службите, които следят за безопасността. Горещините вече не са само въпрос на дискомфорт. Те са фактор, който влияе върху здравето, земеделието, пожарната опасност и състоянието на природните екосистеми. Силистра е сред най-климатично уязвимите общини в Североизточна България. Европейско проучване показва, че през следващите десетилетия се очаква засилване както на периодите на суша, така и на интензивните валежи. Това са част от резултатите от европейския проект Климакс, представени от Добромира Банкова.
2: Изключително еднозначно в Силистра се засилва сушата. То в смисъл и на селско-стопанските суши, като всъщност в същото време се засилва и тенденцията за интензивни валежи, които обаче са краткотрайни, те не водят до напояване на почвите и в този смисъл трябва да се предприемат спешни мерки за преодоляване на сушата. Защото това е научно изследване, то категорично доказва, че общината ще бъде засегната от суши, ако не се предприемат някакви мерки.
1: По думите и двата риска, сушата и екстремните валежи действат едновременно и създават сериозни предизвикателства за региона, в който земеделието е основен икономически сектор. Сред очакваните последствия е спадът в добивите. По-устойчиви остават пшеницата и ечемикът, докато при култури като царевица и слънчоглед намаление може да достигне между 30 и 50%. Данните от метеорологичните наблюдения също показват тенденция към затопляне. Абсолютният максимум за Силистра е измерен на 23 юли 2007 година, когато термометрите достигат 42,6 градуса по Целзий. Най-високата температура измерена в града от началото на метеорологичните наблюдения. Най-студено през юли е било на 31 юли 1943 година, когато са отчетени 9,2 градуса. Високите температури са сериозно изпитание за пожарните служби. От началото на летния сезон пожарната обстановка в област Силистра за сега е сравнително спокойна, но най-рисковият период те първа предстои. За период от началото на юни до 5 юли Регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението отчита около 50 происшествия. По-малко спрямо същия период на миналата година коментира главен инспектор Светослав Стойчев, началник сектор превентивна и контролна дейност.
3: Пожарната обстановка е относително нормална за началото на летния сезон. В началото на месец юни до момента, до 5 юли, са обслужени около 50 происшествия, спрямо 72 за същия период на миналата година, като възникналите пожари с материални загуби са 7 броя, а за 2025 година 11. Пожарите без материални загуби са 15, спрямо 53 за същия период на миналата година, а останалите происшествия, които са свързани с оказване на техническа помощ, аварийно-спасителна дейност, са регистрирани също и сигнала, които са непотвърдени като происшествия, т.е. лъжливи.
1: Най-голямо внимание през летните месеци изискват пожарите в сухи треви, стърнища и земеделски площи. До момента в областта има регистриран пожар в стърнище, но няма пожари в посеви. Жътвената кампания обаче все още е в началото си.
3: Възникналите пожари в сухи треви, стърнища и земеделски площи е около два пъти по-голям в сравнение с тези в те наречените структурни пожари, като не сме посочили само жилищни, а сме посочили и производствени и обществени сгради. В момента има един регистриран пожар в Стърнище, за щастие нямаме пожари в посеви. Прави впечатление, че през последните години намаляха и пожарите в Стърнище. Това е плод както на комуникацията ни с Държавен фонд земеделие, така и насочената контролна дейност към обработването на земеделските площи.
1: Основната причина за възникване на пожарите остава човешката небрежност.
3: Като през последния месец при 15 пожара, или това са около 68% от тях. На две от произшествията установена техническа неизправност, като най-вероятна причина при 9 пожара са възникнали следствие на природни явления. За 2025 година пожарите възникнали след небрежна работа с открит огън, също най-високо 65 броя.
1: Високите температури не са причина за всеки пожар, но значително ускоряват развитието му.
3: Те по-скоро са предпоставка за бързото развитие и разпространение на огъня, който може с невероятна скорост да се разпространи към съседни имоти, гори, и не дай си Боже, към населените места.
1: Най-честата грешка остава подценяването на риска.
3: Ти мисълта, че на мен няма да се случи.
1: През лятото пожари възникват и в жилища, най-често заради претоварени електрически инсталации, оставени без надзор, уреди и зарядни устройства.
3: Бих казал, че голяма част от жилищата са с ел инсталации, които са предвидени за използване на по-малко натоварване. Затова са и този голям брой къс съединения. Развитието на технологиите, знаете, че превзе голяма част от нашето ежедневие и всички ние се снабдяваме с доста нови модерни електрически уреди. И в един момент старата ни електрическа инсталация не може да покрие необходимото натоварване, настъпва момента на пренатоварване, след което много често възникват и пожари. Грешка е оставянето на електрически прибори без надзор, както и оставено постоянно включени зарядни устройства.
1: Жегите са риск и за хората, които работят в горещините. Инспекцията по труда следи работодателите да осигуряват подходящи условия. При работа на закрито през топлия период температурата трябва да бъде между 18 и 25 градуса според вида на извършваната дейност, но не повече от 33. Последиците от високите температури вече се усещат и в природата. В резерват Сребърна нивото на водата постепенно намалява отново заради горещините и продължителното засушаване. Миналото лято ситуацията беше критична и се наложи аварийно подпомагане на водния режим чрез изпомпване на вода от река Дунав и вливането й в езерото. В момента състоянието на резервата е сравнително добро, но ако сушата продължи, отново ще бъде необходимо човешко участие за поддържане на водното ниво. Високите температури през лятото са сериозно изпитание и за човешкия организъм. Началникът на Центъра за спешна медицинска помощ в Силистре доктор Енчо Василев предупреждава, че най-застрашени са възрастните хора, децата и пациентите с хронични заболявания.
4: Някаква отчетлива разлика тази година по отношение на случаите в по-горещото време няма. Обичайната патология обикновено тя е свързана с хора, които повишават кръвно налягане или просто в резултат от по-силната топлина, горещина колабират. За един период от около 2 седмици, може би първите топли дни през месец юни, там от 15-20 юни до момента, имаме около 13 човека, които са имали колапсни прояви и около 70 човека с повишени стойности на кръвното налягане, които са наложили оказването на спешна медицинска помощ. А не всички оплаквания, между другото, се дължат на горещините.
1: Сред най-честите проблеми са обезводняване, топлинно изтощение и топлинен удар.
4: Много моля съжители, съграждани да не си надценяват възможност. Особено тези, които желаят или пък имат намерение да извършват, не дай Боже, някакви по-големи физически усилия през тези часове, които са най-горещите за деня. Нека да се избягва такъв престой, камо ли работа на високи температури и навънка. Нека наистина да се ползват повече течности под формата на вода, основно. Някакви по-леки дрехи, облекла.
1: Жегата в Силистра се усеща не само в прогнозите за времето, но и в ежедневието на хората. За мнозина преминаването през площад Свобода в най-топлите часове на деня е истинско изпитание. Но отвъд на удобството, горещините са предупреждение към хората, институциите и обществото. Защото климатът се променя, а адаптацията вече не е въпрос на бъдещето, а необходимост на настоящето. От Силистра, Незабравка Кирова.

0: Първият професионален радио Терсков в България се очаква да заработи до края на тази година. В Националната астрономическа обсерватория Рожен пристигна изчислителна техника за първата в Югоизточна България наблюдателна станция на радиотелескопа Лофер, който вече се изгражда там. Репортаж на Радостина Колчева.
1: Новият радиоастрономически телескоп LOFAR BG ще бъде част от европейската мрежа от радиотелескопи и ще работи заедно с други подобни уреди на Стария континент. Камен Козарев, директор на Института по астрономия към Българската академия на науките.
2: Той е част от европейската система LOFAR с 53 станции, включително нашата, разпространени из цяла Европа. Това е най-големият радиотелескоп, който наблюдава на най-низките честоти, които могат да се наблюдават от Земята. И той ще отвори нови очи, буквално за нашата обсерватория, за българската наука към Вселената. С него може да наблюдаваме всякакви феномени, свързани с слънчевата активност, с магнитните полета в нашата галактика, та чак до далечни галактики, активни галактични ядра и началото на самата Вселена. Така че този телескоп ни отваря много нови възможности.
1: Той е различен от обикновените радиотелескопи, защото се състои от голям брой на много прости антени. Директорът на Института по астрономия към БАН, Камен Козарев.
2: Цялото поле на радиотелескопа е колкото едно футболно игрище и всъщност в този контейнер ние събираме сигналите от индивидуалните антени, където те се обработват първоначално, преди да бъдат изпратени по високоскоростна оптична връзка до Гронинген, Нидерландия, където се обработват. Държа да отбележа, че наскоро специално заради този радиотелескоп изградихме и много бърза оптична връзка между Рожен и София. Този проект LOFAR BG е част от

0: Националната пътна карта за научна инфраструктура на Република България и ние сме изключително щастливи и горди, че можем да работим по него. Институтът по астрономия е водещ партньор, заедно с Техническия университет София, Софийски и Шуменски университет. И нашата надежда е чрез този телескоп да привлечем млади кадри, да подготвим новите астрономи на България, но и не само. Той също може да се използва за обучение на нови кадри, свързани с обработка на информация, големи данни, изкуствен интелект, както и телекомуникации, тъй като е радиотелескоп и има много технологии, които са общи с телекомуникациите.
1: Радиотелескопът ще е най-новата придобивка и ще даде на астрономите възможност за различни от досегашните наблюдения, каза Никола Петров, директор на Националната астрономическа обсерватория Рожен.
2: Една от задачите е свързана с това да разберем малко повече за ехото останало от раждането на нашата Вселена и други задачи, разбира се, са свързани с наблюдение радиоизлъчване от Слънцето, активни образования, активни процеси, които протичат на Слънцето в този радиодиапазон и разбира се и други астрономически или космически обекти, които също излъчват радиовълни.
1: За възможностите на радиотелескопа допълва Камен Козарев, директор на Института по астрономия към Българската академия на науките.
0: Интересното на този телескоп е, че той може да се използва както в мрежа, т.е. всичките станции да работят заедно, което позволява огромна резолюция от сорта на телескопа Хъбъл на тези ниски частоти, така и да се използва самостоятелно. Т.е. ние сами да правим наблюдения тук от Рожен и да обработваме данните самостоятелно. Отделно от това, тези общи наблюдения, които се правят, те се правят в доста големи колаборации. Ние участваме в няколко такива съвместни проекта за наблюдение на Слънцето, за наблюдение на звезди, пулсари и други подобни обекти. Така че ние вече сме част от европейската общност. България е член-основател на LOFAR-ERIC, което е Европейски консорциум за научна инфраструктура, създаден през 2023 година. Така че ние вече участваме, нашите колеги участват в подобни съвместни научни изследвания и надявам се да засилим това участие.
1: Контейнерът с изчислителната техника се инсталира на полето на бъдещата станция, която се изгражда в близост до обсерваторията на Рожен.
0: Предстои всъщност поставянето на самите антени, кабелите, които ги свързват с контейнера. Надяваме се това да приключи до краят на август, т.е. тези антени, високочастотни и нискочастотни антени, ще бъдат сглобени, поставени. Като част от инсталацията тази година имаме 25 стажанти, студенти от различни университети в България, които ще дойдат и всъщност от първо лице ще участват в създаването на най-новият телескоп в България. Така че надявам се това да ги вдъхнови да продължат своята кариера в точните науки и астрономията.
3: Тестовете първи кога ще бъдат?
0: Надяваме се до средата на септември да проведем първите тестове и първа светлина, така да кажем, на новия радиотелескоп и да започне неговата работа до края на годината.
1: За 12 плюс 4, Радостина Колчева.
4: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
5: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн, отлична топлоизолация, висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
6: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
7: Прегледай се в Лейзермет. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермет. 4 филиала в България и Сърбия.
8: Национален фестивал на малината. От 10 до 12 юли 2026 година на централния площад в град Самоков ви очаква истински празник. Изобилие от малинови наслади, кулинарно шоу, богата фолклорна и културна програма, фермерски базар, специална демонстрация на иновативни технологии с практически демонстрации на модерна специализирана техника, конкурси, игри, томбола с награди и още много изненади. Фестивал на малината. Плодове с характер. Фестивал с душа. С подкрепата на Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд Земеделие.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

Дочуване от екипът ни днес. Благодаря ви, че бяхме заедно. Редактор Александра Михайлова, музиката избираше Виктор Димитров, на звукорежисьорски по отработи Жеко Жеков. Аз съм Людмила Железова. Останете с програмата на Хоризонт.

новото място на джаза в Хоризонт. Всеки вторник от 22 часа до полунощ с мен Иван Нотев. Джаза Вю. Спомен от бъдещето.

0: Horizont.
1: часа. Новините представя Георги Марков. Министерството на вътрешните работи е в контакт със службата за контрол на чуждестранните активи на Съединените щати и е в готовност да предостави информация и документи, свързани с прилагането и ефективността на санкциите, наложени по глобалния закон Магнитски. Това съобщават от ведомството и уточняват, че в писмото, подписано от министър Иван Демерджиев, се посочва, че при работа по различни случаи, органите на МВР са установили данни, които пораждат основателни съмнения, че юридически и физически лица са оказвали съдействие на хора, санкционирани по глобалния закон, за заобикаляне или ограничаване на действието на наложените санкции. Продължава да е затруднен трафикът по магистрала Тракия в района на 88-я километър в посока Бургас. По-рано днес там се запали товарен автомобил с регистрация от Босна и Херцеговина, натоварен с хартиени рула. Тлеенето на хартията продължава, което налага периодично отклоняване на движението по магистралата, каза говорителят на полицията в Пазарджик Мирослав Стоянов.
2: На място има дежурен екип на пожарната и към момента и периодично се затваря трасето по посока за Бургас, за да може да се изгасят тлеещите рула и да се почисти изцяло пътното за движение. Временно се пренасочва движението в определени етапи през пътен възел Калугерово, оттам през село Динката, село Драгор, пътен възел Гелеменово и обратно на автомагистрала Траки. Това се прави периодично в момента, в които тира започне да тлее, доизгасяват се отделните рула с хартия и се правят действия за почистване на платното, което се използва за движение на автомобилите, които се намират в тапата. Тоест, периодично водачите, които се движат по автомагистрала Траки в платното по посока за Бургас, да очакват пренасочване на движението.
1: Каза говорителят на полицията в Пазарджик Мирослав Стоянов пред кореспондента ни Невена Петрова. Над 10 електронни писма с заплахи за поставени взривни устройства са получени днес за различни административни сгради в София. Заплахи са били отправени и към министерства, научи и Българското национално радио. Навсякъде са извършени проверки, при които не е открито нищо притеснително. Заплахите с имейли продължават трети ден на различни места в страната. Такива имаше днес и в Плевен и в Ловеч. Полицейски екипи са извършили проверка и обследване на сградите на общината и областната администрация в Ловеч. Но не са открити взривни устройства. Фалшиви са и сигналите, подадени към институции в Плевен, предава кореспондентът ни Латинка Светозарова.
3: Габриела Тодорова, говорител на МВР Ловеч.
4: Около 10.30 часа в областната дирекция на МВР в Ловеч е сигнализирано за получени електронни писма с подобно съдържание в областната администрация и в общината в града. На място са изпратени незабавно полицейски сили от районно управление Ловеч. Служителите са изведени от сградите и е извършен оглед и обследване. Самоделно взривно устройство не е открито в нито една от институциите, а по преценка на техните ръководители работата е възстановена веднага след това.
3: Три сигнала са постъпили в Плевен за институциите, два в басейнова дирекция и един в рибарски контрол. Марияна Цветкова, говорител на МВР Плевен.
5: Извършени са проверки, сигналите са непотвърдени.
3: За новините Латинка Светозарова.
1: Председателят на Европа на суверенните нации Станислав Стоянов определи като много опасен прецедент вчерашното решение на Европейския парламент да започне проверка на партията, дали тя и нейните членове спазват ценностите на Европейския съюз. Пратеникът ни в Страсбург, Ангелина Пискова, с още информация.
6: С гласувания вчера документ, парламентът поиска органа за европейските политически партии и фондации да провери дали Европа на суверенните нации отговаря на условията за регистрация и финансиране, определени в регламента за статута и финансирането на европейските политически партии и фондации. Част от нея е и българската партия Възраждане. Според Стоянов, ако в момента се проведат избори, подкрепата за Европа на суверенните нации в Европейския съюз би била двойно по-голяма и това според него явно притеснява някого.
7: Но е много опасен прецедент, който дори доста хора изказаха притеснения от различни партии. Но в крайна сметка Европа на суверенните нации се развива добре. Ние сме успешна група, успешна партия, имаме нови членове, интересът към нас е голям.
6: В изпратено на 22 май писмо до Европейския парламент, Съвета на Евросъюза и Европейската комисия, органът посочва, че разполага с факти, поставящи под съмнение дали Европа на суверенните нации и нейните членове спазват ценностите, върху които е основан Съюзът. Документът е придружен от стотици страници доказателства и приложения. Най-сериозният акцент в частта за Възраждане е поставен върху отношенията на партията с управляващата руска партия Единна Русия. Това Стоянов коментира така.
7: Контактите на Възраждане с Единна Русия са абсолютно публични, отворени към всички ние. Каквото сме направили, сме го публикували в социални мрежи, в медии.
6: Стоянов каза още, че е възможно задържаните симпатизанти и членове на Възраждане заради нанесените щети на сградата на Европейската комисия в София през 23-та година да заведат иск срещу България заради неправомерно задържане, тъй като не са им повдигнати обвинения. От Страсбург, Ангелина Пискова.
1: Прогнозата за времето е на Анастасия Кирилова.
0: До края на деня под влияние на преминаващ студен атмосферен фронт от северо-запад на юго-исток ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Интензивни ще са явленията в източна България и планинските райони в южна. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 29 до 34 градуса, в София около 30. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 4 след обед представи Георги Марков. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

0: horyzont.
1: Червен картон за вредителите с bugs.bg. Качествени препарати против вредители с доставка в цяла България.
2: Лисабон,
3: Порто,
2: Алгарве,
3: Фигейра,
2: Синтра,
3: Фаро,
2: Мадейра,
3: Евора,
2: Фатима,
3: Понта Делгада.
2: Това е Португалия. Истински рай за екскурзии и почивки.
4: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
6: 170 години вяра, история и духовност. На 15 юли в Античния театър в Пловдив ви каним на гала спектакъла Светлина през вековете, посветен на 170-та годишнина на митрополитския храм Света Марина. С участието на едни от най-обичаните български артисти и музиканти. 15 юли, 8:30 вечерта, Античен театър Пловдив. Билети в Ивентим и Грабо.
7: С медийното партньорство на Българското национално радио.
8: Световно първенство по футбол по Хоризонт.
9: Всичко най-интересно от Мондиала, най-големите мачове, най-силните емоции, реакциите на победителите и на победените, както и най-любопитните истории от световния футболен празник.
8: Слушайте специалните ни студия за шампионата. Първото в сутрешния влог, а вечерното в спортните предавания и хора пътища автомобили по програма Хоризонт. Всеки ден до 20 юли.
9: Специалният ни пратеник Христо Денев ще ви пренесе в сърцето на събитията с репортажи, интервюта и атмосфера от мястото на световното първенство.
8: Световно първенство по футбол по Хоризонт.
10: Любимата музика. По Хоризонт.

0: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
1: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
2: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
3: Лятото си има звук и в Банско името му е джаз. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Банско, 31 юли до 9 август. Повече информация на сайта на Банско Джаз Фест.
4: С медийното партньорство на Българското национално радио.
5: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
6: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
5: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
6: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
5: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
7: Смени радиото. Оф. А, какво е това?
8: Е как, това е Изотопия. Автономията за слушане по хоризонт.
7: И кога мога да го слушам?
8: Всеки четвъртък от 10 вечерта до полунощ на живо. Има си подкаст, BinarBG, Spotify и другите платформи.

0: Раковина по Хоризонт.
1: Всяка сряда, след новините в 22. Два часа с най-доброто от рока. Албуми, сингли, концерти, новини и ревюта. Класиката и най-новото. Рок Лавина. Сряда, след 22. С мен, Калин Тонев.
0: Рок Лавина.
2: Радиоточката я е имало и била слушана навсякъде.
3: 5:30 сутрин гърмеше вече.
4: Здравей, Данчо, здравей, Иличо.
5: Ще слушам още много обещания, лакърди.
6: Черешки, крушки, ябълки, гущерчета.
7: Всичко един фарс и един театър.
8: Чикирики. Огромно желание имаше да се слуша сватарската музика.
9: И аз съм веден, че това идва от нецерковни среди.
10: Това така за майка ми, тая нищо не прилича.
5: С Радиоточка не се спори. Всеки петък от 17 часа с мен, Илия Вълков.

0: Horyzont. В 17 часа новините представя Георги Марков. Пожарът, който възникна вчера в депото за отпадъци край старозагорското село Ракитница, е потушен. На съоръжението се депонират отпадъците на всички общини от област Стара Загора. Междувременно, този следобед в индустриален район на града е възникнал нов пожар, предава Димитрина Николова от Радио Стара Загора.
1: В района, близо до парк Бранителите на Стара Загора, по-известен като Самарското знаме, горят сухи треви и храсти. Огънят е тръгнал от Стара Черешова градина. На мястото на новия пожар са изпратени 5 екипа огнеборци, съобщи и заместник кметът по транспорт и екология Радостин Танев. Към момента няма задимяване, което да пречи на движението по близките ЖП линия и околовръстен път. Пожарът в депото за отпадъци край село Ракитница е почти изцяло потушен. Той обхвана голяма площ, след като се разрасна заради вятъра.
2: Запръстяването продължава с пълна сила и наистина можем да кажем, че на 95% общо взето се справихме с пожара. Мобилната станция ще остане 72 часа на село Ракитница, за да измерва стойностите на въздуха. Към момента тези стойности, които получаваме, са за часове. Нямаме превишаване на някои от нормите. От утре, надяваме се, от обяд нататък, каквото ще продължи с нормалната хигиенна работа.
1: Предполага се, че пожарът е възникнал от неправилно депонирани батерии или стъклен отпадък, каза още заместник кметът по транспорт и екология Радостин Танев. За новините, Димитрина Николова, Радио Стара Загора.
0: Парламентарната комисия по труда и социалната политика прие на първо четене държавния бюджет и този на общественото осигуряване за 2026. Най-много обсъждания по план сметката на държавата предизвикаха текстовете, с които се променя кодексът на труда, свързани с изчисляването на трудовия стаж по часове. В бюджета на общественото осигуряване е заложено от 1 август максималният осигурителен доход да се повиши от сегашните 2111 евро на 2300 евро. От същата дата държавните служители и заетите по закона за съдебната власт ще започнат поетапно да заплащат личните си осигурителни вноски. Още подробности от репортера Мария Костова.
3: 91 милиона евро ще са приходите от вдигането на максималния осигурителен доход. Ефектът от увеличението на минималните осигурителни доходи по икономически дейности и групи професии ще е 51 милиона евро, каза Ася Гонева от КНСБ.
4: Даваме си сметка, че е една странна ситуация, в която гледаме годишен бюджет, който започва своето действие от 1 август. Няма как да очакваме, че в него ще има сериозни решения на наболели въпроси.
3: Илияна Жекова от ГЕРБ СДС подчерта, че групата и няма да подкрепи проекто бюджета, тъй като няма равнопоставеност между част от държавните служители и служителите от МВР и Министерство на отбраната. Не се вижда реформа в медицинската експертиза, замразени са обезщетенията за втората година майчинство и за безработица.
5: Считам, че бюджетът е по-скоро счетоводен и не реформаторски.
3: Анна Будакова от Демократична България заяви, че в проекта липсват отговори за инвалидните пенсии, демографския натиск върху системата.
6: Разходите растат, дефицитът остава и реформа няма.
3: От ДПС подкрепят проекто бюджета на ДОО, Продължаваме промяната и Възраждане не. Заместник-председателят на Социалната комисия Мария Тодорова от Прогресивна България заяви, че няма как в средата на годината да се правят съществени реформи и че бюджет 2026 е
7: едно довършване на всичко това, което сме заварили.
3: За новините, Мария Костова.
0: Заплатите на съдебните служители и магистратите няма да бъдат намалявани. Това заяви и министърът на правосъдието Николай Найденов по време на обсъждане на бюджета на съдебната система в парламентарната комисия по правни въпроси. Найденов определи като фалшиви новини подобни твърдения в медиите и заяви, че се подготвя анализ и в 6-месечен срок ще бъдат направени законодателни предложения, така че заплатите да бъдат формирани на базата на правила.
8: Няма такова нещо. Това са фалшиви новини. Аз съм напълно съгласен, че начинът за определяне на възнагражденията в съдебната система е напълно сбъркан. И ние възнамеряваме да възобновим този дебат, отпушвайки възнагражденията и намалявайки тези немислими диспропорции между най-ниското и най-високото ниво, ще намалим натиска и върху конкурсите, и ще решим въпроса и с командированията до някъде, за което получаваме толкова критики и така нататък. Но основното, което искаме да кажа, че заплатите остават такива, каквито са, и няма да бъдат намалявани. И това е записано в Закона за държавния бюджет.
0: Проектът за бюджет беше приет с 10 гласа за и 6 против, като гласовете за дойдоха от Прогресивна България и ДПС. Държавната план-сметка до края на годината предвижда малко над 27 милиона евро за капиталови разходи и 734 милиона евро за текущи разходи. Предложенията на Висшия съдебен съвет бяха отхвърлени. Без дебати парламентарната комисия по енергетика одобри на първо четене бюджета за тази година. На заседанието изпълнителният директор на Български енергиен холдинг Андрей Живков настоя още при подготовката на бюджета за 2027 година да се преразгледа политиката за разпределение на дивидента към държавата. Според него не е целесъобразно Български енергиен холдинг да продължава да отчислява 100% от печалбата си като дивидент.
9: В бъдещия бюджет, по-нататък, ако е възможно вече тази практика на 100% дивиденд от държавните енергийни дружества да се промени, защото това се отразява директно на инвестиционните намерения на всички дружества.
0: Параметрите на бюджета за тази година предвиждат разходи в размер на около 43 милиона евро и приходи от близо 278 милиона евро. В Гърция поставят плаваща бариера срещу медузи и агресивната риба заек. За сега няма пострадали туристи, предава кореспондентът ни Катя Паева.
10: Първо на остров Евия инсталираха плаваща преграда, която не допуска опасната риба да достигне до плажа. За сега нападенията на тази риба срещу плуващи хора в морето са изключително рядко, но все пак представлява опасност. Действително има обществено безпокойство както сред местните жители по островите, така и сред туристите. Властите подчертават да се спазват изискванията на лекарите от Червения кръст, които препоръчват хората да потърсят незабавно лекарска помощ, ако бъдат ухапани от тази риба. Тя се разпространява това лято предимно в Егейско море поради климатичните промени. От остров Евия съобщава, че са реагирали бързо на предизвикателството и за повече сигурност на туристите поставят предпазна мрежа. Същата мрежа спира и достъпа на лилави медузи това лято. Голяма част от островите също очакват разрешение, за да поставят плаваща предпазна бариера. Министерството на околната среда дори обяви заплащане на професионалните рибари при улов на опасната риба. За любителите рибари се препоръчва дори да не я докосват, защото тази риба има опасен токсин. От Гърция, Катя Пеева.
0: Прогноза за времето на Анастасия Кирилова.
11: До края на деня под влияние на преминаващ студен атмосферен фронт от северо-запад на юго-исток ще се развива купестодъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Интензивни ще са явленията в източна България и планинските райони в южна. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 29 до 34 градуса, в София около 30. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините в 5 след обед представи Георги Марков. До този час работехме заедно с редактора Албена Тонева. Желаем ви спокойна вечер. От 18 новините ще ви представя Силвия Петрова.
12: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
1: Домът е повече от място. Той е радостта от първите крачки. Явлена недвижими имоти. До теб, когато прохождаш. Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: 170 години вяра, история и духовност. На 15 юли в Античния театър в Пловдив ви каним на гала спектакъла Светлина през вековете, посветен на 170-та годишнина на митрополитския храм Света Марина. С участието на едни от най-обичаните български артисти и музиканти. 15 юли, 8:30 вечерта, Античен театър, Пловдив. Билети в Ивентим и Грабо.
3: С медийното партньорство на Българското национално радио.
4: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: Там, откъдето цивилизацията започна.
1: Кайро,
0: Гиза,
1: Александрия,
0: Луксор,
1: Асуан,
0: Абу Симбел,
1: Хургада
0: и Червено море.
1: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
0: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Хайде, намали го малко!
3: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
4: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
5: Прегледай се в LaserMed 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. LaserMed. 4 филиала в България и Сърбия.
6: 170 години вяра, история и духовност. На 15 юли в Античния театър в Пловдив ви каним на гала спектакъла Светлина през вековете, посветен на 170-та годишнина на митрополитския храм Света Марина. С участието на едни от най-обичаните български артисти и музиканти. 15 юли, 8:30 вечерта, Античен театър Пловдив. Билети в Ивентим и Грабо.
7: С медийното партньорство на Българското национално радио.
8: Влез на новия bnrnews.bg и откри твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Силвия Петрова. В началото най-важното от днешния 8 юли сряда накратко. Премиерът Румен Радев проведе двустранна среща с Володимир Зеленски на срещата на върха на НАТО в Анкара. Двамата са говорили за енергетика и сътрудничеството в отбраната. МВР сигнализира Съединените щати за хора и фирми, заобикалящи наложените санкции по закона Магнитски. Американският президент Доналд Тръмп обяви край на споразумението с Иран за прекратяване на огъня. Съединените щати извършиха удари срещу Иран, петролът поскъпна. Трети пореден ден десетки сигнали за бомби, изпратени основно по електронна поща, доведоха до проверки и евакуации на административни сгради в страната. Следват подробностите по тези и други новини. Съюзниците от НАТО, сред тях и президентът на Съединените щати Доналд Тръмп, потвърдиха железния си ангажимент към колективната отбрана съгласно член 5 от Северноатлантическия пакт. Това стана с декларация на 32-мата лидери в края на двудневната им среща в Анкара. Европейските съюзници и Канада потвърдиха от своя страна, че поемат по-голяма отговорност за общата отбрана. Съюзниците обещаха 70 милиарда евро военна подкрепа за Украина през тази година и поне същото равнище на подкрепа през 2027. Премиерът Румен Радев и украинският президент Володимир Зеленски обсъдиха в Анкара двустранното сътрудничеството в енергетиката, изграждането на нови енергийни коридори и доставките на природен газ за Украина. България ще подкрепи Украина както финансово, така и с ремонт на бойна техника, стана ясно от думите на българския премиер. Още от пратеника ни в Анкара Мария Петрова.
1: Радев посочи, че всички български политици, които са обещавали най-много финансова подкрепа за Украина, са направили много малко за развитие на нашата икономика.
2: България ще подкрепя финансово Украина в рамките на нашите възможности, без това, разбира се, да влияе върху социалните разходи. И трябва да отчитаме големия дефицит, който ни завещаха предишните управления.
1: Заяви премиерът Радев и допълни, че увеличавайки постепенно разходите за отбрана до 5%, страната ни ще инвестира също в инфраструктура и киберсигурност. Радев коментира и темата за Гренландия, след като американският президент Доналд Тръмп заяви във вторник, че Съединените щати трябва да поемат от Дания контрола върху острова.
2: Нашата позиция е, че Европа трябва да осигури такива възможности, че хората в Гренландия да се самоопределят. И аз мисля, че може да бъде намерено едно рационално решение. И мисля, че Европа стои единна зад Дания в този спор.
1: Каза Румен Радев. Преди него премиерът на Дания Мете Фредериксен подчерта.
3: Позицията ни е толкова ясна, колкото винаги е била. Гренландия не се продава, разбира се. Надяваме се, че всички, включително всички съюзници, ще уважават правото на народа на Гренландия за самоопределение.
1: От своя страна генералният секретар на НАТО Марк Рюте обясни, че въпреки думите на Тръмп, че е разочарован от НАТО, алиансът продължава да е от огромна полза за Вашингтон.
4: Има пълна ангажираност НАТО, но имаше и очакване, което беше и продължава да бъде това, че европейците и канадците ще изравнят разходите си с тези на Съединените щати. Добрите новини и голямата победа днес е, че европейците и канадците правят точно това. Това е загуба за Путин и победа за Тръмп.
1: Каза Марк Рюте. За новините от Анкара, Мария Петрова.
0: По време на форума в Анкара представители на България, Румъния и Турция се договориха да добавят нова задача за съвместната противоминна група в Черно море – наблюдение и разузнаване за защита на критичната подводна инфраструктура. Това е навременен отговор на променящата се среда за сигурност за по-ефективна защита на стратегически важните енергийни и комуникационни връзки в Черно море, поясни министърът на отбраната Димитър Стоянов. Той и колегите му от Белгия и Нидерландия подписаха меморандум за разбирателство, който ще позволи на България да придобие 7 кораба за противоминна борба, съобщава репортерът Добромир Видев.
5: България ще получи 3 миночистача от Нидерландия и 4 от Белгия. Цената на тези кораби е политическа. Те се предоставят на България безплатно. Страната ни обаче ще ги ремонтира за следващите 4 години и ще са нужни 42 милиона евро. Първия кораб ще бъде изпратен през тази година, след като завършат процедурите по договаряне, казаха през януари от служебното ръководство на Министерството на отбраната. На подписването на меморандума сегашният министър Димитър Стоянов е казал, че корабите ще осигурят справедлив дял в приноса на страната ни към противоминната военноморска група в Черно море. За новините Добромир Видев.
0: Съединените щати ще предоставят на Украйна лиценз за производство на боеприпаси за зенитните системи Patriot, обяви президента Доналд Тръмп пред украинския си колега Володимир Зеленски. Двамата се срещнаха за около час в кулоарите на срещата на НАТО в Анкара. Системите Patriot са ключови за отразяването на руските балистични ракети. И Зеленски, и Тръмп споделиха виждането, че Русия промени условията си за сключване на мир. Чуйте повече от Светослав Козловски.
6: Според NBC News, двамата лидери са обсъдили възможни пътища за прекратяване на войната. Пред Зеленски и журналистите Доналд Тръмп заяви, че планира да разговаря с руския президент Владимир Путин по-късно през деня. Докато репортерите задаваха въпроси, Тръмп ги подкани да насочат един към руския лидер с думите: имате ли въпрос към Путин, защото днес ще говоря с него. Той също така каза, че оказва натиск върху Путин да се съгласи на среща в трета страна с Володимир Зеленски, където евентуално да се проведат мирни преговори в бъдеще. Тръмп заяви още, че последните удари на Украйна в Русия представляват ескалация на войната, която би могла да помогне за създаването на условия за нейното прекратяване. Това е ескалация, но и ескалация, която може да помогне за постигането на край, уточни той. Американският президент също така обяви, че Съединените щати ще разрешат лицензирано производство на ракети Patriot за Украйна. Разговорът между Зеленски и Тръмп се състоя на фона на ескалиращи руски атаки срещу Киев и критичен недостиг на боеприпаси за украинската противовъздушна отбрана. За новините е Светослав Козловски.
0: Русия нанесе нови ракетни удари по Киев, Харков и Одеса. Украйна отвърна с масирани дронови удари по енергийната и военната инфраструктура на Руската федерация от граничната Воронежка област до подножието на Урал. Подробностите от редактора Добрин Йотов.
7: Вторият по големина украински град Харков понесе тази сутрин 3 ракетни удара. Двама местни жители загинаха, повече от 40 бяха ранени в резултат на пряко попадение в 5-етажна жилищна сграда. За още 2 жертви бе съобщен от Киев, който вече понесе 2 масирани бомбардировки през последната седмица. 10 души пострадаха при руските атаки по Одеса през изминалата нощ. Авиационни бомби разрушиха предприятие на хранителната промишленост в Запорожие. Повредени бяха десетки вагони на трамваите в столицата. Украинското командване съобщи за успешна атака с дронове по руски военно-въздушни бази в Борисоглебск край Воронеж и в Джанкой на окупирания Крим в рамките на кампанията, която цели да оскъпи възможно повече окупацията. През последните дни са били поразени електрически подстанции, пристанище в град Керч и повече от 20 кораба, снабдяващи по острова с гориво. На фона на изострения дефицит на горива в цяла Русия, украинците са ударили днес още 3 рафинерии в Нижнекамск и Саратов. Поразена е била и помпена станция в Уфа на 1500 км от границата, твърдят украинските военни. Руското министерство на отбраната съобщи за повече от 400 свалени безпилотни апарата. От сводката на украинския генерален щаб за последните 24 часа излиза, че руснаците са провели най-много атаки в Донбас и по-точно около градовете Лиман, Славянск и Добропиля, които остават в украински ръце. За новините Добрин Йотов.
0: Американският президент Доналд Тръмп заяви, че с временното споразумение за прекратяване на огъня с Иран е свършено. Това стана след като Техеран атакува американски бази в Кувейт и Бахрейн. Преди това Съединените щати нанесоха удари на иранска територия в отговор на нападенията срещу танкери в Ормузкия проток. На фона на новата ескалация в Персийския залив продължава поскъпването на петрола на международните пазари. Редакторът Георги Петровски обобщава.
8: Доналд Тръмп каза преди срещата на НАТО в Анкара, че вече не се стреми да постигне сделка с Иран, тъй като преговорите с Техеран са само загуба на време, като използва обидни определения по отношение на иранските представители. По-късно Тръмп коментира, че тази нощ може да последва нова атака. От Иранската революционна армия заявиха, че са отговорили на вълната американски въздушни удари. Според Американското централно командване са били поразени над 80 ирански цели, системи за противовъздушна отбрана и за морско наблюдение, ракети земя-въздух, противокорабни крилати ракети и площадки за пускане на дронове. Ирански държавни медии съобщиха, че са атакувани остров Кешм, Бандар Абас и Сирик, където има ранени от шрапнели Израели. Атакуван и град Бушер, където се намира атомната електроцентрала на Иран. Снаряди са попаднали в два военни щаба. Иранската държавна телевизия съобщи за взривове и на остров Харк. Няма данни за цивилни жертви. Възобновените враждебни действия се отразиха на трафика през Урмуския проток, като данните за корабоплаването показват, че най-малко 4 танкера са се отказали да преминат през морския път. Фючерсите за суровия петрол сорт Brent поскъпнаха с над 5%, като достигнаха $78 за барел. Повишението внесе нов инфлационен риск на пазара на облигации, особено след намаляването на световните запаси от петрол през месеците на конфликта в Близкия изток. За новините Георги Петровски.
0: Вие сте с вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Парламентарната комисия по труда и социалната политика прие на първо четене държавния бюджет и бюджета за общественото осигуряване за 2026. Най-сериозни дебати предизвикаха предложените промени в Кодекса на труда за изчисляването на трудовия стаж по часове. От 1 август се предвижда максималният осигурителен доход да се повиши от 2111 на 2300 евро, а държавните служители и работещите по закона за съдебната власт поетапно да започнат да плащат лични осигурителни вноски. Подробностите от Мария Костова.
9: 91 милиона евро ще са приходите от вдигането на максималния осигурителен доход. Ефектът от увеличението на минималните осигурителни доходи по икономически дейности и групи професии ще е 51 милиона евро, каза Ася Гонева от КНСБ.
10: Даваме си сметка, че една странна ситуация, в която гледаме годишен бюджет, който започва своето действие от 1 август, няма как да очакваме, че в него ще има сериозни решения на наболели въпроси.
9: Илияна Жекова от ГЕРБ СДС подчерта, че групата и няма да подкрепи проекто бюджета, тъй като няма равнопоставеност между част от държавните служители и служителите от МВР и Министерство на отбраната. Не се вижда реформа в медицинската експертиза, замразени са обезщетенията за втората година майчинство и за безработица.
11: Считам, че бюджетът е по-скоро счетоводен и не реформаторски.
9: Анна Будакова от Демократична България заяви, че в проекта липсват отговори за инвалидните пенсии, демографския натиск върху системата.
12: Разходите растат, дефицитът остава и реформа няма.
9: От ДПС подкрепят проекто бюджета на ДОО, Продължаваме промяната и Възраждане не. Заместник-председателят на Социалната комисия Мария Тодорова от Прогресивна България заяви, че няма как в средата на годината да се правят съществени реформи и че бюджет 2026 е
13: едно довършване на всичко това, което сме заварили.
9: За новините Мария Костова.
0: Правната комисия на парламента прие на първо четене 4 от 6 проекта за промени в изборния кодекс. Подкрепа получиха предложенията за отпадане на ограниченията за разкриване на секции извън Евросъюза, за изцяло машинно гласуване в по-големите секции и за премахване на район чужбина. Отхвърлени бяха идеите за отпадане на уседналостта на местни и европейски избори, на забраната за агитация на чужд език и за премахване на номерата в бюлетините. Подробностите от Мария Филева.
14: ГЕРБ настояват да се запази смесеното гласуване с хартия и машина и в секциите с над 300 избиратели. Депутатът Стефан Арсов изтъкна, че техният анализ показва, че българите са разделени. Половината предпочитат хартия, а другата половина – машини.
15: Това означава, че тази форма на смесено гласуване работи. Кое налага отварянето на изборния кодекс в момента?
14: От Демократична България предявиха претенции към авторството на предложенията на управляващите. Надежда Йорданова.
16: Машинно гласуване, отпадането на ограниченията за секции в чужбина. И двете неща са каузи, по които Демократична България води своята последователна политика от години. Ние няма да подкрепим отпадането на район чужбина.
14: От ДБ предлагат за отчитане на резултатите да се ползват контролните разписки от машините. Подобна идея имат и от Продължаваме промяната. Стоил Стоев.
17: Изцяло връщане на машинното гласуване с отчитане на резултата чрез отпечатване на протокол от самата машина. Реално въвеждане на МИР чужбина с 4 мандата. Трето предложение е да се дигитализира избирателните списъци и да има скенери за лични карти.
14: От Възраждане също настояват за изцяло машинно гласуване, включително в секциите с под 300 избиратели, но със среща отпадане на ограниченията за секциите в чужбина. Петър Петров.
18: С намалението на изборните секции, конкретно в Турция, успяхме да направим така, че гласовете за ДПС тогава ново начало наистина да намалеят.
14: Една от идеите на Възраждане е отпадане на номерата в бюлетините. ДПС са внесли два законопроекта. В единия настояват за отпадане на уседналостта при провеждане на европейски местни избори, както и на забраната за агитация на език, различен от българския. Възраженията им са срещу използваните до сега машини и срещу включването на МВР в сертифицирането на софтуера им. Хамид Хамид.
19: Тези машини вече са компрометирани. Ние ще настояваме за машини, каквито работят в Съединените американски щати. Ние сме против МВР да пипа и да се меси още повече в изборния процес.
14: От изявлението на председателя на правна комисия Янка Тянкова от Прогресивна България стана ясно, че големите промени в изборните правила се отлагат за наесен.
20: Всъщност ние в момента не правим цялостна ревизия на изборния кодекс. Веднага след президентските избори отваряме отново изборния кодекс и вече по същество разглеждаме и всички други хипотези.
14: За новините Мария Филева.
0: Министерството на правосъдието няма механизъм, по който да освобождава конституционни съдии за уронване на престижа на институцията. Така министър Николай Найденов коментира информацията на МВР за съвместни пътувания на конституционния съдия Десислава Атанасова и лидера на ДПС Делян Пеевски.
21: За съжаление, в Конституцията съществува известен вакуум по отношение на основанията за освобождаване на конституционни съдии, тъй като когато един редови магистрат извърши действия, които накърняват престижа на съдебната власт, той подлежи на съответните дисциплинарни наказания, дори на освобождаване. Аналогична разпоредба за Конституционния съд липсва.
0: МВР е уведомило американските власти за данни, които пораждат съмнения за заобикаляне на санкциите по закона Магницки. Според вътрешния министър Иван Демерджиев, при проверки са установени данни, че физически и юридически лица може да са подпомагали санкционирани лица чрез свързани фирми и други механизми да запазят контрол върху активи, бизнес дейност и финансови потоци. Българските власти са заявили готовност да предоставят на Съединените щати допълнителни документи и доказателства. Министерството на вътрешните работи е получило информация за полетите на Делян Пеевски по установение от закона ред. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев. По думите му, ведомството е действало изцяло в рамките на закона. Какво още каза министър Демерджиев по темата, чуете в репортажа на Николай Христов.
22: Вътрешният министър обясни, че според него се прави опит фокуса на въпроса да бъде изместен.
23: Едната страна проблема е кои са хората придружавали Делян Пеевски в тези полети и той не е въпрос на някакъв личен интерес, а той е въпрос на проверка дали има нездраво срастване между политици, между магистрати, между бизнес, нещо, което наричаме олигархия в България, нещо срещу което се борим. Но втората голяма част от този въпрос е как един политик започнал като младежки лидер на НДСВ, бил заместник министър, след това депутат има ресурса, огромен финансов ресурс, да заплаща над 180 частни полети с частен самолет. Това е големия въпрос и всъщност този въпрос е пък в контекста как санкциониран по Магнитски си позволява плащането на тези полети.
22: Демерджиев каза още, че има неща, които тепърва трябва да се изяснят.
23: Например, адвоката, който го е придружавал на полета, изниква въпроса дали този адвокат не е представлявал пък дружества, които са придобили активи, да кажем, от КТБ, има ли някаква връзка между плащанията на сметките на Пеевски за част от полетите и придобиването на тези активи. Това са все сериозни въпроси, на които ще дадем отговор. Правят се и допълнителни проверки. Възложил съм проверка на дирекция вътрешна сигурност.
22: За новините Николай Христов.
0: Трети пореден ден десетки сигнали за бомби, изпратени основно по електронна поща, доведоха до проверки и евакуации на административни сгради в страната. Над 10 заплахи са получени само в София, а сигнали има и в редица други градове, включително Плевен, Ловеч, Пазарджик, Шумен, Сливен, Стара Загора, Монтана и Силистра. В Пазарджик общината беше временно затворена и евакуирана заради трети сигнал за бомба за последните два дни. При извършените проверки не са открити устройства, а сигналите са определени като фалшиви. Разследването за установяване на техния източник продължава. Без да уточни за кога, прокурорската колегия отложи произнасянето си по искането на министъра на правосъдието Николай Найденов за отстраняването на Емилия Русинова като градски прокурор на София и като магистрат. Мотивът, тя може да се запознае с мотивите на Найденов, за да подготви защитата си. Решението беше взето на закрито заседание на колегията, разказва Силвия Великова. Правомощието на правосъдния министър да иска отстраняването на административен ръководител в съдебната система е буквално на дни. Според последните промени в закона за съдебната власт, то е възможност, когато срещу съответния магистрат има дисциплинарно производство. Русинова е обект на такова, след като служебният вътрешен министър Емил Дечев изнесе справка за нейни съвместни пътувания с автомобил, съсочения за ключов съдебен лобист, бившия следовател Петьо Петров по прякор Петьо Еврото. Правосъдният министър по това време Андрей Янков поиска уволнението на Русинова, а това да стане чрез дисциплинарка, поддържаше настоящия министър Николай Найденов. Миналата седмица той сезира прокурорската колегия за временното й отстраняване, за да не влияе както на развитието на дисциплинарното производство, така и на водени в ръководената от Емилия Русинова Софийска градска прокуратура разследвания по така наречената корупционна афера 8-те джуджета, главен герой в която е именно намиращия се в неизвестност Петьо Петров.
21: Това, което съм изложил в искането си, е, че за да бъде изяснено обективно и безпристрастно нейното деяние или деяния, които са обект на дисциплинарно производство, тя не следва да заема тази длъжност, за да не упражнява вероятни влияния върху своите колеги, както и върху дейността на прокуратурата, която ръководи.
0: Обясни малко преди решението по искането му да бъде отложено правосъдния министър Николай Найденов. Така, след кратко обсъждане, без камери и микрофони, прокурорската колегия реши да даде възможност на Емилия Русинова да се запознае с искането на министъра и ако желае да бъде изслушана на следващо заседание. Отлагането е за да бъдат защитени правата и, обясни члена на колегията Евгений Иванов.
1: Правото на защита е едно от най-важните права, които всеки има, дори магистратите. И то е проектирано в всичките закони, които имат санкционен характер. Наказателен кодекс, дисциплинарни производства, административни, включително и това. Решението ни е да изпратим предложението на министъра, да се запознае с него и ако реши да даде писмено мнение, възражение или ако иска да се яви лично и да го каже пред решаващия орган, който случай е колегията.
0: Иванов, който е докладчик по дисциплинарното производство срещу Емилия Русинова, което започна днес, прогнозира, че приключването му ще отнеме време заради активността и на двете страни по него. Правосъдния министър и градската прокурорка на София. Народното събрание преизбра Антоан Гечев за нов 5-годишен мандат като председател на Държавна агенция Разузнаване. Кандидатурата на Антоан Гечев беше подкрепена от 147 депутати, против бяха 14 народни представители от Демократична България, а един се въздържа. Подробностите от репортера Даниел Инков.
2: Номинацията беше представена в пленарната зала от заместник министър-председателя Иво Христов. Настоящият мандат на Антоан Гечев е изтекал на 17 юни тази година. Той беше назначен за председател на ДАР с указ на президента. При представянето на кандидатурата беше отчетен дългогодишният професионален опит на Гечев в сферата на военното и гражданското разузнаване.
3: Антоан Гечев притежава богат опит в сферата на дипломацията и взаимодействието с специалните и разузнавателните служби на партньорските държави и съответните структури на НАТО и Европейския съюз. Добит по време на задграничната му работа като секретар на аташето по отбраната в Атина.
2: Депутатът от Демократична България Атанас Атанасов заяви, че тази процедура е тежко опорочена заради неспазване на законовия ред.
4: Държавна агенция разузнаване към настоящия момент има недокомплект от повече от една трета от щатния състав. Обстоятелство е изключително важно, защото съгласно закона председателят на ДАР носи пряка отговорност за кадровото окомплектоване на службата, която ръководи.
2: От Възраждане подкрепиха кандидатурата. За новините Даниел Инков.
0: Борислав Нинов представя спортните новини. Добър вечер.
24: Добър вечер. Разпределителят на националният ни мъжки волейболен отбор Симеон Николов подписа 3-годишен договор с вице-шампиона на Италия Волия Лубе, в който играе брат му Александър. Двамата брати са готови да сформират дует с голям талант, качество и перспективи, се казва в прессъобщението на клуба, информира кореспондентът ни в Италия Елена Шаханова. Националният отбор на България по волейбол за младежи до 18 години загуби от Германия с 1-3 гейма на Европейското първенство в матч, който бе игран в италианския град Чистерна ди Латина. Утре българският отбор ще има за съперник тима на Нидерландия. Старши треньорът на футболния отбор на ЦСКА Христо Янев очаква тежък матч срещу северноирландския Дери Сити в първата среща от квалификациите на Лига Европа. Армейците са домакини на стадион Васил Левски утре от 21 часа, а реваншът е след седмица. Джеймс Етоо все още не е напълно готов. Делова, Лапеня, Файтон и Додай са извън групата за матча. Между мен и феновете няма напрежение. За нас ЦСКА е нещо свещено и трябва да дадем всичко от себе си да върви напред, каза Христо Янев на пресконференцията преди утрешният двубой. В контролни срещи Славия Слати на Румъния 3-2, ЦСКА втори отбор Марек 5-1. Бразилската футболна конфедерация реши да остави Карло Анчелоти като селекционер на националния отбор, въпреки неуспеха на световното първенство. А португалската футболна федерация потвърди за раздялата с селекционера Роберто Мартинес. Димитър Кисимов постигна трета поредна победа и се класира за четвъртфиналите на сингъл при юношите на откритото първенство на Великобритания по тенис. 18-годишният българин, поставен по номер 9 в схемата, победи южноафриканец Конър Дойк с 4-6, 6-3 и 7-6. В женската схема стана известна втората полуфинална двойка. Чехкинята Линда Носкова победи белгийката Елизе Мертенс с 6-3 и 7-5, а също в два сета украинката Марта Костюк елиминира италианката Жасмин Паулини.
0: Прогнозата за времето в нашата страна е на дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Добър вечер!
5: Добър вечер! Днес преди обяд много слънчеви часове в страната и температурите достигнаха от 29 градуса в столицата до 35 в Сандански. Високи бяха и температурите по Черноморското крайбрежие до 30-33 градуса. Заоблачи се от северозапад и към този час над северозападната половина от страната облачността е значителна. Има и валежи. В Русе за кратко време по падналия валеж температурата се е понижила от 31 на 21 литра на квадратен метър заради силния дъжд. По-съществени количества валеж до 12-15 литра на квадратен метър са отчетени в отделни североизточни райони и в района на Родопите. В столицата сега температурата е 24 градуса, относителната влажност на въздуха 53%, атмосферното налягане 943 хектопаскала, по-ниско от средното за месеца. През нощта от северозапад облачността ще започне да се разкъсва и да намалява, на места до предимно ясно. Над южните и източните райони облачността ще остане значителна и на места все още ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа умерен северозападен вятър. Утре преди обяд в югоизточните райони все още ще има и валежи. В западна и в централна северна България ще е предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в южните и в източните райони, ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Северозападният вятър ще отслабне. В източната половина от страната ще се ориентира от северо-исток и ще бъде доумерен. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, в столицата около 26. Над Черноморието утре ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици, по-интензивни по северното крайбрежие. Ще духа умерен север-североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 25-27 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще е 1-2 бала. В петък и събота времето ще бъде предимно слънчево. В петък в по-голямата част от страната ще е без валежи, само по Черноморието, а след обяд и в планините са възможни изолирани краткотрайни превалявания. В събота вятърът ще се ориентира от юг, ще бъде предимно слаб, температурите ще се повишат и максималните ще бъдат между 29 и 34 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: С информация за шофьорите слушаме Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението.
6: На автомагистрала Тракия, километър 88, посока град Бургас, е възникнал инцидент с товарен автомобил. Водачите е необходимо стриктно да изпълняват разпореждане на контролните органи. Обходен маршрут е Лодинката, село Сарая. На автомагистрала Хемус, километър 34, посока град Правец, е възникнало пътно-транспортно происшествие. Движението се осъществява в една лента. По път 1-6 движението в участъка от километър 0, километър 42, се осъществява осъществява поетапно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. На същия път в участъка Елен-Пелен Слатица от километър 164 до километър 216. Движението отново се осъществява поетапно в една лента поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. По път 1-8 движението спрямо на Калотина от километър 0 до километър 2 посока град София е ограничено поради ремонтни дейности. Трафика се осъществява двупосочно в пътната посока КПП Калотина. Водачи, намалете скоростта си на движение, не предприемайте рискови изпреварвания. На пътя живота е с предимство.
0: Акцентите от деня накратко. Премиерът Румен Радев проведе двустранна среща с Володимир Зеленски на срещата на върха на НАТО в Анкара. Двамата са говорили за енергетика и сътрудничеството в отбраната. НАТО потвърди ангажимента си към колективната отбрана по член 5, а съюзниците обещаха 70 милиарда евро военна помощ за Украйна тази година и поне толкова през следващата. МВР сигнализира Съединените щати за хора и фирми за обикалящи наложените санкции по закона Магнитски. Американският президент Доналд Тръмп обяви край на споразумението с Иран за прекратяване на огъня. Съединените щати извършиха удари срещу Иран, а петролът поскъпна. Трети пореден ден десетки сигнали за бомби, изпратени основно по електронна поща, доведоха до проверки и евакуации на административни сгради в страната. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Добрин Йотов и пред микрофона Силвия Петрова.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Центрове за слуха, чувам те. С офиси във всеки областен град и всичко за вашия слух. Професионално изследване на слуха и качествени слухови апарати от водещи производители на супер цени. Намерете ни в интернет, на сайта ни и в социалните мрежи. Или просто елате в някой от офисите ни. Запомнете, центрове за слуха, чувам те.
1: Дубай. Перлата на арабските емирства.
2: Истински рай за екскурзии и почивки.
1: Дубай Марина.
2: Бурдж Ал Араб.
1: Мола в Емирейтс.
2: Магическите градини.
1: Палм Джумейра.
2: Пазара на златото.
1: Бурдж Халифа.
2: Танцуващите фонтани.
1: И музея на бъдещето.
2: Това е Дубай.
1: Гарантирани места и цени. Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
4: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
5: Банско джаз фестивал ви очаква и през 2026 година. От 31 юли до 9 август. Джаз под открито небе. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Повече на banskojazzfest.bg.
6: С медийното партньорство на Българското национално радио.
7: Световното първенство по футбол е тук.
8: Следете всичко най-важно и най-интересно от Мондиала. Драмите на терена, радостта от победите, разочарованието от загубите и моментите, които ще останат в историята на футбола.
7: Слушайте специалните ни студия всеки ден в сутрешния блок, вечерните спортни предавания и хора пътища автомобили до 20 юли по Хоризонт.
8: Специалният ни пратеник Христо Денев ще ви среща с героите на първенството и ще ви предаде атмосферата от сърцето на футболния празник.
7: Световно първенство по футбол по Хоризонт.

0: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
1: Атаката на вредителите няма шанс. На вратата е Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
2: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
3: Когато бях момиче, 17...
4: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентим, грабо и купи билети.
5: С медийното партньорство на Българското национално радио.

0: Horyzont.
1: Часа новини. Парламентарната просветна комисия прие на първо четене законопроекта за държавния бюджет за 2026 година в частта му за образованието и науката. Заложеният ръст на разходите за образование спрямо миналата година е 365 милиона евро. Те достигат 4,5% от брутния вътрешен продукт, което е намаление с 0,3% пункта, поясни пред комисията ресорният министър Георги Вълчев. Репортаж на Андрей Борисов.
2: За системата на предучилищното и училищното образование са разчетени допълнителни средства над осигурените за миналата година за увеличение на възнагражденията на персонала, на минималната работна заплата и на максималния осигурителен доход. Разчетените средства за висше образование са малко над 983 милиона евро, което е ръст спрямо миналата година с близо 37 милиона евро. Разходите за наука се увеличават с близо 82 милиона евро, а за изграждане, пристрояване и реконструкция на детски ясли, градини и училища намаляват с 5,6 милиона евро. По-малко са и парите за ремонт на студентски общежития. От синдикат Висше образование и наука към КНСБ обявиха, че на този етап не приемат проекта на бюджет. Представители на Сдружение на училищните директори коментираха, че образованието не може да е приоритет при запазване на параметрите в бюджета на нивото от 2025 година. От студентските съвети настояха за нова програма за ремонти на общежитията и за повече пари за стипендии. Резерви към проекто бюджета с различни мотиви бяха изразени и от страна на представителите на опозиционните партии, представени в парламента. На свой ред, представители на управляващото мнозинство обещаха, че ако има възможност, между първо и второ четене на проекто бюджета ще бъдат предвидени допълнителни средства за системата на образованието и че бюджет 2027 ще бъде техен приоритет. За новините, Андрей Борисов.
1: България ще ревизира основните параметри на спогодбите между германския концерн Rheinmetall и ВМЗ Сопот за изграждането на съвместен завод за барут у нас. Страната ни няма необходимите средства за проекта, съобщи вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев по време на изслушване в Комисията по икономика на парламента. По неговите думи, предишното правителство е трябвало да осигури 400 милиона евро като разходи в бюджета за изграждането на завода, но такива средства няма.
3: Към момента ще бъде много трудно да се финансира по тая форма този проект. Трябва да се търси някаква друга банкируема структура с активиране потенциално на нови средства от Европа, трансформиране на програми. Ще бъде много сложен механизъм. В първоначалната концепция акционерното участие на българската страна е защитено през ВМЗ. В един момент се появява това ново създадено дружество Иганово. То трябва да наеме строителна фирма, която да построи всичко по изискванията на Rheinmetall, изцяло извън съвместното дружество и да го отдава под наем към съвместното дружество, което е изцяло коренна разлика и промяна в първоначалната конструкция.
1: Александър Пулев каза още, че страната ни вече е платила 40 милиона евро на Rheinmetall през създаденото дружество Иганово. Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление прие на първо четене бюджета за 2026 година след близо двучасови дебати. Основният дял в приходната част на план сметката вземат приходите от държавни такси в размер от близо 720 милиона евро. Очакваните приходи от винетки са малко повече от 203 милиона евро. Увеличение с 44 милиона заяви пред депутатите от ресорната комисия регионалния министър Иван Шишков. За него 30% увеличение на винетните такси от 1 август не е основният въпрос, който вълнува шофьорите.
4: За мен е големия проблем, който хората си задават, не е защо винетките са с 30% повече, защо ги няма магистралите, но ще трябва да почакат няколко години, може би около 2 години, да ги проектираме и да започнем. Наистина говоря за тези, които не е започнало строителство, тези, които е започнало строителство, където има фронт за строи, всичките тези участъци и лотове от магистралите трябва да бъдат построени.
1: Съобщение за поставена бомба наложи опразване на сградата на общината във Враца. Заплахата е била изпратена на електронната поща на местната управа към 16.30 часа. Служителите на общината са били изведени от кметството незабавно, полицаи проверяват сградата. Десетки фалшиви сигнали за взривни устройства бяха изпратени през последните три дни в различни градове. В Пазарджик общината беше временно затворена днес заради трети такъв сигнал за последните два дни. Разследването за установяване на източника на заплахите е в ход. Следва прогнозата за времето. Тя е на синоптика Анастасия Стойчева.
0: През нощта от северозапад облачността ще започне да се разкъсва и да намалява. Над южните и източните райони ще остане значителна и на места все още ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Утре преди обяд в югоизточните райони все още ще има и валежи. В западна и в централна северна България ще е предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в южните и в източните райони, ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, в столицата около 26. На Черноморието утре ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, по-интензивни по северното крайбрежие. Максималните температури ще бъдат 25-27 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще е 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 19 часа представи Силвия Петрова.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на финала.
1: И след новините в 19, по традиция започва всекидневното спортно предаване на програма Хоризонт на финала. Екипът ни днес, Георги Чунчуков е звукорежисьор, музиката избира Росица Кавалджиева, аз съм Борислав Нинов.

0: началото на предаването. Една новина дошла преди около час и половина. Италианският клуб Кучин Лубечи Витанова обяви официално, че разпределителят на националния отбор на България по волейбол Симеон Николов е подписал 3-годишен договор. Щастлив съм и развълнуван от това ново приключение, казва Симеон. Винаги съм искал да играя в Суперлигата. Мечтата ми не беше просто да дойда в Италия, но да бъда част от голям клуб. Днес това става възможно с трансфера ми в Лубе, който е отбор, борещ се до края за големи цели. Пристигам в Чивитанова, за да стана най-добрият на моя пост, каза по-малкият от братята Николови пред клубния сайт. Той ще играе в Кучина Лубич и Витанова с брат си Алекс, който наскоро подписа договор с клуба до 2029 година. Отборът на Левски завърши наравно един на един като гост на Бостинския борец в първия си матч от първия квалификационен кръг на Шампионската лига по футбол, който бе игран в Баня Лука. Домакините поведоха с гол от Дуспа на Лука Юричич в 9-та минута, а в 55-та Армстронг Окофлекс изравни. Реваншът е след седмица на стадион Георги Аспарухов. А след края на матча наставникът на сините Хулио Веласкес анализира 90-те минути. Записа го колегата Илиан Христов.
1: Bueno, la idea obviamente era venir a ganar.
2: Идеята, с която дойдохме, беше да спечелим. Но все пак трябва да погледнем от всички страни как се разви матч. Разбира се, определящо беше и това, че получихме гол. Все пак това определи последващото развитие на матча. Тук определено се играе трудно като гост, наистина не е лесно, заради всички обстоятелства. Считам, че много пори играят много добре. Много горд съм по моите футболисти. Много горд и още ден, в който искам да благодаря и да отлича нашите привърженици, които доходят да подкрепят на стадиона. И тези, които ни гледаха телевизията от домовете си, които ни предадаха също тази положителна енергия, която е феноменална. И за да завърша, така да допълня отговора на вашия въпрос, гледам, че направихме матч, който заслужавахме да спечелим. Считам, че първото по време беше равностойно. Разбира се, определящо беше гола, който получихме. Невероятна реакция показа отбора. Още веднага след дуспата имахме ситуация ние да отбележим. Може би това, което ни липсваше, е атаката зад гърба на защитата на борец, там да всъщност да създадем опасности и заплахи.
1: И ser un poquito más consistentes en...
2: Както и може би липсваше малко по-постоянни и убедителни в отиграване на втора топка, когато те имаха тези дълги подавания. Считам, че второто по време стояхме доста по-добре, наистина много по-добре.
1: Mejor posicionados, amenazando más los espacios profundos.
2: По-добре позиционирани, по-опасни бяхме при търсенето на дълбочина в атаката, прекарвайки много повече време в последната четвърт на терена, в тяхната половина и създавайки достатъчно положение, за да вкараме и втори гол. В крайна сметка това е в съвременния футбол определящо, защото разполагаш с 5 смени, както и тези, които започват матч, това определя като цяло резултат. Играч може да бъде също с еднакво значение, също толкова важен, независимо дали играе 90 или 10 минути. Най-важното играчите е да разберат, че в зависимост от матча и деня и игровото време, което даваме на всеки, най-важното е колектива. И когато имаш правилното мислене и настройка, нещата се получават.
1: И este grupo, bueno, pues ya lo vienen demostrando desde hace mucho tiempo que...
2: И този отбор от доста време показва, че приоритет и най-важното е колектива и колективната игра.
0: А ето как видя матч и нападателят на Левски Евертон Бала.
3: Bom, é um jogo que foi muito difícil, né, como esperado.
4: Много труден матч, всъщност това очаквах. Не можахме, може би, да намерим тези подавания вътре през центъра. Опитвахме се да играем по крилата повече.
3: Isso nos dificultou bastante.
4: Доста трудности изпитвахме през първото по време, но може би второто по време вече се умяхме да играем по-добре и да намираме по-добре празните
3: пространства.
4: Успяхме да изравним, което беше много хубаво. Всъщност считам, че заслужавахме да победим, в крайна сметка и равенството е добре.
5: Имаше нещо, което противника ви изненада?
4: Първо те търсят техници.
3: Много организиран от тим.
4: Много добре подредени, добре организирани. И търсят техния играч, който дава и разлика 9-ти номер, техния централен нападател. Нашата работа беше това и да не оставяме това, за да им се получава. Стояха компактно, добре организирани, добър отбор.
5: Тук ще играе доста трудно.
4: А ти се
5: жогаме от
4: дефисио. Със сигурност, вкъщи сме много уверени.
3: Не, танто и ноиз мезмус, кому на апои до нашите торседори.
4: Както ние футболистите, така и това, което ни дава подкрепата на феновете.
3: Então, creio que o estádio vai estar lotado.
4: считам, че стадионът ще бъде пълен из къщи и определено ще търсиме преминаване следващия кръг и победа.
6: Добри ли бяха играчите на хората?
4: Със сигурност пред целия матч така се бореха здраво, играха здраво. Но ние мисля, че им отговорихме и се постарахме така да бъдем равностойни относно този показател.
3: Аз имам дитур фазил кижок печ.
4: И преди всичко най-важното беше да отговорим по начин, по който се изискаш от нас в матча. Ако от нас иска в матча битка, ще я дадем. Ако си иска друг вид игра, сме го. Ако си иска да играем повече стопката, ще бъдем такива.
3: Вай фазил тенк фазил пра винся паши да симпи.
4: Винаги ще правим необходимото, за да победим в който да е матч. Независимо от матча, винаги влизаме в който да е матч с увереността и с желанието да победим. В който да е матч играем за победа.
3: Independente da dificuldade do adversário, né, que ele impõe a nós.
4: Независимо от това колко ни затрудни и колко ще ни затрудни противник. Знаехме, че труден матч, но ние вярваме в себе си и в нашите сили.

0: След Левски, утре и ЦСКА започва своето участие в европейските клубни турнири по футбол. Червените излизат на националния стадион срещу северноирландския Дерри Сити в първи матч от първия квалификационен кръг на турнира Лига Европа. Двобоят от 21 часа ще бъде предаван по програма Хоризонт. На пресконференцията преди срещата старши треньорът на ЦСКА Христо Янев заяви, че очаква тежък матч срещу Дерри Сити.
1: Подготвихме се добре през времето, което имахме за това да го направим. Разбира се, ясно е, че имаме футболисти, които не са на 100%, които закъсняха с това да се явят на лагера ни в първите дни. Но това ни пречи да проведем по начин, по който искахме това, което бяхме планирали. Утре ще разберем колко и дали сме се подготвили добре. Всички ще бъдат налични. Кои ще вземат и колко игрово време, вие ще разберете в матча. Джеймс започна вече да провежда футболни тренировки с отбора и с всеки изминал ден се е по-добре. Надявам се да мога да го ползвам още в първия матч. Правим всичко възможно, без значение кой е на какъв етап от подготовката, да бъде пълноценен за това, което имаме като план. Всички ние се подготвяме за това ЦСКА да започне добре, но да бъде добре през цялата част на сезона. Затова това, което правим в подготовката, е насочено в такава гледна точка, да бъдем добре през цялата година. Що се отнася до това, дали това е целият отбор, който ще гледаме през сезона, може процесът е отворен, може да има отклонение. Запознат сме с това, което представлява Дерисите като отбор в момента. Фактически добър отбор, подготвяме се за това, което те предлагат в мачовете, които гледахме. Без значение каква е тръгната настилка за нас, тя ще бъде абсолютно същата и за тях. Разбира се, искаме колкото се може по-добри да бъдат словата на терена, за да може да покажем нашите качества по най-добрия начин. Очаквам тежък мач, мач с много единоборства. Вчера възможността да погледна всички резултати от мачовете, които се изиграха вечерта и вече виждам, че на това ниво от предварителните кръгове отборите са равностойни, така че очаквам именно такъв мач. В интерес на истина, когато започнах с идеята да правя това, което правя в момента, именно да бъда треньор. Това беше мечтата на един ден да изведа моят отбор да играе в европейски турнири. Утре след мача мога да ви кажа каква е разликата между двете неща, защото като футболист съм имал мача, но като треньор този, който предстои, ще бъде първия за мен. Много по-отговорно е да гледаш цялата картинка за един отбор, отколкото да слушаш това, което ти казва треньора, да направиш това, което можеш на терена. Така че нещата са различни от такава гледна точка, но се надявам опита, който имам в тези мачове като футболист, да ми помогне за това, което предстои. Ние като отбор не се нуждаем от нищо специално, просто трябва да бъдем себе си. Специалните са тези в съблекалнята. Нуждаем се от подкрепата на нашите фенове, защото ЦСКА в Европа е нещо, което е много специално и специалното го правят именно феновете с тяхното поведение на трибуните, с тяхната енергия, която ни дават. Искам да ги призова утре да ни подкрепят, да бъдат онази част от нас, която ни бута напред и да вървим заедно в тежките битки. Историята на ЦСКА в турнирите е нещо, което ни кара, ние задължава, ние да даваме най-доброто от себе си и това е нещо, което ще каже на футболистите при излезе на терена. Но всеки един от нас трябва да разберем, че историята е история и ние поискаме с част, ние трябва да напишем нова. За дело се водят разговори, най-вероятно ще бъде извън групата за матча. Правим всичко възможно да критикираме Жан Филип за матча, който предстои. Що се отнася за Лапеня, аз като треньор трябва да направя избор от играчи, които мисля, че са най-подходящи за това, което ни предстои. Той е извън групата за европейските ни матчове.
0: Капитанът на ЦСКА, португалецът Бруно Жордао, има опит от участие в мачове в турнирите на континента.
2: Will be a great match. The team is confident. We had a good preparation.
3: Сигурен съм, че мачът утре ще бъде страхотен, с търпение, с кораж, с смелост. Вярно, че всичко необходимо е направено по отношение на нашата подготовка. Знаем с кого играем, знаем пред кого се. Знаем, че мачът ще бъде много интензивен и ще има много единоборство, но ще дадем всичко от себе си утре на терена.
2: Yeah, I played some European competitions. I played the Europa League when I was back in Wolves. Not that much.
3: Имам предишен опит в Wolves. Играл съм в матч за Лига Европа. Мога да кажа, че съм запознат с качествата, които се изискват и качеството и средата на този тип мачове. Вярвам, че моят опит ще бъде от полза и ще дам всичко от себе си да помагам на моите съотборници, за да можем да имаме достатъчно увереност, за да покажем качествата, с които разполагаме. Всеки от нас е готов да даде всичко от себе си, независимо дали е в стартова първия състав или на скамейката. Това, което ни води, е, че се чувстваме като семейство и знаем, че заедно ще се борим и всеки един от нас ще даде максимално всичко от себе си, за да може да постигнем тази цел, да стигаме максимално напред в квалификационните кръгове, да постигнем всички възможни титли в сезона, така че да имаме изключително успешен сезон. За мен е изключително често привилегия да мога да бъда капитан на този исторически клуб, исторически отбор. Вярвам е, че да носиш лентата на допълнителна отговорност, трябва да стремиш да бъдеш модел за подражание и това е нещо, за което всеки би мечтал, но е изключително важно какво правиш не само на терена в мачове в Сабаканите и извън терена. Мисля, че това нещо, което най-много ми помогна и причината, характеристиката, която ме извела до тази позиция да нося капитанската лента, в всеки един момент аз съм се стремял максимално да давам всичко от себе си и да помагам на отбора.

0: световно първенство по футбол по Хоризонт.
1: С подкрепата на bux.bg. Качествени препарати против вредители.
2: В почивния ден на световното първенство по футбол, нашият пратеник зад океана Христо Денев получи покана да посети централата на CNN, където старши продуцент в спортната редакция е българинът Сам Крумов. В следващите минути ще чуете от него как турнирът промени представите на американците за футбола и какви са неговите очаквания за предстоящите четвъртфинали.
3: Сам Крумов, старши продуцент, спортната редакция на CNN. Благодаря за поканата, беше изключително интересно за мен. Всеки път ли е така интензивно, леко натоварващо и накрая вдъхновяващо?
4: Винаги, като има големи събития, като световна олимпиада, винаги е така. И това ми е най-любимото нещо за тази професия. Когато е скучен деня и нищо не се случва, ние за това не идваме на работа. Ние идваме на работа за точно дни като днес.
3: 22 години си тук. Как един българин пробива въобще в една от световните медии?
4: Заради моите родители дойдаха в Америка 91 година. Аз 2 години си живях с дядо ми в София. Моите родители бяха журналисти в България и баби дядовци. И бях, нали, настроени към журналистиката. Майка ми, баща ми работеха, разбира се, имигрантски работи в Чикаго. Но знаеха да ме пратят, да ми изучат, да ме пратят на хубав университет. Аз се изучих в Индиана Юниверсити. Един от, може да кажем, 25-30 най-добри в Америка за журналистика. Изучих се и след това ти трябва късмет. Имахме господин Чападжиев, огромна личност, много успел българин в Чикаго. Познава се с Радица Василева, тя е легенда в CNN. И майка ми каза, защо Чапата не ни свържи с Радица и да пратиме своето резюме при Радица. Радица, разбира се, е водеща в новините, не в спорт. Но аз само и пратих моите касета и казах, написах и госпожа Василева, много съм заинтересован в някакъв спорт, може ли да моето резюме да го дадете на спортния отдел. Върна ми имейл, получих ти, видеокасетата, оставиха на спортния отдел, късмет. Значи една ръка ми помогна, не се бяхме запознали лично и след няколко седмици ми звъннаха, направих интервю по телефона, говорихме за футбол за 30 минути, аз съм голям миланист и ме назначих.
3: Да се върнем на световното първенство. Как това световно първенство променя мнението на американците за футбола, така наречения сокър?
4: Аз бях лично на България и Гърция в Чикаго 94-та година като 12 годишен. Тогава се смееха на този спорт. Разбира се, не българите или гърците, но американците. И просто откакто според мене Twitter и компютрите и всичко така, света стана много по-малък и как премиерата се излъчва на живо в Америка и както Кристиано Роналдо и Лионел Меси имат си Instagram с стотици милиони фенове. Просто футбола започна да се запознава повече и повече в тази страна последните 15 години. Леко по леко, разбира се, и футбола се започна да се развива в Америка заради Major League Soccer. В 90-те години беше абсолютна шега. Часовника въртеше надолу. Имаха като хокей вместо, нали, финал, шутаут. Но разбира се, леко по леко се развиха нещата. Ние помним 2002 отидаха на четвърт финал, но това са много различни неща. Вече виждаме, че имат играчи в Европа, навсякъде, всички лиги в премиерата, в Италия. И според мен американците като фенове са готови, бяха готови за този момент. Всеки знае инфраструктурата колко е велика и за сега това световно, според мен, е най-доброто световно, да не говорим за футбола, който е невероятен, но най-добро организираното световно. И както виждате, има запляковци от целия свят, идват тук и много лесно и всички много обичат какво са видели тук в Америка.
3: Издига ли се футбола като популярност сред другите спортове тук в Америка? Да кажем, баскетбол и американския футбол, хокея, вероятно са по-популярни, но все пак.
4: Какво помага на футбола много е, че бейсбола и хокея върват бая надолу за много причини. Винаги през годините в Америка се говореше, че бейсбола взима много време. Хокея е, разбира се, спорт, който много неща трябва да се направят и да го играеш. Трябва да отидеш на ринг, нали, и трябва да си купиш много. Да, много способие, нали. Не може просто само да една топка да пуснеш на баскетбола, може да го направиш това нещо. Но помага, че хокея и бейсбол върват надолу. Тук в Америка от десетилетия, даже от 70-те години се играе футбол. Сокър от малки. Но винаги като станат на 12-15 годишни, винаги почват да гледат към баскетбола, към американския футбол. Това според мен става по-малко и по-малко. И факт е, че те имат стадиони вече навсякъде, както Атланта Юнайтед тук играят в този стадион на Атланта Фалкънс, който е от най-добрите стадиони в света, не само в Америка. Това много помага развитието на спорта. Просто те трябва да продължат да пращат най-добрите си играчи в Европа, защото колкото и се е развило Major League Soccer, това го знаем, наистина се е развило, никога няма да стигна на нивото на най-големите лиги в Европа и особено на Шампионската лига. Значи те ако продължат да пращат играчи в Европа, малките тук ще продължават да гледат звезди, които играят в премиерата, които играят в Италия, в Германия, където и да е на Шампионска лига, и ще се заребяват още повече и повече. И между другото, според мен, стотици хиляди, ако не милиони деца, вече са се заребили само с тези последни 5 мача, които изиграха Америка на това световно.
3: Да. А Лео Меси как помогна на футбола в Америка в последните 2 години?
4: Не само Лео Меси, а Дейви Бекъм. Факт е, че всеки познаеше Дейви Бекъм, защото той просто си беше като холивудска звезда горе-долу, нали, за жена му, Spice Girl. Факт е, че се обединиха, направиха стадион и отбор в Майами, където, разбира се, има много латиноамериканци и футбола много лесно се признава в Майами. Факт е, че всеки знае името на Лионел Меси, и американците едно нещо те знаят. Те знаят кои са звезди, те знаят история. Знаят Тайгър Уудс, знаят Майкъл Джордан, Леброн Джеймс, Серина Уилиамс. Значи, по-лесно им е те да чуят и да гледат Меси, да му обърнат внимание, защото те знаят, че той е най-великия. Сега, ако сте Роналдо фенове, добре, но те знаят, че горе-долу той е най-великия. И факт е, че той дойде тук, беше нещо подобно, като Бекъм дойде тук при 20 години, но тогава тук беше малко нещо. Почнаха да обръщат внимание на Дейви Бекъм, но когато не обръщаха внимание на спорта. А сега те обръщат много внимание на футбола, а и като знае, че най-великият футболист играе тук и с Америка, това абсолютно според мен промени всичко, защото американци плащат много пари само да гледат Меси. Те, че кой може да се сънува такова нещо, че ще плащат много пари за футбол. И не само европейски футбол, както се казва, ако Бекъм почна това състезание, Меси стигна в финиш лайн.
3: В момента, и ти сам каза долу в студиото, всички говорят за Меси. Mm-hmm. Как виждаш четвъртфиналите в световното първенство?
4: Аз обикновено, като гледам на световни, гледам историята, и преди да почне световно, казах, не може да бъде Аржентина или Франция, защото почти никой не отива на три финала последователно или не става шампион две световни последователно. Знаем, че Бразилия го направиха ще и втора година. И почнах да гледам на другаде. Бразилия, Англия, но знаем, Бразилия нямаха отбора, а Англия имат звезди, но нямат пълен отбор, и колкото повече гледам, майче пак отият на там нещата. Сега е, много е възможно Аржентина да не стигнат там, защото те трябваше да изпадат може би вече два пъти. Видяхме какво стане срещу Капо Верде и срещу Египет, но Франция се съпротивляват срещу най-силния отбор, според мен, които те могат да играят в момента, е Марокко. Значи е много възможно Марокко да бият Франция и е много възможно Аржентина да паднат, може би, от някой като Англия. Тъй, че според мен в момента, както сме гледали последни няколко седмици, никой не може да си представи какво ще се случи на финал. Може да бъде Франция-Аржентина или може да бъде Англия-Марокко. Всичко е възможно на това световно.
3: Норвегия с техните фенове.
4: Норвегия, всеки обича Халанд, но не виждам как този отбор може да отиде на финал или да спечели. Ако отидат на финал, е възможно да бъдат нещо като Хърватско-Франция и да паднат с голям резултат срещу пак Франция. Но Хърватско 2018 имаха 5, 6, 7 абсолютни легенди. Норвегия имат и Одегард, имат други футболисти, но имат една легенда. Не знам след една легенда как му отиеш на финал.

0: Мондиал 2026. Футболът пише история.
1: Бутат ли от Световната футболна асоциация напред световните шампиони от Аржентина или прогресът на гаучосите се дължи на гения на Лионел Меси и непримиримия дух на целия отбор? Аргументите в двете посоки събра в материала си колегата Светослав Табаков.
2: Меси плюс ВАР е равно на една очаквано добра комбинация. Това можем да заключим след поредната ултра драматична победа на световния шампион на Аржентина на Мундиала, отново с 3-2, сега срещу Египет, и отново след гол и асистенция на 39-годишната мегазвезда Лионел Меси. И пак след на Меси или не на Меси на системата ВАР, все в полза на галчосите. И тези, които не харесват Меси, непрекъснато виждат конспирации в полза на Аржентина. Те отново изригнаха. Бутат ги към финала. Принцесата, любимият играч на Джани Инфантино и ФИФА, не бива да отпада толкова рано. Нека разгледаме безпристрастно, доколкото е възможно, аргументите на двете страни. Обичащите Меси ще възкликнат. Вкара 8 гола, пак се разписа и срещу Египет, даде и асистенция за първия гол. Той поведе за пореден път отбора, независимо, че пак изпусна дуспа по-рано.

0: Има настъпване върху крака на аржентинския футболист в първия случай, фаул, а във втория Салах бе загубил топката, върховете на обувките на двамата играчи се допряха, но египетската звезда веднага подскочи и падна. Няма доспа. Според моето скромно мнение, ВАР отсъди правилно в двете ситуации. Но, има едно голямо но. Вода в мелницата на необичащите Меси и Аржентина обаче налива цялостното усещане, че реферите ги бутат напред. Още в първия матч срещу Алжир, Меси не бе изгонен, след като бутоните му финишираха върху крака на съперник. ВАР се направи на ни чул, ни видял. Същевременно в мачовете на Аржентина ВАР се намеси три пъти. И трите пъти, случайно може би, отсъди в полза на световните шампиони срещу Австрия, Йордания и Египет. Няма съмнение, че Меси и компания носят много по-високи постъпления за ФИФА с продължаващото си присъствие на Мондиала. Така, например, онлайн цената на билет за четвърт финала при резултата 2 на 0 в полза на Египет се срина от 1900 на под 1000 долара. А когато Аржентина направи обрата и спечели с 3 на 2 при вече гарантирано присъствие на Меси, цената подскочи рязко и надмина 2000 долара. Представете си четвърт финал Египет-Швейцария. Ами някак си по-друго е срещу часовникарите да се изправят световните шампиони. Още един аргумент в кошницата на конспираторите. А пък и вече ги няма други от големите. Стегнаха куфарите бразилци, германци, нидерландци, все влачещи много запалянковци след себе си отбори. Но поне останаха галчосите, които почти сами пълнят огромните американски стадиони, а извън тях остават още хиляди аржентинци. Така че ще гледаме Меси и световните шампиони минимум още един матч на Мондиала. Дали е справедливо или не, дали ви харесва или не, фактите са такива. За на финала Светослав Табаков.
1: Световно първенство по футбол по Хоризонт.
2: Подкрепата на Preventa.bg. Професионална борба с вредителите.

0: Националната спортна академия Васил Левски отчита лек ръст на кандидат студентите спрямо миналата година и продължава да привлича едни от най-успешните български спортисти. Това заяви специално за Българското национално радио ректорът на НСА професор Красимир Петков.
1: През настоящата година поддържаме нивата от миналата с леко повишение на кандидатите, което говори за високия интерес към обучението в Национална спортна академия. Освен до сегашните ни студенти, като Кирил Милов, Карлс, Назар, Стефани Стоева, Вероника Василева, Александър Везенков, Божидар Сарабоюков и Симеон Новиков, придобавяме нови имена, като бих казал атрактивните между тях. Това са хората, които са постигнали значителни резултати. През настоящата година те са представители на 21 спорта, затова ще ми бъде трудно да изборя всички имена, за да не пропусна някой. Традиционно спортовете, които имат висок интерес, са футбола, както навсякъде. Към него можем да прибавим бойните спортове. Това са бокс, карате, таекуондо. Колективните спортове също имат един значителен интерес, баскетбол, волейбол. Кандидатите по различните спортове не са пропорционални, но са една постоянна величина някъде в непопулярните, в кавички казано, спортове. Кандидатите може да са по-ниско. Ние винаги изпълняваме държавната поръчка, което доказва, че качеството на обучение в спортна академия продължава да бъде високо. А попитахте за медицинската сестра. Увеличихме капацитета. В настоящия момент кандидатите са достатъчно, но ние не спираме кандидат студенти, които са пропуснали срока за подаване на документи, да им дадем възможност да се обучават, което означава, че може при нужда да осигуриме втори прием за медицинската сестра, тъй като интересът на здравните заведения от страната е изключително висок. И в последно време има една положителна тенденция здравни заведения да предлагат стипендии на нашите сестри, което гарантира тяхната бъдеща професионална реализация в изучаваната дисциплина.
2: Приключи учебната година, състезателната не, но все пак, кои са спортовете, които тази година може да отличите и които донесаха така отличия на Национална спортна академия? Тук трябва да кажем, че част от елитните ни спортисти не се състезават за клубовете на НСА, въпреки че учат тук, но все пак.
1: Аз няма да отличавам имена, но бих отличил студентите, които са условно казано от художествената гимнастика, от борбите различните, от каратето, от бокса, от тениса. Ето сега ме предизвикахте, Александър Василев кандидатства в Национална спортна академия. Има хора, които не са познати за широката общественост. Примерно една Вероника Василева е абсолютно непопулярна в спортните среди. Това е европейски шампион по фехтовка за девойки до 23 години. Не случайно акцентира върху това, че имаме представения на наши студенти в повече от 21 спорт, което означава, че ако сложим условно по двама души, имаме поне над 40 медала. Това е един междинен резултат, който можем да приемем за добър, защото в края на краищата това показва какво е качеството на подготовка на нашите спортисти паралелно с тяхното обучение в Национална спортна академия.
2: Условията, които предлага Национална спортна академия в последните години, стават все по-добри по отношение на материалната база. До тук, през тази година и сега през лятото, какво ви предстои, какви са проектите, по които работите, така че тази база да става все по-модерна и да отговаря на съвременните изисквания, разбира се?
1: На първо место ни предстои довършване на блок 70, в който се извършва цялостен ремонт. Това включва покривни покрития, дограми, смяна на ВК, електро и ОИВ система, вертикална планировка, преоборудване на цялата сграда с нови съвременни мебели, които да създадат комфорт на нашите студенти, да имат условия да се обучават в най-добрите условия. Паралелно с това се предвиждат още няколко проекта за изграждане на нова многофункционална зала и ремонт на стадион 4, на който трябва да се изгради козирка. На още един от стадионите за хокей на трева трябва да бъде извършен ремонт и участваме в проект за изграждане на иновативен информационен спортен медицински център съвместно с Българския футболен съюз и София Тех Парк. Тоест проектната ни дейност, мога да кажа, че е доста засилена, но смятам, че реализирайки тези проекти, ние ще създадем една база, която ще ще можем спокойно да кажем, че носи един нов български характер, тъй като освен спортната наука, ние ще дадем тласък в развитието и на спортната медицина, на развитието на спортните дисциплини, пирени нови, качествено по-добри условия. За високо планинските бази са 4. В настоящия момент нямаме неремонтирана база, която да е стопанисвана от спортна академия. Имаме две бази в планината Витоша, една на Боровец и една в планината Пирин Вихрен. В момента последната новопридобита база Рудничар на Витоша се окомплектова и се оборудва с мебели. Там могат да се подобрят качествата за обучение както на зимните курсове по снежни спортове, така и на курсовете по туризъм, алпинизъм, ориентиране. Започнаха ремонтните дейности на водно-спортната ни база в Равда, където се ремонтираха 32 стаи, които се ремонтират по новия тип. В тях се слагат климатици, за да могат да се подобрят условията за обучение на студентите. И ще бъдат изградени две игрища, едно за тенис, едно за баскетбол, с една обслужваща сграда. Паралелно с това се извършват текущи ремонти на съществуващата ни база на Витоша, хижа Купена, която има изграден воден резервуар.
0: Професор Красимир Петков пред Кристина Иванова. До новините в 20 остават по-малко от 6 минути. Приятна вечер!
3: Червен картон за вредителите с bux.bg. Качествени препарати против вредители с доставка в цяла България.
4: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
5: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
6: Виена,
7: Будапеща,
6: Залцбург,
7: Мюнхен,
6: Прага.
7: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
6: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
8: 170 години вяра, история и духовност. На 15 юли в Античния театър в Пловдив ви каним на гала спектакъла Светлина през вековете, посветен на 170-та годишнина на митрополитския храм Света Марина. С участието на едни от най-обичаните български артисти и музиканти. 15 юли, 8:30 вечерта, Античен театър Пловдив. Билети в Ивентим и Грабо.
9: С медийното партньорство на Българското национално радио.

0: Horyzont.
1: ČSL noviny. Конституционният съдия Десислава Атанасова определи като неверни твърденията на вътрешния министър Иван Демерджиев относно нейни пътувания в чужбина. В позиция, разпространена от Конституционния съд, тя заявява, че между 5 и 8 април 2024 е пътувала по маршрута София-Истанбул-София с редовни полети на турските авиолинии и представя удостоверение от турските власти, според което през този период не е напускала територията на Турция. Атанасова уточнява още, че не е била командирована и не е ползвала отпуск, тъй като Конституционният съд не е провеждал заседания в тези дни. Министърът на икономиката Александър Пулев не очаква България да има проблеми с удължаването на дерогацията за Лукойл Нефтохим Бургас. Правителството е в активен диалог с ръководството на дружеството и с международните институции, за да гарантира работата на рафинерията, съобщи Пулев пред депутатите от Комисията по икономическа политика.
2: Преговорните позиции, които успяхме да отстоим, дават една нова диверсификация като потенциална възможност пред Лукойл да закупува суров петрол от Швейцария, но това не е правна отговорност или задължение. Тоест това е една опционалност, която може да се използва от Лукойл, може да не се използва. Но под никаква форма този диалог с Литаско не е в нарушение на изискванията на дерогацията.
1: Думи на вицепремиера и министър на икономиката Александър Пулев. Комисията подкрепи законопроекта на държавния бюджет за 2026. Европейският спред на рафиниране на дизеловото гориво достигна рекордните $60.17. Това стана след като един от основните износители, Русия, обяви днес, че спира износа на този вид гориво до края на месеца. Забраната бе огласена от вицепремиера Александър Новак, заедно с други мерки в подкрепа на вътрешния пазар, след като интензивните украински атаки срещу руските рафинерии от последните седмици доведоха до недостиг на бензин и дизелово гориво в ред руски региони. Руските сили се опитват да противодействат на украинските атаки с дронове чрез прикриване на товари и инсталиране на мощни системи за заглушаване, които да нарушат сателитната интернет система Starlink на Илон Мъск, съобщиха пред Reuters украински командири и пилоти на дронове. Георги Петровски информира.
3: Разработването от страна на Киев на дронове за удари на средни разстояния, които могат да прозяват точно и ефтино цели на десетки километри зад фронтовите линии и често се управляват чрез Starlink, преобрази войната в Украина. Украинските сили атакуват вериги за доставки, съоръжения за съхранение на гориво, системи за противовъздушна отбрана и командни центрове, нарушавайки логистиката на руските сили и причинявайки недостиг на гориво в окупирани от Русия Крим. Руските методи за защита на гориво и други военни доставки варират от укриване на пратки в цивилни превозни средства до използване на сложни електронни устройства за заглушаване, за да се блокират връзките, използвани за пилотиране на дроновете, включително системите Starlink. Сергей Безкрестнов, съветник в Украинското министерство на отбраната, заяви, че Русия внедрява система за заглушаване, наречена вълна купол-гарант, която излъчва достатъчно силен сигнал, за да дестабилизира връзката с Starlink на площ от около 20 квадратни километра. Той добави, че до момента са засечени около 10 такива системи. За новините Георги Петровски.
1: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп нареди на министъра на финансите Скот Бесант да прекрати цялата търговия с Испания, недоволен от размера на разходите и за отбрана. Испанското правителство реагира невъзмутимо, съобщава нашият кореспондент Димитър Драганов.
4: Доналд Тръмп определи Испания като ужасен партньор в НАТО, тъй като тя, по думите му, нито участва, нито иска да плаща. Американският президент е недоволен от факта, че правителството в Мадрид не се е ангажирало да отделя 5% от брутния вътрешен продукт за отбрана и е отказало да позволи използването на базите в Рота и Морон за войната срещу Иран. Испанското правителство публикува изявление, очевидно подготвено в очакване на подобна атака. Испания приема тези изказвания спокойно и ги разглежда като рутинни. Страната ни поддържа прекрасни социални, културни и икономически стратегически отношения с Съединените щати и нямаме намерение това да се променя, посочват от кабинета Санчес. Тръмп отправи същата заплаха по отношение на търговията и миналата година, но това не е довело до реални действия до момента. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Анастасия Стойчева.
0: През нощта от северозапад облачността ще започне да се разкъсва и да намалява. Над южните и източните райони ще остане значителна и на места все още ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Утре преди обяд в югоизточните райони все още ще има и валежи. В западна и в централна северна България ще е предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На места, главно в южните и в източните райони, ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, в столицата около 26. На Черноморието утре ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, по-интензивни по северното крайбрежие. Максималните температури ще бъдат 25-27 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще е 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 20 представи Силвия Петрова.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

Здравейте, започва предаването Време за живот. Слушате ни само по Хоризонт. Георги Чунчуков е звукорежисьор, Елена Ангелова е редактор на предаването и избира музиката. Аз съм Радослава Топалова. Останете с нас.

0: Япония,
1: Китай,
0: Индонезия,
1: Бали,
0: Таиланд,
1: Пхукет,
0: Сингапур,
1: Корея,
0: Хонконг
1: и Макао.
0: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
1: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: 170 години вяра, история и духовност. На 15 юли в Античния театър в Пловдив ви каним на гала спектакъла Светлина през вековете, посветен на 170-та годишнина на митрополитския храм Света Марина. С участието на едни от най-обичаните български артисти и музиканти. 15 юли, 8:30 вечерта, Античен театър Пловдив. Билети в Ивентим и Грабо.
3: С медийното партньорство на Българското национално радио.
4: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
5: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
6: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
5: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
6: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
5: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

Време за живот можете да слушате и онлайн през платформата binar.bg. Остават само 3 дни до Anniventure Comic Con, точно на 11 и на 12 юли. Интерекспо Център ще се превърне в притегателна точка за всички почитатели на поп-културата у нас. А на едно място ще се съберат холивудски актьори, популярни български личности, артисти, геймери, косплей, манга и графити артисти, художници и писатели. Повече за събитието и неговата програма ще научим от Илия Танасов от Key Events. Сега ще си поговорим за още едно друго интересно събитие, което предстои, и то всъщност е утре. Събитие, за което ще ви подарим и два двойни билета. Става дума за концерта на групата Ноха. И като говорим за тях, определено техните концерти се превръщат в истински празник. Ноха – Noise of Human Arch. Така че мисля, че точно това ще се и случи на 9-ти на сцената на Маймунарника. Noise of Human Arch и музика, която постозирам, че вече познавате, или поне тези, които са фенове на Ноха, със сигурност познават. Създадена в Прага в края на 90-те години от музиканта и продуцент Филип Нуа, групата обединява артисти от различни държави, култури и музикални традиции. Именно това многообразие се превръща и в запазената марка на Ноха. За да спечелите обаче двоен билет за концерта на Ноха утре вечерта в Маймунарника, трябва да отговорите на въпрос. А то е следния. Коя напитка присъства в заглавието на най-големия хит на Ноха? Имате три варианта. Решихме да ви помогнем. Да стане по-лесно. Кафе, сок или вино? За да дадете верен отговор, просто се обадете на телефон 0889-202-207 или 02-963-1565. Отново казвам въпроса. Коя напитка присъства в заглавието на най-големия хит на Ноха? Кафе, сок или вино? Само три са ви вариантите. 0889-202-207 или 02-963-1565. Имате време до 9 без 10, за да се обаждате и да давате верен отговор. Ще изтеглим в края на предаването, не в края на предаването, в края на първия час ще изтеглим две имена от тези, които, разбира се, са дали верни отговори. И тези двама души ще имат възможността да заведат още един на концерта на Ноха утре вечерта в Маймунарника. Коя напитка присъства в заглавието на най-големия хит на Ноха? Кафе, сок или вино? Мисля, че веднага се сещате коя е тя. Освен че ще слушаме след малко музика на Ноха, ще продължим и с интервюто с Илия Танасов, който ще разкаже повече за Anniventure Comic Con. А също така очаквайте след новините в 21 часа една специално направена музикална плейлиста от Елена. В нея тя всъщност е обединила едни от най-големите хитове, но не във варианта, в който сме свикнали да ги слушаме, а всъщност ще я представя техни необичайни кавър версии. Ще слушаме Billie Jean, Yesterday, Imagine и още други парчета, които много добре познаваме, но просто ще ги чуете в различен вариант. А кои ги изпълняват, ще разберете, ако ни слушате след новините в 21 часа. Не забравяйте, че имате време да се обаждате до 9 без 10, ако желаете да сте един от късметлиите, които да си спечелят билет за концерта на Ноха. Телефоните са 0889-202-207, 02-963-1565. Въпросът е много лесен. Коя напитка присъства в заглавието на най-големия хит на Ноха? Кафе, сок или вино?

След участие на едни от най-големите европейски фестивали, Ноха отново се завръщат в България. Утре вечер, 9 юли, групата ще излезе на сцената на Маймунарника в Борисовата градина в София, а организаторите обещават концерт изпълнен с много енергия, танци и най-големите хитове на бандата. Един перфектен начин да бъде открит летния концертен сезон под открито небе. Началото е 19 часа, а феновете на музиката на Ноха знаят какво да очакват. Експлозивна смесица от ритми, която ще предизвика от тях най-вече желание за танци. А като говорим и за хитове, сега се фокусираме и върху техния най-голям такъв. Дори и да не сте почитатели и да не познавате музиката на Ноха, със сигурност обаче знаете този техен най-голям хит. Затова и въпросът, който отправяме към вас, въпрос обвързан с награди, е свързан с този хит. И въпросът е, коя напитка присъства в заглавието на най-големия хит на Ноха? Вариантите са три: кафе, сок или вино. Телефоните са 0889-202-207 и 02-963-1565. На тях можете да ни звъните до 9 без 10. Малко след това тези, които са дали верен отговор, ще очакват, надявам се, да бъдат някои от изтеглените. Ще изтеглим само две имена и тези, които спечелят, всъщност ще имат възможност да заведат още някого на концерта на Ноха утре вечерта на сцената на Маймунарника. Ще излязат. Не са за първи път в България, така че тези, които са ги виждали, много добре знаят за енергията, която създават и всичко това, което се случва по време на техните концерти. Комбинация от drum and bass, електроника, хип-хоп, реге, латино, балкански и етно мотиви. Стил, който самите музиканти определят като етно-бас. Останете с нас след малко и малко повече информация за предстоящото издание на Anyventure Comic Con на 11 и на 12 юли.

0: 3 дни до Anyventure Comic Con, 11 и 12 юли, отново мястото Интерекспо Център. И ако вие сте там, ще може да се потопите в един много по-различен от реалният свят. Ще можете да се срещнете с любими свои персонажи от филми, сериали, игри. Също така ще имате възможността да се докоснете до изкуството на артисти, които са се погрижили за това тези персонажи да оживеят във всички тези продукции, за които споменах преди малко. И много-много други неща ще имате възможност да видите и да усетите по време на Anyventure Comic Con. Сега по телефона включваме Ани Иванова, която със сигурност ще бъде много по-изчерпателна от мен, представяйки събитието и разказвайки за всички тези хора, които ще бъдат там, включително и такива, от които вие ще имате възможност да вземете автографи. Здравейте, Ани!
1: Здравейте!
0: Отново сте се погрижили доста добре. Постарали сте се?
1: Да, стараем се всяка година да имаме по-интересни гости, някои от които сме се борили години наред вече, за да ги докараме, така че се радвам, че успяхме за тази година.
0: Аз не споменах всички имена от телевизионните поредици, но, нали, като кажем Аватар, кажем Game of Thrones, Lord of the Rings и добавим още други имена, мисля, че ще стане Комик-кон още по-притегателна сила за тези, които, да кажем, за първи път биха посетили това събитие. Но въпреки това, каква е концепцията, върху която сте се фокусирали тази година, защото аз знам, че вие всяка година имате такава?
1: Ами, концепциите са много и зависи от зоната, нали? Всяка зона си има своя концепция в общи линии, защото имаме гейминг зона с една концепция, имаме TV зала с друга концепция, имаме японска зона и сцена Азия, които пък си вървят с друга тяхна концепция, така че концепциите са много, но в общи линии желанието ние всички, които дойдат, независимо дали идват за първи или за пореден, или са били всичките издания, да се забавляват много, да имат какво да правят през цялото време, да не скучаят и наистина да превърнем събитието в това, което е за много хора вече, двата дни от годината, които чакат с нетърпение през цялата останала година. Но да, мисля, че тази година имаме най-големия актьор, който сме водили до сега в България, Джон Рис Дейвис, който освен, че играе Салах в Индиана Джонс, е Гимли във Властелина на пръстените, което си е много голямо име. И наистина, за съжаление, винаги не се иска да поканим най-главните актьори, но нашата държава, за съжаление, не е с тези мащаби, и тези по-големите актьори изобщо не ходят по такива събития, така че това наистина е най-голямото, което сме правили до сега. Тази година сме подготвили още много други интересни изненади, много неща ще се случват за първи път, ще имаме много голяма и готина лего зона, ще имаме други интересни актьори, не само световни, и български звезди от сериали, много популярни в момента. Автора на Мамник Васил Попов ще бъде на място, ще имаме интересни комикс художници и, разбира се, много инфлуенсъри, които младите хора много харесват, и, нали, като започне с слава The Clashers, Наси Свеш, Емил Комарат, Цуру и кой ли още не, смисъл списъка е доста дълъг. Но сме подготвили много други интересни неща. Гейминг зоната ще е пълна с много турнири по различни игри, подходящи за малки, за големи, по-нови, по-стари. Наградните фондове са огромни и са с парични награди. Имаме и любимата на много хора ретро гейминг зона, която се връщаме в 90-те с старите аркадни и конзолни игри, с старите кинескопски телевизори, което за мен лично е една от много интересните гейминг зони. На сцена, разбира се, ще има косплей. Хората облечени като герои от различни комикси, игри, филми, сериали. В два дни е разделено, защото просто имат твърде много желаещи. Даже пак не може да пусне, за съжаление, всички, които искат да се включат. Единия ден ще е повече гейминг косплей, другия ден ще са всички останали от филми и игри.
0: Ще има ли такава част, която ще се повтаря и в първия, и във втория ден?
1: Много от нещата вървят и двата дни. Нали, косплей конкурса не е едното от тях, но примерно всичко, което се случва в японската зона, ще е и двата дни на събитието. Там ще има различни традиционни японски изкуства. Имаме много интересна гостенка от Япония. Тя танцува един традиционен японски танци Осако и е негов посланник по света. Така че ви кара целия свят и го показва на различни хора този танц. И е доста лесен, така че самите посетители ще могат да се включат в него. Ще има зона, в която могат да се облекат в кимона и японски, както и в корейски и китайски традиционни облекла и да се снимат с тях. Това винаги е голяма атракция. Така че това също ще е много интересно. Другото, което ще е двата дни на фестивала, имаме за първи път на фестивала и аз много се радвам, че ще го имаме, защото аз лично също се борих поне две години, за да го имаме това. Ще имаме кетч на събитието. В България вече има българска кетч лига, която е много атрактивна, вече има доста участници. Да, ще имаме и гости от чужбина, които ще правят шоу-мачове, ще могат хората да се запознаят с нашите кетчисти, ще могат да им задават въпроси, дори ще могат и да се пробват да се бият с тях, да се преборят с тях на сцената.
2: Дали ще има такива, които да се престрашат?
1: Мале?
2: Казвам, дали ще има такива, които да се престрашат?
1: О, със сигурност, преди сме имали сумо демонстрации, имаше мерекли, които се бият с сумистите, така че защо не искат чистите, нали? Но да, това е част от много световни комикони и много се радвам, че ще имаме и при нас такава зона. Разбира се, всички други интересни зони ще са двата дни, като щандове, като алея на талантите с различни ръчноправени произведения от български автори. Имаме интересни зони на различни спонсори, които хората ще могат да си почиват и да печелят различни награди, което винаги не е лошо след активната програма и обикаране по залите, да може да релаксираш на някои места. Така че да, подготвили сме със сигурност много изненади и цял ден и двата дни на събитието ще има какво да се прави.
2: В какво ще се състои срещата с испанският илюстратор Ферано Родригес, който всъщност стои зад първите интерпретации на Соник The Hedgehog и Доналд Дък. Соник знаем, че няма дете, което приема между 3-4 до към 7-8 годишна възраст и да не е преминало през периода на Соник. Тя ще бъде професионална такава, т.е. той ще се среща с други илюстратори и художници или ще може да се докосна до него и съответно това, което той е създавал и хора от публиката.
1: Всичко се прави за публиката. Професионална среща дори да има, тя няма, тя ще е в дните извън събитието. Така че по време на събитието той ще има панел на сцената зала 4, ще говори за себе си, ще рисува на място на живо и така ще може да, нали, фановете да се докоснат до него и след това ще могат да си вземат и автографи на негови произведения. Но да, той наистина много се радвам, че ще дойде, защото е наистина легендарна личност, която е работила по много, освен Соник и Доналд, който е по-известен, е работил по много проекти на Disney, Pixar, DreamWorks, DC, дори Lego. Така че е голям автор.
2: Ще има и представене, ексклузивно представене на български фентъзи трилър Наследникът. Разбира се, доколкото става ясно, много малка част от него ще могат да видят хората, но ще бъде излъчен трейлър или просто наистина ще бъде пусната част от филма?
1: Доколкото знам, защото там те си се занимават други колеги с това, доколкото знам, ще се пусне един част от епизод, няма да е само трейлера, така че го чакаме с нетърпение. Част от актьорите ще са там, на място, така че пак ще могат феновете да се запознаят с тях, а част от тях вече са доста известни от други български сериали. Така че си имат голяма фен база, но това всичко се случва на главната сцена, където всеки има достъп, няма допълнително заплащане, нищо за среща с тези актьори, включително и тримата ни големи актьори Джон Рис Дейвис, Уна Чаплин и Кристофър Джъдж, който е гласът на много известни любими гейминг герои, най-известния от които Крейтос от God of War. Това всичко се случва на главната сцена и не изиска допълнителен билет. Всеки може да отиде да присъства, да зададе въпрос на любимия си актьор, независимо дали български или чуждестранен.
2: А какви ще бъдат тези лекции, които всъщност ще бъдат извън официалната програма? Разбрах, че ще има такава, която е обвързана с това как да бъде създаден манга персонаж.
1: Ами, те не са извън официалната програма, те не са на главната сцена. Всяка от залите ни има своя сцена. Така че в зала 2, която е залата посветена на аниме, манга, японска и азиатска култура като цяло, си имаме сцена Азия, в която ще върви програма цял ден. Освен, че има интересни прожекции на филмчетата, любимите на всички филми на студио Гибли, ще има различни много интересни лекции. Една от тях ще е за това как се създава манга. Има и други интересни, които са, примерно, такива съвети, ако пътуваме и с Япония или с Китай, какво да избягваме, какво да се подготвим. Имаме и друга интересна лекция, която е нещо, което много касае много хора според мен, което е как да учим в Япония. Има стипендии български, така че официалната фондация, която дава тези стипендии, ще бъде там и ще разкажат за това. Така че програмата там е пълна. Зала 4, пак сцената, там ще са комикс художниците, нали, както българските, така и чуждестранните, защото имаме и български интересни художници, като Арт Влади. И мисля, че не знам дали тази година ще имаме някои от другите, защото има някои деца всяка година, надявам се и тази година да са там, като, как се казваш, тази една готина майка, дето рисува комикси за себе си и за децата си, тя е горе-долу всяка година идва, така че надявам и тази година да е там, но там ще са такива панели с художниците, с инфлуенсъри и пак цял ден си върви програмата и там. В гейминг залата си имаме гейминг сцена, която ще се вървят шоу матчове, което е най-интересно, което се случва в момента в залата, ще се излъчва и там. Така че те са си част от официалната програма, просто има много неща за всеки каквото му е интересно. Ако не му е интересно в този момент да слуша лекцията тук, отива на другата сцена. Или очаквайки да започне, примерно, кей-поп шоуто ни на главна сцена, може да отида да научи нещо ново за Япония или за инфлуенсерите в България или за художниците.
2: По време на организирането на събитието със сигурност имате много работа. По време и на самото събитие имате много работа, но имате ли възможност, в която да вие и останалата част от екипа да се съберете и да комуникирате и да обсъждате за това какъв е профила на хората, които посещават това събитие и какви още бихте искали да привлечете, или за вас е достатъчно това, което виждате вече не знам за коя поредна година?
1: Ами, ние със сигурност се събираме и си обсъждаме тези неща, но и не по време на събитието, преостанало от която малко след събитието, като започне и подготовката на следващото, защото то е целогодишен процес. Мисля, буквално от сега обявяваме датите на следващото събитие и започваме да действаме по него вече. Но като цяло на мен това поне много ми харесва, защото вече събитието е за всеки. Преди в началото, когато започнахме, защото Комикон реално започна 2017 година, то е Anyventure Комикон, започна 2017 година, но самото събитие Anyventure започна 2006 година. И ако не беше COVID, даже сега ще е 20-то издание на Anyventure. Но реално тогава преди профила ни беше основно тинейджери, и нали, 20-25 годишни, а вече идват всякакви хора и това ни радва много. Привличаме както по-младата аудитория, наистина, както казахме, и децата от 4 до 6 годишна възраст, така и родителите им, имат много неща, с които се забавляват. Имаме си, разбира се, всеки път такива анкети, проверяваме нали, какъв е профила на посетителите, но събитието наистина е за всички, както за млади хора, така и за по-възрастни и децата им. И всички се забавляват много. И това на мен е едно от любимите неща, да видя разни деца, които са по-млади от аркадните игри, примерно как за първи път играят на тях и се забавляват също толкова, колкото и ние сме се забавлявали преди.

0: нали, възможност да ги има тези неща в ежедневието.
1: И всичко това като изживяване ще може да изпитате на 11 и 12 юли. Мястото отново е Интерекспо център. Ани Иванова за предстоящото издание на Ани Венчър Комик Кон.
2: Време за живот.
1: Време за живот продължава. Вие имате още малко време да звъните, за да проверите късмета си, разбира се, и дали ще сте един от изтеглените. Разбира се, за да се случи това, трябва да отговорите на въпроса коя напитка се споменава в най-известният хит на групата Ноха, която утре ще има концерт в Маймунарника. Даваме ви три варианта: кафе, сок или вино. Телефоните са 0889-202-207 и 02-963-1565. Между без 10 и без 15 ще изтеглим двама от вас, които са дали верен отговор.

няколко минути, остава до без 10, когато вече приключваме играта, така че имате още малко време да звъните и да отговаряте на въпроса. Коя напитка е в заглавието на най-големия хит на групата Ноха, които утре ще имат концерт в Маймунарника? Сок, кафе или вино? 0889-202-207 и 02-963-15-65. Това са телефоните, на които можете да звъните още 2 минути. Коя напитка се съдържа в заглавието на най-големия хит на Ноха? Сок, кафе или вино? 0889-202-207 или 02-963-15-65. Двама от вас ще спечелят двойни билети за концерта на Ноха утре.

0: Банско джаз фестивал. От 31 юли до 9 август джазът ще е в Банско. Заедно с Били Кобъм, Тим Гарланд, Чико Фриман, Антонио Фарао, Авишай Коен Тромпет и Живко Петров, Васил Петров, Антони Дончев. BanskoJazzFest.bg.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Господа, грижата за простатата е грижа за качеството ви на живот. Този месец в Хилклиник ви очаква безплатен профилактичен преглед на бъбреците към всеки скрининг на простатната жлеза, както и отстъпка от цената. Прегледите се извършват без притеснителното старо ректално изследване. Използваме модерен ехограф. Бързо, щадящо и прецизно. Запазете час при уролог още днес на 02-439-3131. Хилклиник. Гарантирано силна струя.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
4: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
5: Световното първенство по футбол е тук.
6: Следете всичко най-важно и най-интересно от Мондиала. Драмите на терена, радостта от победите, разочарованието от загубите и моментите, които ще останат в историята на футбола.
5: Слушайте специалните ни студия всеки ден в сутрешния блок, вечерните спортни предавания и хора пътища автомобили до 20 юли по Хоризонт.
6: Специалният ни пратеник Христо Денев ще ви среща с героите на първенството и ще ви предаде атмосферата от сърцето на футболния празник.
5: Световно първенство по футбол по Хоризонт.

Албумът на Ноха от 2006 година Dive in Your Life. Албум, който става най-вече популярен заради сингълът Ту Кафе. Точно той изстрелва формацията до световна слава, а иконичните вокали на испанката Минерва Перес и запомнящата се фраза Cuando tomes tu café, toma tu café con cada, правят песента безкрайно разпознаваема още от първата секунда. Тя остава актуална и до ден днешен, а след малко ще имате възможност да я чуете и в ефира на Хоризонт. Всички от вас, които дадоха верен отговор кафе, са потенциални победители в играта ни днес. Само двама обаче ще могат да спечелят два двойни билета за концерта на Ноха. Тегля първото име и това е Величко Величков, който е дал верен отговор, оставил е телефон. Ние ще се свържем с него, за да му кажем как ще получи своите билети. И другото име е на Деница Михайлова, която също оставила своя телефон. Тя също печели двоен билет за концерта на Ноха утре, който ще бъде в Маймунарниха. Елена Ангелова ще се свържи с вас, за да ви каже как ще получите билетите си. А всички останали, които искат да са част от публиката на концерта утре, просто могат да си закупят билети. Ще продължим с още игри, работейки с нашите партньори и приятели от Маймунарника, представяйки програмата им и подарявайки билети за техни концерти. Останете с Време за живот. Сега, разбира се, продължаваме с Ту Кафе на Ноха.

0: Българско национално радио.
1: В 21 часа започва новинарският обзор на деня. Пред микрофона е Силвия Петрова. В декларация, приета на срещата в Анкара, лидерите от НАТО се ангажираха с най-малко 140 милиарда евро военна помощ за Украйна през тази и следващата година. България също ще подкрепя Киев, но с условие, каза премиерът Румен Радев.
2: България ще подкрепя финансово Украйна в рамките на нашите възможности, без това, разбира се, да влияе върху социалните разходи.
1: Радев и украинският президент Володимир Зеленски обсъдиха в Анкара изграждането на нови енергийни коридори и доставките на природен газ за Украйна. България, Румъния и Турция се договориха да натоварят съвместната противоминна група в Черно море с наблюдение и разузнаване за защита на критичната подводна инфраструктура. Така ще бъде осигурена по-ефективна защита на стратегически важните енергийни и комуникационни връзки, поясни министърът на отбраната Димитър Стоянов. Той и колегите му от Белгия и Нидерландия подписаха меморандум за разбирателство, който ще позволи на България да придобие 7 кораба за противоминна борба. Лидерите на страните от НАТО, начело с президента на Съединените щати Доналд Тръмп, потвърдиха на срещата си в Анкара железния си ангажимент към колективната сигурност, съгласно член 5 от Северноатлантическия пакт. Европейските съюзници и Канада потвърдиха от своя страна, че поемат по-голяма отговорност за общата отбрана. Тръмп определи срещата като чудесна и невероятна.
3: Това бе страхотна среща. Имаше много обич в тази зала, много единство. Нямаше как да мине по-добре.
1: Суровият петрол поскъпна с 8% и отново надхвърли 80 долара за барел, след като американският президент Доналд Тръмп потвърди, че споразумението за примирие с Иран вече е мъртво.
3: За мен, според мен, с него е свършено. Не искам да преговарям повече с тях.
1: Тръмп каза това, след като Иран удари 3 кораба в Ормузкия проток, а в отговор американските военни поразиха десетки мишени в Бандар Абас и други ирански градове. Цената на дизеловото гориво също тръгна нагоре, след като властите в Русия забраниха износа му до края на този месец. Вицепремиерът Александър Новак обясни, че това е нужно за стабилизиране на ситуацията в страната, след като по-рано днес украински дронове удариха още 3 рафинерии.
3: Това ще позволи да увеличим снабдяването на вътрешния пазар. През юли започваме внос на петролни продукти и нарастваме производството с продукти от по-нисък екологичен клас.
1: Трети пореден ден десетки сигнали за бомби, изпратени основно по електронна поща, доведоха до проверки и евакуации на административни сгради в страната. Над 10 заплахи са получени само в София, а сигнали има и в редица други градове, сред които Плевен, Ловеч, Пазарджик, Шумен, Сливен, Стара Загора, Монтана, Силистра и Враца, където беше евакуирана сградата на общината. При извършените до момента проверки не са открити взривни устройства, а сигналите са определени като фалшиви. Разследването за установяване на техния източник е в ход. Спорът между вътрешния министър Иван Демерджиев и конституционния съдия Десислава Атанасова се задълбочава. В позиция, разпространена от конституционния съд, Атанасова отхвърли като неверни твърдения на министъра за нейни пътувания в чужбина и заяви, че през април 2024 е пребивавала единствено в Турция. По-рано Демерджиев защити действията на МВР и заяви, че информацията за полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски е събрана по законов ред. По думите му, случая поражда редица въпроси, на които предстои да бъде даден отговор.
4: Дали има нездраво срастване между политици, между магистрати, между бизнес, нещо, което наричаме олигархия в България, нещо, срещу което се борим.
1: Народното събрание даде на Антуан Гечев нов 5-годишен мандат на чело на Държавна агенция Разузнаване. Гечев бе избран с гласовете на 147 депутати. Против бяха 14 народни представители от Демократична България. Сега следват спортните новини. Представя ги Борислав Нинов. Добър вечер.
5: Добър вечер. Италианският волейболен клуб Кучине Лубич Витенола обяви официално, че разпределителят на националния отбор на България Симеон Николов е подписал 3-годишен договор. Той ще играе заедно с брат си Алекс Николов, който наскоро подписа с клуба договор до 2029 година. Националният отбор на България по волейбол за младежи до 18 години загуби от Германия с 1-3 гейма на европейското първенство в матч, който бе игран в италианския град Чистерна ди Латина. Утре българският отбор ще има за съперник тима на Нидерландия. Бразилската футболна конфедерация реши да остави Карло Анчелоти като селекционер на националния отбор, въпреки неуспеха на световното първенство. А португалската федерация потвърди за раздялата с селекционера Роберто Мартинес. Димитър Кисимов постигна трета поредна победа и се класира за четвъртфиналите при юношите на откритото първенство на Великобритания по тенис. 18-годишният българин, поставен под номер 9 в схемата, победи южноафриканеца Конан Дойк с 4-6, 6-3 и 7-6. Сензацията в турнира при мъжете, британецът Артър Фери, се класира за полуфиналите след успех над италианеца Флавио Куболи 6-4, 6-4 и 6-2 и за място на финала ще играе срещу германеца Александър Зверев, който преодоля Тейлър Фриц от Съединените щати също с 3-0 сета. В женската схема стана известна втората полуфинална двойка. Чехинята Линда Носкова победи белгийката Елизе Мертенс с 6-3 и 7-5, а също в две части украинката Марта Костюк елиминира италианката Джасмин Паулини. Нидерландецът Олаф Кой спечели петия етап на колезачната обиколка на Франция, 158 км между Ланмезан и По. В генералното класиране продължава да води норвежецът Торстен Треен с аванс от 28 секунди пред американеца Шон Куин.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Калин Петров. Добър вечер!
6: Добър вечер! Температурите към този час в страната са от 17 градуса в Смолян до 28 в Сандански. В столицата е 19 градуса при 82% относителна влажност и 944 хектопаскала атмосферно налягане, по-ниско от средното за месеца. През нощта от северозапад облачността ще се разкъсва и ще намалява на места до предимно ясно. Над южните и източните райони ще остане значителна и на места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа умерен северозападен вятър. Утре преди обяд в югоизточните райони все още ще има валежи. В западна и централна северна България ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места главно в южните и източните райони ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Северозападният вятър ще отслабне, в източната половина от страната ще се ориентира от северо-исток и ще бъде доумерен. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 26 градуса. Над Черноморието ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа умерен север-северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат 25-27 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва новинарският обзор на деня на Българското национално радио в 21 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Няма как да сбъркате тази песен. Достатъчни са само няколко секунди и вече знаете кой е. Майкъл Джексън, оригиналът. Но какво ще стане, ако тази песен попадне в ръцете на няколко испански джаз музиканти? Или ако рок химн изведнъж зазвучи като джаз стандарт, а поп хит се превърне в фънк, метал или госпел? Днес няма да слушаме оригиналите, днес ще слушаме песните преродени. Аз съм Елена Ангелова и това е Време за живот. Останете с нас през следващия час, за да чуете едни от най-необичайните кавари на световни хитове. Започваме с едно смело преосмисляне на Били Джин в изпълнение на Патакс. Испански музиканти, които не просто свирят кавари, а разглабят песните на съставните им части и ги сглобяват наново. Фламенко ритъм, джаз хармонии и фънк енергия. Чуйте!

Ако версията на испанците Патакс беше като уличен карнавал, сега се пренасяме в атмосфера, в която дори дишането звучи като музика. Ще разпознаете Бет на Майкъл Джексън. Изпълнението е на Били Айлиш и е част от поредицата Like a Virgin на австралийското радио Triple J. Това е един от най-интересните музикални формати. Изпълнители влизат в студиото и не просто изпяват своя песен, а правят кавър на избран от тях световен хит. Идеята не е да го копират, а да го пречупят през своя стил.

Във време за живот слушаме песни, които всички познаваме, но в версии, които ги показват по съвсем нов начин. Сега сменяме не само жанра, а и цялата енергия с Yesterday на Beatles. Една от най-познатите песни изобщо. Но тук влизат Scary Pockets. Фънк проект от Лос Анджелис, воден от клавириста Райан Лерман и басиста Джак Конте. Те канят различни вокалисти и превръщат класики в нещо ново и често напълно неочаквано. В тази версия до тях е Индия Карни, американска певица и актриса. Става по-широко известна, след като достига топ 5 в американския The Voice през 2015 година в отбора на Кристина Агилера. От тогава работи като бек-вокалист с имена като Били Айлиш, Лейди Гага, Кейти Пери, Марая Кери и Оливия Родриго. Има няколко издадени авторски песни, а стилът ѝ съчетава поп, R&B и джаз. Слушаме Scary Pockets и India Carney с тяхната версия на Yesterday.

Слушате Време за живот по Хоризонт. Останете с нас, защото тази вечер познатите песни ще ви изненадат. Продължаваме с една песен, която е чиста енергия. Killing in the Name на Rage Against the Machine. Химн на бунта, който повече от 30 години не губи силата си, но сега ще я чуем в суинг вариант. Зад този необичайен прочит стои Анди Лим Трио. Проект на сингапурския китарист Андрю Лим. Известен с автентичния си изразителен звук, групата е основен елемент от сингапурската джаз общност и редовно представлява нацията на международни сцени. Тук ще чуете и гласа на Зак Де Ла Роча, вокалистът на Rage Against the Machine. Анди Лим Трио запазват оригиналния вокал, но изграждат около него съвсем нов музикален свят. След това ще останем на Swing вълна, но в типичния стил на постмодерн джубокс. Проектът на Скот Брадли, който превръща съвременни поп и R&B хитове в ретро версии, вдъхновени от свинг, джаз и ранния 20 век. А в тази версия микрофонът е в ръцете на Кейси Ейбрамс, познат от Music Idol и дългогодишен участник в постмодерн джубокс. С характерен, леко театрален вокален стил и силно сценично присъствие. Чуйте как са преобразили песента на Риана, Umbrella, но преди това Анди Лим Трио.

И това беше всичко за тази вечер. Във Време за живот слушахме песни, които уж познаваме, но днес ги чухме в съвсем различни светове. Ако нещо ви е изненадало, чудесно. Ако нещо ви е объркало, още по-добре. Оставям ви с още една позната песен, пречупена по малко по-мрачен начин от Пласибо. Това е Running Up That Hill на Кейт Буш. И за финал ще чуем Алилуя, песен, която сякаш е намерила нов живот в гласа на Джеф Бъкли. Приятна вечер от Радослава Топалова, Георги Чунчуков, аз съм Елена Ангелова. Бъдете с нас и следващата сряда. Започваме след новините в 20 часа.

0: Маковина по Хоризонт.
1: Всяка сряда, след новините в 22. Два часа с най-доброто от рока. Албуми, сингли, концерти, новини и ревюта. Класиката и най-новото. Рок-лавина. Рок-лавина. Сряда, след 22. С мен, Калин Тонев.
0: Рок-лавина.
2: Я смени радиото. А, какво е това?
3: Е как, това е Изотопия. Автономията за слушане по Хоризонт.
2: И кога мога да го слушам?
3: Всеки четвъртък от 10 вечерта до полунощ на живо. Има си подкаст, BinarBG, Spotify и другите платформи.

0: Horizont.
1: часа новини. Изграждането на 7 и 8 блок на АЕЦ Козлодуй е било обсъдено от премиера Румен Радев и ръководството на Уестингхаус. На среща в Министерския съвет са разгледани предварителните инженерни дейности по проекта, както и сроковете и очакваната цена на новите мощности. В разговорите са участвали още вице-премиерът Гълъб Донев и временно управляващият посолството на Съединените щати в България Мартин Макдауъл. 11 милиона евро ще струва на държавата съфинансирането на новата фабрика за изкуствен интелект. Комисията по иновациите и дигиталната трансформация подкрепи бюджета на ресорното министерство. Тази година министерството ще разполага с малко над 42 милиона евро. Добромир Видев информира.
2: Разходите от 11 милиона евро за фабриката за изкуствен интелект са заложени в централния бюджет, каза Мира Йосифова, заместник министър на иновациите. Това е половината от нужната сума. Другата част се очаква от Европейския съюз, уточни заместник министъра. Фабриката за изкуствен интелект ще бъде изградена около суперкомпютъра Discoverer. Голяма част от новите графични процесори ще дойдат от края на тази година или до година, каза преди време пред Хоризонт Симеон Стоянов, ръководител на екипа за фабриката за изкуствен интелект. Освен в България, фабрики за изкуствен интелект ще има в Австрия, Франция, Германия, Полша и Словения. С бюджета тази година ще има средства и за надграждане на системата на Insight, която изучава изкуствен интелект. Депутатите изразиха притеснение, че в плановете и тази година държавата ще даде близо 6 милиона евро за закупуване на лицензи за държавната администрация от Microsoft. За новините Добромир Видев.
1: Занижена фискална дисциплина констатират от Националната агенция за приходите при първите проверки на търговски обекти по Черноморието. В Созопол нарушения са констатирани в една трета от проверените обекти. Репортаж на Даниела Костадинова.
3: 76 плажни заведения, водни атракциони, чадъри, шезлонги, паркинги, барове, ресторанти и дискотеки са проверили данъчните инспектори за 2 дни. Най-драстичното нарушение е констатирано на плажно заведение на къмпинг Каваци, където 8 фискални устройства са имали контакт с принтер, който не е свързан с системата на НАП. Слушаме комуникационния директор на институцията Анна Митова.
4: Също така имаме обект, който е един от най-посещаваните и най-популярните на Каваците, при който е установено, че се оперира с нефискален принтер. Това означава, че продажбите не се регистрират в НАП. Към момента това, което е извършено, е извикан сервизния техник и се снема цялата информация от фискалния принтер, за да може да се засече целият оборот, който реално не е минал през фискалното устройство и не е отчетен пред НАП.
3: От 50 обекта инспекторите на НАП са изискали документи заради съмнения за завишени цени при превалутирането от лев в евро. Към момента няма запечатани заведения или търговски обекти по българското Черноморие, но...
4: Това, което наблюдаваме, е една тревожна тенденция за неиздаване на касови бележки масово по Черноморието и по закон може при повторно неиздаване на касова бележка от търговски обект да бъде запечатан обекта.
3: От Созопол, Даниела Костадинова.
1: 12-годишно момиче с рядко заболяване на кръвта беше транспортирано от България до Германия за трансплантация на стволови клетки и цялостно лечение. До спешната организация за лечение в чужбина се е стигнало след месец престой и изследвания в столичната университетска болница ИСУЛ, като през последните дни състоянието на детето се е влошило. Това разказаха от фондация Даная, които са задействали координацията между институциите, за да се осигури хоспитализиране в Германия. Информира Елена Бейкова.
5: Заради тежката форма на заболяването, момиченцето има нужда от трансплантация на стволови клетки, но няма съвместим донор от семейството. Търсенето на нефамилен донор изисква подготовка и е важно това да се извърши в лечебно заведение с голям опит, каквато е клиниката в Фрайбург, Германия, разказа доцент Боряна Аврамова, началник на клиниката по детска хематология в ИСУЛ.
6: Отдавна работим с клиниката в Фрайбург. Лекуваме пациентите по техните протоколи, също така за лечение на подобни заболявания. заболявания и това е една така пример за добра колаборация, така че на всеки нуждаещ се пациент да бъде намерено най-доброто място за лечение.
5: Бащата на детето се обърнал за помощ към фондация Даная, а от организацията избрали да действат не с дарителска кампания и спешен транспорт, а с задействане на здравната каса и на държавния самолет Спартан, транспортирал момичето и придружаващия го медицински екип. Лечението е осигурено, но са нужни средства за престоя на детето и неговите придружители в Германия, обясниха от фондацията и обявиха кампания за набиране на 30 000 евро, които да покрият наем и ежедневни разходи през първите 6 месеца. За новините, Елена Байкова.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Калин Петров.
0: През нощта от северозапад облачността ще се разкъсва и ще намалява, на места до предимно ясно. Над южните и източните райони ще остане значителна и на места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Утре преди обяд в югоизточните райони все още ще има валежи. В западна и централна северна България ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На места главно в южните и източните райони ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 22 часа представи Силвия Петрова.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Внимание, внимание! Опразни платното! Премини на отсрещния тротуар!
2: Раковина по Хоризонт.
3: Рок лавина, още 2 часа с най-доброто от рока. Аз съм Калин Тонев, заедно с Митко Хаджилиев зад пулта. Тази вечер откриваме с последното, което получихме от британците Хейкън, поредна порция първокласен прог-метал в най-новия им сингъл, вероятно последен знак преди издаването на новия мини-албум на Хейкън, техния In A Fever Dream, в който взимат участие и басиста Брайан Белър и китариста на Периферии Адам Гетгуд. Получавате най-новото от Хейкън.

рок лавина. Нов сингъл от Rob Zombie. Преди дни излезе видеото на Тарантула. Част от последния албум на Rob Zombie, неговия 8-ми. След 5 годишна пауза той излезе през февруари с името The Great Satan. Самия Zombie го очаква съвместно турне с Marilyn Manson в щатите през август. If we want to live, we must die.

Рок лавина, минути за шведския индустриал метал проект Pain. Известната им песен Nailed to the Ground, която феновете им познават от петия албум на групата Psalms of Extinction, издаден през 2007. Изненадващо или пък напоследък модерно за поддържане на интереса, клипа към нея се появи 19 години по-късно на 22 юни с режисьор Демиан Долш. Ефектен визуално, дори със съмнение за използването на AI технологии. Песента е записана почти изцяло от продуцента Питер Тегрент, с изключение на партията на баса, за която идва Петър Иверс. Припомняме ви с нови дрехи, иначе класната продукция Nailed to the Ground на шведите Pain.

Рок лавина. Датската тежка команда Beast, която комбинира дет метала с южняшки рифове, извади клип към алтернативна версия на песента им Stormbringer, част от последния им албум Colossal, издаден на 15 август 2025. Още един пример за поддържане на огъня, когато няма непрекъснати новини и турнета. Може пък сега да чувате за първи път за тази група Beast с тяхната Stormbringer.

рок лавина, малко време и за канадската екстремна метал сцена. От Онтарио идват Apogeen. Факт от 2019-та група спечелила фенове с ефектните си рифове и като цяло много техничната и ударна продукция с много тежести. На 10 юли се очаква техният трети албум Wastes Where Life Begins. От дни имаме вече и видео към едноименния сингъл. Ето го веднага за вас. Apogeen.

рок лавина. Така и така сме размахали тежката брадва. Посягаме и към полската земя, откъдето идват познатите на мнозина Behemoth. На 4 септември излиза новия им албум Eye Sculptor, своеобразен мост между миналото и бъдещето на групата. 8 неиздавани песни от архивите, плюс 7 нови студийни записа, между които 2 новозаписани варианта на стари песни. Между новите парчета е едноименната Eye Sculptor. Старите епик тежести с един малко неочакван завой правят тази песен именно такъв мост през времето за Behemoth. Преди дни излезе видеото към нея, а вие я получавате сега в Рок Лавина. Behemoth с тяхната Eye Sculptor.

рок лавина, един модерен и различен поглед върху doom метала, овкусен с heavy, psychedelic и dead подправки с мрачни религиозни метафори. Това предлагат Chemis, група от Денвър, Колорадо, в едноименния си пети албум, който излезе на 12 юни, когато се появи и най-новия сингъл от него, Gilded Chambers. Това са Chemis.

рок лавина, щатското пост-метал трио Russian Circles предлага своята много трудна и тежка инструментална атака в последния им сингъл Empath, който излезе на 24 юни. Анонсирайки деветият албум на групата, той ще излезе пък на 28 август с недвусмисленото име Nine. Колкото до сингъла Empath, придружен с мрачно-черно-бяло видео и записан в Electrical Audio студиото в Чикаго, определено риф ориентиран мрак, по-тежък от предишни издания на тази група. И отново ви представям Russian Circles.

рок лавина, още китарна музика, но с повече усмивка или ентусиазъм. Те идват от дамите от японската група Bandmate, чийто нов сингъл Energetic покорява класации. След 4 години пауза Bandmate са и на турне, където в Европа представиха и наживо своя нов сингъл. Феновете могат да го имат освен дигитално в платформите и на физически носител в специални издания в диск и Blu-ray формати, където ще намерят уникални за всяка поръчка подаръци. В Blu-ray носителя ще има и концерт на групата в Токио. Ето ви ги Bandmate с техния последен сингъл Energetic.

Рок лавина, рязко обръщане на палачинката сега с малко блуграс с канадците The Dead South, които на 12 юни издадоха сингъла Rocks in the Box, кавър на инди фолк групата The Decemberists от албума им The King is Dead от 2011. Мрачна тема на тази песен, тя засяга трагедията в мината Greenit Mountain от 8 юни 1917, в която загиват 168 миньори. Сурово мрачно звучане с много банджо и виолончело. Ето как разказват тази история The Dead South.

рок. Лавина, десертът за края на първия ни час, идва от Полша. Новият албум на проекта Lunatic Soul, излезлия на 26 юни Transition 2 албум. Главна роля в него играе Мариуш Дуда, басист, певец, продуцент и доскоро фронтмен на най-успешната прогресив група от Полша, Riverside. След като Мариуш реши, че атмосферата там вече е нетърпима и ги напусна, той се отдаде единствено на Lunatic Soul и вече имаме ново от тях. Ще ви потопим в тяхната дълбока атмосфера с 11-минутната Realm of the Weeping Willows, водещ сингъл и нещо като акцент в албума. Тази песен има своите композиционни корени още през 2020, но Дуда я завършва в началото на тази година, правейки мост между различни периоди на Lunatic Soul. Много world влияние ала Dead Can Dance и Mike Oldfield могат да ви завладеят в многопластовата и среда. Lunatic Soul с последното от тях, напоителния сингъл Realm of the Weeping Willows.

0: Horizont.
1: часа новини. Законопроектът за държавния бюджет за 2026 на Министерството на околната среда и водите беше приет в парламентарната комисия на първо четене с 14 гласа за и 5 гласа против. Разходите по бюджета на ведомството се увеличават с 3% или с 2 милиона и 321 хиляди евро спрямо миналата година. Виктория Петрова с още информация.
2: Народните представители от опозицията не одобриха проектобюджета за 2026 година, предвиден за Министерството на околната среда и водите, с изключение на депутатите от ДПС. Според Халил Летифов, бюджетът има доста дефекти, като на второ четене партията ще даде конкретни предложения за увеличение на капиталовите разходи.
3: Ще сме конструктивни в рамката на това да се решават всичките отлежали проблеми на българските граждани, на общините, на институциите.
2: Валери Лачовски от ГЕРБ СДС определи бюджета като бюджет на разочарованието.
4: Очаквах повече внимание да се обърне на работещите в сектора.
2: Антон Кутев от Прогресивна България отговори на критиките.
5: Не виждам особени възможности призивали да направи съществена промяна в бюджета, при положение, че тя повече от половината година вече е минала. Съгласен съм, че има какво да се иска още от този бюджет, но ви предлагам да поемете вината за всичките забележки от себе си.
2: За новините, Виктория Тодорова.
1: Изменения в коритото на река Стряма в землищата на пловдивските села Ръжево, Конаре, Черноземен и Песнопой са предпоставка за наводнения. По течението има изтлачени участъци от паднали дървета и израснали храсти. Това са констатирали експерти от областна междуведомствена комисия при проверка на района, като препоръчват спешни мерки. Подробностите от кореспондента ни Кремена Данева.
6: Само за година участък от Стряма край село Ръжево-Конаре е претърпял значителни промени, като ерозионните процеси продължават и реката навлиза в земеделски земи, държавни, общински и частни. Затова експертите са категорични, че е необходимо коригиране на движението на реката и връщането й в старото русло чрез проект и инженерни решения. Проблеми има и в района на пешеходния мост при село Черноземен. Там има заседнали дървета и дънери, които при високи води могат да доведат до разливи. При новоизграждащия се мост в Песнопой, комисията препоръчва да се премахнат израсналите храсти. Набелязаните мерки са в компетенцията на напоителни системи, басейнова дирекция, областната администрация и община Калояново. За новините е Кремена Данева.
1: Десетки постройки са изградени незаконно през последните 15 години в коритото на река Тунджа в Ямбол. Областният управител Георги Челъков обяви, че те ще бъдат премахнати, като ще се работи съвместно с всички държавни и общински институции. Подробности от Даниела Костова.
7: Съществува риск за живота и здравето на хората и децата, които обитават незаконните постройки в коритото на Тунджа, посочи Чалъков.
8: При едни евентуални обилни валежи, реката точно в този участък може да излезе от коритото си и да засегне всички тези хора, които са си направили там някакви условия за живеене. На всичкото отгоре има лица в риск, най-вече децата, които живеят там. Така че там ще имат определено голяма роля и социалните служби.
7: Миналата година е извършен опис на застроения терен, който е държавна собственост.
8: Извършени са геодезически заснемания, сградите са нанесени в скицата на имота.
7: Отговорността за премахването на постройките е на общината в Ямбол.
8: В момента изчакваме всички институции да си направят проучванията, да си пуснат до нас информацията и след това с общо усилие между областна управа и община Ямбол ще тръгне към реалното разрешаване на този казус. В най-скоро време ще трябва да се мине към процедура на реално извеждане хората от този имот и събарянето на незаконните постройки.
7: За новините, Даниела Костов.
1: Собственици на хотели и ресторанти край язовир Кърджали протестираха заради провал на активния туристически сезон. Според тях ремонтът на пътя за село Енчет затруднява достъпа на автомобили и води до отказ на резервации от близо 70%. Те събраха подписка, която ще внесат в община Кърджали. Репортаж на Валя Апостолова.
0: Пътят през село Енчет е единственият към хотелите и заведенията край язовира. Всеки ден през лятото по него преминават десетки автомобили. Откакто е започнал ремонтът, посещенията на туристи драстично са намалели.
9: Много туристи от цялата страна и от чужбина. Недоволство от това, че пътя е много лош, не може да се пътува спокойно и докато не се оправи пътя, те повече няма да могат да стъпят тук в нашата територия.
0: Каза Георги Башков, собственик на къща за гости. Неговият колега Крум Томов също е недоволен от отлива на туристи.
10: Шофьорите на автобусите не желаят да си рискуват превозните средства. Такситите не искат да ни качват хора от града.
0: Съкращение на работна ръка прогнозират недоволните собственици заради отлива на туристи.
11: В момента имам 25 човека на работа и са ми много, защото нямам работа. При този спад ще съкратя минимум 5, 6, 7 човека да отиват на борсата.
0: Каза Мирослав Шопов, собственик на заведение. Недоволните настояват за среща с изпълнителя на ремонта и искат отговор кога той ще приключи. За новините Валя Пост.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Калин Петров.
12: През нощта от северозапад облачността ще се разкъсва и ще намалява на места до предимно ясно. Над южните и източните райони ще остане значителна и на места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Утре преди обяд в югоизточните райони все още ще има валежи. В западна и централна северна България ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в южните и източните райони, ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 23 часа представи Силвия Петрова.
13: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Внимание, внимание! Упаси платното! Премини на утрешния тротуар!
2: Раковина по Horizont!

Втори час Рок Лавина. Аз съм Калин Тонев, заедно с Митко Хаджилиев зад пулта. До сега ви потопихме в прегръдката на последния сингъл на Stereo City. Върнахме ви месеци назад, когато тази южно-калифорнийска група с силно залитане към мат-рока и така наречене Midwest Emo стил издаде дебютния си албум New Life Will Grow. Техният си стил, в който сложни полиритмични структури се смесват с меланхолични мелодии и на моменти на очаквано гроу избухване в пеенето, Stereo City се развиват от създаването си през 2018. Ще ви срещнем с повече от тяхната музика, за сега само с предястие с сингъла им, хубаво име, Соната в До Диез. И с нещо по-мрачно и тежко напред, пост-рок и пост-метал от американците Shy Low, чийто водещ сингъл The Bloat излезе на 23 юни, като анонс за бъдещия албум на групата, който се очаква да излезе на 16 октомври с името Purity Spiral, инструментален изказ с агресивни рифове, тежка атмосфера, динамично съчетани с меланхолични пасажи. Музиката на Shy Low видя и щатски, и европейски сцени, следим тяхното развитие с техния бъдещ албум, от който ви даваме сега сингъла The Bloat.

рок лавина. Успокояваме топката сега с едно от най-комерциалните, но и симпатични лица на щатския алтернатив и инди рок. Това е Beck. Преди дни той издаде дуетна версия на песента си Ride Lonesome, сега заедно с фолк американа певицата Sierra Ferrell. Оригинала на песента излезе като сингъл през април, а новата версия подгрява едноименното турне Ride Lonesome, което Beck започва през есента. Красива меланхолия с много кънтри усещане от най-класното в стила, сега от гласа и аурата на Beck, заедно с Sierra Ferrell.

рок лавина, задължителната мелодик рок спирка при нас сега. 21 август, тогава излиза третият албум на шведския квинтет Grant, образец в стила с всички негови атрибути, от пресметнатите рифове, прецизна продукция, банални, но добре стоящи хармонични схеми и шлифовани вокали. Един стил, който устоя на времето и макар вече да е като ниша, все още изкарва нови албуми. В случая шведите Grant, които на 23 юни изкараха едноименния сингъл, имате го сега, Guilty Pleasure.

рок-лавина. И сега в цялото разнообразие от картини и стилове на синглите днес при нас, едно много ефектно и красиво акапелно изпълнение на класиката на Simon & Garfunkel, тяхната The Sound of Silence, която преживява немалко версии. Повечето от нас първо си спомнят, разбира се, за тази на Disturbed, но напоследък придобиха интерес акапелните кавери и то на мъжки гласове с басов тембър. Едно такова изпълнение ви даваме сега, The Bass Gang, квартет, които през май издадоха албума си May the Bass Be With You, Volume 5, част от който именно е кавъра на The Sound of Silence, песента на Пол Саймън, която ще чуете както никога досега.

лавина. Завръщаме се към типичния рок. Сега Kid in a Candy Store, най-новия сингъл на австралийците Airborne, издаден на 1 юли 2026. Песента е четвъртият пореден сингъл от дългоочакваним едноименен албум Airborne, чиято премиера е насрочена за 28 август. Парчето е описано от самите музиканти като класически рок химн, носещ суровата енергия на легендарни песни. Да чуем колко може да е легендарно Airborne с тяхната Kid in a Candy Store.

рок лавина и още един юлски сингъл от самото начало на месеца, първият официален знак за концертния албум от Монтрео Джаз Фестивал на супергрупата Hollywood Vampires, в която влизат Алис Купър, Джони Деп, Джо Пери, Томи Хендриксен. Концертът се очаква да излезе на 14 август и той документира участието на групата на вече не само джаз фестивала Монтрео през 2018. Hollywood Vampires издават песента Rise the Dead 3 години по-рано и ето как звучи тя наживо на една от най-специалните сцени.

рок лавина, хърватите Джелусик, които регулярно ви навираме, водени от най-популярния и най-успешен рок глас от тази част на света, Дино Ялусич, давал на мнозина таланта си, между които Whitesnake и Trans-Siberian Orchestra. На 5 юли Джелусик извадиха концертна версия на една от най-харесваните от феновете им балади, The Great Divide. Клипа беше пуснат по случай 3 години от издаването на оригиналната версия на песента, а тук част от концертния албум Live at Home Загреб 2024, издаден на 29 май тази година. Джелусик с лайв вариант на тяхната The Great Divide.

рок лавина. Малко време сега за новия облик на супергрупата Aisha, която в началото на 80-те с появата си успя да направи прогресив рока много комерциален с цената на понякога прекалено достъпен език, в недобрия смисъл на думата, особено за стила, което не означава, че в първите им албуми Aisha не оставиха и хубави песни. Години наред тази група се бореше с компромиса и оцеляването, но фен база винаги имаше, допреди няколко години, когато лидера, пианиста Джеф Даунс, успя да събере най-потентния състав на групата след оригиналния. В него влизат супер ударния виртуозен барабанист Върджил Донати, който много от нас помнят от супергрупата Planet X, идва и

китарист и певец Джон Митчел, той е от Frost, It Bites, Kino Arena, тук и микс и мастер инженер. Имаме и Хари Уитли, бас и соло вокал. Той удивително много напомня за големия Джон Уетън, който някога беше част от Asia. Новия сингъл е и в негова памет. Има още какво да се каже за този нов състав и албум на Asia. За сега ви даваме само пресния им сингъл Into the Light. Asia.

рок. Лавина с едно закъсняло посвещение завършваме днес. Обещаната миналата седмица почит към Дейвид Клейтън Томас, големия глас на една от емблемите на класическия джаз-рок Blood, Sweat and Tears. Той си замина на 24 юни на 84 годишна възраст, роден в графство Съри, Англия, син на канадски войник и английска студентка по музика. Клейтън Томас израства в покрайнините на Торонто с нелеко детство, което в един момент го докарва или до бездом, или в затвора. Намерената от Дейвид изоставена китара обаче обръща нещата. Години по-късно той спасява Blood, Sweat and Tears от разпад след дебютния им албум от 68-ма, макар и златен по продажби, след който групата започва да се раздалечава от идеята им. Препоръчан е от Джуди Колинс, Дейвид Клейтън Томас изпомня първото им свиране заедно. Първият път, когато влязах в репетиционната и пях с тази група, всички бяхме в шок. Беше едно от онези електрифициращи преживявания, които просто се случват. И така, първият албум заедно едноимения Blood, Sweat and Tears става 4 пъти платинен в щатите, номер 1 в класациите, измествайки Abbey Road на Beatles и оставяйки на върха 7 седмици с 5 награди Грами, между които албум на годината и златни сингли като Spinning Wheel, написан от самия Дейвид Клейтън Томас, и You've Made Me So Very Happy. Това са големите години на Blood, Sweat and Tears, водени от Дейвид Клейтън Томас, който вече не е между нас.

рок-клавина в памет на Дейвид Клейтън Томас, чийто 84 годишен живот приключи на 24 юни. Гласът някогашния и Марковия на групата Blood, Sweat and Tears. Без мен те всъщност бяха една джаз група и моят принос беше, че донесох с мен блуса и соло музиката, казва Клейтън Томас, който първоначално напуска през 1972, след като тогавашният албум New Blood става последния им в класацията Top 40, после пък се завръща в средата на 70-те, за да напусне отново през 1981, отново в групата 3 години по-късно и така до 2004. Идвах и оставях групата, докато можех да издържа ментално и физически, докато през 90-те всички започнаха малко по малко да ни напускат, докато накрая останах единствения от старото време. Думи на Дейвид Клейтън Томас, който по-късно става член и на канадската зала на славата, има и солова кариера, чийто последен албум Say Something излезе през 2019. Междувременно готви се мемориален концерт в памет на Дейвид Клейтън Томас, чийто приходи ще отидат в помощ на благотворителна организация в Торонто, работеща с проблемни деца. Един от големите гласове в рока, макар и образците му да са заровени години назад. Дейвид Клейтън Томас, ще бъдеш помнен. И така завършваме рок лавина тази вечер. Аз съм Калин Тонев. Зад пулта беше Митко Хаджилиев. Чао от нас!

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за четвъртък, 9 юли. Аз съм Ивайло Василев. Добра нощ. Най-напред новинарските акценти от вчерашния ден. Лидерите на страните от НАТО, начало с президента на Съединените щати Доналд Тръмп, потвърдиха на срещата си в Анкара железния си ангажимент към колективната сигурност съгласно член 5 от Северноатлантическия пакт. Лидерите се ангажираха с най-малко 140 милиарда евро военна помощ за Украина през тази и следващата година. Суровият петрол поскъпна с 8% и отново надхвърли 80 долара за барел, след като американският президент Доналд Тръмп потвърди, че споразумението за премирие с Иран вече е мъртво. Спорът между вътрешния министър Иван Демерджиев и конституционния съдия Десислава Тарасова навлезе в нова фаза, а прокурорската колегия отложи произнасянето си по искането на министъра на правосъдието Николай Найденов за отстраняването на Емилия Русинова като градски прокурор на София и като магистрат. Ето сега новините в подробности. Войната в Иран засенчи темата за Украина на срещата на върха на НАТО в Анкара, а въпреки критиките, отправени от американския президент Доналд Тръмп към съюзниците му от Алианса, срещата беше определена като изключително успешна както от него, така и от генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Обобщение на специалния ни пратеник в Анкара Мария Петрова.
1: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че смята премирието с Иран за приключило, предупреди, че могат да се очакват нови атаки срещу Ислямската република и подчерта, че американците разполагат с най-силната армия на света.
2: Вижте Венецуела и Иран. По същество унищожихме тяхната армия за две седмици. Иран вече нямат нищо. Управляващите им ги няма. Бойните им способности са много слаби. Останал им е малък процент ракети. Всички лидери разбират много добре, че Съединените щати продължават да допринасят най-много за НАТО. Финансово и по други начини. Нашата армия е най-силната в света. Отново ни уважават като държава.
1: И през двата дни на срещата на върха в турската столица, Тръмп изрази разочарование от страните членки на Алианса за това, че не харчат достатъчно за отбрана и че не са подкрепили Вашингтон в конфликта му с Техеран. Американският президент също отново настоя, че Гренландия трябва да бъде под контрола на Съединените щати, а не на Дания. Другата голяма тема на форума беше продължаващата подкрепа за Украина. По време на срещата си с украинския държавен глава Володимир Зеленски, Тръмп е заявил, че Вашингтон може да позволи на Киев да произвежда ракети Patriot, които Зеленски активно настояваше да получи. А по време на разговор с българския премиер Румен Радев, украинският държавен глава е обсъдил енергийни въпроси. Зеленски също е поканил на държавна визита Радев, който по-рано посочи.
3: България ще подкрепя финансово Украина в рамките на нашите възможности, без това, разбира се, да влияе върху социалните разходи. И трябва да отчитаме големият дефицит, който ни завещаха предишните управления.
1: Каза Румен Радев. За новините от Анкара, Мария Петрова.
0: Лидерите на страните от НАТО, начало с Доналд Тръмп, потвърдиха на срещата си в Анкара железния си ангажимент към колективната сигурност съгласно член 5 от Северноатлантическия пакт. Европейските съюзници и Канада потвърдиха от своя страна, че поемат по-голяма отговорност за общата отбрана. Суровият петрол поскъпна с 8% и отново надхвърли 80 долара за барел, след като американският президент Доналд Тръмп потвърди, че споразумението за премирие с Иран вече е мъртво.
2: За мен, според мен с него е свършено. Не искам да преговарям повече с тях.
0: Тръмп каза това, след като Иран удари три кораба в Хормузкия проток. В отговор американските военни поразиха десетки мишени в Бандар Абас и други ирански градове. Цената на дизеловото гориво също тръгна нагоре, след като властите в Русия забраниха износа му до края на този месец. Вицепремиерът Александър Новак обясни, че това е нужно за стабилизиране на ситуацията в страната, след като по-рано украински дронове удариха още три рафинерии.
2: Това ще позволи да увеличим снабдяването на вътрешния пазар. През юли започваме внос на петролни продукти и нарастваме производството с продукти от по-нисък екологичен клас.
0: Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Изграждането на 7 и 8 блок на АЕЦ Козлодуй е било обсъдено от премиера Румен Радев и ръководството на Уестингхаус. На среща в Министерския съвет са разгледани предварителните инженерни дейности по проекта, както и сроковете и очакваната цена на новите мощности. В разговорите са участвали още вицепремиерът Гълъб Донев и временно управляващият посолството на Съединените щати в България Мартин Макдауъл. Народното събрание преизбра Антоан Гечев за нов 5-годишен мандат като председател на Държавна агенция Разузнаване. Кандидатурата на Антоан Гечев беше подкрепена от 147 депутати, против бяха 14 народни представители от Демократична България, а един се въздържа. Подробностите от репортера Даниел Инков.
4: Номинацията беше представена в пленарната зала от заместник министър-председателя Иво Христов. Настоящият мандат на Антоан Гечев е изтекал на 17 юни тази година. Той беше назначен за председател на ДАР с указ на президента. При представянето на кандидатурата беше отчетен дългогодишният професионален опит на Гечев в сферата на военното и гражданското разузнаване.
5: Антоан Гечев притежава богат опит в сферата на дипломацията и взаимодействието с специалните и разузнавателните служби на партньорските държави и съответните структури на НАТО и Европейския съюз. Добит по време на задграничната му работа като секретар на аташето по отбраната в Атина.
4: Депутатът от Демократична България Атанас Атанасов заяви, че тази процедура е тежко опорочена заради неспазване на законовия ред.
6: Държавна агенция разузнаване към настоящия момент има недокомплект от повече от една трета от щатния състав. Обстоятелство е изключително важно, защото съгласно закона председателят на ДАР носи пряка отговорност за кадровото окомплектоване на службата, която ръководи.
4: От Възраждане подкрепиха кандидатурата. За новините Даниел Инков.
0: Спорът между вътрешния министър Иван Демерджиев и конституционния съдия Десислава Атанасова се задълбочава. В позиция, разпространена от Конституционния съд, Атанасова отхвърли като неверни твърденията на министъра за нейни пътувания в чужбина и заяви, че през април 2024 година е пребивавала единствено в Турция. По-рано Демерджиев защити действията на МВР и заяви, че информацията за полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски е събрана по законов ред. По думите му, случаят поражда редица въпроси, на които предстои да бъде даден отговор.
7: Дали има нездраво срастване между политици, между магистрати, между бизнес, нещо, което наричаме олигархия в България, нещо, срещу което се борим.
0: Без да уточни за кога, прокурорската колегия отложи произнасянето си по искането на министъра на правосъдието Николай Найденов за отстраняването на Емилия Русинова като градски прокурор на София и като магистрат. Мотивът, тя може да се запознае с мотивите на Найденов, за да подготви защитата си. Решението беше взето на закрито заседание на колегията, информира репортерът Силвия Великова.
8: Правомощието на правосъдния министър да иска отстраняването на административен ръководител в съдебната система е буквално на дни. Според последните промени в закона за съдебната власт, то е възможност, когато срещу съответния магистрат има дисциплинарно производство. Русинова е обект на такова, след като служебният вътрешен министър Емил Дечев изнесе справка за нейни съвместни пътувания с автомобил, съсочения за ключов съдебен лобист, бившия следовател Петю Петров по прякор Петю Еврото. Правосъдният министър по това време Андрей Янков поиска уволнението на Русинова, а това да стане чрез дисциплинарка, поддържаше настоящия министър Николай Найденов. Миналата седмица той сезира прокурорската колегия за временното й отстраняване, за да не влияе както на развитието на дисциплинарното производство, така и на водени в ръководената от Емилия Русинова Софийска градска прокуратура разследвания по така наречената корупционна афера 8-те джуджета, главен герой в която е именно намиращия се в неизвестност Петю Петров.
9: Това, което съм изложил в искането си, е, че за да бъде изяснено обективно и безпристрастно нейното деяние или деяния, които са обект на дисциплинарно производство, тя не следва да заема тази длъжност, за да не упражнява вероятни влияния върху своите колеги, както и върху дейността на прокуратурата, която ръководи.
8: Обясни малко преди решението по искането му да бъде отложено правосъдния министър Николай Найденов. Така, след кратко обсъждане, без камери и микрофони, прокурорската колегия реши да даде възможност на Емилия Русинова да се запознае с искането на министъра и ако желае да бъде изслушана на следващо заседание. Отлагането е за да бъдат защитени правата й, обясни члена на колегията Евгений Иванов.
10: Правото на защита е едно от най-важните права, които всеки има, дори магистратите. И то е проектирано в всичките закони, които имат санкционен характер. Наказателен кодекс, дисциплинарни производства, административни, включително и това. Решението ни е да изпратим предложението на министъра, да се запознае с него и ако реши, да даде писмено мнение, възражение или, ако иска, да се яви лично и да го каже пред решаващия орган, който случай е колегията.
8: Иванов, който е докладчик по дисциплинарното производство срещу Емилия Русинова, което започна днес, прогнозира, че приключването му ще отнеме време заради активността и на двете страни по него. Правосъдния министър и градската прокурорка на София.
0: За трети пореден ден десетки сигнали за бомби, изпратени основно по електронна поща, доведоха до проверки и евакуации на административни сгради в страната. Над 10 заплахи са получени само в София, а сигнали има и за редица други градове, сред които Плевен, Ловеч, Пазарджик, Шумен, Сливен, Стара Загора, Монтана, Силистра и Враца, където беше евакуирана сградата на общината. При извършените до момента проверки не са открити взривни устройства, а сигналите са определени като фалшиви. Следването за установяване на техния източник е в ход. Ред е на спортните новини. Представя ги Борислав Нинов.
11: Италианският волейболен клуб Кучина Лубич и Витанова обяви официално, че разпределителят на националния ни отбор на България Симеон Николов е подписал 3-годишен договор. Той ще играе в Кучина Лубич Витанова с брат си Алекс Николов, който наскоро подписа с клуба договор до 2029 година. Националният отбор на България по волейбол за младежи до 18 години загуби от Германия с 1-3 гейма на европейското първенство в матч игран в италианския град Чистерна ди Латина. Днес българският отбор ще има за съперник тима на Нидерландия. Бразилската футболна конфедерация реши да остави Карло Анчелоти като селекционер на националния отбор въпреки неуспеха на световното първенство, а португалската федерация потвърди за раздялата с селекционера Роберто Мартинес. Димитър Кисимов постигна трета поредна победа и се класира за четвъртфиналите при юношите на откритото първенство на Великобритания по тенис. 18-годишният българин, поставен под номер 9 в схемата, победи южноафриканеца Конър Дойк с 4-6, 6-3 и 7-6. Сензацията в турнира при мъжете, британецът Артър Фери, се класира за полуфиналите след успех на италианеца Флавио Куболи 6-4, 6-4, 6-2 и за място на финала ще играе срещу германеца Александър Зверев, който преодоля Тейлор Фриц от Съединените щати също с 3-0 сета. В женската схема стана известна втората полуфинална двойка. Чехинята Линда Носкова победи белгийката Елизе Мертенс с 6-3 и 7-5, а също в две части украинката Марта Костюк елиминира италианката Джазмин Паулини. Нидерландецът Олаф Кой спечели петия етап на колоезащната обиколка на Франция, 158 км между Ланмезан и По. В генералното класиране продължава да води норвежецът Торстен Треен с аванс от 28 секунди пред американеца Шон Куин.
0: И към прогнозата за времето, тя е на Калин Петров. Добра нощ!
12: Добра ден! Температурите към този час в страната са от 16 градуса в Смолян до 26 в Сандански. В столицата е 20 градуса при 71% относителна влажност и 944 хектопаскала атмосферно налягане, по-ниско от средното за месеца. През втората половина на нощта от северозапад облачността ще се разкъсва и ще намалява, на места предимно до ясно. Над южните и източните райони ще остане значителна и на места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа умерен северозападен вятър. През деня преди обяд в югоизточните райони все още ще има валежи. В западна и централна северна България ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно в южните и източните райони ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Северозападният вятър ще отслабне, в източната половина от страната ще се ориентира от северо-исток и ще бъде доумерен. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 26. На Черноморието ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа умерен север-северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат 25-27 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: До 6 часа сутринта за обработка на крайпътната растителност продължават промените в организацията на движението по автомагистрала Тракия в Софийска област между километър 0 и 34 километър. Дейностите ще се извършат в средната разделителна линия, като поетапно ще се ограничава преминаването по скоростната лента в двете посоки на движение. Агенция Пътна инфраструктура призовава водачите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация. В края на нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от вчерашния ден. Лидерите на страните от НАТО, начало с президента на Съединените щати Доналд Тръмп, потвърдиха на срещата си в Анкара железния си ангажимент към колективната сигурност, съгласно член 5 от Северноатлантическия пакт. Лидерите се ангажираха с най-малко 140 милиарда евро военна помощ за Украина през тази и следващата година. Суровият петрол поскъпна с 8% и отново надхвърли 80 долара за барел, след като американският президент Доналд Тръмп потвърди, че споразумението за примирие с Иран вече е мъртво. Спорът между вътрешния министър Иван Демерджиев и конституционния съдия Десислава Тарасова навлезе в нова фаза, а прокурорската колегия отложи произнасянето си по искането на министъра на правосъдието Николай Найденов за отстраняването на Емилия Русинова като градски прокурор на София и като магистрат. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Савина Спасова и Ивайло Василев.
13: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Нощен хоризонт.
1: В нощта на 9 юли вие сте с предаването Нощен хоризонт. Ще си говорим за младежки инициативи. Как младите хора се ориентират в толкова динамична среда и ще разболим табуто, че новото Gen Z не става за нищо и е само на телефоните си. Със специалния ни гост, който е вече тук в студиото. След 1:30 ви очакваме на телефоните, а след 2 часа продължаваме с още интересни теми от дневния ефир на програма Хоризонт. В екип работим с звукорежисьора Красимир Зафиров, музиката избира Юлия Гадерова, аз съм Калина Стоянова. Започваме след песен.
2: Ако

0: нощен хоризонт.
1: Какво е току-що да си завършил гимназия, но вече да организираш множество събития за млади хора, да пишеш за Капитал и да водиш подкаст, да ходиш на танци и да поддържаш младежкия дух? За това ще си говорим с Никола Методиева, която е вече тук в студиото на Нощен хоризонт. Казвам здравей.
2: Здравейте и много благодаря за поканата.
1: Ти се занимаваш с страшно много... Минаваме на ти, няма проблем.
2: Да.
1: Занимаваш се с страшно много неща и... Ми става супер интересно от това първо да почнем, че утре излизат резултатите от матурата,
2: от
1: класиранията. Така, за университет. Казваме ли на слушателите къде искаш или това...
2: Нека го запазим.
1: Ще искаме палци.
2: Благодаря.
1: Но ти преди всъщност да започнеш висшето образование, вече работиш като журналист в Капитал.
2: Да, като младши журналист, което смятам, че е една много хубава възможност млад човек да разбере кое му е интересно, кое го влече, за да може по-нататък да се гради и да види това, което наистина иска да прави със живота си.
1: Какво те привлече в журналистиката?
2: Не бих казала... По-скоро бих казала, че тя ме привлече по една случайност, ако кажем, че вярваме в случайности. Или просто една... Да, красива случайност. Привлече ме това, че можеш да разкажеш истории и всъщност когато искаш да кажеш нещо, имаш гласността да го кажеш, а не да си мълчиш.
1: Кой те забеляза? Защото ти пишеш и водиш и подкаст, всъщност, който е към Капитал. Той е младежкия подкаст. Да. И ще обясниш малко как точно следят нещата.
2: Ами, благодарение на прекрасните ми шефове и хора, с които работя, забелязаха един потенциал, за който съм много благодарна, тъй като това, което каза ти всъщност в анонса си, че за младите малко тема табу, че няма да се справят, че не могат, че няма достатъчно опит. Но аз вярвам, че то няма как млад човек да придобие опит, ако не му се даде възможност. Да, със сигурност е трудно да гласуваш доверие на човек, който до сега не е правил такова нещо, но ако не му подадеш ръка, то няма как да разбере докъде може да му достигне хоризонта.
1: Но те ти подават ръка за подкаста, а ти преди това пишеш за Капитал.
2: Ами, всъщност, първоначално започнах в видеоотдела. След това започнахме, нали, получих покана и да водя като част от водещите на младежката Капитал и Дневник. Имата своята младежка програма, която се нарича K-Next. Всъщност, получих предложение да съм една от водещите на K-Next и малко след това започнах да пиша, след това се случи, да пиша статии за предприемач, която е рубриката на Капитал, която пише за предприемачи и бизнеси.
1: Ти ли си намираш темите? Пускат ли ти ги отгоре?
2: Ако трябва да съм честна, аз си ги намирам, за което съм много благодарна, че ми дава този шанс и предпочитам да пиша за хора, които са ми интересни, защото смятам, че когато се свържеш с човек, който ти е интересен бизнес, ти си един изследовател в темата. Не просто защото трябва да си свършиш работата, защото трябва да предадеш един текст, а по много изследователски начин започваш всъщност да търсиш отговорите на едни въпроси, които може би хората ще си зададат. И така, като го направиш с една по-специална емоция, после текста е с друга вибрация и хората много... Не, много по-интересно на хората да четат такъв текст, отколкото ни сухи данни.
1: А ти разбираш от предприемачество?
2: Не. Ако трябва да сме честни, въпреки моите крехи, нали, години, просто ми е интересно. И смятам, че когато на човек му е интересно и се задълбочи в тема, може да намери, пак казвам, отговорите. В предварителния ни разговор си говорихме с теб, че преди няколко месеца ми се наложи да вода епизод за земеделие. Аз не разбирам нищо от земеделие, но тогава, когато получиш такава задача, просто сядаш, затваряш се в стаята и четеш всичко, което е достоверни източници, за да можеш, когато те дойдат вече гостите, да можеш да си достатъчно компетентен, така че да зададеш правилните въпроси.
1: И все пак, има ли това чувство на некомпетентност до някаква степен, защото пропуснал си някакви данни, някакъв факт и събеседника той ври и кипи в тая сфера. Ако говорим с някой министър, председател на някаква асоциация, нали, човека с това се занимава цял живот, както се казва. И ти казва нещо, ти седиш, казваш да, Но трябва да го провериш веднага това ли? Какво е това всъщност?
2: Абсолютно, винаги го има. Много голям привърженик съм на максимата, че ако си най-интелигентния в стаята, може би тази стая не е за теб. И всъщност винаги трябва да има хора, които са повече от теб в една стая, за да можеш да градиш. Винаги гостите са много по-запознати в... Моите гости са много по-запознати в тяхната тема, те и за това са гости, и за това идват при нас. И когато седнеш и разговаряш с такива хора, написа си си домашното, разбира се, преди това. Много по-интересно е да водиш разговор, защото имаш една основа върху която да стъпиш и да си задаваш въпросите, но и много нови познания научаваш в хода на разговора. И някой път дори да си записал 10 въпроса, които ще зададеш, една дума, която е казана в правилния момент, може да промени всичко и целият разговор натам. Така че бих казала, че едно генерално... чувство и хората е много важно да бъдат любознателни. Когато някой застане пред теб и си говориш с него, е активно да го слушаш, да задаваш правилните въпроси и когато получиш някакъв отговор, да си анализираш на този отговор.
1: Как би описала точно ролята на журналиста и неговите познания и умения? Те с опита ли се трупат или наистина трябва да има някаква основа, чисто теоретична?
2: Ако трябва да съм честна, във всяка една сфера, без значение дали журналистика или каквото и да е било, трябва да имаш и двете. Тук идва малко и примерно, ако си говорим за спорт, таланта или трудовия стаж, който трупаш. Винаги трябва да е една балансирана комбинация между двете. Не може човек, който няма никакви познания от... Ако в случая говорим за журналистика, който няма познания от журналистика, просто седне и разговаря, да каже, че е журналист, това със сигурност...
1: Това си е разговор.
2: Да, това си е разговор.
1: Тук между другото сещам за всички тези подкасти, които са в YouTube и различните пространства, нали, социалните мрежи. Ние под подкаст вече всичко наричаме подкаст. Той това, ако качим в някаква друга платформа, пак ще го наречем подкаст.
2: Да, това е доста сериозен проблем, бих казала в днешно време, но пък от друга страна, ако погледнем, понеже всяко нещо си има две страни на монетата, от друга страна пък много хора започват да не се притесняват да си изказват мнението, което прави обществото малко по-отворено. Не е толкова лицемерно, което пък е било проблем в минали времена, но пък негативната страна на монетата е, че наистина ли е нужно абсолютно всеки да си изказва мнението, когато то не е компетентно.
1: Да, супер много хора излизат, признавам си, във Фейсбук, да, някакви наистина псевдоподкасти. Ние нито знаем този човек откъде е, нито кой е. Да, казвам на някакво име, но нищо не мога да намеря за него. Не знам с какво се е занимавал, защо се занимава с това. И ми говори как трябва да се държа аз като жена, или как трябва да се държи мъжа, или как се правят пари в бизнеса, или някакви такива неща, които са... Много хора всъщност се връзват на тези неща и поддържат, опитва се да поддържават на такива хора, на това, което гледат, консумират съдържанието и им поддържават.
2: Да, и ако трябва, напълно съм съгласна, но ако трябва да извлечем една полза, понеже аз винаги гледам да гледаме по-положително над нещата, това учи човека да бъде по-критичен към информацията, до която има достъп. Тъй като в днешно време самия Ювал Харари си казва, че ако до преди години проблемът е бил, че няма достатъчно информация, в момента проблемът е, че информацията е в излишък. Навсякъде всичко е информация, някой е казал някъде нещо. И това прави човека да бъде по-критичен към това, което чете, за да може да види наистина дали тази информация, до която има достъп, е качествена или просто е поредният човек, който си изказва мнението.
1: Ти как се бориш срещу дезинформацията? Нямай, не знам, скачаме ли в тема в тема, но обаче като така си говорим, се сещам. Днес точно четох за дезинформацията и как всъщност, нали, с навлизането на изкуствен интелект би следвало да има повече, нали, такива дип, фейкове, постове, така нататък. Едва ли не сега ролята на журналиста и на медиите ли да бъде да оборят тези дип фейкове и не да бъдем омаловажени, точно имаме повече работа. Как се бориш с дипфейковете и въобще е дезинформацията?
2: Ами тук навлизаме в една много сериозна тема, бих казала, защото този проблем няма да го решим нито аз, нито ти, нито някой, който, ето тук примерно на въпроса от преди малко, тук вече се изисква много голям стаж. Да можеш да прецениш, а по-скоро да обориш една дезинформация, се изисква голям стаж от хора, които имат опит в това да си казват истината такава каквато е, а не такава каквато хората искат да чуят. Така че не бих казала, че аз мога да се боря за момента с това нещо. Мога да се боря от такава гледна точка, че когато видя нещо нередно, да отида и да кажа това не е вярно на моите колеги и оттам нататък вече
1: да... някой да реагира.
2: Да, да.
1: Но дипфейкове тук, освен за текст, нали, лесно, може би по-лесно да се обори, обаче ако говорим за видео, което е дори с изкуствен интелект вече направено толкова напредна, че вече не знаем, вече няма 6 пръста или 4, вече си има 5 пръста човека. Или снимка, вече наистина не можем да разберем. И така наистина хора с опит трябва да разгледат, да проверят доста неща, които ние...
2: Няма как да проверим. Примерно, нещо, което си говорихме, е, че сега много популярно стана този вид снасяне на информация, така наречените експлейнари, кратките видеа, в които се разказва някаква тема. Много от тях са направени именно с изкуствен интелект. Да, това работи, когато е тема, която е, трябва да излезе от днеска за днеска, за след 5 минути и трябва да се каже на хората. Окей, тогава може да направиш компромис и да направиш такова видео с изкуствен интелект. Но смятам, че е напълно нерезонно да се правят видеа с изкуствен интелект на теми, на които са изключително важни за човека. Защото какво послание дава било то медията или човека, няма значение. Ресурса, нека така да кажем. Ресурса, когато говори за тема, която е изключително важна, но го направи с изкуствен интелект. Може би изкуствен интелект ще реши проблема или какво?
1: Оставяме за размишление след песен, когато ще си говорим и за младежкия съвет към Американското посолство. Правилно ли го казах?
2: Да.
1: Добре, пеем.

0: нощен хоризонт.
1: Тук в студиото е Никол Методиева, която работи в Капитал вече от близо една година, води младежки подкаст.
2: Младежки подкаст.
1: И се занимава с организиране на много събития. Сега ще преминем към Младежкия съвет към Американското посолство. Това всеки път го бъркам. Там си от по-удавна и продължаваш да бъдеш в борда на директорите.
2: Борда.
1: Да ни разкажеш малко повече за това. Всъщност това... Ето сега говорихме си в пауза, че използваме думата всъщност. Аз прихванах много. Изчистваме тази грешка. От кога си там?
2: Ами, близо 3 години ще станат 4, като в последната... Скоро ще стане една година. Съм в борда на директорите, като... Като съм директор във вътрешно развитие. И понеже от тази година, всъщност Младежкият съвет към американския посланник, направихме малко вътрешна реконструкция и имаме отделни чаптери, т.е. чаптер София, чаптер Благовград, чаптер

0: появиха много младежки инициативи, програми. Ние също сме една от тях. Като Младежкия съвет към американския посланник има вече 11 годишна история. Тя не е отскоро. Но това, с което всъщност се борим, е младежите да имат достъп до неформално образование, защото има неща, за които в училище не ни учат.
1: За какви възрастови категории говорим?
0: Говорим тук гимназиален етап и след гимназиален, т.е. университет.
1: Вече и студенти.
0: Да, и студенти. Когато дойдат хора при нас, главното нещо е, че правим събития. Имаме 5 категории, в които може да се направи едно такова събитие. Предприемачество, неформално образование, говорили сме си преди с теб за благотворителните ни събития. Идеята е просто да се покаже, че младежите наистина могат да правят нещо значимо, било то за своя град или за своята държава, и че могат. Но, както си говорихме преди малко, някой трябва да им подаде ръка. В нашия случай ние сме тези, които им подаваме ръка, за да може след това да им дадем ресурсите, знанията, контактите, за да могат да направят своите събития и да се развиват по-натам.
1: Това представляват като семинари, после предполагам последвани от уоркшопи, някакви занимания да се реализират в последствие от първата част семинара.
0: Да. Имаме различни събития от еднодневни до няколко дни. Зависи от тематиката, зависи от капацитета хора, които гоним, и най-вече от това какво искаме да покажем с въпросното събитие. Ако вземем благотворителния коледен коктейл, всяка година го правим. Идеята е с средствата, които сме събрали след него, от продажба на билети. След това средствата отиват за дечица, лишени от родителска грижа, за възрастни хора по домовете, както и за бездомни кучета и животни. Не само кучета, животни.
1: Да.
0: Имаме други събития, които са такива, точно както каза ти, семинари и уоркшопи на тема финансова грамотност. От тази година всъщност направихме USYC в твоя град, 5 града, които споменах преди малко. Всеки месец се прави един уоркшоп и се минава в тези 5 града. Всеки месец е различна. От както казах и преди малко, финансова грамотност, организиране на събития, бюджет, всякакви теми, които не ни учат в училище.
1: На свободен достъп ли е?
0: Да. Има събития, които имат билети, но най-често тези събития, които имат билети, са след това, както казах, за благотворителна дейност. Отделно имаме и събития, които са това да се организират група младежи и да отидат в местния приют за животни и да ги нахранят. Много, много различни неща са. Най-голямото ни събитие е 20 по 20, което е подобно на Forbes 30 по 30, но тъй като си говорим за младежи, ние самите сме младежи и искаме да развиваме в тази насока, решихме да направим класацията 20 по 20, с която да отличим младите хора на България, които правят нещо значимо за България, но никой не им казва, никой не ги показва. Миналата година, 2025, направихме пилотното ни издание, тази година ще направим второто ни издание. За младежката ни, за 20 по 20, работим съвместно с Капитал, те са нашите менеджерни партньори, и хората могат да пуснат своите номинации. Вече затворихме номинациите, но за до година да знаят. Пуска се номинация. Трябва да напишеш кого номинираш, защо. Да дадеш, да кажем, примерно, ако реша да номинирам теб, да покажа къде си била, какво си правила. След това има жюри, финална комисия, и финалната комисия, всичко може да се види на нашия сайт 20 under 20. След това се избират 40-те полуфиналисти и от тях 20-те финалисти. Тази година и миналата година направихме събитието в Интерекспо център. Миналата година от финалистите ни бяха Никола Цолов, Стиляна Николова, Ангел Ялъчков и много други. Всичко това може да се види в нашите социални мрежи. И като цяло това е най-голямата ни инициатива, с която просто искаме да покажем какво прави България. И че младите не са просто на телефоните си, а правят нещо за България.
1: 20 по 20 се провежда вече за коя година?
0: Сега ще е втората.
1: Да. Това са все хора, които не се поздравяват. Имаше едно момиче, наистина съжалявам, че в момента не мога да се сетя за нейното име. Тя беше завърши миналата година в НФМГ и беше направила някакво откритие в областта на, мисля, че математиката

0: беше.
1: Или физиката, едно от двете.
0: Така.
1: Да. Но това, за това момиче си спомням, точно един репортаж имаше в някои от телевизиите. И това беше.
0: Да.
1: А тя също е от 20 по 20.
0: Много опитвам се да намеря името. Финалистите ни, които не са така известните, които споменах преди малко, за жалост наистина имат по едно-две интервюта. Абсолютно всеки един може да се види. Да, може, ако...
1: Александра Петкова, да, която бори 100 годишна теория в физиката. Да.
0: Всеки един финалист може да намерят слушателите историята в Капитал, когато напишат 20 по 20 финалисти. Всеки един от тях е създал нещо или е направил нещо впечатляващо, да било то да обори 100 годишна теория.
1: Което си е силно впечатляващо.
0: Или да си първия български пилот в Формула 2. Всеки един просто е невероятен сам по себе си и нашата цел е наистина да откриваме такива хора и да ги показваме на България.
1: Car Next. Да говори на езика на младите.
0: Да.
1: Какво ще рече да говори на езика на младите?
0: Car Next е младежката програма на Капитал и на Дневник, с която целим, както го каза и ти, да говорим на езика на младите, тъй като има една тенденция, че всички новини, които се казват, понеже си говорихме и за дезинформацията, те се казват по много интересен език, способа, думите, с които се използват, са малко все едно някакси младите да не разберат какво се случва. А пък младите са... Аз не съм привърженик на това, че са бъдещето, а са настоящето. И всъщност с Car Next се стремим да покажем всяка една новина, която се качва на нашите сайтове, да я разкажем на младите по достъпен и лесен език за тях, за да може и те да са информирани. И да не се чувстват пренебрегнати от това, че не могат да разберат, примерно да кажем, новината за държавния бюджет, това, че не могат да разберат, защото никой не им е обяснил за бюджетиране в училище. Ние
1: или
0: да...
1: на различните институции, сега... Ако в една статия пише КЗП, КЗК и не е обяснено какво е това, да, ти седиш четешко и ми хубаво, ама не
0: кои
1: знам
0: са
1: какво
0: тези
1: е
0: хора?
1: Това. Няма да седна да го проверя.
0: Да. Както и примерно обясняваме за осигуровките, за това, че сега като започнеш работа имам бруто, нето, какво значи това, че на обявата ти за работа има едни пари, пък ти в края на месеца получаваш
1: какво е
0: други.
1: Какво е нето?
0: Да. Че трябва да си платиш осигуровките сам, когато не работиш. Неща, които наистина в училище не ти ги обясняват и трябва някой да дойде да ти ги обясни. И когато ти се обясни, ти вече се чувстваш и имаш едно чувство за принадлежност към държавата. Защото според мен е много голям проблем, че хората не се чувстват като част от държавата.
1: Ти чувстваш ли се като част от държавата?
0: Да, защото всичко, което правя аз и хората, с които работим, във всяко едно от нещата, за които спомена, ние го правим за това да има едно по-светло бъдеще или настояще. И когато ти работиш за такова нещо, не работиш с цел на теб да ти е добре, тогава ти се чувстваш част от нещо. А чисто на психологическо ниво, едно от най-важните неща за нервната ти система като цяло е ти да се чувстваш, да имаш чувство на принадлежност. Било то към семейство, към приятели или към институция, или към държавата.
1: Като говорим за езика на младите, това означава ли, че един млад човек като теб трябва да седне да ги напише тези статии или в тази рубрика, за да се обяснят на разбираем език? Или трябва едно превеждане от поколенията? Защото не знам дали си попадала, но аз често попадам на едни пресирани джензи видеа, които не са направени от джензи всъщност, но са се опитали хората да бъдат в крак с нещата. Което просто не се е получило, защото ти си друго поколение, нали? Няма лошо.
0: Да.
1: Но защо всичко трябва да е около Gen Z и защо ние не разбираме? Някакъв дисонанс просто се получава между тези неща. Особено като говорим на социални мрежи.
0: Аз първо ще ти отговоря на въпроса, да, и след това ще кажа един коментар, който си имам личен. Не, не е задължително аз да седна да напиша новината, която искам да разкажа. Но смятам, че е редно, ако едно нещо иска да се каже на младите, да мине и през един млад човек. Защото ето, примерно, както каза ти преди малко, едни съкръщения, ама той младият човек, ако не е прочел някъде какви са тези съкръщения, ти по най-интересния начин да го напишеш този текст и да го разкажеш. Не знаейки тези съкръщения, няма как човека да разбере от среща какво иска да му се каже. Така че трябва да има един много добър баланс във всяка, както казах и преди малко, във всяка една работна сфера и ниша между млади и стари. Защото ако се делим на поколения, на възрастови групи, на религии и на каквото и да е било друго.
1: Все се делим.
0: Все се делим. И защо се делим? Ние не сме... Човешкото същество е такова... Той трябва да бъде част от нещо и да си говори с някого. Той няма как да живее сам и не може да се делим. А ако се делим, няма как да продължаваме напред. Не случайно и сме Homo sapiens. Не сме нещо друго.
1: Сега каза, че имаш коментар, който ти е точно във връзка с тези пресилени, предполагам, видеа, които са уж направени на добър на езика на младите.
0: Не, коментарът ми е относно за това, че... Ти го споменай в анонса ти, че има едно...
1: За табуто.
0: Да, темата табу за Gen Z. Не ми харесва изобщо. Не ми харесва. И понеже ти каза преди малко, че току-що съм завършила, темата на матурата беше за авторитетите днес.
1: Авторитет днес, мисля, че беше. Какво се оказа накрая?
0: Какво се оказа накрая? Авторитетите днес. Изсипа се един много ненужен хейт според мен и негативни коментари относно младите и моето поколение, колко сме, без да слагам етикети, тъй като смятам, че е доста грозно човек да слага етикети за хора, които не познава. Още повече тези коментари се изсипаха преди да са излязли резултатите. Тоест ти хвърляш коментар във въздуха, без да имаш основа, на която да стъпиш. Да, имаше много объркани. И да, винаги, в който и да е било поколение, винаги ще има тези, които са по-напред и тези, които са по-назад. Но то тук вече става въпрос за това, кой колко чете книги вкъщи, колко се интересува да чете новини, да разговаря, да обикаля по света. Когато нямаш този бекграунд, няма как и да се очаква от теб да разбереш темата веднага. Но страшно голям, неописуемо негативни коментари се изсипаха точно по това, как ние не можем да разберем. Да. Докато имаше хора, които успяха да се справят и се справиха по безупречен начин. Аз в собственото си есе написах и точно това, че всъщност сега ли да го коментираме или след малко?
1: Ами, ние имаме малко време, но мисля, че може да започнем, пък после ще довършим след новините в един. Добре. Да, ние да те похвалим ли след новините всъщност, защото сега нека да поговорим малко за самото табу. Защото си изсипа наистина голям хейт, да. После видя, че това е всъщност най-високият резултат от години насам. После започнаха ни коментари, да, ама била по-лесна матурата, нивото просто било спаднало, т.е. едни критерии, уж са критерии, ама те са различни критерии в сравнение с миналите години.
0: Да, това е... Аз не смятам, че изобщо е нужно да се коментира кое е било по-лесно, кое е било по-трудно, дали имаме по-висок резултат или не. Това са едни качествени и количествени измервания, които те просто са несъвместими. Ти не можеш да кажеш, че едно нещо е с по-висок резултат, когато то не е, изпита не е еднакъв. Всяка година са различни въпросите. Така че просто тук, където си говорихме за дезинформацията, просто хвърляна на прах някаква информация в очите.
1: Някакви анализи, които
0: да, за да се
1: не
0: учитем.
1: Са много наясно колко са така.
0: Ама на кого се учитаме и защо е много интересно. Но в крайна сметка, да, зрелостниците се явихме и зрелостниците ще продължават да се явяват на матури и ще има такива, които ще се справят безупречно и такива, които няма да се справят безупречно. И това е напълно нормално.
1: На теб как се стори матурата?
0: Ми е лесна.
1: Прекалено ли лесна беше като за човек, който вече трябва да наистина грамотен, излиза от гимназия, да. Влиза в дълбокия живот?
0: Ами, тук това нещо, което споменах и преди малко, много е важен бекграунд, от който излизаш. Това какъв живот живееш, какви сте интересите, е много ключово за твоето развитие, дори и за матурата. Защото аз не вярвам, че можеш да си изкараш матурата. Да, със сигурност трябва да седнеш и да си научиш, било то целият материал да го научиш. Но ти, ако само седиш и зубриш, то няма как да се получи. И това, просто пример за такова нещо е лекарите. Ако лекарите само седат и зубрят, без да разбират материала, ами те няма да станат лекари след това. Така че тук е и същото и за зрелостниците. Ако седиш и зубриш едни автори, едни произведения, едни правила, без да ги разбираш, окей, супер, ще изкараш някакви точки на матурата. Но след това ти няма да си качествен кадър в средата, в която ще продължиш напред.
1: Предлагам да преминем към песен, след това номините в един и ще продължим разговора все още за матурата, защото така изчаквам напрежението да те похвалим в ефира, защото за мен това много ме изненада, свързана с точките на матурата. Така че нека да чуем песен.

Вашата нощ заслужава повече от безсъние. Нощен хоризонт е вашето радиоубежище след дългия ден. Всеки ден след полунощ.

0: Horizont.
1: Един часа, новини, пред микрофона е Ивайло Василев. Американската армия съобщи, че силите й са започнали да нанасят нови удари по Иран. До ситуацията се стигна часове след като президентът Доналд Тръмп обяви за приключено временното споразумение за прекратяване на войната. Редакторът Савина Спасова с още информация.
2: Централното военно командване на Съединените щати посочи, че атаките имат за цел да отслабят способностите на Ислямската република да застрашава свободата на корабоплаване в Ормузкия проток. От публикация в Екс стана ясно, че Вашингтон държи Техеран отговорен за агресията срещу граждански кораби и екипажи, преминаващи през жизнено важния морски коридор. По-рано ирански агенции съобщиха, че в района на градовете Бандар Абас и Сирик отекват взривове. Ройтърс отбелязва, че контролът на Ормузкия проток, през който преминава една пета от световния петрол, е дал на Иран силен кос, който му позволи да постигне патова ситуация в конфликт с най-могъщата армия в света. До новото покачване на напрежението се стигна след като във вторник Иран атакува три товарни кораби в пролива. Последваха американски удари по Ислямската република, а след това ирански атаки срещу американски военни бази в Бахрейн и Кувейт. Новата размяна на удари попари надеждите за превръщане на меморандума за разбирателство, подписан на 17 юни, в окончателно мирно споразумение и край на войната, започнала на 28 февруари с американско-израелските удари по Иран. За новините Савина Спасова.
1: Животновъдите в Кипър, засегнати от епидемията от шап, ще получат допълнителна финансова подкрепа от над 6 милиона и 400 хиляди евро, реши правителството. Според Земеделското министерство, болестта е на път да бъде овладяна. Кореспонденция на Бранислава Бубанец.
3: Средствата по двете нови мерки, одобрени от кабинета, са предназначени за обезщетение на пострадалите фермери и специална помощ за овцевъди и козовъди, съобщи земеделският министър Мария Панайото. Допълнителни над 4,8 милиона евро ще компенсират животновъдите за загубите им на добитък, фураж, мляко и други. 1,5 милиона евро ще бъдат предоставени конкретно на производители на овце и кози за покриване на разходите им заради шапа и възстановяване на работата им. Според министъра, специалното решение за тях подчертава спецификата на сектора и значението му за производството на основния износен продукт на Кипър – традиционното сирене халуми. Общата одобрена помощ от правителството за животновъдите заради шапа вече възлиза на 39 милиона евро. До момента са изплатени обезщетения за близо 16 милиона евро. Последният случай на шап бе регистриран преди месец, на 10 юни. Болестта обхвана 121 стопанства, над 80 000 животни в тях са умъртвени. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: Четири пътни отсечки на територията на Ямболска област, между които 16 км към граничния пункт Лесово, са в аварийно състояние. Стотици жители на общините Елхово, Болярово и Стралджа са в протестна готовност заради лошите пътища и риск от катастрофи. Подробности от кореспондента ни Даниела Костова.
4: Идеята е пътят към Лесово да стане 4-лентова скоростна отсечка от автомагистрала Тракия до пункта, уточни Чалаков.
5: За 4-лентовия път в момента се правят 5 проектни проучвания, така че там вървят нещата, но това е процес, който е дълъг. Този път не може да се остави в такова състояние, докато се направи другия проект. Прави всичко възможно да се осъществи ремонта в рамките на тази година.
4: В критично състояние са участъците от третокласната пътна мрежа Тамарино Войника, Стефан Караджово Каменец и Малко Шарко. Воден.
5: Там, освен че ежедневно се използва от местните жители, използва се и когато възникне пожарна опасност, автомобилите на пожарната, за да реагират по-бързо, трябва да се движат по един по-нормален път. Ежедневно път се използва от гранична полиция във връзка с охраната на българо-турската граница.
4: Лошо е състоянието на почти цялата третокласна пътна мрежа в областта, но значителни ремонти не се предвиждат.
5: Специално за тази година, де-факто бюджетът е разчетен и направен върху вече похарчени средства.
4: За новините, Даниела Костова.
1: Сега за времето Калин Петров.
6: През втората половина на нощта от северозапад облачността ще се разкъсва и ще намалява на места до предимно ясно. над южните и източните райони ще остане значителна и на места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа умерен северозападен вятър. През деня преди обяд в югоизточните райони все още ще има валежи. В западна и централна северна България ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. На места, главно в южните и източните райони, ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Северозападният вятър ще отслабне, в източната половина от страната ще се ориентира от северо-исток и ще бъде доумерен. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 26. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 1 часа.
0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: нощен хоризонт.
1: В нощта на 9 юли работим заедно с звукорежисьора Красимир Зафиров. Музиката избира Юлия Гатерова, аз съм Калина Стоянова. Тук в студиото на Нощен хоризонт на живо е Никол Методиева, която, ако не сте слушали последния един час от предаването, тя работи в Капитал, току-що е завършила. Как се казва, след часове чакаме да разберем дали е приета там, където иска да учи висшето си образование. Говорим си за младежкия подкаст K-Next, който водим, за младежки инициативи към младежкия съвет към Американското посолство. И завършихме преди новините в един с това, че голямата новина сега съобщаваме. Ти всъщност изкарваш 30 точки от 30 максимални на есето, което е за авторитетите днес.
2: Да. Това беше голяма новина за мен, защото аз съм доста откровен човек. Не мога да съм лицемерна. Не мога да крия това, което мисля, което е малко нож с две острията, разбира се. И момента, в който видях темата, аз вече си имах собствено мнение по въпроса и исках да го напиша. Не ми хрумна изобщо, докато го писах, поради това, че нали си притеснен, дали ще стигне времето и дали ще имаш достатъчно, за да напишеш, понеже имаш обем, който трябва да достигнеш. Не ми хрумна изобщо по време, докато го писах, че може би не е много окей това, което пиша. И когато вече си предадох всичко и си казах, о, май няма да им хареса това, което съм написала, защото в есето си всъщност оборих това, че темата табу, че джензитата не стават. И стъпих върху това, че авторитетите днес, т.е. би следвало да ги сравним с тези, които са били в миналото. В миналото авторитетите са били всичките хора, които са се борили за нашата свобода, за нашата просвета. Всичкото това може да го прочетем в епопея на забравените на Иван Вазов и да видим кои са били тези хора и защо. Хората там са намирали своите авторитети, тъй като в времена на Възрождение хората са били в книгите. Те са чели, нямало ги е телефоните. Тоест няма как там да намерят своите авторитети. И когато намират авторитетите си в книгите, нормално е да са и били такива борци за свобода. Иноватори, въпреки че тогава такива думи не са съществували. Докато в днешно време Васил Левски и Христо Ботев ги няма. Да, те може да са на тата си на хората, но ги няма. И в днешно време авторитетите са в телефоните, защото хората вече не четат книги, а са в телефоните. Но това всъщност тук беше и така кулминацията на моето есе. Просто написах, че това е една формалност.
1: Защото... Да има авторитет. Или да бъдеш авторитет.
2: Не, да кажеш, че твой авторитет е в телефона. Просто защото, например, виста, като те питат кои са твоите авторитети и кои са хората, на които подражаваш, хората ще кажат тези, които следат в Инстаграм, да кажем. Или в по новините. Но всъщност това е една формалност. Авторитетите днес са всички българи, които са направили нещо за България. И казах, че съм много горда, че съм именно българка, защото младежите в днешно време, въпреки че точно тази тема табу, че не стават за нищо, напротив, те са тук и правят нещо значимо. Разбира се, тези мои мисли бяха вдъхновени от цялата ми работа с 20 по 20 и с връзката с именно тези младежи, но без да споменавам имена, упоменах всички тези, които са направили нещо за България. И казах, че всъщност общото между Васил Левски, Христо Ботев и младежите днес, които за мен са истинските авторитети, е това да имаш една неподправена смелост и да си неудобен. И когато има една истина, колкото е неудобно да кажеш, да дойдеш и да я разкажеш, и когато всички се скрият, ти да поведеш и да бъдеш един истински лидер. Което, ако трябва да сме чести, е доста неудобно за четане, защото виждаш едно много по-различно мнение от това, което е масовото.
1: Тук две неща ми хрумват. Първо, едната посока. Винаги съм се чудила, аз поне съм чувала, че когато пишеш се, едва ли не винаги може да объркаш, защото който да го проверява, те нали са двама независими квестори, който да го проверява, ако не е съгласен с теб, те реже, независимо дали ще е перфектно написано. Просто не си да носиш мнение с него, което май не е окей много.
2: Да.
1: Нали, все пак се оценява текст. Другото, което е, нали, едва ли не, че при интерпретивно съчинение ти няма какво да объркаш. Ти пишеш фактология и анализираш нещо, което вече е в учебника и си го смлял и написал. Ти се престрашаваш да пишеш се, а то всъщност се оказва, че това, което аз събрах от тези, които са писали сета, масово много високи точки са изкарали.
2: А това е много популярно мнение на всички учители и ученици, които са в тази среда, точно 12-ти клас, е, че задължително трябва да се пише интерпретативно. Там няма как да сбъркаш. Просто защото научаваш всичко за автора, научаваш всичко за произведенията, и което произведение се падне, ти просто пишеш. Но тъй като казах преди малко, че аз много мраза лицемерието и това да се скриеш зад нещо, аз си казах, че с риска да ядосам много хора от образователната система, поемам този риск и казвам, това за мен не е окей. Няма как да оценяваш мен като личност, аз, като аз споменавам мнението на литературните критици.
1: Все пак, това е се.
2: Да.
1: Питат за твоето мнение.
2: Да.
1: Не би следвало да съкръщават, защото не са съгласни.
2: Точно
1: с те.
2: Така. И си казах, аз мога всяко едно произведение, което ме питаш сега, какъвто е въпрос да ми зададеш, ще ти отговоря, но си казах, че аз няма да пиша интерпретативно, ще си напиша есе, без значение каква е темата. Много съм благодарна на всичките учители в моето училище, които са се занимавали с мен, тъй като аз бях профил български и философия. Имах три прекрасни госпожи, благодарение на които аз съм писала нон-стоп. И за мен никога не е било проблем да пиша. Дори да нямам идеи, ще дойдат от някъде. Пак казвам благодарение на тях. И си казах, че каквато и да е темата, аз ще си напиша есе. И просто имах късмета да е тема близка до моето сърце, която доста гори отвътре, бих казала.
1: И може би това е бележка за следващите 12-класници и зрелостници, че може би не е толкова трудно, не е толкова сложно и опасно да пишеш есе. Да. Даже може и доста по-голям резултат да донесе.
2: Да.
1: Значи, бележка за следващите. А второто нещо, което сега да кажа във връзка с есето, е, че то, нали, ти каза, че е близко до теб. Тоест, ти като човек натрупал някакъв опит, немалко ти сред работата е това 20 по 20, нали, което те е подтикнало да пише за тези неща. Един друг човек, който той се занимава само с училище, да, и дори да се занимава с спорт или нещо друго извън класа,
2: да,
1: няма да го има този опит.
2: Да.
1: Нали, съвсем нормално. Не се очаква от всеки да да прави толкова много неща на една крехка 18 годишна възраст, даже 17 в повечето случаи. Ти изваждаш късмет с това.
2: Да.
1: Но другото, което е авторитетите. Ние искам много да го коментираме това, защото казваш, че авторитетите не е един конкретен човек.
2: Да. Ами аз цялата ми теза в есето беше, че няма значение колко си популярен, колко власт имаш. Защото в крайна сметка, ако питаме който и да е било на улицата, авторитет, винаги авторитет ще бъде и винаги е било и ще бъде религията, без значение в какво вярваш и кого. И
1: ако си религиозен.
2: Да, ако си религиозен, разбира се. И политиката. Защото в моята глава, поне моето мнение е, че авторитет е равно на това, всъщност, да си лидер. Защото ти показваш нещо, ти си авторитетен за някого. Но някак си това е една формалност, тъй като някой друг ти го казва, не го избираш ти. А ако ти си избереш твой авторитет, то ти го избираш, защото има нещо там. А това, което има там, без значение кой е твой авторитет, моя или на някой друг, нали, те може да са различни, има едно нещо, което ги обединява и то е точно това, тази неподправена смелост, която притежаваш. А не всеки я притежава. И затова и не всеки авторитет.
1: И точно за това, че не всеки авторитет, а може би всеки се опитва да бъде авторитет и някак си, не знам, нашето поколение или Gen Z, казвам нашето, защото аз съм това поколение, опитваме ли се да бъдем успешни на 20? Вече сравняваме ли се с всеки в социалните мрежи, повечето, които вече инфлуенсъри, че на 20 ти вече трябва да имаш кола, апартамент, къща, да си пътувал до Дубай, до Малдивите.
2: Нон-стоп. Нон-стоп се сравняваме. Което, пак казваме, с риск да се повторя, нож две остриета. Защото, както си говорихме преди малко, когато човек е самокритичен, той се анализира, рефлектира си и вижда на къде може да се подобри. Същото и като се сравняваме. Но от това непрекъснато сравняване и бих казал, това, което каза и ти, този бърз растеж, който хората искат да имат най-вече младите, идва от това, че в днешно време всичко е много пресилено. Ако ти нямаш бърз резултат, то няма да се случи. Затова в момента си говорим и за ерата на предприемачеството. Всеки започва някакъв бизнес без изобщо да знае. Което е хубаво, защото това означава, че хората са по-изследователски насочени. Когато си изследователски насочен, ти търсиш и намираш.
1: Но... ако започнеш бизнес, без да знаеш какво правиш, доста по-голяма вероятността да се провалиш, да загубиш пари и всъщност...
2: Но е опит. И винаги е риск губи, риск печели. Най-често се провалят. Да, най-често се провалят, но е опит, на който след това хората стъпват и не правят същите грешки. Но има и примери за много успешни бизнеси, така които е. Млади са направили. Пак казвам, в 20 по 20 Иван Гърмърлиев прави и много други от финалистите. Те са хора, които до тогава нямат 18 годишна възраст, са направили... Те не са бизнеси, но са направили такива изследователски решения, с които след това се превръща било то в платформа, било то в някакво приложение. И оттам всичките Able Mentor и Innovator точно това правят. И е хубаво, защото младежите вече са там. И оттам се явяват много интересни стартъпи, с които хората могат да се развиват.
1: Ти бързаш ли? Така всичко да стане наведнъж?
2: Винаги. Винаги. Аз не обичам да ми е скучно, със сигурност. Обичам да има напрежение. Обичам да...
1: Нервната система да е предразпад.
2: Да, така се чувствам добре, което е много странно и със сигурност не е... Ако някой психолог слуша, със сигурност ще каже, че изобщо не е хубаво.
1: Това е изключително разпространено сред доста от младите подрастващи в момента. А е супер разрушаващо.
2: Да.
1: И е, това те първо, според мен, поне ще се изследва в бъдеще, нали, как това ще повлияе после на съзнателния зрял живот. На те как се отразява в момента?
2: Ами, винаги, когато човека вземе това решение, наименно му се появяват някакви проблеми. Било то здравословни или някакви други. Аз направя изключение, но тук става въпрос за едно предизвикателство, което ти си отправиш сам на себе си. Ще се справиш ли? Смятам, че човека трябва основна, най-голямата конкуренция на теб самия си ти. Това да си по-добър от вчера. И тук не говорим за максималистки отношения да имаш и да си най-добрия, най-велики и винаги да си на 100%, а просто да даваш повече от това, което си дал вчера, за да можеш да се развиваш.
1: Има го обаче това бързане наистина на 20, на 25 ти вече да си успял.
2: Да. Има го.
1: А средностатистическия, примерно, милионер е на 60?
2: Има го и тук смело бих казала, че това се дължи на факта проблема, който имаме, междупоколенческия проблем. Това, че преди години някакси живота е започвал много след това. Било то заради политика, заради режими и заради нещо друго. Имало е... такива правила, които някак си заспирали хората да живеят. И това са нашите родители, нашите баби и дядовци и момента, в който идваме, вече времената са се променили. Не случайно се е казано, нали, слабите хора раждат тежки времена, тежките времена раждат силни хора и така цикъла се мени. В момента сме в едни много лесни времена, нали, които малко или много сега идва тук, нали, темата, дали сме разглезени или не, но идва точно това нещо, което ти казваш, да бързаш да го направиш. Просто някак си, защото...
1: Ама за къде бързаме?
2: Не знам. Не знам. Бързаме да бъдем, бих казала. Бързаме просто да бъдем.
1: Опитваме се, може би, да грабим от живота с прекалено много големи шепи. Едва ли не осъзнаваме, че не сме тук вечни. Това ли
2: всъщност? Това е хубаво. Аз бих казала, в риск да противореча на много хора, бих казала, че е хубаво, защото ако осъзнаеш, че не си вече на този свят и даваш всичко от себе си да го направиш едно по-добро място за теб и за околните, значи си свършила работата. И можеш вечер спокойно да си легнеш чиста съвест, че си допринесъл с нещо за този свят.
1: Има го и обратната монета. Има ли право един 20 годишен да не знае какво иска да прави за живота си?
2: Разбира се. Разбира се. Ма един 40 годишен има право да не знае. Няма, според мен няма едно универсално правило за години. Имам много близки мои приятели, които създават бизнес. Мога ли да кажа с какво е свързано?
1: С какво е свързано? Да, може би има не е подходящо да се
2: добре.
1: Кажа.
2: Да. Свързано е именно с това туристите да си остават някъде багажа. И не само туристите, и хората. Просто защото няма такива обособени места, където да си оставиш багажа на сигурно място и после да отидеш и да се разхождаш, да кажем.
1: Много европейски туристи го има това.
2: Да, но България го няма. И те са много млади, но са дошли и са го направили. Сега тук идва, нали, въпроса, успешно ли е, не е ли успешно и така нататък. Но както си говорихме преди малко за резултатите от матурата и дали имаме по-високи резултати или по... Това са ни качествени, количествени измервания. Ние може да се сравняваме с поколенията преди нас, с хората около нас. Но в крайна сметка, ако ти правиш нещо, то ти го правиш за себе си и за твоя живот. Може да си на 20 и да си най-успешният човек, може и да си на 40 и да не знаеш къде се намираш. Няма проблем, защото това си ти и ти си живееш твоя живот и трябва да си намериш твоите отговори.
1: Успяваме ли да се самозалъжем с това, че отиваме на някъде с идея, с някаква концепция за успех, но хазмей, това ще проработи, защото това и това, всъщност нещата не са така.
2: Да. И тук пак стигаме до това, че няма едно универсално правило, което да работи за всички. Много са лъжите, които си казваме всеки ден. Но пък това ни кара да бъдем по-самокритични. Естествено, ако човек иска да работи със себе си, за да разбере каква лъжа си е казал днес, за да не я повтаря утре.
1: Е, това е обаче най-трудното. Да работиш сам със себе си и за себе си. Е, може би едно от най-трудните неща.
2: Много е трудно. Но пък ако човек реши да го направи, със сигурност е една стъпка напред.
1: И ще му се отплати.
2: Да.
1: Аз предлагам да чуем песен, след което да поканим слушателите. За това сега е време да кажа телефоните. 02-963-1565 02-9336-743, както и мобилен 0889-202-207. Можете да се включите с въпрос. Ние продължаваме, сме тук в студиото с Никола Методиева. Продължаваме да си коментираме интересни теми. Ако искате да зададете въпрос, заповядайте. Ако искате да си изкажете мнението, още повече заповядайте. Така че очакваме ви. What are you?

0: нощен хоризонт.
1: И така, имаме вече първия слушател на нашата телефонна линия. Казвам здравейте.
2: Здравейте.
1: Как се казвате, къде се обаждате?
2: Така, обаждам се от София. Ганчо Соколов се казвам. Журналист съм също в София Прес, още от 92-а и 3-та година. Доста време. Слушах внимателно началото на интервюто с гостенката, с Никол Методиева, и сега последните, внимателно слушах последните 15-20 минути.
1: Чудесно!
2: Да, нали се чуваме?
1: Чуваме се, да.
2: Да, тезите, които сега последните 15-20 минути разви. Но преди това исках така да попитам, защото и Калина Стоянова, която много жизнерадостно води предаването не за пръв път и много я харесвам, за разлика, например, от другата колега.
1: Няма значение, не обсъждаме колегите, благодарим. Давайте към въпроса, защото Никол ме тук в студиото, така че може да ви отговори, ако имате въпрос към нея.
2: Точно така да е, само че въпросът искам да те попитам и теб, и нея, тъй като ти каза, че си чрези поколението. От коя година до коя година е джези? Защото само се говори джези по хоризонт. От коя година започва, до коя година е според вас? Или няма ограничение?
1: Ами, по принцип, всяко едно от поколенията има, мисля, че от 96-та година до 2012-та, като дайте ми само секундичка, за да ви кажа с точност, от 97-ма всъщност, от 97-ма до 2012-та, това е Gen Z поколението.
2: Така, точно така. И добре, това е добре за информация. От 97-ма до
1: 2012-та година.
2: И 12-та. Ами след 2012-та?
1: Това са вече поколение Алфа. И мисля, че
2: Алфа, добре.
1: Днешната година също мисля, че се брои. Или май да почне следващото поколение, ще ви излъжа.
2: Да, точно така. Искам друго да ви кажа, че по хоризонт след 10 ноември, след 90-та година, след промяната, идването на тъй наречената избухване на демокрация, по хоризонт се говореше, че след 90-та година ще се раждат и поколението на кристалите и ще продължат да се раждат само кристали. Ето виждаме, ти казваш от 92 до 2012 са поколение Gen Z, а след това Алфа. А това, което се говореше по хоризонт, излезе, че не е така. Сега най-големите кристали в момента са на 36. Има по-малки кристали на 20, на 18, да кажем до 92, нали?
1: Какво разбирате под кристали обаче? Да ни обясним, аз за първи път го чувам това понятие.
2: Не, ти кажа, че поколението Джези е от коя година? От
1: 97 до 2012.
2: Добре. Едно от това, което се говореше по хоризонт, значи е било лъжа, че след 90-те ще се раждат само кристали, и това най-официално по хоризонт и по други станции, първите, които се появиха частни. И излиза, че поколението кристали само 7 години. И фактически от 90-та до 97-та са 36, най-големите кристали 36 и на 30, защото ограничени до 97-та. Но аз исках друго да кажа, че вашите родители, твоите и на Никол Методиева, са от поколението Индиго. Те са на поколението Индиго от 86-та до 90-та.
1: Да, така нареченото поколение Хикс, ако не се бъркам. Това трябва да са децата кристали. Това, което мога да проверя в момента.
2: Не, те са от 86-та до 90-та Индиго. И се предполага, че са от 46 до примерно до 30 и няколко години, и по принцип те биха могли да са ваши родители, нали? В момента те са на 46 и няколко години. Но аз друго исках да кажа. 90-та година имаше страхотен митинг пред седмочисленци трибунка, 90-та първите дни, и цялата градина на седмочисленци между 6-те училище, Министерство на вътрешни работи и църквата, тъй наречена Черна джамия Седмочиша, и беше претъпкана с народ около 20 000 души. Не, може би повече 30 000. Просто сгазена трева, всичко. Аз, между другото, съм учил в 6-то училище до 8-ми клас, основно. И тогава аз на трибуната, не трибунката, говорих около 40-50 минути. От името на подкрепа, нали, Ганчо Соколов, към подкрепа, тогава беше много популярна подкрепа, и такива 10-12 годишни скачаха във въздуха, при моите думи, които сега ще ви ги кажа в две изречения, скачаха и целият народ бучеше, но тези 10-12 годишни индиго, които сега са на 46 и така, нали, са родители.
1: Резюмирайте в две изречения, за да пускаме и втория слушател, който чака на телефонната линия.
2: Само да ви кажа, това нещо, Калина.
1: Давайте.
2: Тогава заявих, знаете, като започнах. Тъй като Горбачов перестройката беше много популярна, и аз в ирония заявих, изкачаха във въздуха тези индиго, които бяха пред мен за тривоята, пълна градината. Казах, що е демокрация, що е гласност и има ли почва той у нас. И веднага, гласност, това е аз като говоря, ти ще мълчиш. Пардон, трябва да се научим да мълчим на глас. И след това, що е гласност и има ли почва за развитие у нас? И има почва и служи за развъждане на човекоподобни и хибридни секции, тяхното отглеждане и поливане за предпочитане на тъмно, при което експлозия народа, и особено тези 10-12 годишни, които сега...
1: Благодарим ви, благодарим много, господин Соколов, че се включите. Продължаваме към следващия слушател. Здравейте!
0: Ало, здравейте!
1: Как се казвате, откъде се обаждате?
0: Петков от София.
1: Здравейте!
0: Искам първо да кажа, че нека да има някакъв паритет. Тук господин Соколов от 20 минути говори, и човек не може да му вземе думата. Той не се образява и защо.
1: Сега сте. Вие имате колкото време искате.
0: Добре, благодаря ви. Значи, ако можеш да... Едно пожелание към това, към вашата гостинка, ако ви позволи, аз съм на 71 година.
1: Тук и ви слушат, така че заповядайте.
0: Искам нещо да ви кажа. На 71 година съм от едно поколение, което от малък не мога да кажа, че бил бърз против комунистите, обаче никога не съм ги обичал. И ако имаше 10 ноември 89-та година, то е благодарение на това поколение, например, родените 54-55-та година, хората, които бяха 31 годишни тогава, когато се на промяната, разбирате ли? И когато вече сме държава членка на Европейския съюз, на НАТО, вече ми в еврозоната, наблюдавам, че има някаква реставрация на комунизма. И ще ви кажа нещо честно, според моето виждане, значи и така наречена Румен Радев и министър на отбраната, това са чисти комунисти. Просто не мога да повярвам, че това нещо е възможно. Всяка една дума, стъпка, и ме насочена, те се ме изкарат от Евросъюза. И ме е жал за тези деца, които са и това младото поколение, ще не изкарат и от НАТО, защото те се натърпат.

0: лекция американски кутида, като кутия си сърните. Аз вярвам, че американците не имат доверие и че не се доверят като съюзници, че може да разчитат на нас. Тук някакъв човек, наречен Димитри Стоянов, от тя територия гони тези самолети. Америка не е протекция. Представете си Путин, този човек, той е безумен. Представете си решили да нападне. Нас кой ще ме защити, ако не Америка? Ние останаме без закрила. А той отива и им казва, давам ви там срок да се разкарате. Което това е отвратително. Гони от тя територия, от бастинете се гони напротив. Трябва да се радваме, че тези хора са не имали доверие. Това е един ценен актив. Нали, Америка, защото его, например, по време на Втората световна война, Америка, ако искаш, може да не участва. Грабват се големи армии и отиват да се бият в Франция, там тя е операция Overlord, загиват над 200 хиляди човека, млади момчета. Те са доказали, че своята лоялност. Ние сме съюзници в същото време и ни комунисти компрометират. Румен Радев казва, аз се разграничавам, пример от тази декларация за Украина. Той се разграничава от всичко. Той се разграничава този човек. Това просто това, което там не е верно и ако не съм адразен, това е, че десният предмет е много пъщовен. Тук говоря за демократическата партия, за това. Трябва да вземат децата пред себе си. И ми ти заказвам до година-две, полека-полека наистина се не изкарат от това.
1: Разбирам, че нямате коментар по темата, за която си говорим. Сега имаме още един случател, който чака също като вас, така че нека да преминем и към него. Здравейте! Алло! Чуваме ли се? Здравейте!
2: Здравейте! Вижте, бих искал да кажа на този, който се обади и каза, че 20 минути съм говорил, говорих 10 минути. Почти нямаше.
1: Въпросът
2: е, че само аз, да, обаждам се, вижте какво, сега този слушател е много пристрастен. Говори самолети, политизиране, нападение, Путин, Америка. Вижте, нашия президент 9 години, който беше Румен Радев, е натовски генерал. Завършил е специална
1: няма обаче
2: школа.
1: Да превръщаме ефира в трибуна на спорове. Ако искате, намерете се по социалните мрежи, може да си
2: кажа,
1: говорите.
2: Това е натовски генерал, завършил в Америка. Този слушател измести темата и бих искал да попитам Никол Методиева. Нали? Така се казва.
1: Така е, тя е тук и ви слуша. Ако имате въпрос, заповядайте.
2: Да не извъртаме нещата сега на така политическа основа. Той говори като някакъв такъв партиен секретар, каквито ги имаше преди десети.
1: Заповядайте с въпроса. Имаме още един слушател, така че моля ви, давайте с въпроса.
2: Бих казал Никол Методиева, какво би си помислила, чувате ли?
1: Чуваме ви, да.
2: Как би се чувствала като журналистка след 10-15 години на базата на това, което говори в момента, на базата на тези разсъждения в момента, на тази възраст, а след 10-15 години и свързано с изкуствения интелект, който става все по-застрашителен, как би възприемала нещата спрямо действителността, да кажем след 10-15 години, и как би се чувствала, дали тези неща, които би говори Никол, методи в разви тезите, би се упрекнала за нещо или би потърсила съвсем друго измерение, тъй като на Розенския манастир над Мелник, на гроба на Яне Сандански пише, той е казал, човек се ражда, за да се бори, робът за свобода, свободният за съвършенство.
1: Даваме думата на Никол, да, защото имаме още слушатели да отговори на въпроса.
3: Благодаря много за въпроса. Проблемите, които са днес, са едни. Тези проблеми, които ще има след 15 години, са други. Ние няма как да знаем какви са те. Времената се менят и отново стигаме до това, че основ...

0: Главният двигател за тези времена са поколенията. Ние няма как да знаем какво ще се случи след 15 години. Единственото нещо, което можем, както аз, така и всеки един, който ще живее след 15 години, както казахте и вие, да се бори. За какво вече оставям на неговата си преценка, на собствената си морална ценност.
1: Благодарим на Никол и продължаваме към следващия слушател.
2: Здравейте, казвам се Иван Черкезов и ви се обаждам от Северна Америка, от Канада.
1: Здравейте.
2: Удоволствие за мен е да слушам този разговор. Адмирации и комплименти за вашата гостенка. Аз вероятно съм на възрастта на нейните родители, но докато я слушах, ми направи изключително добро впечатление, защото посоката на нейните разсъждения е абсолютно релевантна на културната среда тук в Северна Америка. Много ми харесва как тя е подредила своите приоритети, как намира за самата себе си мотивация, с каква вътрешна сила е заредена и наистина браво, голямо браво. Изумен съм в хубия смисъл на тая дума и най-горещи адмирации още един път. Допускам, че това, което сте научили, безспорно сте го придобили в училище, но едва ли бихте придобили тия културни натрупания без вашите родители. Допускам още, че те са разговаряли с вас и иначе едва ли щяхте така свободно да се изразявате и такава перспектива да намирате в посоката на вашата мисъл. Искам да ви задам един въпрос. Къде и в кого припознахте своите ролеви модели и как представяте себе си след време като ролеви модел? Благодаря ви.
0: Много благодаря за милите думи. За мен значат много. Най-вече за това, че ни слушате чак толкова далече. Да, със сигурност, аз казах малко и по-рано в разговора, че не всичко е на база училище. Живота е многокомпонентен, най-вече от средата, с която си заобиколен. Аз винаги съм била заобиколена с много по-големи хора от мен, приятелски компании и най-вече най-голямо благодаря мога да кажа именно на моите родители, както казахте и вие, за средата, с която, на която са ми дали. За това, къде аз намерих моите ролеви модели, не мога да кажа с конкретна личност, защото това, което си говорим в последните два часа, именно, че да си един ролеви модел означава да имаш едни качества, които не всеки има и най-вече една смелост. Така че бих казала, че за мен всеки такъв човек, който има неподправената смелост да бъде неудобен и да води хората, означава, че е ролеви модел. Разбира се, тук идва и най-голямото нещо, до каква степен ви се допасват ценностните системи, но тук идва вече, нали, критичното мислене да отсееш на кого искаш да поддържаваш и на кого не искаш.
1: И въпросът мисля, че имаш и още едно, какъв ролеви модел ти ще възприемаш след време?
0: Тоест, аз какъв ще бъда?
1: Ти какъв ще бъдеш? Да. Ти ще бъдеш ли от тези мотивиращи хора, които са авторитетите?
0: Искрено се надявам. Искрено се надявам, защото така както аз виждам в момента, няма значение на колко години си. Може да си на 2 и да си ролеви модел. Може и да си на 80. Няма значение от годините. Важно е какви качества притежаваш. Искрено се надявам след години аз да бъда такъв модел, но за да бъда, аз трябва да се развивам. Да продължавам да се развивам.
1: Имаме време за още един слушател, ако имаме такъв. Заповядайте, вие сте последен за тази нощ.
3: Ало?
1: Здравейте, вие сте.
3: Здравейте. Ами аз съжалявам, но събудих точно когато беше дългата тирада на господина Солаков. Какво да ви кажа? Ние се мятаме като часове, което махало от един брат към друг брат. Тия братя им трябват само салфетки и слугинаж. Да, някой да ги забавлява, защото това са едни големи империи. И винаги се задава въпроса, защо в Швейцария си имат референдуми за всичко, имат си литаско, търгуват с петрол, там се правят най-качествените двигатели, те без да имат море, да ги изпробват, само на чертеж и после плащат. Те сега, примерно в България, в Плюкпене се обаждам, ние сме леяли тунелярния и чугунолярния двигатели за хитачи. Такива, които правят турбини, които правят от водата ток. Защо нашите турбини не работят долу в Родопите? Някой има интерес да се правят фотоволтаици. Защо не сме като швейцарци? Мъжете да минат 6 месеца казарма, оръжието на всеки един е в нас, къщи в гардероба скрито и само ту един брат, ту го друг брат. Едно време не индоктринирах, аз съм на 65 години, че без комунизма ще загинем, те ни пазят от всякъде. Сега не пазим по Америка, бе. Никой не го интересува за нас.
1: Разговора, само че може би хванахте разговора доста късно. Всъщност ние си говорим за младежки инициативи, за да разбулим табуто, че Gen Z, новото поколение, всъщност не е безработно, ами всъщност търси начини да се развива и да помага.
3: Защо не казвате 15-20 годишните, говорите на чужди езици? Аз съм 65 годишен. Аз какво поколение съм? Вай да ходим да събесим ли, какво да направя?
1: Говорим за младите хора.
3: После изобретиха едно тинейджери. Айде, едно време па ни обиждаха на комсомолци. Ви кажете 10, 12, 15, 18, 24
1: годишните. Ако имате да се включите с коментар, защото може да сте спуснали разговора по-рано. Живи, здрави,
3: че е разсъдливо, но малко са такива като нея. Благодаря ви.
1: Благодаря ви. Това беше последният слушател за тази вечер, а ние имаме още малко време да завършим този разговор с Никола Методиева, която е тук все още в студиото. Какви са твоите най-банални въпрос? Може би предстои ли ти нещо ново и различно, освен че влизаш в университет и отваряш нова страница в своя живот? Ще се местиш ли на друга работа? Какво планираш? Планираш ли? Бързаш ли?
0: Че бързам, бързам. Винаги. Аз мятам, че всеки бърза. Предстоят много вълнуващи неща, защото смятам, че човек има такъв живот, такъв какъвто си го направи. Аз съм изключително благодарна за живота, който живея и възможностите, които имам, така че предстоят много вълнуващи неща. Не планирам да се местя, а напротив да изградя една много стабилна основа, на която след години хората да си кажат, ето тя е авторитет. На въпроса от преди малко.
1: Как би посъветвала, как би мотивирала и какво би казала на тези млади хора, които все още се колебаят? Хващат един път, зарязват го, тръгват по друг, той ми се струва и той страшен.
0: Да действат. С моите най-близки приятели имаме една максима и тя е, че ако гориш отвътре, няма как да се изгориш. Ако наистина гориш за това да търсиш и просто да действаш, тъй като много популярна сентенция, че кораба е най-безопасното място за един кораб е на пристанището, но той не е създаден за да бъде на пристанището. Той е създаден за да пътува. Същото и за човека. Най-безопасно е, когато си седиш вкъщи, но ти не си създаден да седиш вкъщи. Така че много банално звучи, пада и става и прави грешки, но върви, но наистина е така. Просто трябва едно непрекъснато движение, защото самия свят е създаден от един цикъл, който непрекъснато се върти, а ние сме неизменна част от този свят.
1: Благодаря много на Никола Методиева, която беше тук в студиото, все още е тук в студиото. Сега малко музика до новините в 2 за вашето забавление музикалното, се занимава музикалния редактор Юлия Гатерова.

0: Horyzont.
1: Два часа, новини. В студиото е Ивайло Василев. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп пристигна в Великобритания след участието си в срещата на върха на НАТО в Турция. Американският лидер коментира новите американски удари по Иран, предприети тази нощ. По думите му, те са възмездие за атаките срещу корабоплаването. Тръмп предупреди, че ако отново бъдат нападнати плавателни съдове, цитирам, ще стане още по-лошо. По-рано американската армия съобщи, че силите й са започнали да нанасят нови удари по Иран и целта на атаките е да отслабят капацитета на Ислямската република да застрашава свободата на корабоплаване в стратегическия Ормузки проток. Президентът на Кипър Никос Христодолидис представи доклада на правителството за оценка на председателството на страната на Съвета на Евросъюза. Той заяви, че по време на завършилия на 30 юни 6-месечен мандат, Кипър е допринесъл съществено и пряко за вземането на решения, оформящи бъдещето европейско развитие. Кореспондентът ни Бранислава Бобанац допълва.
2: В тристранните преговори с Европейския парламент и Европейската комисия от името на държавите членки, Кипър приключи 27 от 32-те досиета, които е поел, постигайки успех от над 84%, отбелязва докладът. Страната е формулирала решения, довели до споразумения по технически сложни и политически чувствителни теми, някои от които са били блокирани от години. Кипърското председателство управлява над 345 досиета, чрез повече от 1500 срещи в 195 работни групи на Съвета на Европейския съюз, бе отчетено. Най-значимият му напредък е по въпросите на разширяването на Европейския съюз, отбраната, следващия дългосрочен бюджет, правата на пътниците, осигуряването на достъпни жилища. Правителството ще използва натрупаните по време на европредседателството политически капитал, опит и международно влияние за постигане на стратегическите национални приоритети, увери президентът Никос Христодолидис. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: Британският премиер в оставка Кир Стармер планира да обяви официален почивен ден, ако Англия спечели световното първенство по футбол, съобщиха британски издания, включително Financial Times. От Лондон, Веселин Паунов.
3: Кир Стармер не е посочил конкретна дата, заявявайки, че не иска да урочаса напредъка на Англия към вдигането на известния трофей за първи път в 1966 година насам, но най-вероятно това ще бъде петък, 24 юли. Тази дата би дала достатъчно време на отбора на Томас Тухел, ако той стигне до финала на 19 юли в Нью-Джерси и го спечели, да се върне у дома, а на футболната асоциация няколко дни, за да организира парад с автобуси с открит покрив пред центъра на Лондон. Букмейкерите смятат, че шансовете на Англия да стигне до финала се подобряват. Англичаните обаче първо трябва да победят в събота Норвегия в четвъртфиналите, а след това на полуфинала най-вероятно ще срещнат настоящия световен шампион Аржентина. Иначе Франция е фаворит на букмейкерите. Стармер, който се очаква да пътува до Съединените щати за финала, ако Англия стигна до него, едва ли ще бъде на поста си по време на евентуалните тържества, защото неговият вероятен наследник Анди Бърнъм може да влезе на Даунинг Стрийт 10 още на 20 юли. След разговори с норвежкия премиер Йонас Гар Стьоре на срещата на върха на НАТО в Анкара, Стармер заяви, че макар отношенията между двете страни да са силни както никога до сега, за 90 минути в събота вече те ще трябва да се конфронтират и да поемат по различни пътища. От Лондон, Веселин Паунов.
1: В Плевен започва държавното първенство по парашутизъм. До 12 юли на летището в Долна Митрополия ще се проведе и кръг от източноевропейската купа по парашутизъм за приземяване в цел. Откриването е тази вечер с атрактивни скокове на централния площад Възраждане от 19 часа. Кореспондентът ни Латинка Светозарова допълва.
4: Състезанията по парашутизъм са едни от най-зрелищните в авиационния спорт и привличат много любители. Организатор на първенството е Българският национален аероклуб. Домакини на събитието са военно-въздушните сили и Висшето военно-въздушно училище Георги Бенковски с подкрепата на община Плевен. Надпреварата ще се проведе от 9 юли четвъртък до неделя 12 юли. Бригаден генерал Юлиан Радойски, началник на училището.
0: Започва международно състезание по парашутизъм за европейските държави, също така и военен шампионат по парашутизъм. Състезанието ще бъде 3 дена в четвъртък, в 7 часа вечерта ще се правят демонстративни скокови на площада на Плевен, където ще бъде самото откриване. Ще участват Полша, Гърция, Румъния, Турция, отбори по парашутизъм, мъже и жени.
4: От Плевен, Латинка Светозарова.
1: Рете на прогнозата за времето, Калин Петров.
5: През втората половина на нощта от северозапад облачността ще се разкъсва и ще намалява на места до предимно ясно. Над южните и източните райони ще остане значителна и на места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа умерен северозападен вятър. През деня преди обяд в югоизточните райони все още ще има валежи. В западна и централна северна България ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На места, главно в южните и източните райони, ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Северозападният вятър ще отслабне, в източната половина от страната ще се ориентира от северо-исток и ще бъде доумерен. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 26. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 2 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Нощен хоризонт.
1: В екип работим с звукорежисьора Красимир Зафиров, музиката избира Юля Гатерова, аз съм Калина Стоянова. Продължаваме с други културни теми от дневната програма на Хоризонт. Как се прави преход в рамките на няколко минути от Вивалди през балканската музика до Мисията невъзможна? Музикантите от Eastern Quartet знаят как. Квартенистът Атанас Маринов е един от създателите на квартета и през това лято ще свири с колегите си на няколко различни места из България. За предстоящите концерти, за чувството да свириш в Роял Алберт Хол и за участието му в една от най-популярните швейцарски групи в момента Штубете Генг, Атанас Маринов разказва пред репортера ни Момчил Драганов.
2: Ние първо се запознахме с нашия колега Сорин Спасилимич, който свири виола. Бяхме заедно в Тургал Youth Orchestra или Младежки оркестър. Тогава говорихме заедно и той ми спомена, че свири също и балканска музика и така започнахме целият проект с квартет на абсолютна шега, след което решихме, че ни трябва акордеонист и така за наша голяма изненада успяхме да се свържиме с Серафим фон Вера, който е пето поколение, мисля, че е швейцарец, а свири уникално балканска музика и не само.
3: Как си обяснявате тази негова страст към балканската музика?
2: Той още от малки, доколкото знам, е имал голям интерес към балканската музика и още по-интересно е, че той е по принцип е завършил поп и джаз отдела в Цюрих консерваторията с барабани и решава абсолютно сам да се научи да свири на акордеон, като наистина не е имал никакви уроци, се е научил сам, като е слушал през цялото време, вадил е и е бил активен и до ден днешен.
3: От колко време общо вече свирите заедно?
2: Мисля, че това е пета или шеста година, не съм сигурен. Ние се събрахме на шега в последната година на коронавируса. Започнахме на шега и тогава решихме, че трябва да се занимаваме сериозно, защото се получават много интересни неща. И от тогава вече сме заедно и не сме спирали да бъдем заедно и да свириме в други различни проекти също заедно.
3: Как избирате кои композиции да изсвирите?
2: Първо решаваме да вземем някои класически известни произведения, такива каквито харесват и на нас. И тогава започваме да правим аранжимент на, така да кажем, Eastern Quartet стила, който е вплитан в балкански, джаз и етно стил, но ги избираме с произведения, които харесваме, класически произведения, които много страшно много харесваме и тогава започваме да правим аранжименти на съответните произведения.
3: Кога идва момента, в който ги преплитате? Как усещате, кога преходът ще стане възможно най-плавен?
2: Това е много тънката граница, тъй като ние искаме също да покажем и на публиката и на всички останали, че ние всъщност сме класически музиканти и искам да покажем респект към всеки един композитор, така че да няма така наречения кич. Точно това преплитане е много, много важно, кога точно как да го направим, така че за да задържим структурата на едно произведение, което и да е то. Именно затова нашата концепция е такава, че ние винаги започваме с класическото произведение така, както е написано по оригинал. След това започваме да преплитаме стила Eastern Quartet, за да покажем на публиката, че ние всъщност можем много добре да свирим класическа музика. И разбира се, да покажем респект към съответния композитор.
3: Това ли ще е и музиката, която ще представите на слушателите в България това лято?
2: Да, ще има точно тази музика и някои нови произведения, които и ще ги свирим за първи път в България.
3: Вие лично сте свирили на много престижни сцени, една от които е Royal Albert Hall. Какво е чувството от човек да е на сцената там?
2: Аз съм човек, който по принцип няма стрес преди концерт, където и да е било, но трябва да ви кажа, че когато трябваше да излезе на сцената на Алберт Хол, ръцете ми трепереха. Не мога да го опиша с думи. Това е нещо, което наистина нещо, което не мога да се опише с думи. Чувството в началото беше много нервност, но след това се опитах просто да се отпусна и да се насладя на 100%, защото това е една голяма възможност, която се помни цял живот.
3: В случая овладяхте ли нервите или по-скоро се оставихте на тях като чувство те също да бъдат част от преживяването?
2: Надявам се да съм успял. Отзивите бяха страхотни. Мисля, че го владях и че успях да се насладя поне на 80% от този прекрасен момент.
3: Как успяхте? Защото това си е сериозно предизвикателство.
2: Когато излезеш на една такава сцена, мисля, че е съвсем нормално да бъдеш нервен, но в един момент просто в моята глава си казах, това е момент, който може и да не се повтори. Надявам се сигурно да се повтори още един път поне. Затова просто трябва да се отпусна и да покажа какво мога, за да може и публиката да разбере за какъв музикант става въпрос.
3: Кога добихте увереност в таланта си?
2: Може би, когато дойдох да уча в Швейцария, в Лозана, първата му година ми беше страшно много трудно, защото трябваше да уча страшно много различни неща, като език. Моя преподавател също почваме с проблеми от преди това, като звук, такива генерални проблеми. И това ми допринесе едно неголямо самочувствие, защото другите ми колеги вече бяха много по-напреднали от мен. Аз работех усилено и когато на втората година, всъщност, когато моя професор реши, че трябва да ме пусне на един конкурс, тук в Швейцария, тогава спечелих, мисля, че втора награда. Тогава добих по-голямо самочувствие от това, което беше преди.
3: Понеже споменахме вашата изява в Royal Albert Hall, има ли за вас значение сцената, на която сте? Допринася ли тя по някакъв начин на начина, по който ще свирите?
2: Генерално няма, но ако трябва да бъда честен с вас, българската сцена винаги ми е било много приятно и много спокойно и просто се чувствам абсолютно свободен. Мога да правя всичко, което искам, а всъщност моята цел в музиката е да имам абсолютната и пълна свобода, да мога да правя това, което искам и да покажа това, което мога на публиката. И някак си мисля, че в България най-добре ми се получава.
3: System Quartet, ще участвате и на джаз фестивала в Боровец. Свирили ли сте до сега там?
2: Не, много се радваме. На 1 август ще бъдем на джаз фестивала в Боровец. Това ще бъде премиера за нас. И силно се надявам хората, които дойдат и ни слушат, да им се хареса. Аз обещавам, че ние ще дадем 110% от това, което можем.
3: Преди това през юли, къде можем да ви слушаме?
2: През юли ще бъдем в Classic Days фестивала в Балчик на 26 юли, а на 29 юли е много важна дата за нас и за да истим къде по-точно, защото за първи път ние ще организираме сами концерт в Бургас, Флора Център от 8 часа. Много ще се радвам да видя пълна зала, защото това ще бъде много важно за нас, тъй като е първият концерт организиран напълно изцяло и само от нас на българска земя.
3: С какво се променя за вас преживяването на един концерт, когато се оказва, че вие всъщност сте и организатора?
2: Променя се това, че ако видиш пълна зала, ако видиш хора, които се радват, да видиш това, че хората имат интерес към това, да дойдат и да чуят System Quartet. Аз мисля, че това по-голяма радост няма.
3: Как виждате България в момента, като човек, който живее извън страната и си идва обикновено, предполагам, за изнасянето на концерти?
2: Мисля, че България става все по-европеизирана. Ние покрай турнето с Йордан Камджалов, в което също участваме като солисти с квартета Мистерия и Свобода, бяхме заедно с моите колеги в София, се разхождахме из центъра и дори на моите колеги ми направи впечатление това, че България става все по-европеизирана и мисля, че все по-добре и по-добре се получават нещата в България. Има по-голяма свобода. Хората не обръщат внимание на много неща, които преди са обръщали, на много малки детали, на хора, които се разхождат по улицата и е такива тип дребни неща.
3: Какво харесвате най-много в работата си?
2: Вижте, за мен това не е работа. Това е удоволствие. Може би там може да започне. Мисля, че когато един човек изпитва удоволствие това, което прави, а не го гледа като работа, няма нещо, което да не ми харесва.
3: В кой момент работата стана удоволствие?
2: В момента, в който започнах да преследвам мечтите си. И до сега, слава Богу, всяка една от тях съм успял да постигна.
3: Тогава има ли все още композиция или песен, на която не сте свирили пред публика, ви се иска?
2: Има, да.
3: Може ли да ни издадете?
2: Много ми се иска. Аз съм човек, който страшно много обича да предизвиква себе си и да прави абсолютно невъзможни неща. Лично за мен, като кларинетист, сам аз обожавам да свиря неща, които не са писани за кларинет. Класически произведения, които са аранжирани от друг инструмент за кларинет, като например в момента с Музикална магия и Йордан Камджалов заедно с Пленска филхармония обикаляме България на турне от 5 години. Може би това е една от най-успешните класически турнета в България, където винаги залите са пълни. Там представям пиеси, които са за цигулка, като Паганини, Пети каприз, 24-ти каприз, Рондо капричозо на Сен-Санс. Именно за това в момента имам огромната мечта и желание да успея да изпълня импромптю на Шопен от пиано, аранжирано за кларинет и оркестър. И със сигурност се надявам да имам възможността и времето да успея да го направя.
3: Съвсем наскоро се присъединихте към една група, която не е толкова популярна в България, но определено в Швейцария предизвика доста широко внимание. Поправете ме, ако случайно произнеса името грешно. Штубете Генг, така ли се казва?
2: Точно така, браво. Штубете Генг.
3: Штубете Генг. С нея печелите наградата в категория за най-добър стриминг артист на швейцарските музикални награди през 2025 година. Как въобще се случи там цялата връзка, тъй като предполагам това е една доста голяма група?
2: За мен беше голям късмет, може би, защото имаше запитване от към моя страна да отиде и да замести един колега, който не имаше някакви здравословни проблеми. Предложили са мен да отиде да приема за един концерт. Аз приех миналата година, през декември мисля, че беше. И от тогава колегите просто страшно много ме харесаха и решиха, че трябва да остана. Разбира се, питаха ме дали съм съгласен с това и вече от една година и половина аз също съм част от тази прекрасна група, с която правим едни прекрасни чудеса и свирим пред огромна швейцарска публика и не само. Както ви споменах по-рано, аз съм човек, който търси свободата в музиката. Именно за това и приех да бъда част от Штубете Генг, защото моето мнение е, че един музикант трябва да е флексибилен. И аз се смятам за такъв. Средата е страхотна. Винаги свирим пред огромна публика. Минимум публиката е на всеки един концерт между 2-2500 човека. Миналата година свирихме на фестивал, където имаше 18 000 човека. Тая свобода, която имаме с тях и с хората, които ни харесват и са, как да кажа, наши фенове, е повече от неописуема. Това да излезеш пред 18 000 човека е много голяма мечта мисля, че за всеки един артист.
1: Интервюто с кларинетиста Атанас Маринов проведе Момчил Драганов.

0: нощен хоризонт.
1: В следващите минути ще ви дадем идея за приятно прекарване на свободното време, като ви поканим да посетите музея на София. Там винаги има какво интересно да се види, а в момента е временната изложба «Тя, когато тя беше другарка». Градската жена през социализма. Тази експозиция беше открита сравнително скоро, а част от нея е проекта «Модата на социализма». Каква е била модата по време на социализма обаче? Какви са били дрехите и в кои магазини е можела да ги намери градската жена до 1989 година? Кои са били модните списания в този период? И как са изглеждали модните ревюта в тези години? Това са само част от въпросите, на които дава отговор проекта «Модата на социализма». Той се побира в една дигитална маса, съдържанието обаче е доста богато. А работата по изследването е отнела 2 години, твърди доктор Ирина Кръстева, автор на самото проучване. С нея разговаря Светослава Кузманова.
2: Модата на социализма е част от изложбата на Регионалния исторически музей София, наречена «Тя, когато беше другарка, градската жена през социализма». Това е само един отделен сегмент от цялата изложба, но със значителна важност, тъй като за една дама начина, по който изглежда и по който се представя в обществото, смятам, че говори доста за самата дама. Така че проучването, което направих за модата през този период 1944-1989 година, е разделено на 2 основни дяла. От една страна, това е модата, начина по който тя е организирана чисто административно в този социалистически строй, организациите, които са ръководили модата, а от друга страна е това, което е носено, което се е харесвало и което дамите са искали да носят през различните десетилетия – 50-те, 60-те, 70-те, 80-те години. Така че това са 2 дяла на самото изследване и от тази гледна точка на тази дигитална маса в съдържанието на темата са представени различни подтеми, и всеки, съобразно своите интереси, може да отиде автоматично на дадената подтема.
3: Колко време отне това изследване, преди да разкажем откъде са основно снимковия материал, нали така?
2: Да, разбира се. Има снимков материал и текстова част. Дизайна на самите слайдове в дигиталната маса се стреми да представи по интригуващ начин както архивния материал, така и да разкаже отделни сегменти от модата. Така че самото проучване е дълго. Има и предпроучване, период в който се събират материали и в който се анализира. Така че цялото това нещо отне около 2 години. Отделно от начина, по който се измисли как да бъде представен пред посетителите. Имам предвид чисто визуално дизайна на самите слайдове. Периодът е дълъг и за сметка на това е разделен на доста компоненти, за да може крайния вариант на представенето да бъде ясен и да отразява същността на нещата.
3: Предполагам, че и слайдовете са много.
2: Ако не се лъжа, те са около 50, тъй като, както казах, тези 2 дяла на проучването предполагат и доста подтеми. Поради тази причина можеше още, но мисля, че съобразно заетостта на хората, посещението на изложбата, твърде подробното би натежало. От друга гледна точка в самата изложба имаме още теми, които трябва също да бъдат разгледани, осмислени, а всеки от тях да открие най-интересното и така нататък, и така нататък. Така че това е един от сегментите, на който даваме светлина през периода.
3: Аз съм дете на социализма, но това, което си спомням покрай нещата, които си купуваше моята майка, знам, че ЦУМ беше фокуса на всички дами, които ако искаха да си купят нещо модерно, там щяха да го намерят. Знам, че по времето на социализма имаше и няколко модни списания, които предизвикваха истински интерес и, разбира се, ревютата от 80-те. Предполагам, че всичко това хората ще видят на дигиталната маса.
2: Да, разбира се. Всъщност, да започнем отзад напред. Социалистическата мода е организирана последния начин. На върха на пирамидата седи Центъра за нови стоки и мода. Той управлява до голяма степен нещата, но има доста сродни организации, които хем са под неговата шапка, но същевременно имат и силата да шият и да представят модели. Така че Центъра за нови стоки и мода дава насоките, осъществява така нареченото методично ръководство, но от друга страна различни предприятия, например, имат силата да разполагат със собствени дизайнери и те да сътворяват неща, които в последствие да минават през ревюта и да бъдат пускани в производство, като това производство може да бъде или чисто концептуално, т.е. в няколко модела да пуснат нещо и да се появи в магазинната мрежа, или да пуснат производство масово за конфекция и то в период от около година отново да наводни, в кавички разбира се, магазинната мрежа. От друга страна, значи имаме ЦНСМ, имаме Дом на модата, имаме и доста други организации, които са засегнати в представянето. Имаме предприятия, за които споменах. Тези предприятия имат отговорността, както казах, от една страна да взимат модели, от друга страна имат силата да произвеждат собствени модели. Цялото това нещо се претворява в конфекция. И след това от трета страна имаме магазинната мрежа, която пуска в продажба или тези понякога единични, понякога няколко бройки от модел, понякога абсолютно масово производство. И в тази магазинна мрежа, част от нея е ЦУМ, Централния универсален магазин, който точно така той е на върха на собствената си пирамида. В отделните градове имаме такива универсални магазини, градски универсални магазини. Имаме организацията на НАРМАК, Народен магазин, който има отделни магазини в цялата страна, включително в София, в кварталите. Имаме и квартални магазини. И всички тези магазини са с различен ранг и пускат различно качество модели, различно качество конфекция. И цялото това нещо, дамата през социализма има избор откъде да пазарува, какво да купи за себе си, какво да купи за семейството си. Отделно, като възможност за избор на мода са представени шивачките, при които дамите имат избор да отидат. И като трети вариант, дамите, които разполагат със собствени умения да шият, да плетат, да бродират, да скрояват, могат да направят нещо за себе си. Да не забравяме и списанията, за които споменам. Има български, има и западни, които тук пристигат под някаква форма. И поради тази причина, дали ще съдържат кройки или модели, дамите също творчески могат да претворят тези неща и да се получи нещо за самите тях. Говорейки за списанията, за социалистическите списания, имаме няколко такива. Лада, Жената днес, Бужур, има още няколко списания. В презентацията, в дигиталната маса, разказваме за списание Лада, което е своеобразен връх, тъй като то представя модели чрез моделите на Дума на модата. Впоследствие обаче се развива и към собствената му редакция има модели и фотографи, които заснемат собствена продукция и продукция на предприятията. Имам предвид дрехи, така че самото то в тази верига е изключително важен елемент и представя достиженията на социалистическата мода. Не случайно е нещо като витрина, тъй като представя най-доброто от най-доброто. И цялото това нещо е представено по организиран начин в презентацията на тази дигитална маса. Отделно е представена дейността на Центъра за нови стоки и мода, който, както казах, е на върха на пирамидата. Той има участие в ежегодните срещи на СИВ, в комисия, която всъщност отговаря за модата в социалистическите страни. Ежегодно се събира тази комисия на годишни срещи в отделни градове, които принадлежат към социалистическия блок. Там всяка държава представя свои модели. Тези модели могат да бъдат закупени от различни държави и да влязат в производство в различните държави от Съвета за икономическа взаимопомощ. Така че цялото това нещо трябваше да бъде организирано, осмислено и представено в дигиталната маса.
1: Светослава Кузманова направи интервюто с доктор Ирина Кръстева, автор на проучването, което може да видите в музея на София за мората на социализма.

0: Нощен хоризонт.
1: Завършваме предаването с малко фолклор. Желание и една мечта, превърната в реалност. Слушаме интервюто на Ева Валентинова с Виктория Николова и Стоян Георгиев за дейността на своята формация 7-8. Виктория Николова и Стоян Георгиев, учители, музиканти, семейство с достойни деца, които се занимават с фолклора и хора, отдадени на народната музика с авторски проект танцово-музикален 7-8. Здравейте в ефира на Хоризонт! Добър
2: здравейте! Здравейте!
1: Интересно, когато съчетанието между докторант, педагог, текстописец, вокал се събере с акордеонист, педант в музиката, автор и създател на формации на оркестри в София. Столицата като едно ядро, в което се случва всичко друго, но фолклора е рядко срещано явление в частния сектор. Нали така, Стоян?
2: Точно така е. Така е.
1: Как се случва народната музика при вас? Кое е най-важното в работата на вашето семейство като ядро?
2: Като ядро, напоследък наблягаме повече на авторското.
1: Правите авторска музика?
2: Предимно правиме авторска музика. Много труд, много пот, много безсънни нощи. Гледаме да изчистиме всякакъв детайл, стремиме се. Въпреки че, сега да си кажем истината, малко авторската музика така не е много... Не набира,
1: ценена.
2: Да, ценена, защото повечето хората са свикнали на едно звучение, което да го промиеш това ухо. Правиме. Каквото можем, правиме. Идеята ни е да оставим нещо след себе си.
1: Да, защото в Западна България сърбоманите са много. Чуждата музика нахува, особено в столицата. Всичко може да срещаш в фолклора на последно място като фрагмент.
2: Абсолютно. София се различава в не толкова добрия момент, колкото от цяла България. Защото ако хванеш от Пловдив, Пловдивския край, Тракията, там много се цени народната музика.
1: Вие пътувате с 7-8 навсякъде?
2: Много пътуваме, много пътуваме. Северна България също много се цени.
1: Браво!
2: Добруджа, Странджа, цени се. Докато в София, въпреки че сме кореняци софианци, дай да си кажем истината, не е много ценена българската народна музика, защото много хора надойдоха в София, малко промиха чисто звученето на музиката по други стилове и малко се разми народната музика. Но ние така с моето семейство като патриоти и които се бориме така нещо да остане, ние се стремим нещо да направим. Повод народната музика.
1: Вики, ти преподаваш на деца, пишеш текстове, пееш, учиш докторантура в Югозападен университет в момента.
3: Да, точно така.
1: Каква е специалността на докторантурата?
3: Пак е с музика. Методика преподаването на музика.
1: Кое е най-трудното при методиката днес? Кое е най-сложното за днешното поколение, което е много различно и динамично? Други деца са.
3: Значи, аз мога да ти кажа от моята практика, че най-доброто е да се комбинират различни методи, защото децата са много различни.

0: В един клас имаш абсолютно всякакви деца и ако искаме да има успех, да има напредък в преподаването, в усвояването на учебния материал, трябва да се комбинират различни методи на преподаване.
1: Не е като едното време по слухово-подражателен начин, не е като едното време на живо само да случват нещата. Използват се вече всякакви приеми.
0: Много. Учителя вече не е носителя на информация. Учителя по-скоро е мярката, критерия, на човека, който задава посоката, общо взето бута децата да вървят в някакъв път. Често децата питат, това хубаво ли е? Това добро ли е? Още им липсва, нали, те първо изграждат своя музикален вкус. Всъщност това е и целта на уроците по музика изобщо в общообразователното училище. Учителя все още остава важна фигура. Това много държа да го кажа, защото хората, нали, започват разни приказки. А сега изкуственият интелект, роботите ще изместят учителите. Слава Богу, все още не.
1: Няма как
2: би казала. Ще дойде това време.
0: Може би ще дойде и това време. Аз много ще се радвам роботи да станат квестори. Защото това е най-скучната работа за един учител. Учителят трябва да говори, да пее,
1: да бъде активен.
0: Да бъде активен, а не да стои да гледа.
2: Така и ние да бяхме квестори в училищата.
1: В Софийските ви училища.
0: Да.
1: А в Югозападния университет какво е впечатлението ти от екипа, който стои зад твоята докторантура и въобще в отдел музика?
0: Да, ами аз тук трябва да кажа, че съм много впечатлена и много приятно изненадана. Дойдох, кандидатствах в Югозападния университет и срещнах едни хора, които изключително добронамерени. Това е нещото, което мене страшно ме впечатли, защото не очаквах. Нали, аз съм възпитаник на Софийски университет. За съжаление, не го срещнах това там. С болка го казвам. Няма ги старите ни преподаватели, няма ги онези хора с големите сърца, които наистина обичаха своите студенти. Но тук в Югозападния университет видях, че го има и съм толкова щастлива, че просто не мога да го опиша. Така че работя с удоволствие.
1: Даваш зелена светлина за всички, които искат да напредват. Има къде, не е само София, има къде човек се реализира, да намери съмишленици.
0: Точно
1: там, където
0: така.
1: Фолклора е жив в този случай.
0: Нека да не звучи като реклама, но аз съм много впечатлена наистина от този университет. И защо катедра музика, да кажа, нали?
1: Да,
0: това е важно да кажа.
1: Западния университет. Да. 7-8 като формация, как ще изкара своето лято? Какви са вашите планове чисто творчески?
2: Къртовски трупничак. Значи хората, това си говорим с приятели. Къде ще ходиш да почивка? Викам, сигурно ще почивам в хола с слушалките.
1: Правейки музика.
2: Правейки музика. Добре, 10 дена. Викам, 10 дена, ако позволи жената.
1: А и аранжиментите, защото всичко изисква време, пари,
2: всичко
0: мисъл. Правим нови неща. Клипове трябва да се снимат лятото. То не може да ги снимаме зимата. Но ще си откраднем време за почивка. Обещала съм си на мен и на него, че ще намерим време да починем, защото все пак това е много важно.
1: Всеки да ви последва, каним и в YouTube, и в интернет. Имате своя сайт 7-8 формация. Поздрави на цялото ви семейство музикално. Виктория Николова, Стоян Георгиев, формация 7-8 в ефира на Хоризонт.

0: Нощен хоризонт.
1: Това беше от нас за тази нощ. Слушайте ни и утре, когато водещ ще бъде Спас Крайнин. В екип работихме с звукорежисьора Красимир Зафиров, музиката избира Юлия Гатерова, аз съм Калина Стоянова. Останете с Хоризонт и новините в 3.

0: 3 часа. Вие сте с обзора на водещите новини на Българското национално радио. Аз съм Ивайло Василев. Лидерите на страните от НАТО, начело с президента на Съединените щати Доналд Тръмп, потвърдиха на срещата си в Анкара железния си ангажимент към колективната сигурност, съгласно член 5 от Северноатлантическия пакт. Лидерите се ангажираха с най-малко 140 милиарда евро военна помощ за Украина през тази и следващата година. Войната в Иран обаче засенчи до някъде темата за Украина. В същото време, въпреки критиките, отправени от Тръмп към съюзниците му от Алианса, срещата беше определена като изключително успешна, както от него, така и от генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Обобщение на специалния ни пратеник в Анкара Мария Петрова.
1: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че смята премирието с Иран за приключило, предупреди, че могат да се очакват нови атаки срещу Ислямската република и подчерта, че американците разполагат с най-силната